بالي قدرت خشت فيه من بحثي ولاند بوا كيردا بشاكو دي سار بعضهم كامرا مومي جوي ما سالتش كمالا روشن بيليا زو ترمير بجاركي هولندا او كمالا روشن بيلي او كودة في بجار بخوفا قريد بون اش بجاركي دي چوما ولي لي پميرانگا امشيان بيك بخزمتي بكن خول بات كن خول بات كن يت كمبيوتر يت هسكن ازماني يت دروارا یت خانه کردواری و دیس ها بیچ که تو تات نبیره زارو که تو پیگ و هلبت همی ها هود دا که زارو که تو کردی با آبان گره کدو نه پولاندی ویرانگی گلک جان پروت چون روژه که های روژه جیهانی ها کلپوری او تشته که دستو خواهد یا چه کردن های ملتا که دوی روژه دادشته خود تینید لوی باجاری و لنده باجاری دیجی هلبت دادنن هر ایکی میزه که دوی آسیا حکمت دادید دا کلتور خو کلپور خو نیشا خلکی بدن تشتید کلپوری کربونه خمامن چکی وادزانی سالانو تو دویه که ایکم جار پروگرام گانیا کردواری من آماده پیش کشت که سفل کلو رو کلپور کردی بوی دمی نوت و دویه مداخش خلکی کر یکمین تلویزیون پارتی بو غبی مداخش خلکی کر تشتید کلپوریش بینن بلی گودنت مازنا و سرهاتی و متعلق و حیران و که باتشتا همیا تشتید کلپوریش بینن او تشتید بابا پیرا چکر باور بکن بله بنیاتی موزه خانه دوی که هنگی من برای که عاشقت که دوالیه من خربه کن گل تشت جان هاد گل هنده هجی من گل تشت بخو پیدا کر پشتی اچوی من هولاندا بوی ریجی صبرم پیتی نوکر دوی که جی اکه اکشا جارا که بید ببیتا مهوانه من جورا کامن تشته کلپوریا هنده جارا من پروگرام تلویزیون جی یه الوی جورا خود شکلین روژا جیهانیا کلپوری من هنده تشت بربون و ما ساعت نبیسی اب هولندی اب انگلیزی اب کردی اب عربی مثلا ابا دبیشم لاندک آن تشیک آن فلان جلو برگی کردواری کالش فلانتش بیوانتش افتشت همی ما نمونت بچیک بربون لی بسیار گلک تا تکنه سر لاند که البت لاندک لگلک ولاتانی نه لی من ریزو دا خوزیا خوشیه یا حیبو دو ماه قرچت ما و پی نخوشه بین قرچ و پی خوشه بین دوم اوالان دک چت کرن حتی نکجی بله خوب که روژیت خطبه خلکا که زور داد کبیتن دبینید پیشتا پیکا پادا آن صندوق تنده ترمبیل دا لاندک یادگل اود بنه اکو به جنبو بچکی خوزارو که خود بنه چولی چونکی لاندکه چند مفای تایبت تین ام پاشی خلکه که تایبت ده سر لاندکه آفیم خوده هست کرد بله گدارت خوشتوی لغریبی ها جی پیچک حکو بیشه مخولب لباندو ما تشتک پیش کش کر
وقتی مگوت ما یعنی نه از تنه چکی مازونه گوتی دسته تنه دنکه نوید نکشی در هنره ما که کرایان دسترانه که گهداری کینو و ده چین بحثی سرحات یکی بخواکم

0: Aferin
1: de sağ olun. O da ki biz bana bir de kuşa bu da nereye

0: بله گاده بهت خوشت بی مگلک جوره گوتی هوا سرتی و نیوش که سرحاتی بیا گوت نامازانا مازان بیجن کارین جنا بیست و چارن دو جه دیارن او جنان و گرارن او گوت نه شقستانه هاتیه سرحات یکا چه بی؟ و او گوتنا شوی سرحات یه چه بی؟ اکر خودی حد کرد از دیبو هوا وی سرحات یه بیشن بیشن گنده که خزانه که بو جنه که میرک ظلم هرو چوشولی پاله یا چون افرازی چون آبازی یعنی رنج بریا رنج بریا گندایا سپیده زیداد کفت مغب تاد یه واسیای یه برسی یه نکو بیشن آجز خو پا گلک یه واسیای و گلندیشی یه برسی چند تاد با دو بیت کاز ریکا دو بیت کاز آده ما گوته هشتا چنه بیا جا دو بیتی اشتامون دان نکریه آوه جا دو بیتی نکلیه جا دو بیتی من اشتارین نداخت کریه پی برنج نوار کریه اف ظلام و جنکا خو هر سوستایی تی کدو بابون همی گوه گوتن در جنکا خود کرن دو بیتی بوچی تو زادیل وقتی خود چناکی اویجو گوده بابون اشوریت ما گلکن ما تو چه عذب کهی گوته بابا شوله منه گلکه از چم سپیده حتا مغرب گوته شوله تا چه چپ کم از تو شوله خب بگارین گوته بلا شنکه گوته بابا اکو بشن مالخوی دلال گوته شوله ما گلکن یعنی بله ظلامید گوته تو نه جنکا زیرکی شوله جنکا گلکی بسامحیا حتا روشه که جنکه گوته اگه تو باید نکی ام بو روشه که تنه ده شولت خوله گوهرین اده چه ماشینا تا جوتی کم تو جیب تنه خانه چکه جاوه ترتی چلو که میریش که بی تو مشکه بکه ظلمی جو گوته مقابله سپیدیزی جنک چو گاین جوتی بردانو دانا برسینگی خو چو نفرازی گلانه بکت عادی بکلی ام ده تلفون که بگیم پایی بابا تمام کن الو
1: ما مستاره کیش چوانی
0: وی سسره من چوانی برا توی باشی
1: باشی
0: کاک عبدالله یا
1: ملی
0: کاک عبدالله بخیر و سلامت برا
1: باشی سلامتی
0: الحمدلله بچا وی تصابم برای عزیز بخیر و سلامت کرم که کاک عبدالله
1: شرم دار بی دفتی لاندی که گیرو دشتین پری
0: بله
1: و جب مجید بیت اصلا ده گوت نیب مغزون هما بیشم
0: گلک باشه
1: گوت اسما از مانو برا و سر و بحسا و
0: اوها
1: از مان مروبی دار گوکی سر مروبی
0: اشهد بالله
1: گوت کسا که گوت جهله که حکتو داخوه کجی تو بومد دلوی بینی از تا چپ ببیت از ادمتا دی زنگیم بیتا چپ ببی سیاره مال خانی قصر بلا
0: بله
1: دولازت بگا بیجی نگل شهرزان قاقلن همه یاشو باز دشتی آقاد گوتنی همه باورت کرد
0: عین و سایم خودی
1: رابی چو داخل و گشت و دلی ویژه اینا داره و کرغار و قصد جهی که جهی ویزالامی گوتی بومه بلی داخوی نه
0: بله.
1: و چی کرک قطمی دلی داویج دستی کت و فری و کرک جل عرده که دا از آخفتن هات دلی داوی بود

0: daug kurį metu neišėjai būti perėkobdė, mičiup sarėkho, į namą buvo įkėkė ir perėkobdė asketą, mūdėlė daugą įno įdo asbibim, heiš dėlė daugą dėvmerdėje.
1: Mašallah.
0: Bėdė perėkobdė mamusta.
1: Bėdė.
0: Perėkobdė aukėsi یا داخل بده تفیاغه ای خواه دیگر اکی خشیمه نشه از چه دینا بیشم اما
1: یا دیاره اشهده بیده صحت و تخوش
0: بمینی بخیر
1: گلک سپاس بوی سراتی ممنونم بله گدایت خوش شوی جنکه میکی تکبیر کرد گوته بابو جن که گوته روجا که ادچ مجو تو کلا پیشته با تو ولا چو بیتا الماله بیتن او تو ده شل خوله گورین سپیده زی جنک چو گاین جوتی بردانو دانا برسینگی خو چون افرازی کلان اپکت عادی بکلی ظلم جرابو چو جهنی اینو هندک برنچ کلی داب قطی تو چی چلو کت ملیش که جهر ایکی هر ایکی بخود چید رابو چو بند که اینا همی پیت چی چلو که وگره دو و پیت دی که ملیش که وگره دو همی پیک وگره دو هندک توم کرده برو همی مانب دیف ایک بر ایک اپ ایکی وگره دو یا و او ظالم هات برنج خود جهنی داب قطی ما حضرین خود کرن خو گوت مانه از یه جونیت قطم حرکت کم یا لبلوینیت کم را به مطرینم ما بوچی از همات برا مشکشی پشت خوبه گره نادم از چند لبلوینم ده آماست هر شلقی تو و ده همه مشکا خو کم برا را به مشک پشت خوبه دان پشت خوبه گره دو و دست دا میر قطی و دا جو اکو بشن جونی قطی تن گوتی اه افشوله افشوله جنکان چند افصلاهیه ظلام یب قطان جونی و مجیله بوچی تو در آفادا طیره طیره که مازن بوچی ناهی تو مریش که راکت چی چلوگ با چکی چلوگت بی و گریدای نه گلخو را کرن و برن ظلامی بری خودای که طیره مریش که چلوگ با بر گوتی به خود مخلط اگر پیک و نگره دوانا همه دو ایکی بد نشیا هم یا پیک و بدن ظلامی دا دیف طایلی و دیف را چو مشکایی جا پشته و بوچید گره که دانا چی تخواره کلمک یا که دارک مشک چی تو و مشک درین تو و ماستایی جا همید اکو بجان رشد توی دمی دا طبعا طایه البعباز ابو نظانی طایه که بچو دید مریش که جیرانان حتی زفری سعد کرده مریش که جیرانان هاتن او برنج جونی جونی دا او برنج مریش که جیرانان خور جنک دمی خانه هاتو و دید که ظلام یه توی حالی دا و گوته پاتت گوته کاره جنکا گلک یه بسانایا شنی ظلامی دا خازاله بولی نکرو و گوته از چه جار دینا بمته و بوچی تخارنزی نه آماده کرد گادرت خوشتوی اف سرحاتیه اش پرتو که عبدالرحمن بمرنی کوی بدنگی هاشم امین خاجه یه برنیاز فاشم بوسالی هاد بوارگیتن شتوی پرتو که دبالاف کرد بو لی مپی خوش جارو باراتش تو خواب بگری نبه دا بازن ابنو و دا عبد خزمجی کلی و کیسای دا عبدالرحمن دست خوشیه

I love my heart, I love my heart, I love my heart.

0: Ale deliyim, ale deliyim, vay deliyim.
1: بله قدرت خوش تبی. اگه ایش بشه تره گرنگ فل کلوره کدی و نت مازم آنه و ایش بشه تره بزوق حیرانو کت قاشق آنه بووی خلکه گوتنت مازن ها ما چند گوتن بو هوا آماده که نه مازن بیشن گره که دوب دست خوب بنا که ای کز بوتا بنا کن گادرت خوشت وی دما تو کبیه تنگاویه که اکر تو خوهری کاری خونه که بهیوی به کز بهت همه تو خوب بعده و ایک بهت او اکو بیشن گره که تا بکتن آسانگاتا جارا سر کتن نخوشیاتا اکو بیشن بمبر کتن اینجا تا امانت خو خلط یا نکا دانا کبتیا و کبیا و آتانگا بیا دونا بیجا فلان کس خود اگل حشمت کت فلان کس اگل از دویم خود اینا کب کبا آتانگا بیا دیش نیزانی کتا چند حوال هنه و تا چند دجمن هنه بلی گودنا دویه سپاس یا که فرصت نهیلید کم نماوی گهشت گلک سپاس دیسا دلووان هرکی صلاب ورد گیتم بوده که دلووان پرتو که گوتنیت مازونه یال پرتو خان جزیری های دو که بله گودت خوشتوی گوتنا دویه بیتن گلتی تهرشاندن لبین حتی دوت منیتم بله خوب که کس هنگی کدانه ها تا تپسه کرن یا صدام بی پیچه بوی گرمه کرن ش انفاله بگره ش حلبچه بگره کم کجیه بگره راکه نا گنده و سوتنو تالان که نه و خراب که نا نکو پخاندنا کن یا همه چش گلمه کر بس دیسا ما کردا وانا که بهنا کودی نیش ما به تبرینه همه درو ضرور از یکو بیشن بارو دوخه نخوشی جرا ما دیار که بو خلکی هم کودینو و ده هر مینین کرد بله خوب کنیل روش آوا داعش یا سر کرداد بریتم لیکو ترخو اکو بشم دست و نابردم و ملت اکن نمری و نمری جب خوده مازان بشم کرپ یا برا کجا او گوت نگلک جه خدایا بله خود که گلک جوال فیسبوک دبینی یکی بابه خو کشت آن ده ایک خو آن حد دوک آن بابه کر کشت آن خسی و خزیر کشتن یعنی هنده تشت رید دتن هیچ مروبا آنها کتن که مرو ده هول مروبا کنه ها بابو کرده ایک و دو کشن آن براده برای کشتن ویره دو آدمی که بید موی گلک ود بن زور یا پیتویا مروف شهده بدد ناوی خوده بینید دیچه که کد بیشم خوب بگریتن زی بریارا شریف کشتنه ندادن چکی گلک جارا بی هزر دهندید ایکی همه در بخواه شاند پاش فایده ناکتن جبلی حبس و زندان او ملوف ده کبیتا هزر و بیرا ده پیشمان بی ده کتا گری او بتنید حبسه ده زندانه ده او زارو که توش دمین نبی خدا هميجي شتت بريورا بلاس قال لك وقرنكا ام همي بوش بشي نخو زي تورانا بين قلت بوشو اكي دما آقا اكي یه زوردار بود دما کبدی شکیبت بون همه وسط قطع که در بیت مینه دانانه ترا چه نه که دمات کرکنی جی کیفایی تاد وسط کرکنی ایش بید که آقای و مجلس ها رینشتی ها یعنی که دیوان خانه دانایه یعنی وسط خود کمت کرد خود کرد چه نه روژه کش روژه از درخو کریارا بیاد چپ کم خودی از خلطم هنده که بیتم و بن آن هنده کیفان بید گوتا عقل دارد خو بوم برنه ریکه که ایکیش عقل دارا گوتا از بنی از دی بوتا چواره که کم چونک زرنگ راکی گستی راک بو آقای چکی او گستیر دو رخه گستیره رخه که نویسی یعن کل همال ایک رخ چکل او دمشی ده بولید بو اینا آقای گوتی اوت شه گوتی از بنی گوا گلک کیفاته تید او نویسینه بابا او دمشی ده بولید دا گلک خوکیم نکهی و دمت عاجزید بی سخ که گستی را خو اف دمجی ده بوریتن بابا و هزر خوب که هیدی هیدی دا کابتا کیم تهله به بیوی رنگی شا آقای اکو بیش رازی کتنو آقا تاراده که باش اکو بیش کفته سره که که درستر مازونه گوتی کم باغباو گلک گوه بده دمامو رو چیتا دیوانه که پیتویاتو دیوانه همیه خوبه گلینه دهی پیچک باغبا لینه گلک ای که هند بکه موفه اوید برون بری تشینه تا خارن چکی ها که همی تو آخفتی بتنه اوه دیوان خانه ریبنه چود رست چکی هست هرکی عقل که مازم بیشن گره خراب باب خود تالاند کد بله گدرد خوشتوی یعنی بلی چند هایی بکاشی اما دوستا که های خود بهلیتن گلک جامعیرش شود چیته نوید یا مزانی گروهی پارکه مزان القمار دا او مجبور و ملک خفروت حتی دینت خلکی بده تیدا چه آریشت مزان چند مزان بیشن مار مار نجه و نواره مروب خراب گادرت خوشتوی افرو الویرا صبحی الباجار اکی دید زبال تا خکه دی الکیره بیتن بوی نخمه چکی وکی مالیه کره داره هر رول عالک آنها چند تایوال جهکی چکی بکی خونات یک و رین تخاره درست نچه های که هند بکتن خان یکه بیتن سروی و عیالوی رحب بیتن مزان بیجین کم بشی سرفراز بمده یعنی نانه سرشوریه نخو گذارید خوشت بید هزاره ها بشمگهی خینا خودانا سر آخر کردستانه دا عیالوی سرفراز ببید دا از تو رجا افرو بدل خوب آق بین دا افرو از تو اش کسی نترسین اش بلی اکو بیشن قانینه همیش قانی ترسن و هکه قانی نبا خلطی دا گلک کردن لیوکی دی کشمش کسی نا ترسن و خوده بلکه هندک شاید بیشن یعنی پیچک اکو بیشن پس نکو زیده همی گلک تشارن و کردستان برهندی جی گلک کار حتی و تنایا مظن بیشن کس نشد ترازیا بچی که درست کتن هر سرهنده ای گوتی حاکمه بچی که خوب کشت و دوید خوشت بی خودان که اونا بچی که نتشکیب سانوهیه شهر ازار که مازند وید پید بیتن دایی که که وصفا پید وید صبری ایو پیغمبری ها بیتن بابا که وصفا پید بیتن همی گوا یه شو بیت جاویوی العیالوی بیتن چونکی اوی خم اکو خم اوخ دای بابت خم اکو خمش عیالی تخون بار بکز رو که تو درابن و که گل اکا جان حات یا چاندن او چاوی خوله کری و نکر و نه الو ابی آف آف زیده ندوه یان کو زیده ندل لاندیا دیسا نه الو ستری دورو بری پیشی بگن وقتی ما گوستری دویر دام بخصی ویری دای با پوانکن کوری و آنکو چا حوالت خراب بگریتن مزان بیجن لالی کشکستی چترش یا خواستی یعنی سینی کشکستی تو المال بخو پیبقتی نی چتره تو بچه مال جیان رو بیه کسینی که بدنفن یان که بیمنتیه من که بیشن بیمنتی دست همی کسی را که بیتن هنگی بشه ای منتا کسی نهل گره هر بس هایی کتی ماسیش دریا خلاص نابن چه جارا بحر ش ماسی ها خلاص نابی چه جارا کردستان جش کردا خلاص نابی دیسا مزنا هایی گوتی مزناهین همی کسانا هایی هنده خواهدت کن آقا باشه که تو آقا بیمون توید تا کوچ که بید توید خلک اک بید نانا که تب خود توید روینگ و فقیر تب حوین همه آقا بیپناوی و همه

یه بلوک خوبی؟ او نه چه آقا اکه تو اکو بشن مختار بی تو بتن تو آریشت خلکی جوالا سرکی تو بیتن آریشت خلکی جوالا سرکی اکه مختار یوتا همان ناف بیتن لازم نی نهاری نخواره مال خوب لعو ناف گران نهی تا ساتا و مختار تو بیتن خوشی نخوش شد گل گندی خوبیت گل تاخه خوبیت بازنای گوتی قوت علتت برید هلی الله گدایت خوش تو بی گل انجارا دشتکی آسه بی چرا یک نچوینه قوت او تشتهات یا چرا سکن شکی مزنا سرهند جیدی دیسای گوتی پیوی پیوی چی و درمانه چی بی مزن بیشن مالا بمزن یا خرابه باش گوی خوب دنه گدایت خوش تو بی هر مالا مزن اکتی دو بیتن پیت بی همی گهداری های مزن بکن او مزن با پیر بیت دا پیر بیت دایگ بیت با بیت آن برای مزن بیت تو وید ایک هبیت و همیش که که بیشون سهره کرد اکه اما هر ایکی گوتی اما از مو کسی دینه او مال اتفاق ده دانا مینید مالا به اتفاق شید یا به ریه چه جراب سهنا کردن گوت نا دیمایی کشی گاه دارد خوش تو بید مازونه گوتی نان خوب خوب آوه و منتا خلکی پاوه تا چند پیچه بیتن خو بدوی کسی نکه خو محتاجی کسی نکه دا باید تا نهی تا خاره دا کم نبی بله بله گاه دارد خوش تو بید تا بره دمی دستی ریامدا هیم خیر ملت محسر فراز و سه بلند بید سپاسیت ما بو کاک ریان در هنر ما ریان محمد و سوشال میدیاجی کاک روژیار امیر.

صلافو دنباش گه دارن هیجا و خوش تبی گه داد رادیو دوک شب و عباش بی ام گله کیف خوشین جارکا دیه هاتی ندیوان هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبان شب و شبان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شبان کوچ اب جینانا کنترولی حواله هیجا آزاد علی له سوشاله سیهات دهوکی روژیار امیر نهیل خلیل دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتفی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلاف الواجبن شبه اجباش بید ام گله کیف خوشین که دست پیکا هفتیش برنامه هاتی ندیوانه هوا ایویاوی چنده که بشین وی هفتی همیه خزمته ها بکین وکی پیدی گهداران وکی انزانون گهدارت برنامه روژا ایشن بی بشف اوه که اف شفه ام بابتا تینت خزمته هوا دا وجا اف بابتت ما چه جواکی بن، خیزانی بن، روشنبیری بن، دیارده بن، رفتار بن، ورزشی بن و حتی دو ماهی که بو افشوه جی ما بابتک برحف کریه و درست کریه هیو یاوی چنده که بابت ما افشوه ببی تجه مفاور گتنه بو ما و گهدارو همی بینه را گهدارن هیجا و خوشتوی بابت ما هی افشوه دلدور دیارده که کریت یا بشه که شوفر آن بید دست پک سلاف و ریزت خیزان و برنامه بو همی شوفرین هیجا هنه شخودت خازم همی شوفر دیر ریدان ترافیکی بن و بسلامت بن گه داران لوان هیوین بوری دا سران پایزین پارزگاه دو که و دورن دین کردستان جی پیدا بوینه جبر جاوازیا بهایان دنابرا پایزینا حکمت یا پشتوانی کرنه او پایزینا بازرگانی دا درست دبن و سرا ترمیلا لپایزین خانا دیر و درش دبن و شوفر اب دمجمیر درش اتمینه ات سرا پایزینه دا گوه داران بابت مدوید بیجین ده او بید بوچی هندک جارا سرات ایتا بن برکرن وکید بجن سرا خلی چتا ناف سرا ایتا ریزه السرا نو ایتا گتن وکید بجن ری

0: خلکی و سره نایته گرن هنده شوفیر بسره چنه جور و چنه پازی خانه و وکیم بیجین خود کنه ناف سره دا و سره وان نینه هوا چه های بیجی بووی دیارده اف دیارده وسا نه یا جوان دف بشه که شوفیر آن دف هنده شوفیر ها دمه سره که درش یا پایزینه چید بید کو خود کنه ناف را وکید بیجن چنه ناف را و سره وان نینه این وی دیارده چه واد بینن ام حس کن چلا اینا نشکنن بحث اگر گرانبون ها پایزین ما دست پیگه داد دیار کنن ام بحث اگر آنا کن ام بحث آوی دیار دیب کن یعنی هنده شوفیر اب کیلومتر اب دمجمیر درش وکید بجند میند سرا پایزین دل پایزی خانه که به خمد پایزین ها حکمت ور بگنن که اب 750 ها ام وکید بجین هنده شوفیر دین که سراوانی اینا شما را ببدل خو او ده خو کتا ناف سرای دا او چتا در پازی خانا او ده چتا جور و وکی هم بیجین آه گودناوه بو وان شوفیرا و دیارده ده چه بید بسیار همه جیاف شوه هره تایبت پازی نه وکی که ازتا بلا خدا نه ترمیلا خود دیار بکن و برسوه ابگین خوزی که دی والاتی که ازتا والاتا که کو ارزانترین بهای پایزین بی ولاتی هایت ظالیم چند در پایزین که ازتا هر 8 لیتر پایزین برانبر بهای ایک قدیکا پیپسی هست قدیکا پیپسی هست 500 دینار همانه 8 لیتر پایزین بی ولاتی ها بهای قدیکا پیپسی هست او کش ولاتا که ارزانترین بهای پایزین هست لجیهانه بریم جمارا دیار بکن اف حوالن گلمه بجداریت کن تلفون پیوندیه ام دنه بتوان کنید پشه کشان دا اف شوه و شوکادی شوکادی دی خلاته گیده اینه وان حوالا اف بریکا پیوندیه گلمه بجدار بنو بر سوه پسیار آمد دن و جال گلمه بجدار بن تلفون دا خلاته هم پیش کشه و بکن خلاته گیده جیمه هی برو جا پینشن بی هر بو حوالن تلفون و پیوندیت کن و بوان حوال سوشال میدیای جی اوین برسوه پسیارا مدن هیو یاوی چنده که بخت همی حوالای سپی بید گل مدن بو پیوندی که نیشی دونا برنامه شف و شفان رادیو دو حک مدو هلنه مدو جمارنه این شیم ریک آفان هر دو جماره گل مدن بجدارم
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دو حک دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-927-42 0751-401-927-42 9743 یانجی به کومنت اکی کریکا اکاونت فیسبوک رادیو یا دهوک.

0: دوباره سلام گهدار و بینرین گلکن خوشتوی دمه هاتیم پیوندی ور بگیرین اکم پیوندی که آزاد گلیل گلمه که آزاد شفت باش بید
1: شب باش دیر خوش دیر مام سایم باشم سلامت
0: گلک ساق بی سپاس که آزاد تیویوی چند تو همین گهدار و بینر جید باش بند
1: الحمدلله هم گله باشم سپاس خودتین گله باشم
0: که آزاد بابت من گهشت جنابه تا
1: بله مام سوالا دا بابت گهشت جنابه من بجن دیارده یا های گشتی یا های مام سوالا
0: اندک شوفیر بسرات چنا جور و چنا پرزی خانه و چنا ناف سرای دا و اندک شوفیر جی کو ات سرای دا وکی بجن ماندید بین چندم جمعه دریشت مینن احتمال پروژا مینن و اما اندک دشمالا خود چند چنا ناف سرای دا ما بدید نتا و درسته؟
1: بانستا نه درسته بارست کرده که ایو شوفیریت کرد پروسی هم نلگلی چندین او ساعتا ساعت و سه ساعت سرای بن اگری چه بری که آن خاکت برای فراسیه و نخلطه و نگلنه و دیازه که خلطه حق ناس ما مثلا حقی هنده گدید کن
0: آه یعنی مافی اگدید تا خورن؟
1: مافی هنده گدید تا خورن او نه حقی بیا و که بین بلایی که چه حقی خواه چه جور ده راستی ما
0: تو نبینی اگر اوه خورنا مافی بید مافی مرووی بید اف کسی مافی اگدید خود ما نتوانه نه حقی بی سزایه
1: توانه ما مثل چه نتوانه و که حق ناس حق گله کات خود نه یکیت خود اگه بل پشتی حقی وان تید خواره نه و که بینه نه سرایی بده و کشی جوگه و حق گله کات خود نه یکیت نه
0: خود وجه تو بجی که اوه سزایی که یاسایی بوان هبید دیجی وان کسا اوید ماوی کسی اگه دید خون مانه یعنی بونمونه حبس کن بونمونه سزا بدن غرامه بکن که ترمیلوان وکیت بجن حجز بکن مانه
1: بلا غرامات كانوا باش نصرو بين الباري باش نبدا حقيقه شنو تركيا راسي بلا حكمات بيرو بتون داخلش
0: والله ازبار ما حكمات تخسير ناكر يعني عندك رين موي داري خسين في دومو ايكي يعني وكيت بجن بو تاكسي يا ترميلا تاكسي ازبار دروجا جاري كي بو افي تويبه تشاروجا جاري كي بي خدمات كوسترا بيچي كي بيتر وسا رين موي قادجي في دومو ايكي دار كاتيه یعنی او ترمیل بسرا چنه جور ود پایزی خانه و اف پایزی خانه دیتا دای خستن دیتا گرتن یعنی اف بریارا جی اف وکیت بجن رینمایا جی گلک یا جی خودا یعنی خودان پایزی خانه دیتا حجز کرن و پایزی خانوی دیتا دای خستن دمه ایک چی تا جور
1: یا بود که نصیحات بگم بود نه چناوی نه تو چی بلیکا کسی نه کسی رکی بید کسی که کس بید بلیکا چناو
0: جان از دوی بجم یعنی تو نبینی اف کسی که سرای لید دن وکی ام وی پی وی بیجین که چنان اف سرای دا و سراوان نه وکی بیجن یه تاتی نه پرورده کردن اکا کیم ننی نه پیشی وی پرورده بوینه
1: بله بله پرورده کردن ضعیفه وکی نه روشن بیان ضعیفه ما سا چنان بد خلطه کسی که سی چار ساعتا سرای بد اما یک بچه رتفایی بچه برا یعنی بابا راستیم حقی ملی که تخارم و فی آزانا که تما
0: یعنی گل جارا امبینی کو گنج نوید تین سرای کو دان عمر کیم تین احتمال اکر هبن جی کیم ننی مترمیل آیده دم افکر خو که هر سرای بون بگیره الویره ننی پیامات چه بو وان گنجا نوید شوفیر اوید چنه سرا پایزین ادگیرن و تدوید تو چه بیجی وان که آزاد وان شوفیر اد گنج
1: مدوید از بجمه او کسی بس استر نهیدن کس حقیان بخود نبلاوی کسی بخود
0: جان دستتت خوش بین که آزاد

0: من پسیاری جدانای ام حس کن که بس وی بگهینه ما خلاته که هی بو هوا وید بس و پسیارا مدن ارزانترین بهای پایزین الجهان کیش ولاتیه؟
1: که من البجاتنا نیم آفتا
0: البجاتنا بینم
1: با یا دینا دوباره یا بسیاش بیرام اچیاش می و دوباره یا
0: دوباره
1: دوباره بسیاش بیرام
0: اچیاش که دست البجاتنا بوده و بو همی گهدارو بینه را بینم
1: بو محمی را خد بیرام اچیاش
0: ولات فنزویلا یا یان ولات تایلند یان ولات مالیزیا
1: ما مستقبلی آنی به که به تمام چینی آنی
0: تایلند؟
1: تایلند بله
0: تو پیوند یا ایکی؟ اگر او نبید اگه دیجی بده من اما هاری کاریابت کنیم پیوند یا ایکی هم بیشن دو آسان کاریا بیشه
1: یا ایکی و یا دوی
0: فنزویلا یا تایلند؟
1: بله فنزویلا و تایلند
0: دیه ایشالله ایک شهر دو که بید که آزاد گلک سپاس بو پیوند یا تایار جوان گلمده گلک ساغ بی اصلا کمی تبخینم پیوندی های که آزاد من پیوندی که های بس از واندو کمی تبخینم چون برچفت من چند الحمدلله علی کل حال حوالا اکتیف سوشال میدیای دایک جیانه رادیوه دوگ جی دایک گلک سپاس بوتا الحمدلله علی کل حال سپاس بو حجی کناتا بو رادیوه دوگ هروسا رونا کاروان دوید او شوفیر بسرب چیتت پایزینه ور بگرید بلا بزانید چو خوشیه بوی پایزینه نابینید والله جانم سپاس بوتا روناک کاروان سپاس تد کن الحمدلله على كل حال صلاف رزی بوتا جایی و یوی چند اکو دمت خوش در باز بکیل بر برنامه ام پیوینده که ور بگیرین الو شب باش جیان باش بید کل گلمه
2: در شبان
0: بله بله
2: الو در شبان
0: بله بله فرمو کاک امیر
2: قرآن دنگه تنهای تمام در شبان
0: آخ کاک امیر وحی همه که نمیش لحنه و که
2: بیزد الو در شبان
0: کاک امیر دنگه تایید گهی تمام شف باش
2: الو
0: کاک امیر
2: در شبان
0: کاک امیر دنگه تایید گهی تمام کاک امیر
2: الو در شبان
0: بله ام دا خازالی بونیش که که میرید که که دنگه ما درستایی ندگشته که که میرید روناک کاروان سوشالید بیشت راستی رفتار که نجانه دمید بینین که هندک شوفیر سرخو گرتی و بری دو روژه و شوفیر که دید حسا بپسانهی بچتا سرپایزین ور بگیری سپاس بوتا روناک کاروان بو کمیتا جوان گلمده که که جمعه ما مانیم خیر بی گلک سپاس کو این گودارو بینه رید مید برنامه اینه هر ساخ و ساخلن بی ام چین نبرکی که آزاد؟ بله چین نبرکی پاش دفکر اینه دیوانا گودارو بینه رو

0: ام دوباره که امیر ور بگیرین دوباره شو باش که امیر گلک ساق بی سپاس که امیر توی چوانی
1: الحمدلله همه دوباره
0: که امیر
1: بله فرمون
0: بابت امال دور پایزینه افسرا چید بید و دومایی که کو پیچه که قیرانت پایزینه ری داینه نه بس هرما کردستانه الولات عراقی از بارم واندورو براجی از ما پایزینه پیدا بوی و به جا قناغا درش یا سرا پایزینه چید بی تو هندک شوفر چنان افسرا پایزینه دا بیکو سرا وان بی تو تا چه پیامه که بیشی بو وان شوفر آوید چنان جور و بی سرا
1: کاک از اتاو جوانی نه والله اوزانی دیار که دیشی چی بو اوزانی چی چی بو نکه
0: بله
1: اما زلام نوشترشن که خو همشتر خوشکه خو بومن هر افسره او که دیدی سرا ناکه اما رازی تشور او چاوه
0: کاک امیتا چکو خد دوباره که من آشتنم
1: نوکه ولی هاتی
0: بله
1: آن زلامی شنکی آن برای شنکی
0: بله
1: بومن هر پانزینه تو سرا ناکه اما رازی تشور
0: یعنی شوفیر افراد
1: آره خودی وکل ایجی راستی ایجی بومن زور نخوشا
0: ایدی برا
1: مجاله نسیر ایویه یا برایویه یا بابیویه هر بومن پانزینه بستره
0: اما اگر افراد هات اما هات اما اول یعنی احتمال یک دو یک بن سه چهار یک بن
1: کای کمی خودی هم از ده فازه یک بیشتر کدین ما بجد هم ظلام این بوما سره بوما نسره اما هم نجوره بسره
0: یعنی یا درست بدید نده که آفرد بیت سره پایزین نف ظلام آتا پراستی بدید نده
1: درست اگر سره ای بید سره خوبی شخصی بید آدرست سره بیت سره ما و بیت سره پازه بگید
0: هر سال بیشان
1: آن بابیوی آن برایوی
0: اما اگر ما اگر یابتنه بید ما چه زانی که بابیوی آن برایوی اگر یابتنه بید بید ما تو زانی که اوه یا بابیوی برای
1: ای روشی که هست سره زانی چی گوته
0: بله
1: گوته که سره یا سبر برا شوره که نه اتا بود نه شوره گو خودی نه آمنه گو پانام نه اتا یا سره ویتنی نه خودی تو نه شوره خودی هم کیف آمن هست هم کیف آمن هست
0: او تو چه بیشی با شوفر دیه و ظالمه اگر او ایک دو ایک بن یه دی احتمال اگر جارا دمجمه را مروف جه خور راستی تو سرا او پایزین یه دابشت کن او سرا ما پریوانا چید همی چنان نافرا آتو تو بوان شوفر ها چید بیشی
1: خودی هم در شوفر تین خدا نمونی کنه آن روی وان آن کسی که وان آن حفاله وان او سنه شده بستره خودی بومن گلک نخوش راستی
0: نخوش
1: زنگین زنگین که که زنگین نلقه تندینا زنگین دین داری که فقیره خودی فقیره نشه زوره بستره خر زنگین دشنه زوره بستره خودی وکیله که که عذاب
0: بوچی هم تیرین بوچی هم تیرین یعنی بو نمونه بوچی هم تیرین
1: معصیره که مادا او خدا نپازی خانه والا قدای او گوه را جو باز خوش شرعی نکم شرعی بکم خودی بدم
0: نه والا من نگود یه شرعی بس تا چه بیجی بوان
1: خودی ایوه دارم یعنی هیوید کهیم او دیارده ایدی دوباره نبد آره والا
0: تو وک شوفر ایتا جاره کشی وکیریتا
1: همش یاد بکنه فقیر خودی ایتی اکار کنزد
0: یعنی اوه واند کن اوه وان فیل بازیاد کن وکی اوه پیوه جا بیجین اوه چنان افسر ایتا سروانه همیز دولمند زنگینن
1: آره خودی زنگین دولمند حواله وانه شیرانه وانه دوسته وانه دشن جوره بسر خودی ویشیدن
0: یعنی شوفر تکسی شوفر تکسی وانا کرد
1: خودی جواب کرد گره یعنی ساد ایکی وستن
0: بجا اوه ود کن چه لیب کن دید نا تا دیا باش بید چه بده که رکو اف دیار ده نمینید
1: زانی چیم کن
0: بله
1: اما بلا بده که سزا بدن دعوه نکن آره والا
0: چه لیب کن
1: سزا بدن
0: سزا بدن
1: آره والا
0: چه سزا بید سزا یه وکیل بجون پاره بید یه زندان کرنه بید ترمیلاوی حجز بکن
1: بس سزای پاره
0: یه پاره
1: حالا با پاره کنه که زیر
0: بابا عمرو الله راست دستت خوش من کاک امیر
1: بله
0: ارزانترین بهای پایزین جهان کیش ولاتیه فنزوئلا تایلند یا مالیزیا
1: ایران
0: نه نه ایران نه دمک ایران بو اینو که ایران جا از میه
1: کیری
0: فنزوئلا تایلند مالیزیا
1: ولا بلا مالیزیا
0: مالیزیا بی
1: آره والله مالیزیا مینا غلط ها
0: ایکادیش بدم اگر او نبید ایکادی بدم مالیزیا تایلند فنزوئلا کاک امیر تایلند، فنزوئلا، ماليزيا.
1: تايلند تايلاند
0: هنا. ايه
1: ماليزيا جنيا عربي عايشة.
0: فنزويلا.
1: بالعوض.
0: دست تدخوش بتويزي ليك بوي كاك يا دست خوش. قال لك سباز بو پیوندی تا جوان گل مدا. هر ساخ و ساخ لنبی. کاغذات کی ما پیوندی هنر کمی تبخینم. کل گل ما نفرن گشتم. الو الو شف باش
2: الو شف باش رو خوش سر باشی
0: گلک ساق بی سپاس هفالا گلک های جا هفالا برنامه دی که اسرائیل گل میه اپریز و صلاح و تو بخیراتی دی که اسرائیل باشی شلا گلک
2: سپاس ساق بی ولی دی که اسرائیل سر هلا سبسیز زفا کادلا اپریز و صلاح
0: تو بخیر بی صلاح ورزد مجی بوتا و بخیزانه و بهمی گهدار و بینردمر زفا کادلال زفا جوان هنه تهاش کاک امیری ها بو گوت هندک آفرت تو جی شوفیری تو شوفیریت کی
2: راستی دستی خوش من راستی او دازندوی کری یعنی چید بیت هم از این نفتی وی دا کم دو بیزم راستی هم پشت آفرت ها نوی هم پشت خلطی نو گرین بیت آفرت بیت ظلام بیت یا خلطی بیت هم خلطی بیزم یعنی
0: ای وجما
2: قبیل نکن
0: وجما درست هجی پا آفرت چی تسرا پایزین ناف ظلام ها دا او بروژا و چندم جمعی را مینید
2: دست خوش بود تبی بابت هم در گرم گوی سردم و تیر نفام
0: گل ایسا بی از بارم رنی هفته ها چود تا بحث وی بابتی جی کر بومی جیمم در فردی
2: یه سردم بود یه مهمه سپاس بودم
0: بله.
2: دست خوش هیدیه بیتا جیم پای بومه و همیه و همیشه
0: تایی بد بو شوفیر اوه جی آرمان جامعه اش برنامه
2: اوه آهاری کار
0: بود
2: یه راستی وکی که کمیلی گوتی نه بلا آفرت نسی سرایه بلا اکدی با آفرت جی بیتا سرایه بلا اکی مالی بو بچید مالی بو چی آفرت چید حتی مثلا زنم دی عاید بون بجنه ها آفرت همه ایتن ایورد گرنو چند بلا زنم یوی جیب بدن برای بد بابه بد زنم بد بلعونه چیز درای
0: یعنی الویر آفرت شوفیر آفره اصلا روزم با همین شوفیرت آفره جهنه یعنی تهمی مرجا دا مرجا روی بری ها نوچونه دا وک شوفیر ظلامه هانه به همین نحیه و وکی ظلامه یعنی بو چی ما درست نه اوجی به دست راه اوجی به کار شوفیر کی به دست راه چون همین دست ما گیر
2: کن تکستر بیتن دی زاجو بیتن و نخوشا و یعنی مثلا دی زاجو برم بری بده بیت ها فاو مستر بلا بچی تند سر خود امه ده احراج بنیتی یعنی نه نه و سبلا نه سر بلا کی کسا کی دیش مال اکید ما هم هر کسا کی مال عمر بس کی سر راه
0: مل
2: او بوه بس وقت آخرت قرم دلو ایکی بد مثلا بون منای کی کوک امیری گوت یا برای خو یا باب خو یا ان و وی بیتم به بده او جی نه خو بون من گوت بری چند کی وقت کی گوت دی
0: بله
2: قرم دل جره می گفتم سترا دنگرتن گوت مو کی کی گیدر کی کی بت ما
0: چبر
2: کی کی بت ما هون
0: ات کی تو تو ملا کی با یا بر هر کی
2: بله گفت خودن پنج خارج بود اکید اوه یعنی مهمی تینو پا ای کتا اوه جدی مهمی که تینو در حالا پسیدیم پانسین بودا نا داگرین یعنی نه آساجیه حد اکی هر پسک یعنی حدیث دوید نشتن
0: بجد تا چه پیامه که بوان شوفری دی اوه ظالم اوه چنه نفسره پایزینی دا و سروانی نه بونه مونه ازم کاک آزاد چهار ساعت و پنج ساعت و سرا پایزی نه ما اشمالا خوبم تشتا خوب دل خوب خومو خواگا خوش بکم و اما به من بری کل که آزاد خوب که من نافرد تا چه بیشی ها با وان شوفیرا
2: اوه تو چی پیشیوی بیا بید او وانا گتن بیا بید پانزین خانه جی تیو دیدید کارتون سر حبیتن
0: توکی
2: منگوتی به شویر ما انت باش در وان جی همین دای حکمت با وکی دیجی هر کسی که چطورم بله خوب بزن کایاوی آنیایی که اینای دست دیار دکادی نیایی که مقولت بید بونه من ایج دی چیز سرایی گیرید من بیستن اوزه ایج دی دی یعنی ایج وا گیرید ایج دی همه شما نخواهد رو جا دی دی
0: وای راسته
2: نیمزه دی گیردی اوزی کن هیا
0: والله اوزی
2: ایج اگه از کشتا نبیتن مثلا بونه من تو بچی سبه تارم بلا خدا نیمیره و بجی ایج دیش خوب ایج دی دی سبایی هیتن فقیر ایج دیش دی بس دی دی بلا مقابله بس یه دی یه دی یه دی یعنی آری چا دلگرانی و نخوشی و سرو چند چید مگه از کشتا نبی سرو چی نبیت اما سرو دیزی خلاص بیتو نبیت خبتا
0: یعنی تو بجی اگر شوفیر پیگیری سرا پایزین وکیت بجن درست بکن سرا چنا بید یعنی وکیت بجن خبسا قلبالا دزی پایزین ایده دا باش کرن
2: خودی چنا بید بس همه امید عالم دین همی پشته اولو سر مفکنه ایدواری آن وکیت بجن خوبه آن مناسب بدنا يعني إلّا بشكل فصل سر مهابتن أن حتى في قريب بيت يعني كامتين وكين تزايق بيتا دان مثلا
0: بل
2: أهرام أكيش داشة كامتين وكين هج بل هندي أخصرات هنا سيكين نواف أولي جاب بل خابسة لكن ما جرسته هاي سبوتي خوب فده
0: جلا جرا تاتي قوتن بجن مفاين سرا پایزینی داشی هنه هنده مفاهنه سرا پایزینی مروف چنده میشه میره براوسی پروژا براوسی مفاهنه مفاه سرا پایزینی آمه
2: مفاه
0: که مفاه دیده هنده مفاهت دهین وی هف نیاسی پیدا بی ده گوت ریاس سرا پایزینی دا گل جارا ده فیتا بی دی وکید بشه بر حطاب راست که ازادا وکید بله اوی سپیگوه وکید بشه فیتامین نه ده فیتا دی دفوا پیدا بی ده وکید بشه ده رادیو ده هل که ده گهداری رادیو ده که ده احتمال استغفراب کشو که ازادا و همی بفاید سراب پایزینه نه تو نبین او پیوینده اوی حتی برین هم ده خزالی برین نشده ای که سرایت که که پیوینده اوی گل ای جان آخف سر بابت من اگر هندک آخفتن دی ما بنشید گر من بجدار بی توجه را کدی سپاس بو دیکا یوسرای که اگه آزاد بجن سرا پایزینی های ها یعنی مفاد سرا پایزینی های گلک زورن ها وکی من گودی اگو دو نیاسن گلک جارا دی فیتامی دی ورگرن بر حطاوه چنده میشه بین درشت بینن بر حطاوه دا اروسا دی مشکوان شول که تفکیر کدی باش کن او مشپی چکی در خسی تندرستی بکو گله جاره وکیل بجن ده استغفرا کشن ده بخو طاعتی کن و گله جاره ده وکیل بجن بین فرهیجی ده پیدا بید و هر روز ده چنه مال وان سر بارد خود بو عیالت خوب بجن او همی او مفاله اوید سرافایزی ده ده که ازاد ده ده بلا بید که که ازاد ده که کنی ها و پیونده که های الو شب باش ایک دل
2: شو
0: باشتر خوشتر باشتر باشتر باشتر باشتر سپاس یک دل تیا باش ایشالا
2: سپاس با خودیم
0: دوانی دو باش گلک ساقبی سپاس یک دل بخیر بی یک دل همه بحث سرا پایزینت کن الهوری را پایتخت جی سرا پایزینه های او پایزینه 750 او حکمت وکید بجن پشتوانی لید کت و دابین کت
2: بله
0: که خبان حوله و دارو داری بشی همه احتمال اول حتی ایران اینجا حتی الوان ولاتت وی دومایی که گلک ولاتت اوروپی جی کو کشا پایزینه چه بویا سرا پایزینه چه بویا وان ولاتت نیزی که ما وک ایرانه وک لبنانه سوریه اف کشا پیدا بویا پرانیا ولاتت جیهانش
2: کنش
0: تنازش مرده مشکل که جیهانیه نه بس کردستان تنیه وی جهان تک شوفیر بسرا چنه جور احتمال وان ولاتا سراوانا درز بید وکید بجن خلطی قبیل نکن نه چنه ناف سرای را الدف ما ده گلای چرا ناف سرای را وکید بشن گلای شوفیر سراوانی نه ده چرا ناف را چرا بری شوفیر دی تا چه های بیجی بوان شوفیر را بو وی دی آردی خدا
2: که اکشوان از بیزن خنیا وقت تا خالتا چبادا ما بحثی سرا ده هیتا کرین همه تو دی چاباره که هتا سرای بری تا چی بین ایجا اف سرا هنی دمی بحثی سرا ده هیتا کرین همه جن بی آن سرا بی همه چه جدایی دینا سراوان دانی نه
0: تو دو بجی جدایی نینا برا شوفیر ظالم و شوفیر آفرد
2: خدا کاش من بو بحث سراب که خنی چه دسته
0: اینه. یعنی تو بیشی که ما هر دو شوفر سرای دارن شوفر افراد بیدی از آلم وکی یک بن.
2: کاش من دمی سیاره دلی خورن هر دو وکی یکن. وای. دی مولتی ورگرین هر دو وکی.
0: ولی راسته. شوفر.
2: همه دی بو سراسی هر دو وکی یک بن. اگر تو تحمل سرای نه که همه نشده سرای برو خوب پاره بکرو.
0: بس تو نبین جوایکی من جوایکی که عشایری ریزه کامازن دای آفرتی و بهای آفرتی گلک بلند کریه یعنی اول جنا بیت وکیل بجن کرد بید بو مرکو ام شوفیر اکا آفرت احتمال اکر 2000 شوفیر ظالم بن احتمال 10 شوفیر آفرت بن بنا سرای دا ما چی بیت او 10 شوفیر آفرت همه سرای دا براستن ناف ظالم دا دهن بلا اما هر ده بچن بری که بخوار بگیرون بچن
2: نه خودکه شما از بجن بانسنی ندنی تو ظالم دیر الماریارین نخاری همه هفشین خود نیره
0: تو لگری

0: خو پوزی خانه هبید بس بو آفرتا
1: خود کک شما نگر هبید همه گلک باشه
0: اما بس را آفرتا بیدی ظالم نچه نبیده
1: اگر هبید بوز نفعی بس نبی او باشه بس ایدی اگر نزدیکن همه دی بلا چوا بوا بلا وصف شیدن
0: بله الویره یعنی گله جارا ام بینیم دید نا تا اف شوفرین خود تاویج نه نافسر و پایزین دا و سراوینی نه یعنی تو نابینی که این پرورده ویه که نه هاتی پرورده کنم شوه که درست چون که اوه مافه خلک کت خود احتمال گله جارا جی اگر مروف مافه اکیب خود مروف خیرش وی تشتی نابینید خیرش وی پایزین نابینید
1: بله اکید که افشانه ابیاد درسته بس یعنی دبین رو بیشی یعنی خوب وجدان خوبیتن
0: بله
1: یعنی چه بینی کسی یعنی دیدم چی میره سر راسته تو دی تو چه نه بین آوان داو یک سر تو چی کنتنی وار بگری یعنی اگر تو خوب وجدانه بی همه بلا سر را اکی بود تا بیتونو تو هر آوار گره
0: بله جانه دستتت خوش بن
1: و اگر وجدانی دف بینه بیتن همه به سر بر
0: گره بگو من ما به اگر وجدان دف اکی هبید یعنی از بونمونه از پنش دم جمعه سر پایزینی دا یعنی روژه که از دم جمعه روژه که سر پایزینی دا اما ایک بید چی تسرا شما در که بید به تسرا دا بری من ما تو دینه با یوجدان ده بید
1: و ده ککشی بر از بخو چی زیاده از وسط آقای
0: تو نا چه سرای؟
1: نه والا
0: اب خودی با تو بی یوجدانی
1: همه بونو
0: جدان نه ککشی بان ببوره برای کسا جی شکوه بسره ده تاقه بید تو باید بیجی انا چه بسره نه
1: ککشی بان
0: بله
1: از نفس ما بیجی هیکو سر ها بیتن همه سر ها بیتن همه بلا سر ریوان تاوا بیتن روژا پاشن از دشمو بیری همه بلا بهای بچن دیگران بی از دشم هنه سر افران زینی بیتن سر افزانه بیتن یه نوجدارا بیتن
0: روژا تایبت تایبت بابت امه سر سر پایزینه یعنی اگه تو سر پایزینی بیت تو دبی سر چه جوروه؟
1: هنه افشم او روژیناتو حتا سر ری تاوا بیتن پاشن اینجا مخوتنی چه اما بله به های ویسی گرام بیتن
0: آه تو با های گرام تد که ببوره من گوت احتمالتا گوت ده چه من نفسه رای دا بی سرا
1: ببین نه نه اتناس من نفسه رای خودی که اکشان من تحمل سرا نینه
0: والا راست ها سرا ایمان سرا بوم همیان نخوشه خودی هاری کاری همی شوفی را بیده و چند سرا پایزینه دا والا یعنی سپاس بو جهت پیوندی دار یعنی احتی خشتگ در خستی اکو شوفیر تایبت اوه ساعت خصوصی هنگ که چار روژا جاره که نه اوه وکیت بجن یه تاکسی یه دو روز جاره که بیتا سراوان اوشی به خیمت که پیچه که اف سراه کیم بید ایک دل
1: خود که شفان هنی او جهه ام بانسینه دلی بردن سراش یعنی سرایی که احتمال هنی دلی که بل همیشی پیر دیچن هم دمشمی رسی دی راوستن چی بیتا نینا
0: بل
1: دمشمی رسی دی دو ماهی دیتن
0: بل
1: در ربوان گلگ نینا
0: بل جان ایک دل
1: بل
0: تا بس صلاف کرد با مستو شاله ما نه
1: بل
0: تا برسف نگان با ارزانترین باهای پایزینه لجهان الكيش ولاطية فنزويلا تايلاند ماليزيا دمكي ليبيا بو بشتينجي بو ايران نوكا اونينا نوكا الويريج يا بويا ازما وفا هيا وماكا با چان صالة الويريج بوهاي بايزينة جلا جران بويا
1: تايلاند
0: تايلاند تو پايواندا چند دي او تو اجلا كي تايلاند
1: بله
0: نوزا تایلند ماليزيا فنزويلا
1: اگر تایلندی بو مسرح کلیدا اگر هر جنه بیتر همه بو من ضربه کلیدا
0: سوشالی رونا کاروان بجید آسان کاریا ایکی فنزويلا الحمدلله على كل حال بجید یا ایکی یا ایکی یا ایکی استگیش
1: یا ایکی درسته
0: انوزانم او سوشالی بجید یا ایکی بجا انوزانم درسته درستین تو چید بجی؟ تایلند یا فنزویلا یا مالیزیا؟
1: هم بلا مالیزیا
0: مالیزیا دستتت خوش بود گلک سپاس گلک سپاس با پیوندیتا یا جوان گرمدا ارسا خوش ساخلن بی رونا کاروان والله سیدا آفرت خیرت ناکن سپیدی زیر رابنو چه نسرا پایزی نوی آدی جی خیرت ناکن خیرت ناکن سپیدی زیر رابنو مکیاج خوب دانه او چه نسرا پایزی نوی سپاس بود رونا کاروان الحمدلله على كل حال اولا اکتیف بجید یا ایکیه کردستان زاخوژی بجید برصف یا ایکیه فنزویلا و پیوندی که هم چنو براکی؟ هم دوی پیوندی ور گیریم چنو براکی؟ الو شب باش
2: شب باش خوشتی هنکر هم انشالا
0: گلک ساق بی گلک ساق بی ما مستا خوشتی بی ما مستا خوش بی توی باش انشالا ما مستا
2: باشتر به نوعه جیستر به انشاءالله
0: هره باش بی والا

0: ايش دنجت جديد ما تخريب وين ما مستها
1: ولاد منازع انا كذا سينما كذا دوري بالي منينا
0: تشكيل
1: بروز يا وكيل يا شكو قدام برنامج
0: او تشكيلتي
1: انا انا از لومجي قبل كاش ني شوله مخلص بو عملت مخلص بون ودي اول نه روز درس اري والله
0: خدي هاري كار بيت ان شاء الله خدي هاري كار بيت ان شاء الله
1: بدي از ماي از ماي جي بس بدي او عاد الصباك اللي نادي كنت
0: دراشینم حتی نیم رو به ایواری بود دست فایی ما با این دیوار بگه کنگی ما به ایواری ما تشتک دارم بینه ویره پده او با بزرستان ما ده کنگی ما به میوانگی نه
1: ملی گوته کاغاز رو دیده برا سرو با که این پاقش رو بسین که ما یا صاب با کلی پاقش کری یعنی شوین و سر هر دو چا با درگه با کری
0: سر و چاوه صاب ما نه بزرستان یا سار بیده
1: نه افشینی خوشاری بار آمیلگی
0: ده بلا پا ما درست که پاشی بشه من میوانگم ده انشالله
1: در هر دو چابه حسی بلا حوال و گهدارت برنامه همین بهم
0: نه نه من از اون که آزاد بسیم پیش همی آوده ایم
1: یه سلمت
0: دی آزاد
1: به همی
0: خشکو برام اگه تشتکه بیدم دی بوان گل خوین این پاشی که ما بستا
1: خیلی
0: شما خیلی ما بستا
1: بله
0: تو جی جاره که چوه ناف سرا پای زینه دا که سرا تنه بیتا خو کل بیدن ناف رایان جی اون ایک ها بیتا ناف سرا پای زینه بریتا
1: اما دیگه روزا شوره بویا من هستی عاملت خواه الان من نکو بیزن احترام آبا تازی و سال آجا براز ما یتاین از ایچی خارجی با حاضر کنیم متعبت ما سرا پنزین بیره بین سکه پنزی خانمین ها اول ما بین سیلاوی و گنده بیر بازی پلا
0: الویریجی قربال اگه سرا دریج بو
1: از شما سرایت از خود بیر بازی بو طبعا در پنزی خانه زی ها مکو بحیل بو مزدالی قربال اگه هیل ویشد نفرا برنامه سهنده ه
0: مل.
1: 3 ساعت و 5 دقیقه درس حتی از گرسیم برمیزاخه
0: 3
1: ساعت و 5 دقیقه والله والله والله
0: ای بو چی وقت کن؟ بو چی چنان به در پازی خانه تجید بیدو چتن نافرا؟
1: خوده مخابن خوده کاک سیدو شبان
0: مله
1: خوده هم زی خودان پنزی خانه نیاسین
0: مله
1: او پولیسی اون پاز آدمشونه من نیاسی او برادرت اکو بزن پولیسیت محلی نه آنچه آسایش نویل بیدید افدید کن مراقب ایتن هاو کن چرا نیزام ها که درست کن و همین ناسی دبر نظرن ها بس ملوش خونه گریتن کتاب کرده چی که بری بکر حبال خواهد سرای حبال من یه دی از دیبو چی وقتم کم مزحه دیبو چی وقتم و تشتاکی هر جرم دیتی دیهی
0: بله
1: هر چار ترمبیلیت ظلام ها چونه زود و طورت دیفر اصلا و رخی دیشارعی ای که مرور الویلی بخواست چونه ریک بد کرد ایک آفرت ها مجید سر آفرت ها سیده ترمبیل بون هر ایک آفرت اکتی دا بو چه ظلام و کت دل نبو این چار ترمبیل چونه جوره یا پینجه گوتی که آفرتی و این ها جوره
0: جان
1: اشتا که گلک جان بود گلک راستی
0: جان اوه جانه یعنی سر آفرت ها توی بد بید یا جدا بید هر پنج تون بیره تایی بد بین یا ظالم ما بین ایگا آفرت ها بید اولی به کاری جی بوان ویره ما مستا بدید ناده تو اک ما مستا یک یعنی تو نابینی اگر ایگ بیتا بری تا پایزین دا گرید آن بیتا بری تا خوبا بیتا بری تا او سراوی نبید یعنی اشلاه درونی و جیم رفته چید یعنی از سراه دا بنامون از او که از سراه دا همه ای بده بری کام رو بیبار بگه نفسی هم رفته چید مانه چشم رو بینای
1: طبعا همه روی جمع رو بی همه تخواری مرزادی چکتن
0: درونی هم رفته چید
1: اما خود خلک ابدین اطلاعات از خود بینظر بخود خلک ابدین اما او وجدان خود زمیره خود زکا احترام کنه کش خیزانه کش بنماله چای ازی مرز و صحبت هم به هر همین شوفیر ایشالله ساخ و سلامت بن تیم که گل مروی چطور میلی دا مروی دعا گیب کد سلامتی ده کنش مال خود سلامتی بزر من رفعی ولی خود اجاره ایز سلام با هر شوفیر اکی بس عبادی خلال تکم مزنه ام همی جا گود نیاسین
0: باور بگه خیرش به پای زیر نابینی اوه ما فی اگیدید خود نه ایگی ما فی گلگات خود
1: ولی دو سه ساعت و چه ساعت راسته ولو ايه كدوسيا ما بهنا بارا ولو همو ايه بجهن داك جي وات كان بس فاروغا كي ببين تيتا النفرا كان ما تشنها كان ما
0: على اساس ازمو كاسي دينا واك ما تحجد بود كتا
1: وافقوا حسين كاسا نقول كاتا عن سر احترام ما شوفي راكي هما عندك وصان هذا والله بس هكا يكوز رخ يعني يو تشيبي يبوتا من يبوتا برودارا كي دي بابو عزي فنو عزي تيم بتو او خده اما نسخه ما جنكك ونسخه هوصه هوصه هوصه جتنا فلان عادي بابو كلام كهرة ولا بالي بجيب من روزي او جبت من سيرش ابو قال جوره شي
0: وي
1: وي ويوزي اشتاك هل جون هل جون
0: بله
1: سلو فنزيني يعني ام قلق برادر بینین جیران خود کبن بینین ماموسا بینین کسان دیتر بینین یعنی بری 20 سال و 3 سال از من کدو نیدید ما سرا پنزین را دیدی یا دیتر
0: اما مفاید پایزین نه که مفاید سرایت پایزین نه
1: بله بله بفانه
0: نمی مفاید دار بله
1: تینه خوری تینه بسی بره که اویده که خب دون زندن او او دین او امیده به نیوی خوده او رو خود کریم حضرت صبحی همه و صبح و انشاءالله همه ساخ و سلام بین رب العالمین حالی کاری ما همی آمیدن
0: آمین انشاءالله انشاءالله دستت خوش بین ما مستخو شبین امگره کیف خوش بین پیوندت خود هاری کاری تبید انشاءالله برکت کبید مالت و وکیل بجن بیستانت دستت خوش بین ما مستا
1: بله
0: ارزانترین باهای پایزین جهان کش ولاتی خوزی که خلقی وی ولاتی ها هر 8 لیتر پایزین برانبر با های ایک قدیکا پیپسی ها
1: ایک قدیکا میراند و یا هم پیپسی ها از بین فنزویلا و بس
0: ده حوجه و بس دستت خوش بر ما مستخوش شوی دستت خوش بر گلک سارمی
1: تو بوتا بوکاک آزادی با همی کارمند رادیو اشرف بلوی حتی بزرگی سلاب با همی حوال و گذارد رادیو دهوک و تایبت برنامه شب و شوان
0: دستت خوش بین صلاف رزید خیزان و برنامه و همی کارمندت رادیو دهوک بوده و گهدار و بینر امید خوشتوی گلک صحابی گلک صحابی شاکر زباری حواله گلک خوشتوی که شاکر تو بخیر بی صلاف رزید من بوده و بو همی گهدار و بینر هنه رونا کاروان رونا بجد آسان کاری ها ایکی و بوما ایکی جوه گجی که کیش بید رونا بجد بلا او شوفرین بزانید خوده گلک هش صبرید که تو لوا دوید او شوفر شوفر جیب صبر صبرو هدار بیدو سرای خوب بگریدو وکید بیشن سر پیچی نکن ما پیونده که او چه نابرگا کرد باش دیوه گرنه دیوانا گهدارو بینه

0: دس خوشکک آزاد هر ساخ و ساخلن بی سپاس بوه موزیک ویستران آسای خوش هر ساخ بیشالله ایوی اوی چند دلی همی گوده رو بینه رو بید. اما مامی عبدالله بر بگرین الزا خوب پیوندی ها کریم. مامی عبدالله شفت باش بید.
1: بروار باش شب باش همی وقت تو باش بید.
0: جیان باش بید. خیر بی مامی عبدالله.
1: بید سلامت بیشالله.
0: تو باش ایشالله.
1: شکر با خودی الحمدلله مای باش بید. الحمدلله اداره.
0: هره باش بید شالله. مامی عبدالله.
1: بله.
0: دید نده کسک یا شوفرک سه یا چار دم جمعه را استرا پایزین دا راوستیای بید. و شوفره که دی بید به دستیری خوب پاویش داد پشتوی اف چنده تو چه باید بینی به چنده
1: خودی ما ارزا پشته که بیشم قصه گی نخوش
0: نه بیشم بیشم
1: با اون که شوی کلیتر نینا یعنی

0: Evo, kad znam sıraya da yani çabuk bilmeten boy ki o
1: yani kireteri raftar etcet bu kim bir
0: şey. O rüyaşa şahmızara zat hami kesti.
1: Bu çivat ket bu çivat ket.
0: Böyle kaç şevat boy ki boy ki derbe ya derbe yolat yani bon devleti Avrupa.
1: Bel.
0: Boy ki sıra vezir bit Çı sıraha bit. Vazir bir de sıraha girin. Nine bitit peşahı ki o. Evvelik ben kudu atıştaka bir tabiayı ama mana evruma gülü bir kudu radyo evidi ya behdinan halul calu eki telefon kir gud gud şortay kilveri gud Gubawar ki 7 saat o 8 saat o azim oğul masrada ajdiye ko nakal qib sayaqa ki o bu asid bu masira koyla hidi adi çok nek pamzi khane bu bihad me şortay ki ama khalki telefona vid ki bişti vara vara ama khalki tkir jura başam khalo jalo gazi şortay di ina azi deynim servija servi şortay vara kabalik şortay ki yani bu hivari
1: Vasta kari bir şey bu.
0: Tıştaki kereye tarası.
1: Evet, arveri çend apel bir yani. Ef karmendil berpazi khana, veca çe polis bir, çe kudane pazi khane bir, karmendil pazi khane bir. Ve diyarda kadagakken, ne helen ku, abku ne helen, sıra avali bitahane, u cavaziye bigen.
0: Ve amkwa roşan bir ki, ام زحمت شولام عراقیا عمتا یعنی تشتا نکما یعنی اما تشتا کار
1: نرماله یعنی بو اما بو کلتوره تشتا که نرمال
0: اما چه سراحه
1: بجا او چه بخود دانید او وقت که تهنه اف دیار دم دفع شوفیره
0: ماده چه بخواده اینه ماده چه بخواده
1: اینه او خود دانید یه زیره که دست حالات دستی دا او اشیم کسته شد بکرد
0: شفاعت وقت که دو جنا کرید باور که او کرید دیرین و
1: ظلم
0: صحبتید
1: والله راست دستتت خوش بل مامی عبدالله دستتت خوش بین هیویوی چنده که اف دیار ده بکیتا آماجه بکرید وان والاتت پیش کفتی سرای دریش چید بینید هر سرای که سرو بید وزیر بید که سرای داد راوسی سرای نابرید و خونو آوشته بر کسی مامی عبدالله
0: بله.
1: ارزانترین باهای پایزین جهان کیش ولاتیه؟ فنزوئلا، تایلند، مالیزیا.
0: تایلند هر نینا.
1: با کیش که؟
0: توجه یکی جیوه که؟
1: ما یکی جیوه که. خلاص هم، ما یکی جیوه که دو مانه که ما یکی جیوه که رما دیه برسه به جیوه. ما
0: نمی یکی جیوه که، نه تا جیوه که.
1: اجی تایلند جیوه که، فنزوئلا یا مالیزیا؟
0: Kişke?
1: Venezuela ya Malezya.
0: Cumaat'ı gülte Kişke ama.
1: Kıra gülte Venezuela.
0: Ama bile Venezuela.
1: Destek tat hoş bin. Gerek spaz bu peyvendiyette ya Cuvan gelmeden. Her sahu saklam. Eke ke azad. Mago duma ilk peyvendi. Peyvendiyek adı ya. Emar bir gülün kel gelme. Ala. Duma ilk peyvendi. Ala abde var gülün. Kurti. آلا شف باش
2: خوشتر مامستای برای چوانی باش
1: گلک ساق بسپاس آلا تو یا چوانی؟
2: گلک ممنون هستم مامستای برای از خوشی کرد که مونکت خوشی بی تواری جید کم براستی و گلک گلک یعنی ما بر با بیشتر بی تواری تا گرین کتو بحثی که ابرکه جی طیبتی یعنی افلا تا پیش داری نکل یشم زا زلام بونه زمایی که گشت بین برای پتر زلام های پیش داری کری
1: دیگه اسرای پیوندی کرد او افراد بود
2: خودی راستی از دستی که از نن بر بوم ببرم
1: بله
2: دست خوشید داد کم راستی
1: همجی دست خوشید
2: از ما پانزی نیجی نمیترین کردستان
1: اینشالله اول دمکیه دمکیه
2: سیدو اچمان ام دبین گلک دولت ها شرم و سوریا یعنی مروف چه بس قهرتن
1: بله
2: الحمدلله ویری گلک و آرام یعنی مروف کیفا مروف گلک تیتن بس وقتی از ما هدیتن شر بیزد هیتن خلق آجز دبین عیو سلات کفزن ها کفزن بری کدو وفد بتاع الشعر يعني جلك ناخوش البتن يعني أنا كرت مطالب بومروبي جلك ويا ناخوشة يعني بيدارش قفمات أفأز بها نامينة بتاخوشي
1: هیویا من جیه وکو از بارم یعنی گل جارا اف ازمه چه بوین اف سرای چه بوین و پشتین گید بوین نبرفره ایشالله اف آدم کیه یعنی تو زانی کودانی جیانه اوید پیدا بوین روشالت ناوین همی که دوره پیچه که کارتی کنال بهای پایزینه کری و اف سرای پیدا بوین ایشالله نبس کردستان عراق همیه های وانوالات دورو برد مجی یا هیوید ام بینفره بین و هم هاری کار بیجا هم وانا که اینه هنه هم خوناویج ند بر بس سرای را یعنی
2: خودی پیدایشی وانا گله گله خبری تو فا گله که پینا کرنی یعنی گله کود کن بتا اگری شاری بیجا دمو هیچی
1: اره والا گله جرا ریدان چید بنا حتی دنگو باست اک هاد بنانی الولاد تک الپارزگه که عراق شویدی بود هی بو که سرا پایزینه چه ببول بریجی هندک خواهد بو بر سرای را و سراوان نبو دیکتون شر چه بو هاتا کشتن گنجه که شوفیر هاتا کشتن یعنی برای نگه ایده وی حدی یعنی والله خلکی بگله که روشه بیر بود
2: الاراق جف از موها های
1: بله راسته
2: یعنی نو بجده شکی و صاویدیه بس یعنی بیدنکی نمیدن
1: والله از پیامه که بگیرم یعنی خلکی ما شوفیر ما گله که روشه بیر بود سروی چنده یعنی بین فره بوین یعنی بینی جی اکتی ده بس سنگیوی خول گلجین آخوی یعنی شد چید بیتی والله جهتنی نشوری هر بس اسلوبه که جان یعنی دی بشتی سراتنی نه که هر خو اوی بجن نه درکت اما ایدی اوشی خو بیدن کن یعنی زانی گل آخف دلی که و اونده شر چی بیدو ده شر جی کریترین رفتاره یا ظالم های دمی شر پیدا بید و جاوی دم بفنگه هی تاوی حدی مروف چیتا خو پاوشتا سرای دا و سرا مروفی نبی تو یعنی مروف خو خیرش وی پایزین ناور گیرید نابینید یعنی درون مروفی خود تک چید یعنی مروف نه آرام هست از مافت هم خمانی یکی دیم خمانی هزار مروف هم خون بار بگه و روش خیر مروف نه آرام هست
2: اره والله سیده شما بل. یعنی نو که وان خورا دیتو اینا وان چیتا دینا بینید چنگی سرا پانزینی آگازی همی چیتا هرنا وانا بده سیل
1: بله بله حالا تو یا برزهی بوچی تو یا برزهی
2: خودی مگو تا تاجید ده دقیقه دو مایی که مگو تاید آساس از مایی که کشتم برنامه از گوهداری بید کن بس افرو که بس کن ظروف ها کام نش یا فجاری بید کن
1: ام حس که کو
2: هر شب گوه دارم بس افشب از تخیقی
1: ام حس که این گلمه بش دار جیبی پریگا تلفونش انشالله ارزان تری ما خلاته که ای بوان حوالا و پریگا پیوندی گلمه بش دار بنو بس وید گه اینمه ارزان تری با های پایزین جهانی کیش والاتیه فنزویلا یا مالیزیا کیش بید؟ فنزویلا دستتت خوش بند
2: دستتت خوش بند
1: دستتت خوش بند گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان

جیهان دوستکی، جیهان بخیر به جیهان، حوالا سوشال حوالا برزه بخیر به جیهان دوستکی. جیهان بیش برصف یا ایکی فنزویلا هیویوی چنده برصفت ها درز بید یارا فردوس گل کومیتت فرکرین حوالا.

گادران کو آلا دو ماهی که پیوندی بو ما گوت ارزادترین باهای پایزین جهان کش ولاتیه الولات فنزویلا، تایلند، مالیزیا او جی برسوا درست الولات فنزویلا کشور امریکا باشوره و کوالتا پایزین جی که آزاد درجه ای که گل کالاوه ها هر هشت لتر پایزین برانبر ای قودی که پیپسی ها و پینصد دینار ها خوزی گردی والاتی که آزاد ها و پایزین هوسا یا ارزانه سر بابت ما که آزاد که من گوتی او شوفیر اندک شوفیر تایم بسرا چند جور ود پایزی خانه و پایزین داد گیرم خود تاویج نبرسینگ شوفیر دی و سراوانین او اولا حوالا آماجه پکر که او کسا بی وجدانن خیرش وی پایزین جینا ورگرن اوه تاتینا کیم پروردوانه او دوید اف شوفیره بین سزادان سزای تون و جاش سزای مادی بین چید معنوی بین چید وکید بشن زندان کرن بید یعنی حجز کرنا دست سر کرنا ترمیلا وی بید جارکادی دوباره نکد هر اوسا حوالا که چه اماجه پیکر کو دوید پایزی خانه و کارمندید پایزی خانه هیو یاوی چنده کو بخته همی حوالا اس پی بید گلمه و چنده جمع گشنه دوی و وی خلکه یا ما دست من دم سپاسی گهدار و بینرد خود خوشتویم که این تای بد وان حوالا اول گلمه بشدار من که ما هفت پیوندی ورگتن سپاسی هر هفت پیوندی ها امد که این سپاسی که بسنور بو هفت کارید من جیر جورا کنترول ما مستعزد علی لبشه سوشالی جی سپاسی وان حوالات که این سیها دوکی روژیار امیر نهیل خلیل حتی شفکادی شاد و بخته ور بن اب خاطره.

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپر

ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.

جمازناتی و چاوین تا دیاره لجین من هواره ده از گوری خو کرم بس هره هره افروکه روژاته و دلی تای رقه روژک ده ایت بومن و دلی من اوی دین بوی بوته او تو پید کنی پاش هینگ برسواته و هسته تدم

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگر آرزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

گرنگترین شرزاید جیانه در را گرتن هفسانگیه یا یه دلووان با پس نه هلت استقلال بگن باور بگه بس بسر دانه چه یه رازی با بس دستاج پیشگفتن خو نبرده سپیده باش گلیویا روژگا تجید الخوشی و سرکفتن بو هوا انهشا و خوشتوی افروکه جید گلوه داینه دا برنامه هوا سپیده باش پیش کشی هوا بگین وک هر روژ هیویا معوک و برنامه افرو ببی در جهد الخوشی هوا انهشا و خوشتوی افروکه جید پلبست دکه دست برنامه خو گین هلبست افروکه لجرناوی ای آوازن جاوره اف هلبست بخام ملت محمد احمده ده پرتوگاو یا هلبست یا لجرناوی داخن آخه دا بلاف بویم.

کانه رنگ آراسته به قدره، کانه دنگ آوستایا به خبره، کانه هسته شیطانه یا به سفره، کانه بهنه هووانه یا به بهدره. و نواندنو خسنه خوه و نافراندنو هاد نتانه، ساختگنو آخدگنه، خاطر خازنو آویدنه. تفرینو بهندگنه، ادگرینو جاویدنه، تاین هستن غیر بونه، دلیر ناوازن پیر بونه، بهنا ایس کتابا بونه، تشلنگاوین بلند بونه، داخن خفتن سحاره، جچرخ صده بو هزاره. جان این هم بیزارو جده، سرو جیریا بخو کشا، سر نشیویا جان شوطاندن، رنگو ریبار قلباندن، خونن دایگان لجیر گوره، هیویا بابه و بای جوره، غربت یه آویدنه، لادو شار یه دستاد بنه. رنگ ناوه یه بی ناوی، ناو و نیشان و کز و خاوی، داوین طاوه یه بی گاوی، دمو جوان یه بی ساتی، رندگو باوش سما کرن، رشو طاری خمحل کرن. رندگو جوان یه به ساتی، رندگو باوش سما کرن، رشو طاری خم هل گرن. همی زمان بانگ هل دیرن، خون و خیال فرش گرن، رنگ رنگ گرن، پرد پرد گرن، آخ و باران جگنا گرن، رندگاد کرن، پاش دگلت مرن.

گهدرن هجو خوشتوی ام همیل دلخوشیت گریین و ام همیشید بیجین کو مدویدن ام دلخوش بین بله پشکا سرکیاوی بابا دیا و گو گلک جارم دمه ام به همی و دلخوشین یانجی ام دخوشی داینه ام نشینوه دلخوشی خواهوه خوشی خو نیشا بدین و ام نزاین کده چاو سرداریت گل دا گین و سر رای اوه دلخوشی ها مبدز و اینای اوه خوشی هم ته داینه توشی حالو زید بین من اوه دن گو هم گلک هی جان بینج بر به خوشیه چونکه همه ترسین جهنده هف خوشی هب دیماهی بهتن آنکو دمه هم تخوشی جیدم هم هزر گین و هم هزر ده دیماهی هاتنا ویداد گین اوه جی رامان اوه چنده ددن گو هم جه دلخوشی ترسین بابا تگل بردست ما دوی بابا دیده بینج نیشانه ها دینه دیار کرن گو دیارت گدن امج دلخوشی ترسین چاوا دگل مبنو گهدری اوی بابا دیب کن سر غیوی چنده گو امید دلخوشی دا امید دلخوشین و هست بخوشیت گین لی بوما خوشترک و ام بردوان باز لکیشه این خوب گین. پتر جهنده گو باسی خوشیت خوب گین و بحث بختواری خوب گین. ام پتر حس گین گو ول دور آریشه و کیشت خوب آغوین. هندی سر انجامه لسر کیشه و آریش انجیانه. هند سر انجامه لسر خوشی انجیانه ما نینه. تو دبینی روژاته بخوشی ها در بازد بیدن هر تشتکل جه خدایه و تو هست بدلخوشیت گی لیدگل و دلخوشیه تو توی باوره دای کوده هر تشتکه نخوش ری دادن و تو خوشی پمی دلخوشی خو نابی خلقاتی ها و کتو هست بتوانید که دمه کجیان و ده جکسان دورو بری ده باشتر بیدن. دمه کتو تشتک باشه یا هستید که تو توانه که لوا تو خوشی جوه باشی نابینی و تو خوشی به بختواری نابینی دمه کو تو دبینی کو کسه که دی همان تشت نینه. ده گوپید که خوشی ده تو چی جاره که ناده یا خوک و گلک دلخوش بی و گلک هیجان بی جوه خوشی تو تیده اجبر که تو ترسی دیفرا به هیوی ببی خلا پینجه و یا دیماهی لوی جهه که تو هست نه آسودهیت که نه آرامیت که مینی او تو لدیف خوشی ناچیم ادگل خمود

دلتنگی و آلو زین خو دو آشنای او دعو بباشتره گو بینگا وگه برف دلخوشی بچه او اوده بیده اگر گو خوشی انجیان خوش دست بده و بردوام نخوشی دابید.

گهدرن خوش سوید بیتن تشتکی آسایی بیتن که بشتی در بازبون چندم جمیرک آل سردان خارنه تو حسب برسادی بگیب تای بدی جیم اگر در لوین و چالاکی گازه ده بیتن بله حس کرنا بردوان به برسادیه حتی بشتی خارنه جی بو ماه که کم رامانوی چیم شرزا آماجه به چند خالک دن که بوچی بردوان هندکس حسب برسادیت کن شرزایم باری خارنه آماجه به چند اگرکا بو اوی حالت هد گنجوانم گمیا پروتین و ریشالات به خارنه دا و اوکست خودن آنکه آنکو پتر خارنوی کسی کربوهیدراتن گو تربونکا دمکی درستت گدن و لوی دمه گو پروتین و ریشال تربونا دوم درش درستت گن وکی هیکی وکی باقلکا وکی فاصولی ماسی مریش کو پنیر و ماست و چرزات و کسکاتی و فیقی و هر واسا دانه تمام اوه وکیت بیشن شلایگی و پروتین و ریشال دابینت گن افت مگودین ود بنا اگر کو تیربونکا دوم درش لدف کسی درست ببیتن اوزی هست برساتیه نگدن خالکادی گود بیت اگر کس بر دوام هست برسادی بگد گیم خویم گیم خوی گو هست گرم به برسادی زیدت گدن و حزا خارنجی زیدت لید گدن تی کلبونا برسادی و تهنا دید گل ایک تایبتی جی دورز گرمای دا و بشتی ورزش کرنه زور خارنا خارنت شیرین کری و هر واسم و خارنا شیری خارنا کیک و دشتن کوجه هویری درست بوین آنکو خارنه دولمند به کربوهیدراتن چاره سر کری دو دلی استرس و هر واسا دردان و هورمون کورتیزول بو نمونه او کس به در هست برسادیت گدن یانجی الدم دو دلی و بیزاری و استرسه اگر برسی جی نبیدن هر حزا خارنل دوی کسی ها زدد بیدن اجبلی وان اگر هندک اگر دیت هین وکی خارنا کمتر جه پدویا لشیب تایبتی او کسی گوارزی شب کدن یانجی کارنگران و چالاکین جستهی انجام بددن یانجی پاره زب کدن لش پدوی به وزه یانجی هبونا کشن و شرطین ساخلمی وکی نخوشی شکره یانجی شواز رشتنا درقی یانجی ورگردنا هندک درمانه و همید بنا اگر گوه کس بتر هست به برسادی بکتن جمرو وکی آسایی لوا گلکا گرنگه گل اگر این سرکی نوه چند بهنه گریان و بهنه چاره سر گرن داک و ساخلمی آوی کسی یا پاراستی بیدن ولدم برساتی همی جورن خارنه جی نخودن داک و نبیده اگر دبونا کشا لشوی و پیدا بونا کشن ساخلمی بوی کسی

0: دم شمیر نهی سپیده گهدرن هجاو خوشت ویده می خاندنا کردیا دنگو باسه افکار ما بختیار بیر کیا دیل استودیا برهو و ده کردیا که جنی درین و گرینگ درین دنگو باسه پیشکشی مکتن. سپیده تا باش بیتن تو بخیر بهی.
1: گلک سپاس سارا سپیده تا و گهدرن من برز باش بیتن.
0: ساق بیفرمو.
1: بله تو گهدارت گلمتاب. پیرمام سروک مسعود بارزانی پیش وزیل جمارک جه کساتی و رسپی و سروک حوزین پارزگهن عراقی کر دیداره که داشتان دو میروان مرما پیش کش کرنا سر خوشیان سردان سروک بارزانی کر بو پرست و خمی خوب و سروک بارزانی دیار کر اجبر و خر کرنا خود جرازی شیخ عبدالواحد شیخ ابراهیم عبدالسلام بارزانی سروکی حکومت هرم و کردستان جی مسرور بارزانی پیش وزیل قنسلانی بریتانیا لحول رکر و شمارکا بابتان ده دیداره که دا بحث کرن برگیاره ابرو وزارت دارای عراقه موچه هیو هشتی فرمان برین هرم و کردستان روانه بکد و دگل گهشتنه وزارت دارای عبوری هرمه ده دست به خرج کرنا موچه آن کتن شانده که وزارت داروی و بوری حکومت هرم و کردستان جی برگرده دوی حفتی ده سردان بغداب کد سردان مرمه بجداری که ناراست و خویه ده دارشتن و چسباندن ما ده و برگین تایبت پشکا هرم و کردستان پروژه یاسا و بودجه سال 2027 یا عراق ده وزارت کاربه حکومت هرم و کردستان را گاندیه کنی زیکی 700,000 پشکان لسرانسری کردستان مفاجه داشکاندنا قرین گوینین بری پروژه روناکی ورگرد بوم. پارزگاه دوگی را گهاندیت نوکه دا کار لسر چهگرنا یو تیرنا سیمیلی لسر جادا گشتیان دولتی و چهگرنا ریکن دورو برین خزمت گزاری برداماو 20 ساده کار لسر حاتیه کرن. رایبه بریا گشتی حج و عمره لحرم و کردستان ده دماهیک آگه دار کرن دای اولاتین فرم حج پر کری لی خلطی یان که ماسید فرم انوان ده هینه و

0: آماده کاریان هات یک رن او هر هفته گنجن خلکی کوبانه ده دمی خوب پیشاندان و نارازاین دروژن بوری داش لاحظین امنین حکمت سوریاد بونه دست سر کرن پشتی انجام دانا چندین کنبونان هاتنه آزاد کرن وزیر دروی ترکیه جراغان که رجب طیب اردوغان سر و کمار ترکیه تا آینده که نزیگ داد سر دانا سوریا کتن بله گهدارم برای سوا کرتیه که دنگ و باسابو ده زورین دف هفکار خسارای و بردامیدان برنامه سپیده باش
1: زور سپاس بوده دست داد خوش بود
0: گلک سپاس سر سپاس بودشیم

0: وکی افرود دیرو که دل چارده حیوانه سال 1922 گریدانه کم کنگری کرد لباشور کردستان الباجر سلیمانیم دوی کنگری دا شیخ محمود حفید وکی پاشای کردستان پشکداری دیده کربون لچارده نه سال 2021 در سر بخوی سورانج لیه سروک حکومت حرم کردستان مسرور بارزانی و هادا راگهاندن فیچرک برها و دپیگ و گه داری گیم
1: شش نیشان دیار دکن تساخلمی اکا باش هیم لدیف راپورت اکا مال پره هیلیت دیار دکت کتو خودان ساخلمی اکا باشی هکر اف نیشانه لدفته هبون هست نکرن به واسطیانه اگر آسته وزه دناف لشیدا یه باش بیتن امروب هست به ماندیبونه نکت لدم انجامدانا چالاکین آسایی ین روژانه او دیار دکت لشیه ساخلمه هزا بیردانکه بیردانکه کاب هز چه درش خواین بید یان کرد خواین نیشانا ساخلمیا میشگیه ساخبونا برینان اگر برین ده دم خدا ساخ ببیدن او نیشانا ساخلمیا کو اندام برگیریه یه پاقیجی ها پیستی پاقیجی اروناهی ها پیستی و نبونا پرسکان و پنین پیستی آماجه بو هبونا ساخلمی اکا باش پیزی ها پرچه اگر روجانه جپنجی بو ساد میان پرچه زیدتر نورین آماجه بو هفسنگی ها هرمونان دلشیدا شیانن روچونه بو رکین درش اگر کسی که چه کشه نبن لدم روچونه با رکندرش و ایشان هستیان و مسلکان نبن آماجه با هبونا ساخلمیکا باش.

گوهدرن خوشتوی سالانه رزبندی ولادن جیهانه جه چندین لایبته ده بلاف گرنگ و پدری آواجید پدری آواجید ده هرق لی ویزندی ماهیته ده جوانم دست پاکی پیزیا پاسپورت و اول دمکی ده گوهرق به ایک جه دولمندری ولادن ده وره و جیهانه ته ده نیاسین افجاره بابت اک بلاف بویه گود اوی بابت ها شلای پاقشجیه و با سال 2026 مال پراکی شلای جینگه و ایراق لدی ماهیا لیست پولین گریه. سالانه اف مال پاره ها ولادن جیهانل سربنمای کارگرنوات بیورن جینگهی دا پولیند گدن. گوهجی 11 بیور و آستن جوان جیم، پاقجی سقای آوا و خارنه، پاقجی آوا رویا چاره سرگرنا زبلی و گلیشی، جورا و جوریا بایولوجیش نابرنا دارستانه و بابت پیوندی دار به گوهرینکاری جینگه سامان ماسی ده اوه پولین کرنه دا ایراق لرزا دیماهیه یا اوی لستاحت هیدن. 26.6 خال جه اوه بیوره ها بدزوه این اینه. دوه پولین کرنه دا گهدرن خوشتوی پاقشترین ولات جیهانه استونیایه و پشتی ویژی لوکسامبورگ و بریتانیا و فینلند و هولند و آلمانیات هن. جوالات عربی جی امارات و عمان و اردن و قطر و جزایر و تونس، هر وصال لبنان و کویت و سعودی و مصر و مغرب و بحرین برس لدیف ایکت هن شلای پاقجیه و سودان، جیوبونی، عراق، موریتانیا و هندستان و لاوس لدیماهی اویل استدانه و جوالاتن پیسن جیهانه تنه هجمارتن جاریه نپاراستنا بیورن پاقجیا جینگهو پاراستنا جینگهو مخابنیوه.

بردومین گلا دا گهدرن خوشتوی جه رادیوی دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هاد که این هر دو روشنامه خبات و ابرول برداسته من هم دی پیدا چونه که دناف برپرن وادا که خبات روشنامه که سیاسی ها روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جمعه 7209 دل برداسته میو افدنگ واسو بابده دیده بالا بوینه بو نویسینا میجویا شورشا مازنا ایلوله بشکا روشنبیری راگهاندنه پروژه شانازیا میجویا راگهاند یازده پرتوگ لی پروژه شانازیا میجویا دهن چاب گرن سروک برزانی پیشوازی لی هجمارکا کسیتی و رحسبی و سروک هوز این پارزگه نراقید گدن سروک برزانی راگهاند ما پارلمانتارن خوراس پاردینه گود ارکو کارن خدا بی جیوازی کار بو همی عراقی و کردستان بگن. سروگ حکومت هرم و کردستان پیشوازی لقنسول گشتینی بریتانیا دگدن. چکسازین حکومت هرم و کردستان ده گشت کردن ده هات نگنگ شکرن. بر برس لقه سی پارتید بیجیدن ام بباشی زانین او والاهی امنی او کل کرکو گه هیم، پیش مرگت شدن پرگدن. بریکار بری وزارت دارایی عراق را گهانج اگر برچاف نگرنا رجا آکنجیان لپشکا کردستان پیدویه سکالا بهده تومار گرن. افصاله بر همه هنگوین کردستان هجمارا بیوان تومار گر بر همه افصاله دنبرا 550 بو 600 تانادایم. وزیر چاندن و جدر ناوی حکومت هرم و کردستان را گهند لسر 11 خالن گرنگت گل عراق مدانستاندن گرینه گو اف 11 خالن ها ده بر جواندیا هر دو لایدانه او چندین بابت اندید بر پران روشنما خبات افروکه دا بلاو بوینه افرو روزنامه که روزانه جلی نوانده خانی روشن بیری و را گهاندنه لده ها که تیده داره خستن. جماره 4059 یا افرو روزا دوشن بل بردسته میو افدنگو با صوبابته تیده بلاو بوینه. مسرور برزانی دو پاتیه لگرنگی ها پیستر گرنه پیوندین هرم و کردستانه و بریتانیه ادگدن. ریبر احمدت بجیدن پیدویه پشکا هرمش بو جیل سر بنامایم 14.1 بهتا بنجه گرن. صباح نعمان بجیدن آسایش هرم کردستان پشکا دانبریج آسایش گشتیا عراقی. برپر سیم شنده دانستاندن کار حکومت هرمه انجام دانستاندن بغداد دیدانیده بردست آلین سیاسی. برپر چار پرلمانتار اکی اک پارتیت بجیدن سردم این کار کرنا کردن لترکیه بدیمایی هادیه. داخویان یک روحانی بویه اگر آلوزین مازن لیرانه. برپر بینجو دنگو باسه نفخوی بشکا روشن بیریم را گهندنا پارتیم پروژه شانازیا میجوی را گهند. چندین کارگاه پیشاسازی لذا خود هنه وکرن. مجین خانه نشینی پیشمرگه و هزین امناهی حدن گهارین. برپر شش و بابدن هنری. گراده هیا ویستیوالا فلمین کردی لنیویورک دهده گران. حلمت عمرد بجیدن فلم شیرین به مرمانی شاندانا گانورین کردستان حدیه برهم اینان. برپره هفت و بابدین جواگی که جاشیگیری پتر یا مفادار جه ورگرتنا میرادی افسانگیا هزا میادی بابدک جه نویسینا هلز سمیر حجی. برپرن هشتونه دنگو باسو بابدین ورزشی تیدا بلاو بوینه افرو هولیر دی بزاوین و گراندنا سر لیسته گدن. پشتی وقت یانکا درش یاریا بکسانه دل دهو که دست بگده و افرو دیانکا پارزگه پلدکا در بازبونه اگلا گدن. برپرین دهو یازده بو بوچونه هاتینه ترخان گرن. شورشا ایلونه داستانه برخودان هزره نتوائی و ریچکا سربخویه. جنویسینا دلووانا کریو تداد بجیدن
شورش نقشاره خبات سویل و دیپلوماسی راز وگرو گرامینا که قبلن بو همی بزاوین آزادی خاز لدوره. کوباسک ده داستان خواکر کیدم جنویسین خوشوی کانیه لنجی. شورش ایلون ورچرخانه گمازنه ده میجوی کردی ده جنویسین موسا خالد. برپره دوازده بو بابتن ادبی هادیه ترخان گرن مایه طایب و جندن ده هف برگرنه گده جه برهف گرنه شمالا کری. بابتن دیروگید برپره سیزده دانم زندانی سیاسی مراد محمد صالح حسین بجیدن جلاد زندان گود از چند که ولادان مده دن پرداغن آوه دمده دو وخوی بشگاه هفته. برپره چارده و بازده با گهداری هدینه ترخان گرن. برپره دیماهی جه روشنامه ابرو بچن بابدن هنری و همارنگ هدیه ترخان گرن جوانم 44 سالن کار دروارد گدن. بازوان خدا مید بجیدن ما فیمن هدیه خارن. او چندین بابدن دی ات برپره روشنامه ابرو دا ملاوینه.

0: مردمین گل ها دا گهدرن خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیش کشی هود گین جی در اثر بخوی از زخو هفکاری من محمد صدیقید گل مده بزاینده چه پیامه که راسته ایمه و هوا کدن سپیده دا باش بیدن
1: سپیده دا باش سارا خان سپیده باش بو همی گهدرن رادیو یا دهوگ که گود نکه با گهدار یادن گیمت کن سارا خان حکمت هاری ما کردستان گلک کرده تین جدا جدا پندک شیواز آلی پندک ریکارین یا سایتن ریکستن بو اگه گو زیده تر جیانا کسان یا مروبان یا اوف آکنجین بیجن خلک هاری ما کردستان زیده تر بیتا دسته بر کرن و بیتا ساراستن بر هنده جکو باور کم بابا دکی غریب نینه بریا چندین سال آجک افریکارت دانا بو نمونه دسته بریا کمالاتی بو او کسید بود کرده تایبه دا کارت کن یعنی پیدیه مهانه او کسه وکو باجه که وکو کاره که بدن بوه که کو جیانا دیتا دسته بر کرن ریکارت نی بو دانا دسته بریا کمالاتی هنده که در کردین شوار ریکاران رده در فکساسای خسی نسر قرزین دسته بریا کمالاتی یعنی هنده کسی تنگه بید که کرد تایبه دا کارت کن بونمونه کسی که کارگه اگه کارت گید یا خدافانه که اهلی و که ما مستا کارت گید یا کار به دسته کل جهه که کارت کتن کرد تایبه دا اف کرد تایبه جه حکمت داری ما کردستان اتخاذه دن یعنی جیان آوانش دسته بر بگیدن پشتی که اف کسی هر نه سال بچن یا جو که توشی ردانه که نخواستید بن اف کسی موچه که بیتا دانش لای حکمت داری ما کردستانه و جیان آوان بیتا دسته بر کرنه بشه که پینگاه که گرگ باشه بویه که که خوال کسی بونموند کرده تایی بچه دار کارت کن بزان جیان آوان یه حدیه تأمین کرنه نفتنه اول بلکو گلک جارانه کسی نه سال بچن داری ما کردستان تایبتی بیشن وزارت که اوان کسان خانه نشین دید یعنی او فرمان برد حکمت ابتناین خانه نشین گیرم بلکه حکمت یاسا کادی تر های بو خانه نشین کرنا بنا زیده در برون کرنا بی بابت یه ریکارت نی بودانا قرزین دسته بریا کمالاتی جبرتاف کرنا بارو دو خیل دارایی خودانکارانش بو بردان بونا پروژه انوان و پارستونا ما فید من که کاران سر پیشنیار وزیر کارو کاروبار کمالاتی و انجمن کارگیری خزینه خانه نشینی و دستبری کمالاتی ها کری کارم ریکار نی ها دینه در کرنه بو دانا قرض برشداری حیوانه یا خدان کارم شیوه قصد یعنی او کسی بونمونه هم دی بیجین کسی که کل نقطافانه که اهلی دامامت کدن و که ماموستای ما که فرمان بر حیوانه او ده کجمه اکیش پارخ با باور کم کجمه اکی دست نیشان کلیه که ما دیده تا دسته بریا کمالاتی بوی که کجیان هایی بیتا پارستنه و اف پارش ها چطر خزینه حکمت دا سبای خواه و کسا توشی انگافتنه که آریدانه کشه دلسه کاری جیان هایی تا پارستنه و دیتا خانه نشین کرنه لحن دا کشوان کسان نشیای نوکو پیویست بگیری دانازی پارایی بکن و قرد کتین از سروانا و قرد مغنید کتین از سروانا از حیوانا نشانه ای بپارازید در هنده جه کندک ریکارد نیه در کتی یعنی ورکانی همین خدانکار و پروژه این که قرد کتین از سروان قرد این که کتین از سر یک جماره یک رمضان قردانه اوشین یعنی قرد خوب شوی قصد بدن جماره قصدان جه 20 قصد تشتر که 20 قصد بیه بیه 3 قصد یعنی هم کسد شیم 3 قصدان اوان قرد خوب دسته بری و کمالاتی بدن اوجی بود که امکرنا باره دارای خدانکار و واریکاریوانا بود رکستنا بارودو خیاساییوانا و ورگستنا اوان قرزان افریکارت نید نوکه دا برکار نوکار پیدا دید کرنه و خدانکار گوهوید که قرز سروان هایی کشن حت نوکه دا سردان رقه برین دسته برین کمالاتی پارزگی و اداری سربخوین به حریما کنسانه بکن بوی که کو مفایش دانازی خریب ور بگیرم حکم آماجه پیکر یعنی روش بو روش پینجاخ و پینجاخ حکمت حریما کنستانی حتی بوی که کو بشه جیان زیده تر یا حولاتی هم برچاب بگیردن ما به بودی دا کو قرزن کارا با نشتیمانی کو کون بری کو پروژه رو ناکی بتن داشکاندن ها پینجی ساده خستیه سر از پینجاوکا نیه پینجاوکا دیتره بو هاری کاری کرن حولاتی ها کو اف قصد این کدین از سروان دسته بریا کمالاتیش بیست قصد بوینه سخت است اوش بو پتر حکمت داری ما کردستانه که جیانا داره یا ولاتیان برچاوت گیردن بو یکی جو بشتن هاری کاریان بکنن دانا با قصدادا
0: بله هره هندک مرج تایبت هنه بوان کسا اوان کو اوان قصده تا دنیان جی اوان دینه تا عدادگن یان جیگ نه هر کسی که گل سر بنشیدن بشک دار ببیدن
1: بله سارا خان اوان چه مرج تو صدیار نکرین اکو دیوان مرجان او شین قصدادن بیوه بجا او کسی کو قرزن خوانه داین کو احتمالا دو سال و سه سال و پتر جو کبینه سره که رنگه پین سال جو کبینه سره دو کرده تایبت کارده کسی کری کار کارگه اگه کسی ماموستال کرده تایبت دوام اگه که کسی کل دف خودان کار اگه کوگه اگه کارده نه کسی تا اوان کو دستبر یا کمالاتی مجدیر و جانزیری آوان آتید محلت مافتوان به نخوارنه گل خودان کاری داخل بدن کو موچوی زده بگدن دست نشان کردن که موچوی کری کاری نا چه بده شده که امتر بچه که گلک گراوزی تا کرنه انده خدانکار خلقه دیهی یعنی دلیوت بینیم استقلالتی که موچه هایی که مدونه دستبر یا کمالاتی که به اینگاه وقت با شاحب مداری ما خود بسه ناهلتن خول کرده تای بچه زیان یا دارایی بر وان کساب کرده نمید و که کری کار کرده تای بد کارده جبر هنده رنگه هنده پیشن جدا جدا هنه یعنی کسی که پاره نبیه کسی که کار حیلاتیه کسی که حکمت به آگه دار نکیه سرکاری مایه او بیر رنگی کشن جدا جدا هنه گوان قرزین خواه ندان

0: قرضه کدینه سرگ وقتی قرضت کمن سرگ از قرضی ها زیده هیچ چی تسر وی قرضی به قرضی خانه ده زیده هیچ تسر وقتی زیده هیچ تسر حجمه دیگه لگ حجمه داره ما کردستانه ارف به انگاوه ها بیتیه بویه که که حولاتی ها شد گلک پنگاف نکن یا اون چه کاره گلک پنگاف نکن او بشین شینا 20 قسطان سه قسطان اوی پاره بدن اوش اک بار سویتیه که بوان چه کاره
1: بله دست خوشیل دادگین هفکر من محمد صادق لیدار سر بخوی از زخو سپیده تا باش بی تو سر کفتی بی
0: بزرگ سپاس بده باشی.

جدنگو باسین ورزشیل برداسی ما گهدارن هجه و خوشتوی انجامن یارین گرنگن دهی ها دی نگرن و شویدی و هر واساکا افرو افشود چه یارین گرنگن تاپانه نگرن جه یارین خلاسترین عراقی دهی و شویدی یاری به وان انجام دیمایی هادن زخو سرکفل سر میسل به دو گلا برن بر گلاگی کهربا سرکف سر مینا به دو گلا برن بر گلاگی کرخ سرکفل سر دوهوگ به سه گلا برن بر دو گلا و نفت میسانجی سرکفل سر طلبه به دو گلا برن بر چنه هر جه یارین خلاسترین عراقی هفروکه و افشوف یاری دهنه گرن لدم جمر شج و چلو پنج خلق ده جولان یارید گل نوروز گدن هر لدم جمر شج و چلو پنج خلق نفت ده یارید گل کهربا گدن و لدم جمر نهی افشفجی هولر ده یارید گل گرم گدن ج یارین خلا اسپانیا یارین دیو شوی دیو انجام آب دیمایی هادن سلتا ویگو و مالقا و کبون به گولاکی برشلونا سرکفل سر لیوانتی به چار گولا برن بر دو گولا خیتافی و دیپورتیو و لکرونیا و کفون به گولا که اتلانتیکو مدرید و ریال سوسیداد اتلانتیکو مدرید سرکفل سر ریال سوسیداد به سه گولا برن بر چنم افشبال دمجمیر دهی شوه جه خول اسپانیا ویا ریال ده یارید گل ریال بیتس گدن ج یارین خلا انگلیزی جی یارین دیو شویدی و انجام آب دیمایی هادن کوفنتری سیتی توشیش گستنه بود گل برایتون به پنج گولا برن بر چنم منچستر سیتی سرکفت سر منچستر یونایتد به گولا که برن بر چنم الدم جمرده یف شفه لیدز یونایتد ده یارید گل نیوکاسل یونایتد گدن

قدرن خوشتوی برنامه نبروین رادیو دهوک بشتی برنامه سپیده باش بیرنگی ده بو هواه نپیش گش کرن دم جمیر یازده دمینن گل برنامه هفتی ها نپرسو بر پرس لدم جمیر سه برنامه رینامه ده ده پیش گش کرن برنامه زنگلین جیانل دم جمیر چار ده ده پیش گش کرن لدم جمیر هشتونی ویفشه و دمینن گل برنامه شف او شفان هر جمجمیر دهی شوه اف شوه هتا صباحی سپیده دمجمیر ششه برنامه نو رویان روشانه و هفتیانه این رادیو دهوک ده بو هواهی نه دوباره گرن الدمجمیر ده برنامه پرسو بر پرس ده دوباره بیدن الدمجمیر دوازده برنامه سپیده باش الدمجمیر دو هتا چار برنامه زنگلین جیانه و رینامه ده نه دوباره گرن الدمجمیر چاره بر سپیده جی برنامه شو و شوان ده دوباره بیدن سرین همیده مجمیره کردین دنگو باسا دهنه خاندن دریجین دنگو باسا جیل دمجمیر دوازدم دمجمیر دو دمجمیر شش و هشت دهنه پیش گش کرن

0: برنامه پرس و برپرس، برنامه که هفتیانه ج رادیو دهوگ ده تا پیشکش کردن. برنامه ها خلکشه و داخازین خلکید که تا خودان دگین تا جهن شوله جه به مرما چرا سر کردن. هفتیانه زیدواری ورگردن ها گلو گازن دین والاتیان. برنامه پرس و برپرس اندک تاورین سرکی جهیک و دیفچونه السروان اوان تاورات گتن. بزاین تاورین سرکی نوروکه این برنامه پرسو بر پرس ده چبن برانگه که اکسر نکجی بر هفکارو پیشکش کار اوی برنامه بجار باروش گید گلمده. سپیدا تا باش بید که بجار؟
1: بله سرخان سپیدا باش، سپیدا بودارین برنامه سپیدا باش باش بود. زور سپاس.
0: ساغبی. اورو چه تاورین سرکی هاو حل بجار دینم؟ اد برنامه پرسو بر پرس دا دل سروا تاورا بری بچن.
1: بله دیاره گازنده همشین بجین شلای هم گهدارین برنامه پرسو بر پرسو وکو هفتیانه هم بیفچونه بود که اینه وکا گازنده توانا چه بوینه بجاره گازنده خلکی پتریا و کل لغیبه بریا ها نوچونا دهو که کار یعنی همشین بجیم شوه که گشتی معاملین غیبه برنا ترمبیلان دیسانجی اگر تبوید ترمبیل کشنی که تمار بکه یعنی جماره به کاتی بد که بجین تابلو اکانی جماره اکانی بجین درست کرن بوی ترمبیل او ریکارن تینه بر کچن اگر اگر جراجی کشه بو والات تینه نمونه نوکه بگه بل دو سی جهان بین ترمبیل بهتا بشکنین کنش بلی هنده کو ترمبیل هاتی داخل کرن یا جی هاتی اتناوا حریم دا کو او ریکارن پیتی ویل دست بکی تی نبر بز گلک جراجی کشد ویده می دا بو گهدارا بو خلکی بو ولاتی ها پیدا بنده می به ترمبیلت کرد بشته هاتو چوی رقم بکنه و ایک دو جه ها در با بشوانا کو بشین بشکنین ها براد دیسان یا بشکنین ها و حزه بشین یا کاشه و حتی ریکارین دیتره تینه بروکا اف کشین بو خلکی پیداد من چنه گلک جارا تندی ترمبیل برهنده کوکارا او ترمبیل ناهت جماره کنم ناهت جماره کنم پشتینگی لجنه تینه پیکنان کاجار عبده چیده چه بیابده و کنگیده بریار سره دادون اف کشین ها ساده تینه دیسان کشین دستیری آنجی بجین او دستیری آن شوفریه دا خواست کن و بخود چه بکن که چه وانن دست بکیده چکن و دیسان هنده که ریکارین دیتره این پیتیوی همشین بجین گشتی ریبه چونا معاملین ترمبیلان لریبه دیها تو چه دهو که چه وانه بلی نو کجی موضوع که با راستی بابتا که با کل سر کارت ها تکرن اوجی که وقتی تا بیا با ترمبیل خود لدهو بکه آنجی بجین لحولید بکه دهو که جمعه وی هبلی رب که دهوک هم دک زحمت بیت هاتنا کشان و گلک جراجی یعنی خلکی احتمال چند روشات ما دیوی معامله و دیاره هم دک ریکار نین دیتری هنه که ابرو که سانه هیتر او ترمبیلا تدبیت جهولیر که دهوک تشتین باشتری همن ام دیوان تورا نوا برنامه دا بحث کن گره بلی هاتو شاد دهوک با تورا دیتری که هم با خزمت خلکی ما هم سر را استینه باهای چیکره نیانج راز وکره نیانج هر که آریشه کادی ها ددانا بو خلکی بوی جه آریشه پتریا خلکی منو که اف کشه هنه اف کشه تنجی خلکی همی ها پیچین ها بدل کلینیک این تایی بد چند احتمال کش مکی مازن پاره ددانت خوب بدن و چه بکن و اوشی بو خلکی بوی آریشه سنتر اک میه های بجنه سنتر چاره سریم نخوش ددانا دهوکه ام بزابه بکن نوا بی سنتری دا او خزمت تینه کنن و دیسانجی بو چی اف کارن بو خلکی نوا کلینیکن تایبت دا تینه کنن ایواریا باشه هکل الوی سنتری جه هندک او کار بهینه کنن و دستی شاگن تایبت گریده دوود دانا و بلا او پاره جیل خلکی به دور گیتون و نیوایی پاره ای که خلک اگه جی پتره بشید استفاده ایمه فایلی بر بگید او همی کشید خلکی نه و جا سارا خانو هم بزاوید کن خلک و دا اوان هر دو توران وکینا بشیم که اینه برنامه خو و دیسانجی او کشین دیترین لد چند یه نمه ام شوانا جيكو همزي پیوندی هندک ادنا و برنامه ایدا بود که اینه با او بزانی نگوه دارا یعنی نه ایلا پیوندی ها تکیر از اکثر دنگ اویلو هنی پیوندی دار بین متنا و پروگرامه ایدا اکثر که اویلو هنی ها گوته گلک شوانا اما برنامه ایدار که بین هر اکثر اما پیوندی ها پید که اینو کشین خلکی همید گه نبا بس جارند به تبابت گشتی که چطش بر جواندی ها گوه دارا خلکی آنجی پتر گازندل دور چه تورن امید که این برنامه و رعیاوی لعنی پیوندی داد نو پروگرامه ای داد این نخواره بله
0: بله دستتت خوش بند هر دو تورین گوه هل بجردی نبرو کل سر بری و بچنو برنامه ای سر دان نو آوگن تورین گل اگد گرنگن و سر دریا روژانه خلکت گل های چه روی و بریا هات نو چون پارزگه ها دو ها گبیدن و گیم زانی گو روژانه هجمار گازور یا ولاتیام مره مبری و برنامه عاملن خو قصدت کنیم و بابتا که گلکه هجیه و یادی جیکو پیوندی بسخلم یاد دانا و هیا ایدی کسنی نکوش بر کشن دانا ننالیدن وش لایه که دیوش بر بهاین راز وگرن چه گرن یانجی دانانا بهاین اوان دانه تن ننالیدن ام گلک سپاسیتت گنگ هاک بشار بروشکی سرکفتی بی دبیش نگوه دارن خوشتی ویجل دمجمر یازده یورو کم جواره او خلقانی جه برنامه پرسو بر پرس بن سر کفتی بی
1: زور سپاس سرخا
0: گل اکسپاسی هاوت که این گهدرین هجا و خوشتوی گهدرین رادیو دهوک و افرو کجید گل هم مدابون و هوا گهداری و برنامه افرو سپیده باش گریم ایویدارین شیابین خزمتا هوا این بارز و خوشتوی بکنو برنامه افروژی به بیدجه غازی بونه هاوین برز و خوشتوی با نهی خوده هم ده صباحی لدیوان هوا برهف بین بو پیشکش کرنا خلقگانیج برنامه هوا سپیده باش و روشا سقای افروکجی لپارزگه ها دوها که ویرانگی ها دیه پیش بینی کرن بلندترین پلا بو افروکه 36 پلاین سلیزینه نزمترین پلا جی 22 پلاین سلیزینه لزادی بای 5 کیلومتر دمجمیره که در رجا شهجی 15 جا صده رزو صلاوین سر حاجی سالار جلیل و نهل خلیل قبیل بگنو بمینم خیلی

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

سلاو دم باش لپیرمام سرک مسعود بارزانی پیشوازیل جمارک چه کساتین ریسپیو سرکین حوزاو پارزگهن عراق گریه ده دیداره که داشانده مهوام مرما پیشکش کرنا سرخوشیه سردانا سرک بارزانی کر پرسو هفخمی خوب و سرک بارزانی دیار کر جبو اغر کرنا خودش رازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی سروک حکمت هرما کردستان مسرور بارزانی پیشوازیل هولیبر کنسلانیا بریتانیا الهولی ریکر هجمار کابابتان هاته بحث کرن. کمبونا شاندن بلنتین دا نستاندن کارن حکمت هرما کردستان ادگلان سیاسی بردوامن. برگاره ابرو پشتینی وروژی روژا دوشن بیشاند لهولی ری سردانی گرتو اسلامی کردستان بکتن. مریار افرو وزارت دارایی عراق موچه هیواهشتی فرمانبرین حرم کردستان روانه بکتن ادگل گهشنه وزارت راگهاند یک دی دست خرچ کرنه هی تکرن. شانده که وزارت دارایی آبوری حکمت حرم کردستان بریار داد وی هفتیه دا سردانا بغدا بکتن. مرمج سردانه پشکداری کرنا راستا و خویا دارشتن و چسباندن ماده و برگین تایبته به پشکا حرم کردستان ده پروژه یاسا بوجه سال 2027 یا عراق دایه. وزارت کار با حکومت هرما کردستان راگهاند نزدیکی 700,000 هف پشکان لسرانسری هرما کردستان مفاجداش کندنا قرن کون یم بری پروژه روناکی والگردینه. لپارزگه ها دهو که هاتیا راگهاندن گو کار السر چکرنا. یوترینا 3 میلی السر جادا گشتی و نیف دولتی و چکرنا راگن دورو بریوه ین خزمت گذاری یا بردامه تا نوکجی 20 ساده کار السر تیتا گرن. افروز پدب سه موشکان هیرش ها تکرن سرکم پانیشت جبونا خیزانا کمالا شورش گرن زحمت کشن کردستانه. لی سلیمانیه لی چه زیانین گیانی نبوینه تنی زیانین مادی هبوینه. روه بریا گشتی حج عمره الحرم کردستانه دو ماهی آگداری ده دوان هاولاتیان یه فرما حج پرکری لی خلطی یان که ماسی یک فرما آده هی رادگهی نیدن اگر هدا درو جندی کشا خود چاره سر نگن ده مافه پشکداری گرنید پشک کشانه داشت دست خوکن. الدیف راگهاندنکا فرمی و پولیس پارزگه ها دو که ده دیفچونین دریشین

0: بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ایچین کیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولتی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیده دوید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تی نباخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز و خوزینده آها کدا صداف سلیبش بیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا طیبت دوشک و و دوشک و بالیف ایش براند نایاب صداف بو سخلم یا لشته و خوک و کیل دی ویجا بم و سردانا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صداف
0: بو ریکلام کرنین رادیو دهوک پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74

لراديو دهو كهداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جياني و شبو شبان بكن حفتيانا كهداريا وان برنامان لراديو دهو بكن بارزاني و تفجر رزگاري خوزا كرد كردو آوارابون ساخلمي كودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

سلاو دم باش لپیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازیل جمارک جه کساتی رسپی و سروک و سروکین حوزین پارزگین عراقی گریه ده دیداره که داشتان ده مهوام مرما پشکداری گرنا سرخوشی سردانا سروک بارزانی گر پرسو هفخمی خوب و سروک بارزانی دیار گر جبو و غر گرنا خود جه رازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی سروکی حکمت هرما کردستانی مسرور بارزانی پیشوازیل هولیویر کنسلانیا بریتانیا الحولی ریکر هجمارکا بابتان حاتنه بحث کرن. کمبونین شانده بلند دانستاندن کارین حکمت هرما کردستان دگلانین سیاسی بردوامن. بریار اوروپشتی نیوروژی شاندک الحولی ری سردانای گردو اسلامی کردستان بکتن. بریار اورو وزارت دارایی عراق موچه هیواهشت یه فرمانبرین هرما کردستان روانه بکتن ادگال گهشتن وزارت دارایی بریار دا اکو دست به خرج کرنا موچه به تکرن شانده که وزارت دارایی و عبوری حکمت هرما کردستان بریار داد به هفته دا سردانا بغدا بکتن سردان مرما بشکداری کرنا راستا خویه جه دارشتن و چسپاندن ماده و برگین تایبت به پشکا هرما کردستان و جه پروژه یاسا بوجه سال 2027 العراقی. وزارت کار با هرما کردستان راگهان نزدیکی 700,000 هف پشکان لسرانسری کردستان مفاج داشکاندنا قرنگه و نیمبری پروژه روناکی ولگردینه. پارزگهادهو که راگهان کار لسرچه گرنا یوترینا سی میل و هر وسط جاداگشتیان دولتی و چیکر نارکین دورو بریوی ین خزمتگزاری ادبر دوامن تانوکه بیست ساده کار سرحات یکرن. روی بریا گشتیا حج و عمرال هرما کردستان دو ماهی آگداری دتوان حولاتیا ین فرمین حج پرکرین لخلتی یان که ماسید فرمیتوا دا هبن. رادگهینیتن اگر حتا دو روژه دی کشید خود چاره سر نگن دیمافه پشکداری کرنید پشک کشانه داشت دستید خوکن.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سلام گهدارین رادیو دهوک از بجار بروشکی برهف کارو پیشکش کار برنامه پرس و برپس ادخلک کانیده الستودیو که رادیو دهوک هات ما خزمت آوه جه اینان سالار جلیل سوشیال میدیا نهل خلیل بله گهدارین هجا خوشتوی خوشحال بون جرکادی تری هاتی نه خزمت آوه ده پیشکش که نخلک کانیده هنجی سر پیلین 88.9 88.5 رادیو دهوک در یا برنامه بکن و بریکا هیلین پیوندیه 0751-401-9742 0751-401-9743 بجداری دنوا برنامه ده بکن و گرنگ ترین کشه و آریشه و داخوزی تا چنه تدخوزی چه بابت گلمه ده بحث بکن بکن خیزن برنامه پرس و برپس و هم کشی لعنی پیوندی دار بای بینین اثر خط بجامل بنده پیوندین و بزابه بکند نوا به خلکیش داد ابی وقتی دست نشان کری دا پتریا دا خوازین خوب ما بحث بکند دا امجی هنج جوان گازن دا سرکار بکند و بگهین ناجهین مبست پیوندی گلمه دا که کمیر دم باش
1: دم باش دم باش چک بجار چوانی باشی
0: زور سپاس برا چوانی باشی
1: چک بجار او ريكك هي ما بين كلكشي وبردرش
0: ريكك
1: بلي
0: بلي
1: تقريبا 5-6 كيلومتر يعني زلستان عافو وهافيجي توزا
0: بلي
1: يعني ما زيبو ما تشيكا
0: نهو تشيكرنا وريكا
1: لا والله اوريكنا هذا تشيكر ولا صحكي يعني ديش متى اما ویلی همه دنیا خرابین توزه و عالم دیتو چد
0: و ریککو سرکیه اکو کمی یعنی روژانه خلکه کدنو چونه دکن یانجی همه
1: روژانه هزارت رو دیتو چد او ریکه یعنی هم کشتینه ما زیبو ما چکم که بجار
0: گلک باشه برا چه تشتی دیتری لوی دوری هیم بزاوی بکن لانی پیوندی دار؟
1: والله همي هيا بس ما يديجيني ناشد بيجني او جيازين في انجي بمناعات حتى في قابي او سبدت براتبا يعني بيب تنزيني وبيب سالة بكروة وعبيبي وهرى شيخان عن هرى الدهوك بوبارا اجينا خوشة كاك بجار
0: باشا قوك امير
1: بس ما تزيت كاك بجار تبو ما قال من ناحية باخة في نوك القرآن خاصة بو ذريك قالك فرا
0: بله باشه برا
1: ممنون
0: ساق بی سر جا بر من یلاب خیراتی که کمیر سپاس با پیوندیات گلمه دا دا ماجه پیکر که هند خزمتکاری دیتر جل ناحیا کلک چی خلق دا خواست کد به نه جه بجه کم کمنت خزمت داوان داد یاره گلک پیوندی لویده بری با متنج بر که ناحیا که همشوری جغرافی و همشوری آکنجبونه و یا برفرهه خلکه که زول آکنجیه و برنده جی در خاضیت خلکی زور بوینه هم بزابت که این تاوی ماهی دستنشان کرید گهداری و گازندت و بکن چونکی وقتی دستنشان کرید اوی وقتی دا بزابه بکه آریشین خود نبا برنامه دا بحث بکه بومبگهی نبیجه جی ام جی پریکا خو دیوان گازندت و کچن هر دوره که دا خوزیت و آریشه و او گرفتین بوا پیداد بن روژانه چنه ام جید یه اینی نه لعنه پیوندی دار جبوه که بهنه سرخط خزمته که پیش کشوه بکنه با هندک بابت هنکو همشین هم که نوات توری برنامه دا هم بحث لب کنه با که بوی نجه خدمت و گازنده کو خلق جی سروی چنده راستی جی گازندات کنه به شوانا کو گلک پیوندی مهاد نکنن داخوازی شلای خلکی و هاد نکنن آریشن چه کرنا آنجی راز بکرنا یا آنجی چاره سر کرنا دوود دانا اتنا با کلینیک نوجدار دا نوکه بوهای وانه گیرانه و هکر ام وکینا بجین یعنی خود سرجمیر یکی جی بکن یعنی چه ولاتی ادبه آریشه بجین یاد دانا نینن یعنی همیا پتریا خلکی ما همشین بجین پتریا وان پتریا همینه بجین پتریا وانا آریشه نخوشیو ددان آیا هی ویجا ایپا اکید اف آریشه پیتی ویچ آره سر که نینه چون که ما هی که ددانت مروی درست نبن نشه خار نبخوی هی که ددانت درست نبن نشه باخوی یعنی کشه دیتریجی وکی دیتریجی پا ایشان و نخوشیو ددان ها یعنی شمی نخوشین دیتری مروی بجد نخوشتره وکی تیره همی نخوشی هکن بس یعنی هندک جاراجی مروف گلک به حال دبت یعنی به زار دبت شما نخوشن ای باشه کلینیک اکا نوشدار یاد دانا یعنی ام همی ها یعنی ایدی مروف چه کشه هبت هم همه هر یکی جی یعنی دیف او پیزان ندی هنه مروی هر یکی جی دخو بیدن که بشدی الا پار انینه نوشیانت بردست نینه نو هبچم ددانه خو او آریشه ها ددانه یعنی پیتوی چاره سر که نیه بس چه والا چیانت کسی دانی نه نه نه نه موضوع بانه پوارقه دولاری و کجمک زغر پاره حتی تبدی حتی که شاکا ددانی بوهده بوده بهده چاره سر کرن او هم نزانین بوچی هنده او بخواهی گیرانه یعنی مواد نینن و کنا بشن او کارن پیت وی اوید کن حق دست نوشدار های کریو ما کریت آواهی و جهویه یعنی دشته که واسایه یاش حدی درکتی یاش حدی درکتی برای تا مشکلات چکر نادودان خود عبد و تب یعنی نه تشته که کیمه تو بچی کشمک زور پاره یاد دار ویجا جوره تاین ویجا ام همی جورا جی نزانین با طبعا ام همی جورا نزانین اوه باشه و هر نزا سیرامی که نزا به ها نوعی وی اوه جوره وی اوه ویجا نجدار به چند زان و بله خلکه که هیه چه کریجه دو ماهی چه فایده لی ندیتی احتمال پاره جیه لیدای راسته جی خلک دست کرده وضعه که همشین بجین نال باره کشد وی بیاویده با خلکی پیداد بند ای به جامعه ملویره چه گود آنجی مچل بره همچه بگند خلک ها ابرودا بجا هینجی سر وی توری گلمدا بحث بکن هینجی سر وی توری گلمدا بحث بکن هم پیوید یکی بر گیریم پاشیم بردوامی بدنه بله
1: الو دم باش
0: دم باش که اکلامی چه وانی برا؟
1: سچه اصلا با تا با همی گوه داراشی
0: زور سپاس با بلاوینی
1: خود دیکا اک بجار یعنی من آریشت خو خرش بیل کریم یعنی بخوده آریشا من خرانو چه باید پانزین
0: بخوده همه آریشا پانزینه اشنو و بجه همه آریشا پانزین
1: همه خلکی که داتشتا خراش بیل کن بزا پانزینه با ای باشه که اک بجار نبه هر ها پینجی هزارت بری شریبون پاتینه نکیم بوینه یعنی بوش تشو سر خرکی گران کرد یعنی وزیر کاره به خود گفتی اما 5000 زفرین اما 26000 برمی کمپانی غاز دانا غاز چه اوجی دیت برم تینی یعنی بوش کی سبب برا بجن بجن سببه اما برخش علا اوپل دنم اوپل که چاس برشن اوپل بلا بسه یعنی تو زانه یعنی شحدی در کرد خود دیوه کرد یعنی تا دیگه برمیده گازم شد سساب و سکز غرف
0: هشتا هاوی نه نه
1: گاسی نه غاسی نه پانزینی نه باشه یعنی بابا چل خرکیب کن یعنی چل خرکی جا یعنی بگوانی به تحلک هر همین وانا خودم شمیدی ها دامن سرا شمیدی ها ساعت یازو دوازو آنش نیزه در کردیم یعنی ما دقیقیت محروجه که دروجن سیروجن باشه بلا پازی خانه که کاری میشه در اینجا پیواندی پیم که همسته چه برنامه زد باشی پازی خانه که با تک سرانه رو دیگه همی حده
0: ما تا
1: هم حد که سرانه میزدی بس هر او به هر او
0: به عذابه نوکه باب لاوینی تا گوهداری برنامه یا کرید دنگی متی تا تا آجه هیه باب لاوینی
1: بله
0: تو دگل مدای ما نبرا
1: بله بله
0: از او برای خوب بشم ما چند جا رفت بنگا و ها ویتند نوا برنامه ایدا ما سندیکا اینا سرخطی ما روی بریا نفت و کانزال دهو که اینا سرخطی کو پانزی خانه که تایی بد بپا تکسی ها ترخان بکن او ترومبیلن کرین کارت کن
1: بس وقتا بید هم گازندش تنها که این مالاتا و تا دهینی بس تا گو چی جاره که بس و من دوها دهین و دوها و دا هر برنامه دهینی
0: اکید
1: هر برنامه چی هجی و بینه
0: گای بینه اکید
1: یعنی تو زانی قدر کم مظلوم دو که تتکرن خودی و کیلا قناعت من بر پرسه که دو گناه خودی و کیلا قناعت من پر ریبه بله که
2: دوهوش نايت هريك بو كرسي كخود كدو برزوانجا يعني بلا بلاد التيت وقت وقت شارع واتكي وقت بني هش صالات في قباطتنا كنا قلت فرعت باروش كادي حتى نكيش نسيك قصابة شنك أبا جيسا ومصا حاشا قلت شكري خلاصو بني بين صلاشتا وشنك لارو قالي شدوا وجا بلا بس دراو المبتهم يعني انش بوا دراوة تيرو الخطيوة كلا يعني الظاني كايك بجاد بلا بيتك صريح بس بوشي دل أربيلي خب بدن كخب جهنا كايك مسوري بلا مسؤول تلقيك تهديف علاجك بخير كيف كان بلا خير كيف طايم وجلعي
0: باشا براو
2: يعني أنا مدي بخشور كيف معيون أخوان دي شنصر أفضانزي سر أودي حتى كان يعني بس رجا
0: دست خوش سپاس با پیوندیات دیال مدا با ولوینی بله گوه دارین هیجا خوشتوی بابت بحث کن پراستی جی مگل اکثر بابت پانزینی بحث کری پراستی یعنی ما که خیزان و برنامه چندین خلکان بابت بحث کری و دانی پیوندی دار جی همیه تینای نسر خطی دیاره بابت که هولین چاره سری سروی بابتی بر دوامن بله آره کارن پیت ویتر وکینا بیشن ادگیر نبرو و بشین کاوی کشی چاو چاره سر بکنج پراستی کشا خلکی ها هی بس نقطا دیتره او بابتی تا بحث کری از گل تمنو که وقت آریشه که بد پیتویه هولین چاره سری جدیتر به ندان او پنگاون بکینا بیشن پا بیشن کوهیمشن چوا خدمت خلکی بکن و چوا بکی بیشن کیش جهیل کیش منطقه کشه هیا و امده چواشین اوان کشو هندکا ید عامد گشتی هول بدین کاشیان و بزاوید بر دستین مچن امچار اصلی با بکنه و پیوندی یک آدید گلمه دا
3: الو
0: دم باش
3: دم یاد باشتر دست خوشید تو برنامه را دین سیده
0: زور سپاس برا
3: از تو آقزی تو تقصیر نوشید
0: بله برا
3: خودی مشید دو گازنده تین دی گهین و جناب تین ایک در زی سرا پانزینه برای خودی سرا پانزینه و بلا سرا پانزینه دید بس آخر دیگه نه علم که نوزا بلدی چی ویه مرور چی ویه چی جا دی برا دام نستشاره اینه
0: خدا او دیار دکا گلک کریتا
3: دیار دکا کریت او دیلی کمین سویدی ما بری دانا ویره کرو تا برگو چو دانا ویره چی زنکل برا بو چه ویره داره که دانای نوزا سندوخ ککا به تاوت یه دینا دانا ویره که پانزی خانم شورش حتی تو جهی تجاره بری بری وستر میشاره ام خدنی ها ویتیز بود داره بابا تورا را چی تو اویدی ایکت ایکیزه یعنی مگوی باش که حکمت آمد چی ویا بله دیل چی ویا مرور چی ویا نو بشت از چی بارن این چی بودان از از حسیم تو دیفچون آوی که اجراعات و بین استاندن اوید برا دام نویر
0: خودی ما
3: اگر مروبه که تراحات ها برای که دام تاویر سرای جیز وقتی تیزی شرری که تبو چی تیره خونه برخواستان بیا آن پیره میره که پرلنگی بید او ایک
0: اه بله يعني اول نقطه مهمه يعني لازم
3: اول مهمه
0: يا عشان حماس الحطام تبينه بس مصلحته عامه نانا كشله بخيكي پیدا بنظن حتى كشل
3: لچو خاصه بو پیرامرو پیراجنا و چيگه کوچکوك انا چي برن سر شار اي چ شار وي وي فوقش بيتي فوقش بيت سياره تر رو بيتو چن روز دينو چن تام باچا
0: يعني هما بيگا به ايد جه كي راشت اول شار خو كسش مشور انا كي ري اول سرام نه بخو برك دان ميانتش تاكي راسه و ديار دكو اول ديار دكو
3: يعني ديار دكو جلا بكري بيج تير الورا فين كي دوغا كوبنتي تري شاپر كري يعني ما تشتش تعرف بو بس هي دا بوبو دي وقت 15 ها ترى سرا سرا خو بيجا دي رسمه اول
0: بله
3: يا دوي سيدا

0: کومالګه کا پیشی دل دوج ایت وکرین او معینه دکتورا د 5000 دی مختبر په چه مختبره کو بشه در 5000 5000 بو فحصته د 3000 4000 5000 دی اول سری سال کې یم هم د برادر سر روین یعنی هم د خیر کړه به منظمات را دیګن افتح دهو کې او دکتورا او اوی سوارش عالم نردین و 25000 اول گرن و ناکن اجازه نادن یه سال که تشتکه او جی ناوی که از ناوی باشنو و بس وقتی که مدیر از این یه جنگه ها باید پی کار را بید مدیر جنگه ها دو که بود وقتی که دم وی گاوی را بید یعنی اوی دستر عالم ارزان کن وی اف حزب دو که دا اف حکمت دو که دا اوی دست حالات دو که دا وی دستی ما که کن بجید تو بی و دکتورت کو قصاب سری مرو باش 20000 این 5000 تو دی فحصا مختبری بشه تا 5000 7000 این تا 20000 این تا 10000 این تا 5000 یعنی وید دست خوشی لید کن اول سری سال که تشتا کار ریگری لید کن از حس کن تو دیفتون اگه باش بکن و اول پیتریه بود دوی که بیتا کرن چیکی صالح فقی رو جار دوی که دایا مصلحت عالم دایا و دست خوشی لید و برنامه دید کن سر کسی اول گرک هر دو ضروری نب دینه کرن اولادی المروری و بلد جیبید که وانا کن برا بام نویده که دزا کن نویده کن یا دویجی از کمالگه به تفکرن صالحه حاله میده
1: زور سپاس زور سپاس سپاس به تجیب ابوبتن هین بحث که نوجی الجه خود آنه بس از بمسر ابوبتن برینو که بحث کری که کم بگوتی نوجداری ها همشین بشین کلینیک نوجدار ها بهای چکنو آریشن چکن نادان ها گرانن گلک جه خلکی پیشین ها بد اون موه الویره سنتره که های چود بشنه سنتره جاره سرکرنا آریشه ها نخوشین دو ددانا ال دهو که ال نواوی سنتری دو چه خزمتی نکرن بو چاره سرکر نادانی کنگی آن چه جور آن چه شیوه آریشه ها چاره سرکر نادانه که تیتا کرن بو چی اف تشتین پی تی وی اف کارندیل کلینیکن تایبت همان نوجدارن ادکن بوچاره سرکی نادودانی باشه بوچی دشته که حسا الابان سنتران آهی تکرن این حکومی بلا او پاره جیل خلکی بهی تاوکن بس هم بشین بجین نپوی رنگی کمتره هاری کارتر بن و خلکی هی جیده پتره لی مفادار به تو و شونه خلکی جی وکینا بشین پتره دی برحب بنکو بشین اوان کارال وان سنترین حکومی بکنه با ام به پیوندی جوار گرین الو دم باش
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام
2: ام دست خوشش که در که این کاری بجا داروش که میبیداری تو سرکتی بید کار خواده همی گاوا
1: زور سپاس برا
2: خودی بس مگازنده که یا بچی که بلدی ها دهو که اول چنده که او شقیت مسیحی ها آب بو الاساس به منطقه آب بو اینا بو
1: الکیره برا
2: دایره جنسی نا سر کردی بو شقیت مسیحی ها
1: بله
2: اویل شارع بری شارع اول سر حیده که او شارع بری و جاها ام سایق تکسی های نده آخی کینه دو سه روز جا لگه دی
1: الکیره الکیره که بس درز دام تی کدوب گهین
2: اکو تل بایرا جنسی سر کبی او داره که بری یا الویره های سر کبی چی بو شقی
1: مسیحی
2: ها او قطعه که تکسی ها یا بنقل عی تکسی ها پیدا ویره شارع بری دنی بگی را
1: یعنی نوا بازاری وقتی تو چی؟
2: بله
1: وقتی نوا بازاری تو چی نزو دنگی
2: تو درز نگی؟ بله وقتی تو نوا بازاری چی دا راسا دایرا جنسی دی سر کبی
1: بو گیره باسه آنجی؟
2: نه اول دید برای شقه مسیحی ها
1: بله بله بله بله بله بله
2: او بل شقه مسیحی ها خوره او بلدیه و هایی بتره هایی بکه او شارع بری و او شارع هلا وصا و خودی و اکیله یعنی سیاره ما کار کردن یعنی گل جازو که سیاره دیه تده کفیر بیه هم ساقه تک شده مرکی آخه که اینه خانه سیاره نه راد کنه و توزه
1: بله
2: او جاره گادی هر رو جا دوه سیه و نفسی خلاته و جا میوی داری تو پیوانی که پیب که وی تاسه بوم از دیترین وقت چه کرد سیاره من پیش بون کتن
1: بله
2: همچا ویتا ماجد یه نو در ساشش کاری تد خیلی
1: زور سپاس بو پیواندیاتش گل مداب آنه یا خوده ام ده پیواندی باجر بانه کنو اما اکسر که او کشاته گودی که

0: چه تاسه یک ها چه ریکار اکو ریکه چاره سر یک بو بهیت دیدن دست خوش بو پیوندی ها تجیدی المدا واکی ما آماجه پیکیری لباوی سنتری نخوشین دادن دا چه تهده کرن و روزانه او خلکی سردان و وی نخوش سنترید کن چاره سری بو تهده کرن ناهی تکرن یا جی هما هل کشان آددان یا واریشه کاسبک بود تا که نو وکیلی تره کرم که کلینیکت نوش داره یه واریت وکیلی نه هرم بخول ویره واریشه چرا سریب کرد دوی جمعه ده حال وان بابتان دانو ستاندن استر کن بابتا که دیتره هم هر سر را بستین پیوندی مهنه روژانه خل که اگه به گازندت کد او احتمال صدان که از روزانه ببری و برنامه عاملین ترومبیلین خواه کی بچن سردانا رو بری هات نوچونا دهو گد کن رو بری هات نوچونا دهو گد کن بجه هری کشی دخوازی اکو های و هری کشی کشی اکو های چه تو ترومبیل خو جماره بکی چه تو ترومبیل خو هزه بکی چه تو سال نامه بگوه ریونی که اب کدی اموان با تجربه هست کن پیوندی اگه دید گل مدام برگیرین الو دم باش
1: الو دم باش خوشتر من مصطفی لاور رز بود تا وی کادر کارمند رز کدم بود تا وی همی کادر کارمند دو گرادیو راستی من مصطفی جار دو گازن دید گرن گشت نبردستی من ام آرسته یاد کن کو بیشن ایکش کو پیمانگه ها کو تکنیکی وزا خو ایکش کو بیشن اش شریعای گشتیم کوش کم اندام گشتیم گنج نده
0: کدی او تکنیکی به جزا خود چه هیا؟ او پاشی او کم اندام
1: ما مندک ما مستا اوید پیمانگه ها تکنیکی که بیش قسمه که های الجویلی داد بیشن یه ها کلیه بیش ام اندک ما مستا بیش امن و سه سال امن ویلی وانا بیشن بیشن نام کرن عق و بیش تایوی ایوانه بیش موچیمه ست هزار تعنی بیش ست هزار
0: یعنی ما مستال پیمانگی ها تکنیکی وکی خوب بخش دوامت کرد
1: نه خیلی وانا بله به حسابی وانا دن وانا دن به حسابی وک نگیری بسته بس حتی که حاضر بیشن ام وانا دن معیدن بیشن معیدن بیشت بله بیشت امیت که بیشن قسمه کلیه یت ریک تک پیمانگی ها بیشن ام معیدن ام درسات دن یت کلیه بیشت بیشت اوه حوثی ساله بیشن ام که نگیری بست و نه موجود نه بیشتر با 100,000 یعنی 100,000 دچی بید یعنی بیش حق سوالی من آگهت امپیش نمیری بله بیشتر بیشتر گین نسای و بیشتر کدیم چه گین دچی بر پس کاچه تشتک هیا بگیری بس دکی تشتکی هر او ولی وی بیشتر امت پیمان گهی و بس بیشتر ام طبعی کلیه نه بیشتر ام معیدن ام درستن کلیه قسمه کلیه
0: بله
1: بله و یادی ما مصاد بیشن اوید که مندان بیشت علی آیا بوچی عراق بریار دا بیشت اوید کم اندام هکی صدی صدی میشه بیشت بوچی حقی آبو که هره با بیشت لیبورین بیشت لیبورین در کده سروانات بیشت هنیه دی بگشتی یک کم اندام در جان صدی صدیش او پاری که هره با آبا نادن بیشت آیا ما
0: یعنی کم اندام
1: بله
0: پارا ندد حق آب و کارا با ندد
1: بله العراقی بجد بریارا دای بجد یه کم اندام بد بجد حق آب و کارا بی نادد بجن بجد از هنی اف گروپا هنی از کم اندام بجد آیا بوچی یعنی ای کردستان جی با هر امجنه طابع دوانن بجد یعنی بوچی ما جی یه درجه صدی صدی بی موچن و بی موچن نموچنین بجد بوچی ما اش ما جنا کرد بجد بکاد اش ما گرش بش منا گزود بجن بجد ایوید کن ما مصاب بچار گنده جای برس بچن گو عراقی از قرار تطبیق که بجد یه درجه اون صدی صدی بد مثلا موچن ما موچن نبد بجد گو گشتی حقی آم و کهربا نادد لبوری نه بجد بجد که ام بجد مجد کجاری بجد ام طابع وان کجاری مجد شمت گرش منا گرد آنه ما هر بجد ما موچنش نینه ولی من هرم حقی بدن
0: دست خوش برا
1: ما مصاب
0: بزبطر بله گو دارین هجا خوشی بی ام چینه بذار ببکن کاک سالار الان پیوندی دار سر هندک بابتان بجدار بکن ما دخوازیت خیل کشی ها بوینه و زیده باری هنده هجماره که پیوندی هاجی بنا با پروگرامی هاتن خیل کی گازنده و دخوازی هنه هم ده سر و چنده جی راستی نوه هەوڵ دەنگ و گۆزندن خەلکی بگەهینە سۆزیێن پەیوەندیدار. مە بەحس کرد کولگەلێک تەوەران ئەم خزمەتەوە بکەین شوۆنەکۆ تەوەرن یەن سەرەکی مە ئاماژە پێکردی و کێشێن هاتن و چوونێ داخوازیان خەلکی سەردان دوانە بۆ ڕێبەری هاتن و چۆنا دهۆکێ دیسان بەری نوکەژی بابەت هەبوون و پرۆسیژی بۆ گۆڕینە ئۆتۆمبیلە خۆ لە هەولێر بۆ دهۆک گەلێکی خەلکی زەحمەت بێ ڕادبەر و وارە هەولێری و جەرەکۆ دیوارە بە هەندێک ڕیکارێ نیە دیترێ هەنە پاشم دیوەم بۆ بەتەژی بەحەسکێن بەس ئەم دێ چینە بابەتێ سەنتەرێ دانا ئەوێ نوکەل پارێزگە ها دهۆکێ ئەم دانوستاندە نەکێ دەکەین و دێ داخوازیان خەلکیژی بەحەسکەین بۆوی بابەتی بەرز دکتۆر نەژمەدین سەلیم ڕێبەری سەنتەرێ جارەسەریە نەخۆشیێن دەف و ددانا ئەلدهۆکێت گەلمەدا بەشدارە. دکتۆر زۆر سوپاس بۆ بەشداریەوەتنە بۆ بەرنامەی پرس و بەرپرس لە ڕادیۆ دهۆک. زۆر سپاس دکتۆر نەژمەدین. ژۆرە کۆنتڕۆلی ئەگەر دەنگی باشتر بەلێ نوکە دەنگی مە چۆیە دکتۆر؟ بەێ دکتۆر ئەم بەسێ سەنتەرێ نەخۆشیێن بژین ددانا بکەین چارەسەریە نەخۆشیێن ددانات دهۆکێ بکەن وکە ئەو خزمەتێت هینز پێشکەشی خەلکی دکەن ئەم کورتیەکی لێ بزانین و پاشی ئەم دێ هەندێک پرسیارێن دی تژێت خەلکی ژێوارەسەی جەنابێ وەکەین
1: پێشکیپاس بوو بێ زەرفەتێ ڕاستی هەمی جوورێت چارەسەریە ئەبێت حکومەتی دانای بوومە ئەم پێشکەشی هاوڵاتیە بکەین چێکردنێش تژیکردنا ددانا ئینانە دەرێ ئەمەلیاتی جیراحی ئەبێت تێنەکرد بەلێ
0: دکتۆر نەژمەدین ئەو ئەو وەکی تاۆمۆژە بگری یانێ ددان هێت ئەمش بژین یانێ وەکی ئەم تێتە گوتن تژیکردناژی حشوو ئەو چ جووری ددانەکێت هێدەکردن یه هەی وهی پترێ نوژدارن عسابە قەتینێ نۆژیە سەەکەن هەمە سەرە تێنەکردن نەگەهت بتە وەکی جێ جێ
1: ئەم چارەسەریە ددانا وەکی مگتە جەنابێتە ئەێ حکومت دەستنیشان کری بوومە خۆش پرکردنا ڕێن ددانەژی ئەو ژی ئەکی تێدا هەیە و پرکردنا نۆرمال ژی یعنی ئەو ددانێ نەگەشت بتە عسااوی نەئیشیت ئەو ژی تێتە چارەسەرکردن
0: باشە ئەە سرۆە وەخت پێدوێت چەنگی مەمثللا خەلکێک دیئێت شێت ئەوێکێتە چونکی خەلکێک بژین سرۆ دیرن یعنی ئەم هەندە جۆرە گەلێک جۆرە هەند چینەویسان تەریوتێن بژام ئاجز بینیانە هەند سرۆ نەگەتە مە مەجبوریم چینە کلینیکێکەوە تایبەت و بژین هەما ەیەک جۆر چێ ببتەوە و بهۆیبلێ او بهای گنجای یا نه برام بری به چندی آجیب تشته که واسات هیتا کرن کو نخوش هست پیب که تر بشکو بی برام برام
1: بها بهای حکومتی نید دانای شتیگل اگل ارزانه یعنی اگر بیجم تقریبا نایتا او کن مثلا اینو ندر مثلا 500 دینار آیا مثلا حشو کرن 2000 آیا 3000 آیا ایشا حد 3000 آیا 1500 آیا چاره سر کردن رهند دانی زیارت اولی تنش ایت جیور گرتن 8000 آیا اما نرخیت حکمت اینا نه ام دانای آن ایک دی اول وزارت دارای حکمت حرم دانای او ایک یادی بو او ام سنتر ایک سنتر الهمی باجر دهون که نه باجر محافظه دهون که اداره سر بخوده جا ام دخواست که این قولاتیت ما گەل ما دوێتن بێنفرامن چکو تو سنتەرێکت تنەیل دهۆکێ هەمی دهۆکێت قەزا و ناحیاوە ئەجەش بیتە لو دەکەم مازن سەرمە جش بەرەندێ دوێتن خەلکێ مەژی گەل ما هاریکار بن و بێنفرامن
0: باشە ڕۆژانەت ئەمشێن بژین چەند خەلێک سنووری هەمی پارێزگی ها دووکی یان ئەمشێن ڕۆژانەوە چەند خەلێک هەیە سەرەدانەوە بکەن بۆ
1: حتا 200-250 نەفەر تێنە دەستمە ڕۆژانە
0: بەلێ و کێشەی ڤان هەمیە چارەسەد بن دەفە یانژی هەندەکەن چه نابن یعنی کی شوانه چه نبت کو بریوی آنجی بجین اب خود سردانا کلینیک که ایواریا بکت کی شوان کشی آنه چار سر نبن
2: بر خود ایک که من ام بوچید بجین زیتن مروف پشکلینا سالانه آن ششی واجاره که به خوب پشت دو دختور ددانه چو کددان او بشش لشه مروفی کو بی ایشان حتی دگهیتا جهی غرفه عصابی رهد دمار ددانی جا وقتی ولی تیت طبیعی علاج گرانتر لی تیتن و تکلیفتر لی تیتن و او تشتی بمخط ما دانای امویت کن یعنی مثلا حتی ددانی پینجه مثلا ام دی ام رهد ددانی چاره سرکین او دی امکان نینه او اش دربه تیتا چاره سر کنم یعنی مثلا اش برنده ام بیج نخلقی کن نه ایلا دادان بیشی تو چه دان دکتوره نزانه نه بیتن بری هنگی دا نگهی تاوی مرحله چکو او آخر مرحله علاجه اگر بیتو چاره سر نبیتن دیش دست ده برنده ام هیوید که خلقی ما خوهی که تا هنده و بو خوب پشکلی ناب کن سال جاره که شش ایوه جاره که بابو سال و نیوه جاره که دو سال جاره که نه همه بیشت والله اول جاره اولی از تموله بیته ایش
0: دکتور
2: اونه اشاده دانش نیدید
0: بله دکتور
2: ها افقلت
0: دکتور داشت من هیا دکتور
2: بله بله کرم بله.
0: دکتور بله. او که امزانین لکلینیکین ایواریا ین چکر
2: دنگیمه ککو دنگیمه
0: دکا جور کنترولی اکر علاج کلیب که برا چاره سریب که دکتور نوکه دنگ چه وایه؟
2: چیتره
0: بله نوکه امزان این کلینیک انت نوجدارا این ایواریا بو چاره سرکینا ددانا بجا چه چاندن ددانی بچینن چه وکینا بین جسر کن چه راز بکن اوان تشتین کو تهنه کرن چیانت خلکه که ایدانینه یعنی بو چی بزاف نهاتی کرن یانجی بجین هاولت و وکو سنتره که حکومی چاره سریان خوشین ددانا او کشین کلینیک هاشی تهات نکرن امرو کل دل سنتره که وکی سنتره ددانا بهتا کرن خلک اک بلوی پاره بدد بس که امترش یه اهلی یه چش یه اوه دیتر اوه بازاری تهتا
2: کرن بله بله بله واضح واضح که اوه دیف امکانیات والهمي دنيا عكس الاستعماليات تبيجني مثلا شاندن نهن ضرورة مثلا بنوكو مثلا حشو عصبك يا رهد داني بوتيكين او فاتر الشيء دي عكسو الاستعمالي بيجني او نلدف ملهمي دنيا شو حكمتانينا تحمل وان تكاليفات كتر راسي شكو راسي فارك الزخم امكانيات الزخم لتشن نلدف ما بتنه الهمي دنياي افشولا چو حكمت ناكتن يعني كوبال پشتيب كتن هان تشتكنين اوا او تشكت كمالي ما اوه تجد بجي جسرو او تشتكي ديا و ددان مثلا شولت فرد هين و ددان اوش دست ندد او همي حكمت في ملزم بكن بوا والاتيت بو بس اوه دي كمالياتا باور بكن نلدف ما بتنه الهمي دنياي او نه
0: تکرم و تا جوانکاریا دو ددانا نه تکرم تن جاره سرکرنا
2: نه ددانا تشتکی کمالیه که تو او نه ضرورتا نه ضرورتا او چه حکمتا نلدخ مبتیل همی دنیای من گوله نبو یکو حکمتا کوان شولاب کد بو غلاب کد بو چکو کمالیه تشتکی زیده یک
0: بله دکتور او نوجدارین سنتر نخوشین دادانا کارت کنه و نوجدارین بسپورین یعنی کاریوان برچا و هن جوان خودان کلینیکن یعنی همشین بیجین الایوار یا یان جیبتن دوام وی سنترید کنه
2: و نکه که همه همی بسپورین و سرپرشتی کارن نجبیر نکه یا ما سنتر فرکاریه یا یعنی او قطابی کولیجا خو خلاص کته دوجداری از دانت بو به دلت ما بو موه ساله که تدریبت کتن و شنی او درد که بیت برد کنه غیر از شدید بیت دکتوری دانا هندی ساله که دفت ما نبی تدریبه نکل دفت ما شور نکتن خیستابنی ندکتور جبر هندي همي تسبور سوبروايزر بلي وخدام كلينيكت خوية طيبتا او شول ايفاريا ما شول جنينة حكمة شول جنينة و ايفاريا تسكت آرن
0: ايبا شا بسيارة كودي خلق بشد قالك يعني هوت بوينة جهة بسيارة كو هم بو چرا سر کې نو نخوشیا کو د دنیا هم نویریم چې نه اوی سنتری بو چی هنده کې تاین شنی کا وکی جناب ته کوتی پاس سنتری فرکاری یعنی بشه بشه د سپیک یا اد بجن هنت احتمال شر زاینه به تو هم ایدی بشینو د اوری شین دی تری بم پیدا بکن اوه وقتی اف کاری که حسات هتا کرن نوجداره که بسپور هاری کاری و وانات کن اوه کو بیشه وی کو چه کشین دی تری بو وی نخوشی پیدا نبن
2: نه که کو او متدربه تی تدات ما سر بخونی نه بین اشرافا دختوریه سی دختوری یک شوری ناکتن
0: بله.
2: و گله وقتی پیتری بید دختر کو سوپروایزر او مشرف سر مای خود کت کتن او نین عبدالله خوب و نین همه اوطا چکو سستمه سستمه فیر کرنه
0: بله کرتی اکیش جنابه تا و دو ماهی که آخف ناوه یعنی همشین بجین با کسان تره نخوشین چار سرکینا دادانا دهو بله. که و چه هیه و چه پنگاوین نیهاوه تینکو برنگه که باشتر خزمتین پیتوی تره بکبند و کنا بجین بر دست خلکی مدا
2: خود هم هیوی دارید ای کشولاتیت ما و آولاتی همی مروفت ما همی هم خیلی نکی داخل یا به انفرهی شواد که چکو راستی چکو سنتر پنیل همی محافظه دوکی و کنو گفتی لوده که مازول که بیده سر ما هم جی داخل یا صبوریه و به انفرهیش خلقی خود که ناو ای و دائما هم هرگاه هم بوده شکتنا کاری و همه هم گل اف کودانه دام تیداد بورین راستی هر بر دوامن چه جان را وستی آیا چه جان را وستی آیا
0: بله برس دکتر نجم الدین سلیم رو ببر سنتر چاره سریا نخوشین داوود دانال دهوکی زور سپاس بو بجداری آود نو برنامه پرس و بر پرزار رادیو دهوک
2: زور سپاس بو جناب واجی زور سپاس
0: بله گهداریم هجا خوشتی اما ما گهداری کری و ما دانستان دین کری آریشین ولاتیان بون داخازین خلکی بون مگهان دنه عرب بریا سنتر چاره سرکنه نخوشین در حدودان آل دهو که و آماجا پندک خالن گرن کات دان کو چواب ریکا اوی سنتر خزمتا ولاتیان تهتا کرن کنگی خزمتا وی تهتا کرن یعنی کرتی آوی دکتوری آماجا پنده دا و کوری بری سنتری خزمت جوانکاری لوی سنتری نا هینه کرن تنه او خزمت هینه کرن یین آریشه نخوشی ددانی های او بزاوید کن آریشا نخوشیاد دانا یا دوود دانا چه تشتل وی سنتری او بزاوید کن ویره که خزمتا خلکی بکنه و او دیاره جیم کسی سردانا وی سنتری دکن احتمال روژانه هجماره کازورا خلکی چنه و بله او خزمت این دیتری این پیتی ویل برده سه نکرن ام چینه سازیم پیوندی دار پیوندی ها دیتری که همشین خزمت که پیشکش خلکی بکنو دخازین خوب گهینی نه دخازین والاتیان کاچه نه برای شوان احسان جربه بریا همشین بجین یا حد نوچون دهو که دیگل مدایم کاک شوان دمیت باش برا سپاس بو پیوندیات آنکو بجداری آوت نا با برنامه پرس و برپس دار رادیو دهوک
3: کلی سپاس باز دوتا جی سیده بارش برمو
0: زور سپاس سیده شوان ام بس ربری هاد نوچونا دهوکی بکین روژان هجماره کازور و ولاتیان جبور رو برنا معامله ترمبل خسردان و اوی رو برید کن همشین بجین دهوکی هین چه خزمت کن او رینماین نی هم در باره جماره کنا ترمبیلی و هم در باره گهورین و چه کنا سال نامه و هم در باره اف خزمت دیترین روژانه که خلق سره داناوت کن ام کرتی اکی الویبزان اینو پاشیم هنده پسیارین خلقی جارسته جنابه اپ کن
3: بله خلو کردیا کوره به بریات میتونه فرد کیا دوست که کوره به بری که کتاب تخصص مترش شوخی رو حالات یا بود بر به بر نفر بودن حالات یا رو که تو زانی جبر که برام بلی کش آلا به سرکیم به گوهاس نه بو خلق پارس کیا دوست که چه گمان پیدا اینه چه خیزبان نرم سردان آقا در بری نکیز وزی چند دیجیم پیش دم دار بی پیپلان آتیه دانا که بر به بریات میتونه فرد کیا دوست که بسر پرشتی ربری خاتم شنا پارسی آدو که جناب عمد ربری کو قطر خدمت و شفیات که دمینو که بایی که تصوره دانا ربری آدمو چونه بی که هر معامله که بیتا ربرن دمه که گله که کرتا اف معامله هنه که تر ربرن بی که قلتی گیزا به تو گول که دیازی و خاتمو چونه که زورو قلتی که شفی رو حولات یا لعجه ربری هیه همچه این ارگه نوی انجامی که سردان و سرارا همده قربال هزار دوتر ولی نه با اگره هنده که خلقه ایجه سار بتن با اگره هنده که خلقه که عراقی بتو هر و سار چندی دست خوشی بتو موره ببری آتنو چون آفرز که هاتو که با که ادیا که سال ماما ترام بلیزیه و درمکه چند ساله که بتری چند ساله که سال ماما که دیجیتال یعنی دولتی هاتی درستیم سیستمه که مدرن و یعنی دولتی هاتی درست کنن اپراتیجی اف تنگا و همیزی با اگر اکیش اکیش وان اگر اکو هم بشن پتر کنترول سر توانیات روی برنام معاملا بکنو پتر کنترول سر ویدمی بکنو خلکی که بطه اگر هنده که حولاتی و شوفی رو خلکی که مفاشه به چند خانه بکنو
0: بله دست خوش وک سیستم یعنی ری ببرنا معامله این ولاتیان راستی دست خوشی الوید که ری بری هاتون چون دهو که یا سیستم کریه گلک ریکوپی که معامله ری بد چین یعنی همه وی غرفه و رقم هنده و رقم هنده و حتی دو ماهی تو جدر کوی دشته که گلک باشه دستت و خوش بند اما بحث سالنامه ترمبیلی بکن سیده شوان سالنامه ترمبیلی بکن الوی دو ماهی سالنامه گلک یا بچیک بود اوات هیتا در کرن پشتی که خلاص بد سالنامه ترمبیلی که ولاتی برگیرن بس یعنی الویره هم گلک جارا کشین دیتریجی هنده جارا او سالنامه یا برینو که جمارات موبایلا خدانی تیدا بو یا خدانه ترمبیلی او رو که بو چی او جمارا موبایل نماید نباوی سالنامه دا یعنی بگا به نمونه بلکه او ترمبیله ها تفروتن بلکه او سالنامه برزبو برینو که اما دا اکثر پیوندی خدانی که او رو که او نمایه بو چی او چنده ها تیا را کرن
3: بله که دیار کول پیزم دا که کار سر او سالنامه هنه ها تیا کرن و که برینو که جمعه ماجا پیکری که او سیستم اکنی دولتی دی خوان رد مایی و برگی کات ندارشتن دی وان سیستم این دولت این پیش که فیشن دیمه پیت اوروپی هاتی دارستن و گل کار سر و چنده هاتی کرن حتی خولم خیبه جاد نبکرم بو وان افسر و کارمندیت من زیر کار کن دی فی برمانی هاتی دارستن که او برگی تداد نبیاد کرن جوان شیف و دیتن اب جمارا تلفونا شوفی دیستر نبکن اگر هاتو که همی شوفی بو نخدانت که او سالنامه همی تیت بورین آدمی اجبار که پیتر ویدم در باز رو بتن حتی که چند سال اکار داد بشن همی اوی سالمان محلی دست خود بین همی ترامبل به هنه کانترول کرن آن که زانی و زانیار یعنی تمام دوسر همی ترامبل هزم سر هنده نابه که کشه یه چی بو هم به کتو اگر تو مارا تلفان سر نبه بسته اگر هنده دو شکر یه به بار بتن هر خدمت گذار یکی بیت نامن که افصال ما همه اگر ها که همی شوفر دست خود اینا به بگر همی که کنترول سر همی ترامل و دانیار یک همی ترامل و میرو تسل و درستی الدفت رو بریاد من چنان پرزگی ها دو که ابا
0: دست خوش سیده شوان ولاتی پسیارید کن و اوه یا باید دخواست یکو گشتی راستی گله که ترمبیل این هین دو نکل نبا پیشانگی ها دال نبا باجی رده هو که دا جماره حولی را یعنجی تاویا پنگا و که پا ویجی بچی ترمبیل خو جماره حولی را بکه دهوک و بریانه ها یعنی دو سه جاره که احتمال سردان ها روی هاد نوچون و حولی ری هاد با کرن شلای هزه و احتمال اف هزه ها ویره دا بشه تواکیری جاره که دیدیل بره که و برا دا جاره که دیدیل تاال بره کریده که و یعنی هنده کارین دیتره تات نپش بو وی اکی هنده کرین ماین نیتره هنه که ایدی ترمبیل جماره هفریر اگر می بیاد ترمبیل خو جماره گهرم کم دهوک همین ری کارین پیتوی ری و بریا هات نوچونه دهوکی بهی نکتن و ایدی پیتوی نکت سردان ری بریا هات نوچونه حولی ری بکم
3: کلاغی که شما بسیار تروجانه و باقی بسیار کن جای خود دایه اما از بدا در جاعت مکنه پرس که آدو که هم گوه من آرمان جامعه من خستی هم خدمت و شخیر و حولات یک خود کن دمی نو که در آفتر برنا معامل انتران بیلا مثلا تابلو اکا پرسگی اکادی به تلیاره در جاعت مکنه پرس که آدو که از چین پشکنین زانیاری هم تران بیل و حسو هم که پشکنین برا دو هزل بیره بکن لیکن گل جب سیاست تکرم بود چی معاملات معامل زیره پرزن آتد و در سالات را به بری آتن چون آفاری که آتده که دار نشبر و اف سیستم اینو که مهی سیستم دیدی خانده سر دمانه بینی دولتی پرزگی هندین حریم نباید بیتون دمکی نزید دلوان پرزگی هنگی اف سیستم همه بیه تجربه جی کرمه و همه توی باری دانه هر دمکو اف سیستم الوان پرزگی هنگی ها تجربه جی کرمه همی معاملن ترمبیل تمامی هر قابلو اکرا به تحریک الفارس یا خوشت معاملت خوب تمامی در باز بکر
0: مرد دستور سیده شما دومایک پسیر همه سر جناب تبکین جمارا دانا جمارا بو آنجو تابلو ان ترمبیل ان اوید نوی اتین تمار کرن تویا چه مرچه بن اب کردی اکی ام لبزانین و کنگی خدا نوی ترمبیل مافیا وی تابلو یور گرد
3: بلو کازیار کو ورگرد ما تابلو هر ترون بلکا کاسی بدم کو شکر چو سرادانت یا تو روه بریه کو معاملت خوب روه بتم شوه که کمپیوتری تیتا دیار کرن آن کو اشم بیر مثل باکی شانس ها که بو بی کسی هنه بسن دک تابلو دیت هین کو دبه ابا تابلو هنه تینا فروتم شوه که آشکرا هر شکر ده که حسن سنجماره که باکی وید بیتم بنامانه اگر روزش دایی بنایی بتونی انجماره ای کافوی بتونی و شدن شوی که آشکی رایی بخوب بکرد
0: خب بری تلویری در باز ببی سیده شوان ترمبیل دیف وکینا بین شانسی با مروی در کونیان جهن در ترمبیل هنده جمار عفو دست نشان کری هنکو او ایلا تو گل جار بشن تا واسطه ها به تاوی جماره ایلا گهده تا یان جهن ما شانسی همه چه در کتا و؟
3: روزی به هر معامله که پرده برد، بیت از پرده برد، مکل رده بری آتنو کنی جسته وی آستی که همی شول پشیوه که الکترون که تا پرده برد، آن که هیچ وقت کاریه که تابلو ترامبیل دار نینه که تو شی خوش تره دانه که خل تیجی خوشا نسره داره که ترامبیل تا دیده ما که تیتا جماره کرن، تابلوه تیتا جماره کرن، اوست برای سیستم کمپیوتری دیه تا دیا که آنکو اشن بیز مثلا پتر شانس را که تدال دیف وی خان آغاز که جماره گیشتی بس لایه که دیجی دا او جماره که شوه که آشکر آتنا دیاد کرن اگر شوفیری حضر سای جماره که آنسا را بتم شوه که اوتوماتیکی اوی جماره همه بخواب بکرد و بکو هیچ که شکل به حضر دا
0: بله برس شوان احسان جره بریا هات نوچونا پارزگه ها دهو که گله گلک سپاس بو بجداریوت نوا برنامه پرسو برپز دار رادیو دهو و او دا خازین گشتیه بین خلکی جمعگه ها دینه جنابه و هر همین سرکفتی بین دار رادیو دهو گه اینه فیگ بمینیم خیر شاد و بخت بر.

0: جیان دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک دهنه پیشکش کرن. سردیر
1: سروک مسعود بارزانی پیشوازی لجماره اگجه کساتی و رسپی و سروک حوزین پارزگهن عراقی کرن. لیستا موچه هی و هشت یه فرمان برین هرمه ده تا بلاف کرن. پارزگار دوکه سه پروژه خسنت قناقاب جه اینانه دا. لیستا والا برهمن خمالی لدورا برواریا و القضا آکریجی دهنه انجام دان.
2: سلاف دریشه یا دنگو باسا. لپیرمان سروک مسعود بارزانی پیشوازیل جمارک جه کساتی و رسپیو سروکین حوزین پارزگهن عراقی کرد. ده دیدار اگه داشانده میوان مرما پیشکش کرنا سرخوشین خواه سردانا سروک بارزانی کریه. پرسو هف خمیاخو بو سروک بارزانی دیار کرد. جبو وغر کرنا خودجی رازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی. هر وسا دیدار داشانده میوان رول سروک بارزانی دکیر کرنا برایتی و پیگویجیانت نابرا پیکاته انداب گشتی و کرد و عرباب تایبتی بلند نرخاند. هر وسا پشککا دیدار دا به حسل پیوندی دیروکی برایتی نابرا پیکاتن کرد و عرب دا هاته کرن. سروک بارزانی آماجه پبوناوی چنده کر گنا بیتن ناکوکی نابرا لین سیاسی بنگره تک چونا پیوندیات نابرا پیکاتن کرد و عربان دا. سروک بارزانی دیار جیگر که پارلمانتارین مت راست پاردینه. گوت ارکو کارن خدا کار بو تمامی عراقی و کردستان بی جیاوازی بکن.
1: کنبونا شانده بلندی دانستان کاری حکومت دا هرما کردستان گلانین سیاسی هرما کردستان بردامه. بریاره هر اول روژا دوشنبی شاند لحولی ری سردانا ای گردو اسلامی کردستان جی بگد. هر دیو زانیاریان بریار بودی شانده بلنده دانستان کاری حکومت هرما کردستانه. گلی که تینشتیمانی کردستان جی کن بید لجبر چند اگران کنبون بودمک ندیار حاتیه پاشه خستنه.
2: ابرو حکومت عراق د پاره موچ فرمانبرین هرما کردستان هنریدن ادګل هنارت نیجی وزارت دارایی ابوریا هرما کردستان د دزبلاف گرنی کتن ابرو روجا دوشنبی 14 حیواده سال 2026 وزارت دارایی عراق د موچ فرمانبرین هرما کردستان روانه کتن 120 میلیارد دینار جی دهنه برین هر وسط گل گهشتنا و گهشتنی وزارت دارایی کوبریار د دزبلاف گرنی به تکرن نو کجی تیمکی حکومت هرما کردستانه کاری بو بنجه کرنا مافین دستورین هرما کردستانه ادبوجا سال 2027 داد کن. شاندک نو که چوه بغداو زوریه نو که دیل آلین سیاسی کنبونان انجام دن.
1: پارزگار دهوکی افرو سه پروژه خسنت قناخب جهینان دا هر سه پروژه خزمت گزارینه و چندین دوران ابخوت گریتن. دکتور علی تتر پارزگار دوهوکی راگاند چارچوه بردامی ها پیشکش کردن پروژین خزمت گزاری سه پروژین خزمت گزاری بو سنورین دورداریین دوهوک و آمیدیه بو قناقاب جهنانه هاتی نروانه کرن. هر وساده دیار کرن که پروژین نابری سخم بیر کرن و خوش کرن آره کن سرکی و نفخوین

0: سي ودخولك السركان بو بنا مالا كمالا زرگویس هاتیه کرن بر پرسی پیوندین کمالا شوراش گیران جاش گیرا جید گتن هرش زیانین گیانی نبوم تن زیانین مادی هبوینه هر جه دست بکا شر امریکا و اسرائیل ادگل ایرانه صدان جارا هرش لسر بارگاهین حزب روشلاته لنفس نوره هر ما کردستانه هاتی نکرن زیانین گیانی و مادی جیل پاشخو هلاینه
1: وزارت کاربه حکومت تحریم کردستان را گاندیه کنی زیکی هستات هزار هفپشکان لسرانسری کردستان مفاج داشکاندن قرین کبنین بری پروژه روناکی برگردینه. داشکاندن لروژا سی طبقه حتی دهی وی مهه بو مهه انکو بونی زیکی چه روژان یا بردام بو. وزارت کاربه را گاندن داده دیار کرن اف بریاره اپرای داشکاندن که تایبت اپرایجه پینجی صده ها تبجهینان که حتی نوکه گاوکا بیرنگی دنواسازین حکومت دا کم بون نبوده. الدیف را گاندن وزارت کاره به افدس پشخریه هفته مدگر دمایی کاتنا پروژه روناکیو در بازبون جه قرن کون بو سیستمه که نیکوت دا جه پخمت مسوگر کرنا داد پرولیه همیب کارینر اپرانگه که بردام دم خدا کریا کاره به بدن.
0: رایوه بریا گشتی حج عمره الهرما کردستانه دو ماهی آگداری دادوان حوالاتی ها یت فرمت خود یت حج پر کرین لخلتیو که ماسی تداهنه و اگر حتی دو روژه دی کشت خود چاره سر نکن دی مافه پشک داری کرنید پشک کشانه داشت دست کن. به گشتی اف سال 120,142 کسان ناوین خود تومار گریند دا کبچن حجش و هجماره 116,693 شوان و کوالاتی نرمال ناوین خود تومار گرینه 602 جی مرشدین آینینه 255 کمپانی و اکثر قفلین کاروانان 243 نوشدار 2340 کجی و کسوکارن شهیدان ناوید خو تومار گرینه.
1: الدیف را گهاندنکا فرمی و پولیسین پارزگاه دوکه در درجاهی دیفچون و هوانه هلانا تاوانا خازوکی دا زالگه انگروک و تیم پولیسان السنتر باجر دوکه شیان 41 تومت باران بگرن و روانه زندان دوکه بگن. درباره رکار نیاسایی پولیسان دیار کرده که همی تومت بار الدیف ماده 409 جیاسا سان عراق دهنه روانه کردن بود دادگاه تای بدمند حتی رکار نیاسایی بران بروان بهنه ورگردن. پولیسان دوکه اماجه پیشنده جی کرده که های آمکه اف هواد دست بگریه و دیا بردان بید اش پیخمت بمبر کرده و دیارده هر وساده خاص جولاتیان جی کرده تفکار و پشتوان بند گلهزین پولیسان دا دابو پتر پارسنا آرامی و سیمای شهرستانی باجره دوکه کار بکن.
0: قای مقام قزامدیه ورژین سلمان راگهان ویستاوالا چاره بر همین خمالیل ده ورا برواری له هشت و نه و دهی حیواده دهی ده انجام دان.
2: شوی تروانینا حکومت هرما کردستان و جناب سروک حکومت هرما کردستان رزدار که مسرور بارزانی بو گرینگی دان کرد کشت و کاله و کرد گشت و گزاری و هر واسا وکرنا دلیوین زیده تر بو بازر کرنا بازاری کرنا بر همین جوتیار ما دورا دهو که بشیوکی گشتی و قضا آمدیب تایبتی و الجرچاف دیری و پشتوانی و هاریکاریا جناب پارزگار دهو که دکتر علی تتر گرا چاره یا ویستوالا بر همین خمالی نحیا کانی ماسل قضا آمدیه دل مها ده هشت و نه و ده مها ده هتا انجام دان.
1: قای مقام آکریجی را گهاند لحفده تا نوزدهی وی مهجی ویستوالا برهمین خومالی لقضا آکریده تکرن و تنوکده دز با آماده کاریان هاتیه کرن. قای مقام آکری گوتیجی هفده تا نوزدهی وی مه ویستوالا برهمین خومالی لآکریده تکرن و دز با آماده کاریان هاتیه کرن. دیار کیجی گرینگی دی برهمی دوره تدان و دی بخلکو گشتیارین بیانی جیهنه ناساندن برهمجی جی پشتوانی کرنه بو برهمین آکره. اویستوالجی به گاوکا باش بو پشتوانی کرنا بر همین خمالی بناف کریا و دیار کریجی دیدوی ویستوال دار و لکه برچاف ده بازار کرنه دا هبیتن.
0: سروکی فراکسیون پارتیل جواتا پارزگی ها نینوا احمد کیکی را گهام تنه 20 ساده پار صندوق آوا گرنا شنگاله هاتیه.
3: بعد اینا که صندوق تایبت با شنگاله هاتو با تخصیص کرن دورو بره 5 میلیون دلار و پاشی 5 دیجی زده کردم پاشی گوتی شنگال و سهل نینو اما نگره که دلیم با کوله کردم مفروض با سهل نینو صندوق دانه با نو با شنگال جی دانه با شنگال وضع که خاصتر بوش سهل نینوش بوده دشتان نینو بس پاره نه هاتینه یعنی احتمال نیوه پاره جنه هاته بود کمتری نیوه هات پاره اشتا ماینه تموین نینه نبت با وقتی تو تهی سحت که باشه تخصیص کردن تشکی باشه لحاتنا پاره او نتیجه هدفه اگه پاره نه هد بوچه تخصیص کن حکومت فدرال مقصره بو شنگالی گلکش مقصر یعنی اشلای

0: مادي معنوي أمني هميلا يعني.
1: ریو بری نحیا گانی ماسه سال حمدی را گهاندد پلانده درگه سرزیاری ببیده درگه که بازرگانی و گشتیاری.
2: دروازه سرزیاری بو دروازه که نگلکی کم نه ولی هف دروازه شیای حتون که چه خوب بکتن تایبت بار گشتیاری داد نبینا با کور و باشور کردستان دا یا که ولات عراق ولات ترکیه هر واسا پلان داید بود پاشا روشه دا هف دروازه بیده دروازه که بازرگانیجی چه بلی کور با دروازه که گشتیاری بارابتر بو کارو بارین کمالاتی و سردانین کسو کاریت بلو تده کرد.
3: سروکی اکیتیا مامستان کردستان لقیدهو که سرور رعوف راگهان پیشنگه ها پیدویان قطاب خانه 20 ساده داشکاندن و حاتیه وکرن.
4: بابت اکیتیا مامستا بریار در بو سامالیا خاندن پیشنگه اگه وکنگو پیدویستی قطاب خانه و هف بازاره جی نزیکی 20 ساده بازار یا ارزانتره لی بو مامستا داشکاندن میتر داشکاندنه گل یا خلکی دو که خلکی داشکاندنه دیش گل رکو مامستا.
1: ریوبری راگهاندن و چاپ و بلاف کرنا دهوکی خلیل عبدالغفور راگهاند. هر دزگه که راگهاندن بکویت شاشیان ده پرابون نیاسایی بران بره نور گردن.
5: اگر سرکی کو اف بیان ما هنیم بلاف کری اوه بین کو سرپی جهاد نکرن بینه اگر نرازی بینه گلک خلکی. چاپی یاسایی دیفرین مای هم سحکنه بویر و راپورت و سروبر و پشکش کرنا یا بابت میدیایی. ادبیتن بابت اکت چاپیت خلکی آسایی دا گلک هم بشین رنگ و دانه کانرینیه یا چاپی که نه آسایی سحکنه. بس اگر هم بین هم نچارین دیفرندک یاسارین مای پلسنگین اوه بویر هنه. لواجی کیست کود گلک تنه بحس کرن هم سوشیالوجی هم جیت ناف جواکی دا همینه اونیت کود جی یاسایه. اوید کو سرپیچید گل یاسایه ما او کیس جه گرتینه و بگومان یعنی هم ده برابینید یاسایی ورگرین.
3: لیدمه بوری دریجه یادن گوباساش رادیادهو کاده خاندن.
1: هر شاد و بختوار بین.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: دم باش گودارم برز پیر مام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لجماره جه کساتی و رسپی و سروک حوزین پارزگین عراقی کر دیداره که داشتانده میوان برما پیشکش کنا سرخوشی سردان سروک بارزانی کریه پر سواف خمین خوب و سروک بارزانی دیار کرنج بر وخر کنا خود جرازی شیخ عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی وزارت داروی آبودی حکومت هرما کردستان اشکرا کریه که پاره موچه هی و هشتی فرمان برین هرما کردستان گشتی سر جمارا بانکی الناونده هولیره و پاشور گردنه بشوه نختی نرسته خود دست بلاف کرنه موچه هیده کرنه کنبونا شانده بلندی دانستان کاری حکومت هرما کردستان گلن سیاسی ها بردامه بریار افروژی شاند لحولیره سردانه گردو اسلامی کردستان بکرده شاندکی وزارت دارایی آبوری حکومت تحریم و کردستان جی برگردد و هفته دا سردان بغداد کرد سردان مرما دا بجداری که ناراست خویه دا دارشتن و چسباندن ماده و برگین تایبت به پشگو حریم و کردستان دا پروژه یاسا و بودجا سال 2027 یا عراق دا افرو پارزگار دوگه دکتر علی تدر سه پروژه خزنت قناخ و جینان دا هر سه پروژه خزمت گزارین و چندین قضایان ابخوبت گریدن هر افرو به موشکان هرش لسر حلب چاو سلیمانی ها دکرن کمالا شارش گیرانشی آشکرات کتن که زیانین گیانینین و او ابسلامتن وزارت کار بیاهر ما کردستان جراغان که نزیکی هستات زرف پشکان لسران سری کردستان مفاجداش کندنا قرین گوینین بری پروژه روناکی ورگردیه الدیف آگاندن اکا فرمی و پولیس این پارزگاه دو کجی در درجه یا دیفچون هوان هلانا تاوانا خازوکی دا زالگه گروک و تیم این پولیسان سنتر باجر دو که شیان 41 تومت باران بگیرن و روانه زندان دو که بگن قای مقام قزه آمدیه را گهان ویستوالا چاره یا برهمین خمالی لدورا برواریان لهشت و نه و دهی هیواده دل نحیاکانی ماسه دا انجام دانه قای مقامی آکریجی را گاند 17 تا 19 ویهیوه ویستوالا بر همین خمالیل آکری ده تکرن و دست به آماده کارین تمام ها دیگه کرن سروکی که تیام مستان کردستان لقه دوگی جرا گاند پیشنگا پیتوی نقطاب خانه به 20 ساده داشکاندن ها دیگه وکرن وزیر دروی ترکیه را گاند که رجب طیب اردوغان سروکمار ترکیه اتنزیب ترین دمداد سردانا سوریا کتن سپاس بگوه داریا
1: گهداریا برنامه و نیترین و چهان من تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینه بو و رکلام کرنین رادیو دیوک پیوندی و جماره بکن 0705-225-47-74
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

جمعنا كي ملاك

برکودینو به خانه دانی دای کار که چکرم خسیه نو قشمره بانه سگو برو بدنه من عبدالله خود

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که دریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

موسان گیج خانم آنا گردنه ابنیا گواره حیدری سوشنگا.

سواریا بجمل دزوان هرکیا گردن کلت آمدیا ممن قیتت موسیدیا نادق و نازارت هولیریا گرکا دیلانه لسر سر مکری صلاح منو دبلا وزی بو غمز رک زر حامودی برایم شنگاری ایوارانو سبه اکت با ما بینادو کچکانو دزاریا هیجرانده کسر دارو

دبلاف سالا بهار بنهاتا دبلاف سالا بهار بنهاتا کو جانم وکی کتره که نال دستم تافریم هیز بستانه بوچه هنده سرسره میام سقم و گریم کو من شابه خوب نواره که لشینه لچارچه لدوان هر کیام مبره خدای صلاح منو دوستام سره مهینه گتی گازی کتی کچی کچی برنو اپنه مبم کچیک آباد که کل کدینو ده تو بزانه البرکانی که البرواری مانه هشتا از کچی مشتا تو کردی وی درابه

سنگوبرو بدن برندر ریحانه نبونه کانیکو که سرحد زوزانه شربینه وقت آوا فرشگا دیتا خواره پیل بپیل مروفی قمکی شعابه تازکی شعابه بده پیره میره که هفته سالی او گوفات بره به هره قمکی شعابه بخوه منو چیتره بل بخیره دو بره ولمنو

0: سردير
1: سروك مسعود بارزاني پشوازي لجمالك جه كساتي و رسبي و سروك حزين پارزگهن عراقه کرن لیستا موچه هی و هشتی فرمان برین هرمه ده تا بلاف کرن پارزگار دوگه سه پروژه خسنت قناقاب جه اینانه دا لیستا والا برهمن خمالی لدورا برواریا و القضا آکریجی دهنه انجام دان
2: صلاف درشاهی آدنگ و باسا له پیرمان سروک مسعود بارزانی پیشوازی جمارک ژ کساتی روسپیو سروکن هوزن پاریزگهن عراقی کر د دیدار کې دا شاند میوام مرما پیشکش کر ناصر خوشی ان خو سر دانا سروک بارزانی کریه پر سو هف خمیا خو بو سروک بارزانی دیار کر جبو وغر کرنا خدای جی رازی عبدالواحد ابراهیم شیخ عبدالسلام بارزانی هر وسا دیدار دا شاند میوان رو لی سروک بارزانید کیر کرنا برایتی و پیک ویژیانت نابرا پیکاته انداب گشتی و کرد و عرباب تایبتی بلند نرخاند هر وسا پشککا دیدار دا به حسل پیوندی دیروکی و برایتید نابرا پیکات کرد و عرب دا هاته کرن سروک بارزانی آماجه پبوناوی چنده کر گنا بیتن ناکوکی نابرا لین سیاسی بنگری تک چونا پیوندیات نابرا پیکات کرد و عرباندا سروک بارزانی دیار شکر که پارلمانتار ادمت راست پاردینه گد ارکو کارن خدا کار بو تمامی عراقی و کردستان بیجیاوازی بکن
1: کنبونا شاند بلندی دانستان کار حکومت هرما کردستان گلان سیاسی هرما کردستان بردامه بریاره هر اولو روژا دوشنبی شاند لحولی ری سردانا ای گردو اسلامی کردستان جی بگد هر دیو زانیاریان بریار بودی شاند بلنده دانستان کار یه حکومت هرما کردستانه گلی که تینشتیمانی کردستان جی کن بید لجور چند اگران کنبون بودمک ندیار هاتی پاشه خستن
2: افرو حکومت عراق ده پاره موچه فرمان برین هرما کردستان هنریدن ادگل هنارت نیجی وزارت دارایی آوریا هرما کردستان ده دست بلاف گرنه کتن افرو روژا دوشنبی چارده هیواده ها سال 2026 وزارت دارایی عراق ده موچه فرمان برین هرما کردستان روانه کتن 120 میلیارد دینار جی دهنه برین هر وسط گل گهشتنه وزارت دارایی کوبریار ده دست بلاف گرنه بهته کرن نوکجی تیمکی حکومت هرما کردستانه کاری و بنجه کرنا مافین دستوری هرما کردستانه ادبوجا سال 2027 داد کن. شاندک نوکت شوه بغداو زبریه نوکت یل آلین سیاسی کنبونان انجام دن.
1: پارزگار دهوکی ابرو سه پروژه خسنت قناخم جهینان دا هر سه پروژه خزمت گزارینه و چندین دوران ابخوت گریتن. دکتور علی تتر پارزگار دوهوکی راگاند چارچوه بردامی و پیشکش کرنا پروژین خزمتگوزاری سه پروژین خزمتگوزاری بو سنورین دوردارین دوهوک و آمیدیه بو قناقب جهنانه هاتی نروانه کرن هر وساده دیار کرن که پروژین نابری سخم بیر کرن و خوش کرنا رکین سرکی و نافخوین هشمارکا گندن لسنورین ناحین زویته و مانگش که و آوا کرنا قاتکیل سراواهیه نحیا کانی ما سب خوب ادگریدن
2: اب موشک ها هرش لسر حلب جو سلیمانی ها تگیرن کمالا شورش گرانجی آشکرات گتن زیان انگیانی نبوین و آب سلامتن علی رنجبری بر پرسی پیوندی کمالا شورش گران را گهاند موشکان هرش لسر حلب جو سلیمانی ها تگیرن هرش الدمجمیر سی و ده خولک لسر کمپا بنامالا کمالا زرگویز هاتیه کرن برپرسی پیوندین کمالا شوراشگیران جاشک را جید گتن هرش زیانین گیانی نبوم تن زیانین مادی هبوینه هر جه دست بکا شرع امریکا و اسرائیل ادگل ایرانه صدانجارا هرش لسر بارگوهن حزب روشلاته لنفس نور هرما کردستان هاتی نکرن زیانین گیانی و مادی جیل پاشخو هلاینه
1: وزارت کاربه حکومت هرما کردستان را گاندیه کنی زیکی حسات هزار هفپشکان لسران سری کردستان مفاج داشکاندن قرین گوینین بری پروژه روناکی ورگتینه داشکاندن لروژا سی طبقه حتی دهی وی مهه بو مهه انکو بونی زیکی چه روژان یا بردان بو وزارت کاربه را گاندن داده دیار کرن ابریاره ابریا داشکاندن که تایبت ابریجا پینجی صدهات بجهینان که حتی نوکه گاوکا بیرنگی بناوسازین حکومت دا کم بون نبویه الدیف را گاندن وزارت کاره به افدست پیش خریه هفته مدگل دمایی کاتا

0: گرنت پشکشان داشت دست گن. به گشتی اف سالا 120,142 کسان ناوین خود تومار گرینه دا کبچن حجشوی هجماره 116,693 شوان و کوالاتی نرمال ناوین خود تومار گرینه. 602 جی مرشدین آینینه، 255 کمپانی و اکسر قفلین گاروانان، 243 نوشدار، 2340 کس جی و کسوکارن شهیدان ناوین خود تومار گرینه.
1: الدیف را گهاندنه که فرمی و پولیسین پارزگاه دوکه در درجاهی دیفچون و هوانه هلانا تاوانا خازوکیه دا زالگه گروک و تیم پولیسان السنتر باجر دوکه شیان 41 تومت باران بگرن و روانه زندان دوکه بگن. در باره رکار نیاسایی پولیسان دیار کریه که همی تومت بار الدیف ماده 409 جه یاساسان عراق دهنه روانه کردن بود دادگاه تای بدمند حتی رکار نیاسایی بران بروان بهنه ورگردن. پولیس این دوگی آماجه پیشنده جگریه که های آمکه اف هواد دست بگریه و دیا بردان بیدش پیخمت بمبر کردن و دیارده هر وساده خاص جولاتیان جگریه که تفکار و پشتوان بند گلهز این پولیسان دا بو پتر پارسنا آرامی و سیمای شارستانی باجره دوگی کار بکنن.
0: قای مقام قزامیدیه ورژین سلمان را گهان ویستاوالا چاره بر همین خمالیل ده ورا برواری له 8 و 9 دهی حیواده دهی ده انجام دان.
2: جوه تروانینا حکومت هرما کردستان و جناب سروک حکومت هرما کردستان رزدار که مسرور بارزانی بو گرینگی دان کرد کشت و کاله و کرد گشت و گزاری و هر واسا وکرنا دلیوین زیده تر بو بازر کرنا بازاری کردن بر همین جوتیار تمه دفرا دهو که بشیوه که گشتی و قضا آمیدی بطایبتی و الجرچاف دیری و پشتفانی و هاریکاریا جناب پارزگار دهو که دکتر علی تتر گرا چاره یا ویستوالا بر همین خمالی نحیا کانی ماسل قضا آمیدی دل مها ده هشت و نه و ده مها ده هتا انجام دان.
1: قای مقام آکریجی را گهاند لحفده تا نوزدهی وی مهجی ویستوالا برهمین خومالی لقضا آکریده تکرن و تنکده دزب آماده کاریان هاتیه کرن. قای مقام آکری گوتیجی هفده تا نوزدهی وی مهجی ویستوالا برهمین خومالی آکریده تکرن و دزب آماده کاریان هاتیه کرن. دیار که یجی گرینگی ده برهمی دوره تدان و ده بخلکو گشتیارین بیانیجی هنه ناساندن برهمجی جی پشتوانی کرنه بو برهمین آکری. اویستوالجی به گاوکا باش بو پشتوانی کرنا بر همین خمالی بناف کریا و دیار کریا جی دیدوی ویستوال دار و لکه برچاف ده بازار کرنه دا هبیتن.
0: سروکی فراکسیون پارتیل جواتا پارزگی ها نینوه احمد کیکی را گهام تنه 20 ساده پاری صندوق آوا گرنا شنگاله هاتیه.
3: بعد اینا که صندوق تایبت با شنگاله هاتو با تخصیص کرن دورو بره 5 میلیون دلار و پاش 5 دیجی زده کردم. پاشی گوتی شنگال و سهل نینو. اما نگره که دلیه ما با کوله کردم. مفروض با سهل نینو صندوق دانه با نو با شنگال جی دانه با. چون شنگال وضع که خاصتر بوش. سهل نینوش بوده درستان نینو. بس پاره نه هاتی نه. یعنی احتمالا نیوه پاره جا هاتی بود. کمتری نیوه هات. پاره اشتا مای نه. تموین نه. نبت. با وقتی تو تهی سحت که باشه تخصیص کردن تشکی باشه. لحاتنا پاره او نتیجه هدفه. اگه پاره نه هد بوچه تخصیص کن. حکومت فدرال مقصره بو شنگالی. گلک چی مقصر. یعنی اشلای مادی، معنوی، امنی، همی لایه.
1: روی بری نحیا کانی ماسه سال حمدی را گهاند ات پلانده درگه سرزیری ببیده درگه که بازرگانی و گشتیاری.
4: دروازه سرزیری بو دروازه که نگله که کم نه ولی هف دروازه شیای احطان که چه خوب بکتن تایبت بار گشتیاری دار نبینا باکور و باشور کردستان دا یا والات عراق والات ترکیه هر واسا پلان داید بود پاشا روژه دا هف دروازه بیده دروازه که بازرگانیجی چبیلی کود با دروازه که گشتیاری و بارابتر بو کارو بارین کمالاتی و سردانین کسو کارت بلو تتکرم.
0: سروکی اکتیا ماموستان کردستان لقیده ها که سرور رعوف را گهان پیشنگه ها پیدویان قطابخانه 20 ساده داشتگاندن و حاتیه وکرن.
5: باید اکتیا ماموستا بریار دار که سوالیا خاندن پیشنگه ها گیوه که پیدویستی قطابخانه و هف بازاره جی نزیکی 20 ساده بازاری اگزانتره لی با ماموستا داشتگاندن میتر داشتگاندن گل یا خلکی دو که خلکی داشتگاندن جی گل رفو ماموستا.
1: روی بری راگهاندن و چاپ و بلاف کرنا دهوکی خلیل عبدالغفور راگهاند. هر دزگه که راگهاندن بکویت شاشیان ده پرابون نیاسایی بران بره نور گردن.
6: اگر سرکی کوب اف بیانا ماهنی ما بلاف کری اف بین کو سرپیچی هاد نکرن بینه اگر

0: بازی بینا گلای خلکی جاوه یاسایی دیفرن مای هم سحکنه بویه رو و راپورت و سروبه رو و پشکش کرنه یا بابت میدیایی اد بیتن بابت اکت جاوه خلکی آسایی دا گلک هم بشین رنگ و دانه کانرینیه یا جاوه که نه آسایی سحکنه بس اگر هم بین هم نچارین دیفرن دک یاسارین مای پلسنگین اگه بویه رو هنه لواجی کیست کود گلک دنه بحث کرن هم سوشیالوجی هم جیت ناف جواکی دا همینه اونیت کود جی یاسایی اوید کو سرپیچید گل یاسایی ما او کیس جه گرتینه و به گمان یعنی هم ده برابینید یاسایی ورگرین
1: لی دمی بوری دریجه یادن گو باساش را دیاده ها کاده خاندن
2: هر شاد و بختوار بین
1: بو گهداری کرنا برنامه را دیاده ها سردان و پودکاستین را دیاده ها کن

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: چه جارانا چنه برانبر ایک اش برهنده سنتا پیغمبری جسلابت خود السر بین و هر واسه ما گلک آیت تین بس ام دریدانا کش سیرتا پیغمبری جسلابت خود السر بین دمه ایکش غزواتا چه بوی هندکش بسلمانا حد بنا هنارتن بوده ورکی کو دینی و علمی نشه خلک کی بدن دمه افر کم بابونا چه بوی براب جهاد بچن هندک شوان هیلان درس و دروس و نشادان و علمی هیلا و هاتن دا برف جهاد وبچن به اعتبار جهاد تشتکی گلکی مزنه و فعلا جواسا جهاد مقل بجنو ذروت سینامت اسلامه دا گلک مزنه دفاع و برگریش مال و ملت و آین و افاد تشتکی گلکی مزنه دمه اوه هاتین او کار خو هیلای او زورینه دف پیغمبر اسلامت خود سر برنده چنه جهاده آیت هاتخاره و گازنده کرن گوته نا چی بیت ببیرنگی و غزنده شاد بسلمان ها تاكرن و قلت فلولا لفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قلت نو چه بتوصى يعني بيت هندكش هواب مين نفير و جهاد و زحمت و اوالوان خو زحمت دانوان بو نشادان خلقی بيت بو علمي بيت چا نفير هيا بو جهاد و بو شر دجمني و دفاع نفير هيا بو دخاز علمي و بو طلب علمي و بو نشادان علمي اوه چند آمازنه دمی دین ما حوصا ما تربیت کرد که علم چه دمانه های تحیلان ام بین اینجی ملتت پیش کفتی و ملتت یعنی یه البن شریفه و البن طوب و طیاره و قطابیت و دوامت خود کن و چنه مدرست خو و پروسس خواندنه و نا کن پک کوید سرا تشتید خوصا سرا ریدانه توصا سرا رای مترسیا اف پروسسه ها بردامه چونکی هیلان آوه پروسس او آنکه ما سید وید پروسس دا کار تکرنه و گلک آمازانه سر پیش کفتنه ملت دا
1: بله
0: دو فرموده که جیب بیجین پیغمبر صلوات خود سر بیشت من سلک طریقا یلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه امنیام او هیوی امیدت ما او رب العالمینش ما راضی بیتو هم گهینه بحشتاوی ایکیش ریکت گهشتنه علمی آنجی افان گهشتنه بحشته اوه توريكو علمي بيجري من سلك طريقا يلتمس فيه علما توريكو علمي بيجري وابا اش قطابي ما تجريت وقت قطابي برف مدرسه بچي تو خواندنه بچيت اهدى اولي بيه بيت سهل الله له به طريقا الى الجنه ريكو بحشتي تي بخو دبو جيري خوشتك وقت تو مجتهي برف علمي بچي
1: بل سباس ده عزيز بو ابن روم كرنا حوالت مای سوشالی هنگل ابخیراتن کردستان زاخو خودش ترازه بیتن سپاس بو بینریاته و ادگرمه دا هر روسا دلوان هر کی خودش ترازه بیتن علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو خود تعالی خیرات اجمی مسی کار دلوان خوشتو بی بچه بحشت ایشالله حدیثانه که خشکم ربیع محمد یا تجی باشتر و خوشتر بیتن بنابی ما مستای سپاستت گین خدا خیر بین ایشالله اینجی همی گل ابخیراتن سرچان مهاتن بخیر و برکت کو بابت ما اوه السر گرنگیه و بها و قیمت یه زانستیه صدای خوشتوی چند یا گرنگیه دعای زیده کرن و علمی و برای خدا نمروی بو علمی دیده چند یا گرنگیه با صدای خوشتوی
0: بله ایکیش دعایت که قرآن توجیه ها ما بود کت دائما برخده اوه آیت که رب العالمین بجتما و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا اوه الویراب ما دیارت کت او علم سراروی وی علم حسای تجی عرض عصمان امید بینین یعنی وان ملیارات کتاب و مؤلفات و وکولین و اوان رب العالمین هر بیشت و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا معنی هر وکولین بکه معنی هر برا وهر و علم هوای کیما و البرم بر ویجی جارا کدیل رب العالمین چید بیشت ما وقر رب زیدنی علما دائما دعای کش دعای بسلمانی اویا یا رب تو علم من زیده کی افت قرآن دا عبد قرآن داد بر دوام چه جاراجی ام مغرور نبین پلو پایت خوب شهادت خوب علم خوب هندکش مده چار رسکا خینن آن چار آیت آج برکت آن چار حدیث آج برکت و ده آنجی حتی کتب دی آن زانست دی ده پیچه که تدا ملوان بید و ده مغرور و متکبر بیدن و او همی اخلاق بسلمانی نینه چونکی بسلمان زانیتن هندی زانا بید هر او علم یکیما هندی ازانا بیت یکیما شبر هند بسلمان هر طالب علم حتات مریت خو عمری ببیت 100 سال جی خود دانی طالب علم و بر دوام جی ربی زدنی علم السردبی و زیده باری ویجی وکی دعا سنت اللهم إني أسألك علما نافعا أو علم مع علمت هاي بزرار بزيان خرابيجة شدمن مروذي بالسلمان دعايش رب العالمين تيات أو علمي هاي أو ظانينا هاي أو بتياكو خزمات بتتاكلن و هاري كاري و بشتاواني و قنجي بل دورو برا تتاكلن و مفابه تتاكهاندن بو دورو برا
1: خودش تاسدا عزيز خشكا ربيعا خودش ترازو بيتن سيدا بسيارة كيت كنن باش دي بسيارة آرسة دكين و جميع محمد تجي قلب خيراتي خودش ترازو بيتشا بحشتي رحمة دي بابتا خشكا ما ربيعات بيجي سيدا بسيار بو ممستاي چند يوفر ممستاي قطب خاني پیشوازی که جوان القطابی ها میکن دم پیک به همی ادا پیک به همی پیک به هش زانستی بکن و قطاب خانه بکن و چند یا گرنگه
0: بله احتمال ایکش توارد ما و اکی سیده که ما مستا و کاد چکت و چناکت بیجال دیف بسیار خشکامه بش خارد گلکت گرنگه چونکی وقتی قطابی برف قطابخانه و مستینه تاین بو پروسس ها پرورده و تعلیم و او مستینه تاین ایکش دینه توید گرنگ اف ماموستایه اگر وی ماموستای درست رول خونه اینا اف پروسس ها ناسر کبید آنها که پروگرام و منهج نت درست بین هر روسا آنها که قطابینه بر هوا درست بید هر روسا به جا ایکش دینا اف ماموستایه اگر اف ماموستای درست های رول خونه را بید ده کارتکر نکن مازن به پروسسی کت و بتایبت اف خالا اشارت به دت خشکامه گل اکا گرنگه وقتی دست بکه اف قطابیت چند کارگیری و مامستا پیشواز یکا جان با قطابی ها بکن سر در یکا جوان بکن و مسئله تشجیع و ما تشجیع و دیار کرنا فضل علمی و گرنگی و علمی و او اف خالق گل گل گرنگن و او پترجی القناق سرطایی دمی افزارو کل عمرت 7-8 سالیه 9-10 سالیه چیت اوی پیشواز یکا گلکا جوان پیدوید و گرنجین و آخفتن جوان دعوه تقبل بکد چونکه وکیدی همه ده بو رد فعلک چه بی تو ده پشتینگی زوقی همه الخاندن نادتن و پشتینگی ده کار تکرنل انجام دوی قطع بکد
1: بله سیدا خودش رو سیدا عزیز بوان آخفتن تیت خوشتو بی سیدا ام بیشن هفکاری هفکاری ناف بین مال قطابخانه دا الدسپیک قطابخانه اوه چند یا فره
0: بله سیدا ام همیت زانین کو پرورده و فکر کردن بری قطابخانه مال دست بید کن اوی چه شکل دیدان اینه قطابخانه ما یا همیا رقم ایک مالا ما بشتی هنگی رقم دود بیتا قطابخانه دود بیتا مدرسه راسته تو پتر المدرسه فرد بی پتر تو المدرسه فرد بی بس اگر تا درستاهی جنگه ها درست المال نبید و پشتوان درست المال نبن و توجیه و آراسته که نکا درست المال جی نبید مدرسه بتنه چه جارا نشد رول خوب بینیتن جبر هنده گلک ها گرنگه افده ای که بابا درست هیپ رول خوراب بن جا طبعا اف روله گلک خالن اش خالد گلکت گرنگ هشتا جدست بکه هشتا اف قطابیه نه چوی مدرسه اف خزانه وی قطابی بر هف کتن و ولب کتن کوی آماده بیت و حجه بکتن و بزانیتن بی وی قطاب خانه ابدرستاهی جیاناوی پریونا چیتن و بی قطاب خانه اف بچی که ده پیش کبیت و سر کبیت و ده محبوب بیتن و ده شیط رول خوینیتن و اف کشه ده بیت از جنکا جن و انفزا از کوره ده بیت از ظلامکی ظلام ابوی خاندنه و ابوی علمی و هکتون خینی و هکت شهادنه بیتن و اگر تو تپه زانی نبن و اگر تو حرفان زانی و تو خاندنه نزانی و تو کم کرنه و جبرنه و وانتشتا نزانی او اشتاش دست بکید بیتن اب دهی که بابا زانن اوی بچی که برهف کن و حج به قطابخانه بکد برف به قطابخانه و بچیتن و پیش دینگیجی اکید وقتی جد بنا دم توسا دست بیکا سالا خاندنه وی قطابی بدرستاهی برحف کن و جنگه هکا آرام بو برحف کن و درست کن و وی قطابی بکن که آریشه و اویت ماله و اوان یعنی یه دیر بیتن و تفرغاوی و بخاندنه بیتن اوه جی خالکا گلکا گرینگه و حتی جا دیف بچه بونه و امکانیات ها جهه که تایبت ها بیتن و خاصتا هنده قناقید گرنگ بنه و توی زاری و ماهی زاری وید اوجید گل بیت الویره دنو که هینه جاشنی بسیاره تسعیده مسئله هاری کاریه وقتی او بچی که برف قطاب خانه بچه و قطاب خانه بتنه او بچی که بره ببر دیک و بابا پشت گاه ها بیت ام کردواریه داد بیجین دسته که بتنه دنگ جناهید اما اف قطابیه بشت گوه ها تا هاویتن اف قطابیه ناسر کبید دویتن قطابی الما بین هر دو آدابید ما بین دعم ها بشت دعم و پشتوانی و یا مال دا واریکاری و مال بوی و پشتی هنگیجی او فیر کردن و بره و برنا کل مدرسه جی و پشت و اف هر دو اجی هر دو دزگه ها اتواریکار منو پشتوان منو هاشه کدو ها بید تواصلت ما بین آن دا ها بید علقل علقل هر کرسکی اف دی که آن آن اف بابا جارکی سردان و مدرسه بکن علقل جارکی یعنی مخابنی و عمده بیجین هنده که تاین احتمالا چند سال چن همه تشتکیش کره خونه زانید آن که چه خونه زانید او خلط یک گلک آمازانه یعنی احتمالا مدرفتا هنده نبید یعنی هندک جارا هندک دی باب دهن دهن نزانن عیالی وال کش خوناغه عبدالستایی یعنی او کارساته او مصیبته تو نزانی الکش خوناغه باریاتا بهت سیده دی که بابت هاتین یه گوتی کریم الفلان قناغه آن که جامل فلان قناغه همه چون گلک لگریان لگریان پشتی الویره ندر کفتی قناغه کل بری هنگیه آن پشتی هنگیه یک جال بری هنگیه احتمالا حاشد رو اکاله کری خواباندین یه گوتی از چیم فلان قناغه او وسانه راست حتی به درجه و ساده ای که با عیالی پشت گوه پا بیشن اف پروسیس ده فشل اینید اگر هاری کاریت نا برا وان هر دوادا نبیدن دزگهت فیر کرنه که مدرسه و قطاب خانه و اون و دزگه دیخ بخدان کرنه و تربیت کرنه که مالا افده که بابنه هاجوی عیالی هبید و تواصل پیواندید گل قطاب خانه هبن اجا پر رنگه کش رنگا و طبعا وید قطاب خانه جی محاوله بکن اندک آلیت و ریکا و ابدان ریکت واسا که اف پیواندیه یا پساناهی بید و پیشوازی که نوانده که بابا اف جوانی بیدن و حتی احتمالا اف اونلاین اما اونلاین و اف تواصله اغلب جه اوه یا هینو که همه دی که باب متابعه عیال خود کند پاسته اندک پروگرام و اوه تاین زانم درجه اما اکثر دی سیدا داخل کند دی که بابا های جه های هنده بر حوله ها تا اف خلط یکر دی مرشد صفه اداره دی که آن بابه تبلیغ کند اوه ویهو کرده و دی که باب جی اکید به دی بانگوازی قطاب خانه بچن و ات پشتوان هاری کار بین با اچاره سریا هر آلی شد
1: گرد سپاس ده عزیز ام بردام گرد گودر میت خوشتیفی یت رادیو دهو گی برنامه رنامه الگل زربر اسم مستا عبد المنعم ریکانی کوبتی ما السر ام بجین گرنگیا یا زانستیا بجا ام دی بردامی دینا برنامه خو بس دی برف نابرک بشون پاشه بگریان بجوات هوا

0: دوباره سلام تو سره بن ګودرت مې خوش تی وی یت رادیو دوه کو بینرت مې سوشاله سیدا ام بین ایک شو خرید کو پېښوازی کړم مو مستای بو خطابی سیدا چته ګرینګ اوسې جواز خطابی به تزونی سیدا خوش تی وی اوبه چته ګرینګ مو سبب زوینتن
1: بل نسبت مو مستای سیدا ام بیت بری کو به مسر سیارت اخو یعنی اف مومستای برف قطب خانه و بچیت برهبیه که تمام طبعا برهبیه ما اولی جید بیت ام درون لاین درونی و ام برهب بین که برهب و بچین طبعا ام بحثی مومستای بخود کن وکی دیش در وی که وکی پرورده وزارت حکومت در سالاتن اولا طبعا اوی چشک دیدانی نه اوید بیتن اوی پروسیسی گرین یکو گلاکو مازن باور گیت ملت به پیش کبن یعنی ما چت وقت بیور تنا دانان و گشا پیدان و ما گشا پیدان او رقم یک فربونه کو اف ملت چ است فربونه پشتین گیر احتمال پشتین گیده ساخلامی و ساخلامی نه خال دیدین بس است فربونه بیور ابو پیش کفتن ملت کو گشا پیدان وی ملتیل کی و است وی ملتیل کی طبعا وقت او بیور کی ویرنگی بیت نوبیت حکومت گرینگی بدتا تشتکی دی پترجوی چه تجبی؟ چه تجبی؟ ابد یعنی چه تشنگه هیده وی؟ ابد وقتی دائما جه اف حکومت سرکفتن اینای چا اینا وقتی گرینگی بوی چنده دایی که ما مستا سرکش همی آبید سرکش همی آبید وقتی ما مستا ال سر همی تخیر دید آبید وی گاوه ده ملت ده پیش کوید چونکه اف ما مستایه هر ما مستوید وکی خود درست کرد دختورا درست کرد اندازیا را درست کرد پاریزه را درست کرد و حتی دو ماهی
0: حتی سرکو
1: حتی هر او سروجی در چوی بر دست وی ما مستوید جاش برندید ویتن اوه پروسیسه گرینگه که بسنور به بهدادان و اف ما مستوید یه بی قصیر بید وقتی چید بر اوه پروسیسه با بس امد گل هنده جی ام ده بیجین ام وک ما مستو نا چه بیت امل هنده بگرین ایلا همی تشتی من کامل بیت پاشی از خزمتا اوی بزارو کی بکن بچی کی بکن دگل هنده ام دگل مافد وی ما مستایی نپا همی تشت همی رنگا با بس دگل هنده جی ام دگل هنده نینین از تخصیلی دگل وی بزارو کی بکن چونکی هنده همه حکومت تخصیل دگل میکر آن موچه متأخیر با آن فلان تشاست نه از محوله بکن از خلال نه اخمه پرورده عیاله خو عیاله ما هر چونکی هر عیاله مه
0: راست
1: ام نل ویره ام تنازلش ما فات گین و ما مستود بجین همه بلاول نه بس گل هنده جید ویتن ام برهف بین ام قربانی همی چشته خوب بدین بو ویزاروکی ام بو ویزاروکی و اخته ام بو ویزاروکی ام بو خود گین ام بو ملت خود گین ام تخصیر نکین وی چنده دا ام برهف بین طبعا بری وی ما گوت کپید ویا که حکومت چپ کرد او چا جاوه خلوی ما مستایب کرد او چاوه پروسیسیل برچاف ورگید او اوه دانی چنانی مهمتر بو ملتی اوه چنده چشک دیدانی نه بس گل هنده جا امده هینو بیجین ما مستا خوب برحف کرد بدرستاهی بزوق بچیده برسینگی وی قطابی آریشت خو ایت همی لاین جیانه ابدان طرخه که پاشی بچیده برسینگی وان زاروکا وان بچیکا وان گنجا و پیشواز یکا جوان وان گنجا بکد سردر یکا جوان ادلگل وان گنجا بکد بدرستاهی بزانید کاری بچه چه نخشه که بدرست تخطیط اکو پلان اکا درست هبیت بو سالاخو یا خاندنه کده چه قناق بجیدن پولا اکیه دویه دهیه داسته کده چه قناق بجید ده چه پرتوگ بجید چه ده خو آماده کد ده چه وانت خود دابش کردن و اوه چنده گرینگه که گله گله که مزن ببدد و ما اف پروگرام و راهنان و اف تشته بردهام جمعیت هینو یعنی ما فا مامستاد شد جوار گرید و اف خوشی شد خود پیش بخید و اگر مامستای ده بازده سالت خزمت هبن از الوی بوارینینم گله که پیدوی اینانو برنو راهنانو وان تشتا نه نه نه گلکا پیدوی هندک توجیهات بس از گل هنده مسر پرشتیار بردوام بن گل مامستا توجیهاتت خوب دنیم زیارات هبن زیاراتت کارگیریه هبن بووان مامستا اوه تشتکیب مفایه بردوام چیم که هم همیت محتاجی نیکرنه نه و نصیحت اینه و توجیه اینه دا اف مامستا بزانی ده چو از هندک جارا از تشتکی کم اف ساله و ده سالا تجبیر کم اگر دورو برا و هوا لکی آن کاریری یا آن سرپرستی ها لکی نگوتم بیرا من آهد
0: سیدا...
1: حتی خاصتان او خالاتا گوتی مثلا برچا فارگرتنا جیاوازیال ناف برا آسته وان قطابیا یعنی اوش خالد گلکت گرنگه ام عربیت بجنه مراعات الفروق الفردیه چکده با پرورده تو بخینی اول سر همی خالا یعنی تو همی قطابیا وکی اکنه حساب گی بله سیدا خوب نخوب دیجا پاشد
0: سیدا بسیار مغبو یعنی هر سر یا حفراج او بسیار کریم
1: بله
0: ما بزارک چید بید وقتی گل کنتا کده که بابا ادگل قطب خانه ادگل ما مستای ادگل ربه بری حبیتن
1: اهل ویره بر خوب ده او گل خوش بسیار او راسته باور بکه وقتی ام دی که بابا مثلا تایوی دا از دو جاره سه جاره بینم یا خوش نینه یا خوش نینه آن هنده جاره من آنو که او کرسی اولی خلاص کرسی اولی خلاص و قطابی انجام خوار گرد چوب

0: هشتتا اسبوع اول يا چورو جوتا دوام نكريا ديكو بوبت قطابي قوتي سلام عليكم كوكوري من اتشوية يعني فيت ديكو بوبت چند بزانن و امل هميا جينا گرين چمك هميل ايك اصنين بس يو بيدوية بزانيت افا كورتاوي بالي چورو جوهاتي هت مال دا و من اصده كوري خوزاني دو بيچه كي خو بگرم دو اسبوع اگه بچن پاشی بچم سحکه می کوکوره من اون کچا من هول دانا گوهرینه که کریه و کی وعد دایا من مثلا کارت خو اینا دو سه در ساید کفتی بشتی هنگی گوتا من از ده و ساقط یا خو را که مو ده راز دا که بلا بشتی دو اسبوع بچن از چم سحکه می اول انگلیزی که بو عربی که بو بیرکاری که بو چم وان ما مستاب تایبت کره من اون کچا من وعد دایا من از وان بابتا باشتر له بهم سیدا تو چاد بینی اوا گلاکا طبيعيه ودويت ام مستو بهنا خوش به چند طنك نكاين و پيشوازي وان دي کو باباب جواني بهدا كرن بس ياديجي يعني اف خالجي هكاش زيدش حدي بيت راسته اد بيت يعني هر روجي هكا سي چلك جوان بهن همو دي مدير معاون چكن
1: بله
0: دي يعني حتى مو مستو گلاک جورا عندك دي کو باباب تاين دي وي مو مستاش صافي انت دلي دي چتدي في دي رادي چتدي في دي يعني بنا يعني احتمال هندك جرى بتوكينا معك بوركرا
1: اذن ما بحثي سدا خوشتبي السرب دا سبيكرنا بروسيسا خوندري ما بحثي دايكو بابا كير ما بحثي ما مستوى كير ام بينا وكينا بيجن الركن الاساسي
0: بلي
1: اكو مسيركي قطابي شو بيشوازيا دا سبيكرنا خوندري بكتنو اوب تشيكا شو حوبش نافدا
0: بلي اماك بالسلمان دهميغا با چینت ناف هر پروسیسه که دا بناوه خوده و بسم اللهی اول رقم ایک و یادی یا جی بشتی بسم اللهی بتنه بس نینه بناوه وی دست بکر بس توکل از سرویجی بردوامه و علی اللهی فتوکل و این کنتم مؤمنین و قطابی که بسلمان بناوه خوده ده چمت ناوه پروسیسه دا و ده بتوکل از سر خوده جی چمت ناوه دا چون که گل هنده کن پروسیسه که نوعه که عربی جنه ممتعه و یا خوشیه که تیدا بس زحمت اک جیاته دا ارهاقه که تیدا بارگرانیه که تیدا خاصتا هندک بابتا تو تیناگهی زحمت پیدویت و اوه ناو خود پیدویت اوه توکل سر خود پیدویت و اوه خود زحمت دام پیدویت ارهاقه که جهدک پیدویت تو حسا اوه همیه برهویه که درونی پیدویت بووی قطابی داب چیتت نافتا طبعا جاف برهویه شلوه دهی که بابا و شلوه ما مستوی اجی و شلوه قطابی بخوبه یعنی وقتی چید برهوه و دویدن او بزاق بچید اتنافدا یعنی مخابنی و هم ده بجین یعنی مهندک تشده تاین عوامل تاین یعنی نوکه کارتی که نکه سلبیت کن یا نرینید سر قطابی و زوقی ویشت که تو او تخرج بو نبود چه و او معدل که کیم ایمان اینا نچو چه عرده و سلا مهندک تشده تو سای تاین بس دویت قطابی وان همی آبدان ترخه که و افتشت همی دمکینه و تینه گهارین دویت و چنده نکته عز روحی جد بخو که تخصیریت خاندنه دا بکت خاندنه خوب مجداهی دست بیب کت و بحماس بره و خاندنه و بچیتن نا چی بیتن او بسستی بره و بچیت او هست بر پرسویتی بکت برام بره و خاندنه کاری وی جیانه دا چیه؟ اف قطابی صفا اغلب قطابیت مش صفا یکی بگیره و حتی دوازده و گلک شو حتی چی تا زانکوی جیو خلاص بید خوب بر پرسویت یک اتجیان ادانی نش مدرسه زیدتش قطاب خانی زیدتر
1: باشه پلانک پی تیوی هست هیدای خوش تیوی
0: شکت ادانی نه شکت ادانی نه
1: قطابی چی پلان بخوب دانیتن گلک جرا سیدای خوش تیوی اندی بحث قطابیت ویزاری کن یه سی صفانه هیدی کن پلانه هی و پلا دوازده سیدا چند گرنگ او کده سری خود بیشت پلان هم نادارشتی از دی افصال داخل بم و از دی ام بیشین معدله که باشینم
0: خالکا گلکا گرنگه دست خوش مامستا اف مسلا رک خستنا همیتشتا بو ما همیا گرنگه جیانه دا و بو کسی جیو اکی قطابی ها گرنگ نینه و تای بجی اگر قطابی القناغت گرنگ بیت یه تویزاری بیت نه بیت دواصله بیت هشتا گرنگ دل لیتت همی سالا گرنگه دو وقتی بری قطابخانه دست بیب کرد و پشتی قطابخانه جیانه کادیه پلانه کادی به دست بیب کرد دست بیب کش نوستن و رابونه ده افا خالکا گلکا گرنگه اوب مخابنی ونو که ما اف پروگرامت اکس کرین و حتی ساعت دو سه شبه و چاری حتی نویجا سپیده و تو شنی ساعت دو سه نیو رو ان ایواری شنی راب بیو افا کار اساتن ام تعداد جین

0: مالا جنا بس زارو كو ان قوتو بيوت كانها همو خزانت مدي كو باب جي جالك توصانا ابا ابا ابا جوهرينا كو جالك مازنا مت مت اوي جيانا خدا كيري و مت اوي ديت خدا كيري حتى يعني ابا رب العالمين هم حصيد بر ما جاي كيني ساعات اخويا بيولوجي ما تيك داي ابا بيشتما فلان وقتي خويا فلان وقتي رابونه ما همي كورت وظائف لشيخو ما تيك داي يعني اف اندامت لشه ما زانن که چه وقت چه وقته و هر وقته که یه چیه و حتی هرمونات و افتشتر هندک وقتا کارت کن وقتی تو درست ننوی و صحت و همی تیک چن و ورگرتناتا با علمی و اوه و خاندن و جبر کرن همی تیک چن پلاناتا بیت رقم ایک تو خواه آخور ریک بیخی و اف خواه یا هو صابیت هر وکی که رب العالمینی گوت وکی مشف یا کریا یا خواه و مروش یا کریا یا کار و اوان و جیان و شولت خوی جیان تدا پره و بای میجو او پشتی هنگی اوه تا خو بو چی من خو گود همون چیمکی کاراساتت برنامه جیت ما اون پروگرامت ما یت خوی دا هین اوه ایک پشتی هنگی همون پلان آتا یا سرکی اوه وقتی تیره خستی بید وقتی تیره خستی بید تو بزانی اف وقت بو فلان تشتی اوه فلان تشتی اوه فلان تشتی طبعا اوه چطور بنویسی او هشتا باشتره اون حتی بنویسی اینجی نوید بس سر خودا تو زانی دهو صابید دهو کمه دهو کمه فلان وقتت من ات روژه دا آن شوید و ات خوندنه نه از وان وقتت ویت حسابم یعنی جا اوه گلکا گرنگه اونا بیتن افتشتید چید من اما اوی گوت وی حوالی هو گوت من آن فلانی هو گره آن فلان فلم در کرد آن فلان لعب هو لهاته از شولت خواهم یاد پلانا خود تگدم اجبر هندک تشت دیت لایکی نه اما نا چه بید وقتی از پلانه بخود دانم وقتی خورک تخم فلان حد دو سی ساعت اکیت خواندنه بسن بو اغلب قناها
1: سیدا روجانه تا بحثی امدی بحثی خواله کد کن که بسیار ما دو ماهی که
0: بله
1: کنترول کرنا ام بیجین تکنولوژی
0: بله
1: تکنولوژی به جا بگیره بونمونه اش اکانت بگیره سوشال بگیره اش تلفن بگیره اوا هم بمبر به تکرن یانجی بتا و کنه بجن رخصتن
0: بله من افرو هم من شتکی سیر دیت که چون ملک اسپانیا چون که احتمال بچکی مشهور جی بوی پشتی وان کاسا جهان بریا تاپاپی احتمال نکه خلکی که ما اغلب نیاسن که چون ملکی دیکاوه پشتی وان روژه دوام که دوام دست بکر زانکویه دیکاوه جف خبره حسام دید که حتی چند وای اوانی نه بس مهم تشتکی گلک جوانه اگر امشون دیکاوه جدوشنبه حتی خود به اوی جیشی وردیرید الکترونیات و حتی تلویزیون متابعه ناکد اما برای خوب ده اول چپلا و پایانه و بیرنگی سره داریه طبعا اگر ام جهوب که اینها دیگه لکا جوان بید یعنی نکو ام بیشین الا تو جیواری گیری وانه بس یعنی همه دانه رخکی اوان دانه رخکی تلویزیون و یوتیوب و موبایل و اوان دانه رخکی وقتی خوندنه دانه رخکی اگر تشتک گرنگ گیری دای هر خوندنه آن شلطه جیان اتفر ده هبیت پره و با چه آلیشنی نه بس خوبه و مجیل نکه چونکه اوه به و مجیل بو هم همیت زانین یعنی چه و بیت انستاگرام اک بیت تک توک اک بیت فیسبوک اک بیت تو زیده به و مجیل ببی جیانه تا همیت تک دات و جاگرا خوندنه ده کاره که گره که مزانه های جیانه خود اوجی خوندنه تو ادگل وی کاری تو کاره که دیب که یه روژه چار پین ساعت آشته ببد او کار اصاده مصیبته و جا اوه ری خستم پید بید از گلندنینم تو همه من عکی و تو راکی و تو نه بس هنده جارا یعنی هنده جارا همه هم خو بار گلک جارا از خو درد کهوم از موبایل گل خونابم یعنی دورو برت نزیک و اوان ویجه و اوان جهه تو ساعت نیف ساعته که تأخیر بی همه خو مرتاح که جوه اون حتات مال دا گلک جارا دانه غرفه که تو الغرفه که دیبه دانه جهه که همه او جهه تو لدخینی و اوان موبایل نبویری گلک خوشتره او جهه تو لدخینی موبایل نبویره تلویزیون بلا لویره نبیتن یه قطع بش همیت اشتاد گل کتبا خوبه گل پروگرامت خوبه دوان روژادا چند دولت اوروپی او ده پازده ساله برف لابتوپ و اوان تشتا و چو بونو برف آیپاد و ما اوان یه دستی و موبایل و اوان و چو بون یه زفرین نبد بشین کتب جاره کادی معنی چه؟ فشل اینا اوان دولت پیشکفتی خاص کندنافی من خبره که حسادید یعنی اول دو سه سال از بینم که یه دبرف زفرینه و چنه و معناه في تكنولوجيا فشل ايناي هندك ناحيه قلبي مفوت مون مفوت ما اصلا فشل ايناي هندك انا وبتا اجر مثلا جكون بوتشي واكريا قالك نقطتين بس اكش فون نقطه ام خوب شعورت كاين خوندنا تاع سير كتاب الكيفا والسير موبايل لو تو باكي اون جيفون ايديوت كيفا قالك فرقه بجوج بلي فيجي تاع تشتت لاكيت هان جانبين ادهت قال في خوندنا تاع تشتكيت فيراهات نو ماكودي بتاع الفيراهات فيراهات افتشتتن ودي بيفا مجيل بيتاش اركيتي جرينك لا دانو تاع برفتندك بول ديفا
1: قال لك سبوس زور سبوس بوزور باريس مو مستوى هيجو بركيتي مو مستوى عبد المنعم الشيخ عبد الحميد ريكوني كوتا وقت خدها مسدى عزيز قال لك سبوس دستي خوش تبي
0: دستي تواجد خوش بن مو مستوى بوان بروجرام ديرينغ وهل ساخو سلامات بنو خده بشتابون هاري كاري بابيت
1: خودش خدا خیلی ساده عزیز سلام و کتابت و روز کتابت جیبو بینرید می سوشالی گلک سپاس با هوا پشک داری هاید گمدا سپاس با گدارید میت خوشتوی الی هر جهه که رادیو دهوک برنامه رنامه حتی اموهین و خود حس کتن بابا تکیدی پرسکادی سلامت اما دکارو پیششکار صبح حبودی قبل کن هر دو هفکارت من کاک هوگر و نهیل خلیل مکر نه ایک ببینی شاد و والات ما هر آرام و آدم بیدن.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: بردم باش. ابرول پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازیل بایلوس استیون بیگن ریخاری کاروبارن بایلوس خانه امریکا لعراق کر. مسرور بارزانی سروک حکومت حریما کردستان پیشوازیل استیون بیگن ریخاری بایلوس خانه امریکا لعراق کر. وزارت دارایی و آبوری خشته موچه مها آبه یه فرمانبر و موچه خورن حریما کردستان بلاف کر. وزارت کاربه یا حکومت حریما کردستان را گهاند نزیکی 700,000 هفشکان لسرانسری کردستان مفاج داشکاندن آقرین کبن ین بری پروژه روناکی ورگردیه. ابرو دکتر علی تتر پارزگار دهوکه را گهاند چارچوب بردوامی ها پیشکشکن پروژه این خزمتگوزاری سه پروژه این خزمتگوزاری بو سنورن دبرداری دهوک و آمدیه بو قوناغ آبجه اینانه هاتی نروانه کرن. دبرداری آکره را گهاند 17 تا 19 وی مهه ویستابالا بر همین خمالی لآکره دهیده کرن و دستب آمدکاریان هاتیه کرن. ابرو ایمانوئل ماکرونی سروک فرانسه لکوچکا ایلیزه پیشوازیل علی زیدی سروک وزیر عراق کر. کرتیادن گوباسان جراد یادهو کاتا پیشکش کرن. بمینم خیر.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تت آماده کردن و پیش کش کردنش لیه خلیل کمال اف پروگرامه پرنگه که اکسر ده تب جهینانش لیه در هنر هوگر خلیل سوشیال میدیا روزیار امیر سلاو لوابن لحظ جه گلی بن افدما همیدم اتاب خیر خوشی بن هم گله گله کیف خوش این کجا را کادی خزمت آده آماده بوین تا که خلک کانیج بی پرگرامی پیش کشی هواین عزیز و خوشتی بی بکن هیبیا ما که دمک خوش و مفاد گلک دار باز کن دا بی را بین می هفتی ها بوری دال دست بی که هفتی ها بوری ما شواز بسیار خود گوارین بر این کمت گوت و آخفتن آتا چیه بو فلانی آن بو بیوانی ما بابت که تینا محوسا دانستان دل سر که بس او هفتی یا دوی دا امچونت هفتی یا دوی دا شواز بسیار خود می گوهری ما گوتیم اگر که بیجه بو چی ما او چیکر ما گوتی هکر ام اگر را بیجین تقریبا نیو صده یا بیجین نیو آوه کشه یا هر تشکه هی بیتوی بابتی ما چاره سری ودید جبرنده جی اف اگر که بیجه خود حسکتن و ورزی دا ام ده درجه پیده اینو پس یادت خود دل سر آوا کن ده دابچین اپ سیار افریکه کانه ما با افریکه چه آماده کردیم دوزانی ام دینا چین ام بحث گفن نا کن بله دا کاچه آبو چه آنی نمیم ام ده بحث نوکه کن وگاوه جواک ما خلک گلک گازندا لکچان دکن بجنه این گلک زیرات خوازن و هر واسا گلک هش زیر خواستن ادکن گلک زیرات خوازن و گلک هش زیر خواستن ادکن بونمونه گلک زیرات خوازن به جا 200 و 300 و 400 گرام و فلم بیل و گلک هش خواستن و زیرات ادکن مثلا دانستاندن ادگل و اوید گل به ها و گل یدی و یک دهان دادن دپال دادن او خو یعنی حس کردن زیراب خوازیدن او وقت هنی پراسید ناو جوا که مدا گلک باید جه دانستاندنه و گلک آخفتن لسر تده کردن ام اتسرده مکی دانا جی پراستی جی گلک تشت هاتی نگوهارین بله او زیر خواستنه هر ما وکی خو هر شلای کچان با زیر اتی نخواستن ام دجاره ماف و نمافا و که گلک جاره بونمونه هم ده بیشن عرف و عادت یا آین آینت من هان دادتن که او هندک مافتن او او مافتن او او نمافته او هم ده بون همیا دینه لایکه جاره ده دینه لایکه بس ورن اوید هم بیشن بلا زیر کچان یعنی زیر کچان نخوازن نینه کچ زیرا نخوازن بلا کچ زیرا نخوازن تو بو چی باید بیجی؟ اگر اکی بیجه کانه بو چی نخوازیتن اگر اکی بو مدر بخم اگر زیرا نخوازیتن دی چی بیتن فایده وی چیه؟ یعنی زیانا وی چیه؟

تو دبو ما بحثی که پتر ام بیشین کو لامود بیشین بلا نخوازیتن تمام اگر دکی بو ما بیشه کو بله اف که چهانی زیرا نخوازیتن و جا ما بسیار اکل سرویه که آماده کریم که همه هرش نو که این پیواندی دیال مداب گن دابزان این کانه آخفته نوه دبو وی بابتی چه بیتن پس یارا ما بری کو بیشین دو رکا پیواندی دوهی نوه گیتن پر رکا هر دو هیلن 0751-401-9743 دیسان جی پریا تیک توکی جی وکی هر جار دی پیواندی تو هینا ورگردن پس یارم هد بیشتن اگر اکی بیجا که چکه گود ویتن وی سردمی دا بی خواستنا زیران شی بکتن دویتن وی سردمی دا بی کو زیراب خواستن شی بکتن دیالا که اگر چیه

0: نام خدا امدا دست پرگید نا پیواندی آب گین بزانی نو حوالیم بجده آبین گل مدام سلوی باوتی ده چه آخفتن حبیتن او چه بیجن بسیارا مجی اوه ما گود یا اگر که بیجه کچکه گود ویتن وی سردمی دا بی خواستن آزیران شی بکتن ایکم پیواندید گل مدام
1: بور آدیه او کچهت ویتنی بگهید که او که رد شید وی خودان کد یه مستمر شد که نه بردوامه شید خودان کد اما اگر نناسید نزانید که وکی مجهوله که بید حقیقه های زیراب خوزید وکی تأمینه که

0: bu jiyana xo.
1: Bu mabasta ta bu jiyana xo bxo, an bu jiyana gel havjine xo. Kiş ki yani du işte jek jodan, andak jodan mesela de beşten az de şif bikem, çet biten evap ki ne heten. An mabasta ta pe ava hama amri xud gel dar bas ketim bu vey gwabe. Kiş ki.
0: Bağır ki sayı dadengi cenab-ı tepçerpe tabil bidayeti min hajine.
1: Aha, مبسته تا پاشه رو جدا زیر خواسته نت پاشه رو جدا بو چیه یعنی مفایوه چیه دیگه ده تب چه ده چه آبت
0: اگر بره خوب که اگر نه ناسیب بس او کابرای مستقا زیراوه بید اوش بیتا دلالتک بیتا علامتک نیشانک که او کابرای یه شول کره و خوحاش او زیرا نت زینه غیر یه بشوله بخو پیدا کنی غیر که دکا های غیر ماندی بینه که های و هم لا سمح الله اگه سبا طلاقك چه بي تشتك چه بي او كتا نا چه بي تسر جادا ما نوه دي هنده حق توزيران اگه تهمي ادانا بم دشت جانا خوب بي بردوام کرد
1: بله زور باشه دستت خوش بن شپی جی کوای آسنگر هم زوز سپاسیتت که این بو چون تهاجون گرمدام
0: از ممنونی جناب
1: گلک سپاس صاحبی کوای آسنگر افوالت بیشتن اگر بنیاسیتن کره که شول کرد بیتن و خم خور بیتن بجیان خوبه والله بلا زیرا نخواست دبو زیرا خواست اگر اوه ایکش اگر اوه پیواندی اکا دید گلمه دا که آزاد گول یه کاک آزاد
2: الو سلام علیکم
1: علیکم السلام خیر بکه که آزاد
2: مامستا تو باشد سلامتی

0: من یه بوی ظلامی خود بد دین و بد نخواشی بوی ظلامین یعنی خیزان ها فنهی آوانا بد فنهی آوانا بد از خیزان ها بین هر که کرا یه باش بد دین و اخلاق بد هر کرا دی خیزان ها آوای کد بلا زیر نابن جگ زیر نابن اگری به چند مالین آوای کد زیر آوای کد
1: باشه هندک که چکت بیجن یا هندک جاده هندک هست بیجن اگر که چک گلک زیراب خوازیتن خوب بهات دیخیتن تو بیکت بینی یعنی زیر خواستن و زیده نشان و بهای بلنده ویکی چه یا نه
0: اگر به موه نه بهای اما به مال وکی بار مال خیزان گران که تو دینای تا مال آبا بده گله دینای خود سر بیم هکو او کرا باش بد نه خواست همه زیراب خوازد او خواست او کرا زیر زیر ده بد او که نه خیزانه ده خیزانه او که ده
1: وقتی بین رئیس گفتن الیکه دیگه لک شورت باش کت افکاره. باش. ساعت خوش بتون که کی آزاد گلی. ام گله گله سپاس یادت که این موبایل جدید آجوان گل مدام. زوزو سپاس. من هشت پیوندی تل سری بابتی که کی ما هوا لکت گل ماج پیج گیزی برگرایی دمت باش بتن فرما.
2: دمت باش تا خالی تو چهای تو باشی.
1: تو بخیر به سر چهای زور باشم تو چهای.
2: والله الحمدلله خدای بابت که گلک جوان الحمدلله راستی هم باشی
1: گلک سپاس برمان
2: که خلیل از دو رای یادی دم رایی که از گلم و رایی که از گل نینم بیشه چا رایی که از گل بم از حس کم کچک هنده کچت هنده زیری خواستن بلا بخواستن بس هنده جربو نیزی که ده غرامه که زیر یعنی چه قیمت تا خونین هم بید او خواستگینی آن او جان هفجنی تحل بشیدن یه هی افتشته هاتی مثلا بودن غرام اگه هاتی حل بشامدن و از گلهند ایمجی مثلا بلا خوازیدن بس وقتی خوازیدن بلا باره کرکی گران نکدن وقتی تو باره کرکی گران که بس مثلا دوی گاوی دی کچه دوی 150-200 غرام ها خوازید سگتی بوده هنده خواست والا حوالا من هنده خواز بود نه تو رایو حوالا خونا چی یا رایو دکماما خونا چی رایا کچ خاله نا چی در رایا خوده چون که تا حشوی کوره کلی نبود زیاری راست تا کوره کلی زیاری ده بوده کت اول جیانه که مثلا آف واکتن صبحی مثلا تا دهاته که هی دوی دهاتی شی جیانه خوب روه بی یعنی گله کسانی تن ویگا از بحث اما از بحث خوکم
1: بله
2: گله دیر جینا چم
1: بله
2: من یا خواستی
1: الو یکی گیزی برگره ای واسه دیاره پیوندی یک با بی حواله از بجم تلفون اک بوده
2: ها بله سیده

0: که بیشتر
1: نولاو بیشتر از خوشگیش و شخص هم
0: بله
1: و هم سلام جان هر جنی پکینای می پیشنه باز زیارت به چکم بود چه شوله من خود شوله من پاره اینا داده من گوشم جان بعد الحمدلله جان هم پک و خوش و مال جان مرو بی راز بی کوا مال تا راضی بی دنیا همیه تا راستی حقیقت مرو بیشتر
0: زور است باشه بسیاره که ادب دیدن آتا زیر گارانتی یا بختواری یا کچه یا نه وقتی همشین بیشین وقتی زیرا گلک بخوازیتن یا بخوازیتن بختواری با کچه چیت گردن یا نه بدیتن آتا
1: ایدنا نا چه کردن که خیلی زانی بود چه بگاه مثلا ما پیشینا بیتن از 150 قرار ما چکم بود کچه بیت کچه ده زیده تر خوازیتن بیت از زیوشی بیم سرا تشتاکی واسا بچیه حکم رو دیف شیانیت خوب گلک گتن هاشا جماعت حاشا دروش داد کن دی بشتا کچکی از کوری خوش شریکت گلده ورا 300 400 خوز هر بو مه بو در بوره دی بوبت خو گران کرد در بوره خو گران که صبح در دی نمونه هر دی تو دی خو بوبت نادت اما گله کسانی تین دی دینی گله گخ نسر رحا خو دی جیون خو نخوش کردن شار و آریشه چین بس هکه دشتا که جوان را اگر بشن بلاب خوزیدن بس بو هکه واسا
0: بله.
1: و چین جیون خو پیپره و بند
0: بله. دست تا خوش بن که که گیزی برگاره هم زوز و سپاسیتت که این با بس جاریتا جیا جوان گل مدام والله هو گیری نووی گود در مجی بس هسته نگه هشتم کیت گل مه از احمد نبد الو
2: الو
0: بله کیت گل مه
2: الو سلام علیکم الو
0: نزادن که گلک خوشنه هیتم پراستی ببوره کیت گل مه از احمد نبد الو بله کرم که
2: سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سر چوای؟
2: جانی تو که خلیل باشی؟
0: والا باشم سپاس. تو چوای؟
2: باشم ممنون سپاس. رون بکیم گلوه.
0: بله بخیر بفرمو. رون هایی؟
2: رون دک لعت.
0: رون دک. بله بخیر بله. بسر چوای.
2: کرم که. زد خوش بوده با باته که زره گرنگم.
0: گلک سپاس ساقب ایشالله.
2: راستی که من که خلیل از خود بیزم هر کتا که شید کردن یا گرنگ بس نه و صحنه باری کرکی گران کرد و بس نکه یا بیاوست ولی هاتی یعنی وقتی خوازم بارا پتری یعنی بونا کن یعنی زبیل حلاقه و گسیل کرد که و گها کبته نبود کن اصمانل کرد زی چند دیش من وصا یعنی گره کم یعنی از دم همه هات چنه بچه من چمی تغمکو یعنی رسکه که خصیف یعنی گله که خصیف یعنی تغمکو گله که خصیف یعنی دیشمتا یعنی چل پنجی ورقا نبوریدن یعنی تغمه که بکن یعنی گوستی که پیگید گوهر که پیگید رسکه که خطی پیگید مثلا اوی ساد و پینجه قرام خواسته یعنی حتی چه نبیتن پینجه قرامه که بو بینکرم بلای دیگر پاسی بیتن بس نه حتی بگر عزیز یعنی بزم ازجاری نکرد نه اولا از گل هنده نینم ازجاری نکردن
0: رونده که یعنی وگاوه براسی جیتن افکادان وگاوه دونا بینی گلک جاران هنده گنج یت خول به هفجینیت دنه پاش یت بجن سبب سرکی اوه یکو گلک زیرات خواستن یعنی دونا بینی یعنی بیا ری گریه که بو بکنه اینانا پروسا هفجینیت ناف گنجان دا یا نه
2: بار بکر که خلید من اینو که هر یا بیا مدلان ده هر زیران ها یعنی تازن دلی بنا کن زیرا بنا کرن یعنی رزیمت هایی که بکن یعنی گستیل که حلاقه گار کنه یعنی باری که حوالا کم زیران کم اسی که یعنی بس حلاقه و گستی که گهاری بکرم پس دهنگی چون مالا خاصی دا دیکنه که جدا بون یعنی سحکیه چونه سب چونه یه یعنی نه اصلا یعنی سبایی همه چونه بخوب جدا بون بخوب دن بسلاجه که یعنی بکی خاص یعنی ولی هاتم یعنی چونه سب چونه یه یعنی چونه که اصلا بونه که بخوب پروشیتم خود دتا فهم بسلاجه که مبارده که طباخه که یعنی نه اصلا یک جوری بکنه کن یعنی از گلم دیمه هر بو بکن و اگر همی بو نکن چه نبیت نیبکا بو بکن
0: بله باشه سعادتا بله. خوش به
2: از خواهی که شما من یعنی من گلک ایم خواستن بس تا بومی کرنجی یعنی گلک بینه یعنی مالا ما بینه ریگر بومی گدو بچن که ایم خواستن تا بو که ایم خواستن
0: بله
2: گدم 300 غرام پازه 400 غرام پازه بس ما گدوی نه مادم باشیوی نبودنگی چوه بومه باشی همی رب الحمدلله یعنی زیرم بومی کرین هوی روزه و پیشی هنگی از خواب مد مالوانا دا خود هر روزه که از گلی بورینم یعنی بوم به حسط سر دنیایه یعنی هنگی هنگی باشه
0: ایشالا خود هر
2: اول زیره بومن
0: ایشالا خود هر نوبه نوبه دا خوش کردن و هر وقت اول بیم بگ با
2: ایشالا نحسل هر خیزانه که یعنی هر دمیار پتاق
0: بودن

0: ditut gelbe o haftan ini ne vaqtet bejin benaxte vaqtet guti be vaqte ve goveji alasos zero nakhoziten de yo baxtawal nabitan tut gelbe ke nini
1: نه تو گل نه گلنده من خواستید و نه گلنده من گلکو بخواستید
0: باش صحتا تا خوش بتن
1: یه خواستید او دبسین بو بکن
0: باش دستتا خوش بن زو سپاس بتن دو خوزاله بولین کم دست بکی دنگی ترشن و کپیت وینا هاتن بس باش و پشتینگی زو سپاس بو بجاری تا جوان گل مدام بله مهش تا پیواندی تن سروی بابتی ام ده دلیجی برگتنا پیواندی آدین اد گل مدام که سعید روحانی اد گل مدام که سعید دمیتا باش بتن فرما
2: دمیدشی باش
0: سلام و سج جواب خیر بی
2: ما تلفون اکان از پیشنگی جواب بودم بلا خودتون ایلا جواب خوب
0: بودم آها بلا بلا باش امده پیوندی اکا دیوار گینی حتی که سعید جهوی خوشد بتن و امده ایلا میوار گینی ایلا دمیتا باش بتن فرما
3: وکو بکچه بجم دوکو نگهی بجیه چل سالی چل و پین سالی
0: جواب بجم قیرانه بت
3: بله یعنی اول یعنی بجم آسان کاریه که بوی که گلک جرا دیبینی جبر که خواستناوی ها زیرا زیده احتمالا خواستناوی کم ببیدن آنجی کس هر نخوازیدن
0: راسته
3: آنجی کربتر سید بخوازیدن
0: زور راسته
3: آنجی گلک جرا دیبینی بری خواستناجی کنه بو تعارفه حسد تا ما دبیوی تیت از زانین از هند از زیرا خوازم اکثر کرد خوبه کشیدن
0: زور است
3: اما ایکش اگر اش اگر اکی دیه گله گرین براستی دی بینی کچه نوکم از خو اش دور برد خو گله کد بینم دی بیش می تو چند دل خطوبه دا آنجی همچین بیشم دل گرتیه دا دی بیشتن سالا که هسته دا ایکا های دی بیشتن اول نه حیوه ایکا های دی بیشتن سالونیف پتره اول اگر چیه ایوه اول ایکش و اگر آه که تهند بار کرکیه گران گیره و فقیر شب روش کار بکردن حتی زیر تا چه کتا پی وگو هزیدن
0: بله
3: یعنی اف نه و اف و ما نه که چه یا و همی حیوا و سالا بر وی ایکش و اگر و اف اگرش تو خود بینی بیت اگر جارا جیک بچن جارا نه با تمام کرن جارا آریشن دین اخفتنی و رفتارا به ننابرا
0: بله
3: اش ایکش اگر دی دف مفخو اف تقیق کرنه که درستی یا جیانی ابو کرکی یعنی تو توی وی تاقید که ایکو اوه من چشتانه خواست دی جیانم خوش که
0: بله
3: ایکش اگری دیه ایکش اگری دی جیل دفت من اوه گلک جارا گچ دمی زیرید خوزیدن نوعا به منتیه که گریدن گل کرکی یعنی تقبل ها بو مثلا یا نخوشی ناکتن یا شرعی ناکتن یا زحمت یا ناکتن یا جرا ناکتن چیه چینکی من زیغی تاین صبحی دی چینه محکمه از جیانامن یا وکی بجم سوگره از دشم خو خودان کم
0: بله
3: اف زیر خواستنه جی بو وی حالتی دا بیتا پاکشتی کو وقتیان چه بیتن چون یا به منتا یا سوگر کری یا پاشر رو جایی اوش یه اگره که
0: رسیده دانا یکو گوتی ها نه
3: اولی گره جارا یعنی بله. به منت یا خود کار اینا یه براستی
0: بله بله
3: ایکش خالد دی جیل دفت من اول کدی بینی هر دشته گره جارا دی بینی همشین بیشن سه چار چونین مالا باب ساوای بو مالا بی که دی که های فلان صحبت تو همی سر چینا سر زیرینا با هم اوه چه کر اوه چه نکر شینا دمی تو زیرینا خواستی صحبت تو دی سر چه بن دی سر آوا کرن و جیانو ده بن دی سر ریز گردنی بن دی سر کام چه ها جیانو خوش کن کام چه بو برحف کن کده چه های که دنیا سن پتر وقتی تا زیردان خاکه دی مجیلی تشتین دی بی یم پید ویترو وکید بیشن باشتر بوشی آناتا و دهاتی
0: بله زور باشم ایلم از بسیاره که کمل سلوی بابتی اگر کچک بونمونه هم ده بیشین ده مسقال زیری بخوازیتن و اگر کچک همان کچ صد مسقال زیری آن هشت مسقال زیری بخوازیتن سه چه جارا هندیوه دکیش کودانی دا دیتن آتا دی پتر بختوار بی جیان آن دی پتر خوش بتن یعنی ابا هشته

0: نمناسات خواستین و مال خواه خسیه بندینا و یان عوادی همه دیف شیانه دوی مال خواستین کیش دی پتر بختوار بید رایاتا؟
1: از خود بیشم هر دو بختوار نابن یا بختر او یا نخوازیتا
0: پیک جاری پیک جاری فهمی و نخوازیتا
1: پیک جاری نخوازیتا
0: باش از حتی تخوش بت ایلم امزوز و سپاسیتت که این بو بجاری تا جوان گل مدام گله گله سپاس بودم ام ده ما مستشوره جوان وار گیرین ما مستشوره ش دمتا باش بتن فرما
2: اف دمتا و همین بینه را باش که شلید چوانه تو باش
0: گلکس باز بوتا تو بخیر بسر چوا تو چوای؟
2: والله بس راحت اصاف چوا تا ما چید کم
0: تو هست صاوی شد
2: ما مستخلیل یو حزت بیشم اگر سراکی حتا تجزی ریب خوزت آن نخوزت نه حزت بیشم نه تو بیشی نه پروفیسور اکت بیشت ازیوی بیشم آخفتنا خودی گوتی بو که چیشی که بو که ریشی باش
0: اه بیشم
2: اف که چا های وقتی دا کرا اکتی دا خوزیت وی اف که چا ها بلا خواه سردانه بد اف با به ها بلا که چا خواه نشکیند بیشتی همه مداتب گستیر که که بومه چه که بلاوی بکت او خودی گوتی دا سر کفتی بد خودی چه بیشت خودی بیشت هر جنه که تا سروی ظالمی فرض مهره که بوده چه کد
0: مهره
2: اف که چه شید بیشت وی کب که تو دی بومن هنده مهره چه که نه بست نه کباب بلا بخواد دست نیشان کد دید نامن عوضی خواه بیشم بلا نش 300 و 250 کم تر بد پشتی اینگه شنی که معرفت وی که چه بلا دیار بد تا مهرام ثابت کرد تمام دیواره بس حلاقه که بوم بینو از حضیشون و تمام از بوتن نمونه که بیشم سریا
0: بیشم
2: برای که کچا خود دا کچا خود دا کره برای خشکا خواه هند از ظالم خشکایی برن مالا برای خواه برای دو ظرفه سیوال گل خواه برن عدد سال دنیا و اک فیقی برای گوامیت هاتی کچا تا خوش برای وی گوته برای جنگی زدا
0: بله
2: گم شرط که های هین سی روزا که چا می بن نف مالا خدا کو همو وقت که چک تا دی چ تو ای تو بلا کد علمت مالا و پشت این گازی که چا خودم ده
0: بله
2: گوت تمام گوت آف هر دو ظرف سی و جوینون هم او مهرا که چا من و پیروز و بن بارکی بود گوت سی روزا که چک چو مالا متا خو گل که چه ایتوانا را بینید ری نشتن و گود که روی دا چه توید دا به سحکه در اولیوی توی خدا نا دو ظرفی سیوا و هیچ نرازیه جای که تو آدی بای بابت تو نه دایم دو ظرفی سیوا گستی روشی توی خلاص بین که چکی قصد مالا بابی خواه کر بابی تلفونه خوشکا خواه کر گوتی ایدی که چه آمه نا اید اصنا دومه جنابی چه خوشکوی را بدوان ظلماتی صحبت بدوه با برا تا هو گود بیمه تا گو امامی که چه خواه پیش کشی وکر وان دو ظرف سیوا گوب خود حتی این دو ظرف زیرا نه اینن اف که چش بیمالی ناچد
0: سیوا که ازیر
2: بجا ای صحت خواه سیدا بجا اچت بیشم حق که چه که خوشکه که زیر داد پاری زد خود تعالی بتا دست نیشان کری وی ظلامی استاپا که دته
0: بله
2: ویجا بلا مهر خواب خواب خوازن پشتی اینگه شنی که هاری کار بنن گل کرکی
0: باش
2: از دید زانا
0: دست تا خوش بن ما مستا شورش گل گل اک سپاس بو بش جایی تا جوان گل مدن تو خیلی به سر جواب سپاس بودم باب درکی جی پیوندی ها بمکری باب درکی دمتا باش بتن فرما
3: دم باش که خلیل رز و سلاوین بانگو دست خوشی هنگود کم
0: باب درکی بسیاره که
3: بله
0: تو چرا بله. گهداری ها رادیو دو کل کرد نرویش تو چرا گهداری ها مد که
3: خودم همین ریکا
0: نه نه ای کار که کسر اکی یا های تو پیره که گهداری من که آن سایت ها آن گاردن ها آن جی تک تو که که کش کرد تو کش را که گار
3: خودی که که خلیل از همال فیسبوک برا پتر گهداری
0: فیسبوکی
3: بری که مچه ها گهداری کرد
0: بچه ها گهداری کرد
3: خودی وکیل ویرامت 2006 گلک حوالت مهبون گلک حوالت مهبون یعنی بما اب تلفون دنگ رادیو تحویل
0: ماشاءالله
3: تلفون اومد دو به مایی که اومد بلاف کر عبید اوروپا امیگا کنادا گهداری کت کوچ کده خدای وکی
0: وای زور است بیرامش تت مجین در جاره برنامه مجین هاتیت کوچ کده هنده جاره
3: انا بگم گلگ افسانه ای کتی هنگ افسانه ای کتی تلفنت هنگ افسانه ای کتی
0: تو سرش چه باهاتی با بدر که
3: ممنون
0: با بدر که اگر اکی اگر اکی بوم بیجه کابوچی یعنی کچک بیدمی شی بکتم بزر اگر اکی بوم بیجه
3: یعنی شی بکت بزر
0: بزر خواستن اگر اکی بوم بیشش بدهنده بیشش بدهنده بلا زرگی نخواستید بو
3: طبیعی بلاب خواستید بس اکو بری برادر اکی گودی که خلیل اوا خوده گودی اوا که خلیل اصول یعنی به چکو هر دو که دبر اکی نه باور بکه چل اجزاخو حتی خانقینیت کردن هر حال که خلیل اصول یعنی از دبوتا نمونه که اینم که خلیل
0: بینه
3: بری کرونا 2018 و 19 با برادر اکی محل و اروپای گودی خالگینیت درازامه دهیم توشی واره بار بکست آماده و حاطر خواست هر یه دوره بون ول حاصل اوه گوته هم گو چد بیتن ام بوگو ول مامه کور کی آخفتر یعنی مامه کچکی آخفتر راستی گوتی بخوده گوتی ما کچکی بخوده زیر نویسی نه و زیرن زیر گلگ بون راستی و جا مروی نوید بیجی و مامه کور کچکی چی گوت گوتی نختویجی هنده پاره نه یعنی که خلی هنده پاره گوتن خو یعنی اسم ما عجیب گرتی نزانی میشه نزانی من نزانی چه مسئله بس بوم شک چه بو اولا اواجی گوته بنا سر چه بو بس نخت گنه که زیر نمش کیده بلکی کرک ده شور کرد هم این اوروپ تانوزا چه گوته یان ده بی پاره ایدن وی نختی دن گوته ای گوته یان جی اف کره ده بو وی کچه بیتا باب برا میر خال اسمام هر تشتک
0: بله
3: یعنی ما چه نوید؟
0: بله گلک جان
3: یعنی ما چه گوتی ها خود چی گوتی؟ سر اوا چه دجنه عقز زواج چی گوتی ها دوی چه کت؟ اوا دی ما اف نختت وید یانجی اف کره دی بو ویجنه اف ظلامه دی بو ویجنه بیتا همی چتک برا باب میر اسمام هر تشتک یعنی چاوه خوب داتی که خلیش
0: زور راستا
3: نکو حاشا قمیسه که حاشا پیلا بگه دی هاوی نخیر که خلیل اولیش همیه گیرنگ در سحکی گوته مچنه بیتن
0: بله
3: فرزانی
0: بله
3: او مقصدوی اول بو مقصدوی نپاره بو که خلیل منو گونه بیل کردستانی بکیش در بجی احتمال های کچو کرا علاقات تین حالیت گشتی نه یک بری گوتی اگر مالا مهاتن هنده زیرا بخواسته
0: اده
3: کرشی بو اگر ها
0: راسته اوه هاتی گوتن راسته
3: اوه هاتی گوتن و یا کرن ها خودی وکیل خلیل
0: بله
3: باشه یعنی برا ام بارا پتر نکه اینه سی چیت کچکی بابو کچکشی دی مالا که آبا بس چی ها هنده جا نابش مطر 5 ساده 10 ساده اوه چه بوی کورکی بری هنگی گوتی کچکی اکه آب نخواست گینیا هنده زیرا
0: بابا دهکی زور باشه
3: طبیعی بو چی گوتی هنده زیرا بخواست سمایی دی چی زیرا فروشی ده
0: نیت اکبه اکید بابا دهکی یعنی جین و جیار زیرو اکو بیجن بارگیرانی درست بیتن یانجی به تیگه هشتن و هفت پشکیه کش کشوان پتر
3: اکید تیگه هشتنی
0: اکید هفت پشکیه تیگه هشتن
3: که خلیل اکه بگم کوریتا بوزاوا
0: بله
3: دی کوریتا بیشم کوریم بوزاوا
0: بله
3: طبی ایتا جدا کر باور بکه همدیل دفته بیتو نشه بس هکه تا جدا کر باور بکه بیچی ایک طباخ ایک سلاجی و ایک محفیری و ایک صوفه دیو مالک درست کرد فقیری اگه تو بیجیب زنگینی جی بار بکر زنگینی و هم چیده زیرا بار بکر دل نخوشی که بیدی که خلید
0: زور راسته ما بدید که
3: یعنی بلا او بیت اصول تیدا هبیت اصول تیگه خلید
0: بله.
3: اصول بیت
0: دست خوش
3: ریز گرتل سرکیه و دست خوشی هلتت کم و ریز با بوچونت همون حوالا و
0: زور سپاس گلک سپاس بود با بدر کی کل نروی جد گل مدا به پاستی هم زوز سپاسی تر که تو گلب خیراتی همار عزیز زوز سپاس بود بله هم دا بچین پیواندی آور گیرین هشتا ما پیواندی ها کدی هایی که سعید روحانی گل ما سعید شمیجه تو سر هلی نزا جهه تا خوش بو نخوش بو کلم که باقا
4: شمیجه
0: خوش بیا ده کلم که فرما بله سر چاقا فرما
4: وقتی چکاتی کچک یا کرکتی نه دنیا گوی کچکی بو چه کند که کزی روب کنه که
0: بله
4: گو روب کنه که
0: بله
4: از بیجم کچک جن کچک به زیرا چوانه
0: بله
4: تو دوید یعنی دواتا که تشتاگی تبکه تا زیرا که تشتاگی بود نا کرد تا مووی دواتا اوی خوشیه که موسی تیدو هیا
0: بله
4: من در خوشگیر نبودم
0: بله
4: بودم بکه اما جا در بین جیان آقا گریده بوان زیراوه جیان آقا گریده بوان زیراوه بیجی از جیان آقا گریده بوان زیراوه هنگی در دردوه در جیان آقا گریده زیرا ایدی اگه زیر سمی برزه
0: بود یعنی درسته ها که گوهت وید کن کریم بلا گهار که ببینی بس قایشا زیری بود چه با پشتی آن نه ایم حبال کومیتا نویسه لما بله
4: درسته ایم ما مستو چتاکی بودا بیشم چتا لولو این لول محایا از مروی ناست که ما کچا اوی راون دیا کچا خور راون دیا یونی گرد راویا
0: بله
4: که رویه ایدی یعنی هیچ تشتگ نه بوبه تشتگ دوه نه تشتگ بو کرم
0: بله
4: نکه او ظلمه او جامعه او جامعه نکه خواهیشی بوشی که خو کریه زیرزی کریه گستیجی کریه ده خانیه وی هنه پنج سهاره وی هنه مقصد بده های بلا خاتون ها ایلم بود
0: بله
4: وقتی کچک اگه جیان خو گریده بوان زیره هم بجی خود صبح از هچ جدا بمجی خود زیره مهنه از دی فروش وقتی تا جیان خو گریده و زیره ایدی جسم جیانی نو که بینو تشته که چه آن زالا میگیتیه دستی جنی که تو خود نه چه جنی که ایدی بجی خود زیره هنه از دی بچم اوید کشی اوید کشی دیبتا سبب بی هنده
0: باش
4: بلا زیراش بخوزن بس جا کیمی بخوزن
0: دست خوش ما مستر سعید هنی هندک ده گلک حشه گودو کنو ده گلک وقت چیتنو اکو بشه ده بیتا رحوان ده پیگ و گیره دایی بیتن ده پیگ و مینید پشت اینکه چیل بی زیر وانو لگ و کتن لیلی رحه استران اکا گلک خوشهر پاچه که بو منو بشی
4: بله
0: اولا از ده بشیم بلا همه مستر شفا کن بیو استران
4: هفت شارک ده کلم کنم

0: Vai
1: saca,
0: tá.
1: Vai
0: das
1: hoş.
0: Vai
1: ya, vai ya, das et hoş.
0: Hadi.
1: Hadi poça o.
0: Bale.
1: Sahat et hoş bet, denge et hal bine bet inşallah. Bale. Zor sepas bet akya ki sahip rahani tu khayde sahip çava. پیوند یک قدیم از کنترولی های قد بو یا آده خوزالی بودین که باش تو سر جباهات امام استاد سعید ام ده دو پیوند دیم هایی که میتای ام دیوان جوار گیرین وقتی من اما که ما باب سیداد و هر واسا باب ارکانی رکی دانه باب سیدادی دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باش در خوش در رز و ویان بودتا و بو برنامه تاویزنگیل جانه
1: سر جباهاتی گلک سپاس بتن
2: همی بینره رزدار
1: گلک
2: سپاس قدرگران
1: تو گلک خیراتی سر جباه
2: ویره بابت اول سر زیرای و آفرتی
1: اگر اکی بیجک و او آفرتا بزیر شی بکتن اگر اکی بیجک بو چی بزیر شی بکت
2: اگر او آفرتا بزیر شی بکتن
1: ایده چه چی
2: بکتن دوانه هست که موسی بکتن که خلی
1: وا.
2: ویره او آفرتا شی بکتن گلک کومنت هاتن و هر ایکی بیرو بوچو نکو های هر ایکی هز نکو های وگو سنت اگر چه بو و آفرت و جنه نخوزی جی هرچی نبیتن یعنی اندک بازن که و گهار که که و گستیل که اندو گستیل هر بوچه کد
1: بله
2: هر کس اگه یعنی فقیل جی بیتن شیتن هر بکریدن چون که جن راستی گلک حج زیرات کن بس او جنه گلک زیرات خوزی لوانه اندک کس هبن وکو بیشن حشه کدود کن و اگر او هندی
1: باشه هکه عبید حشه کدود کن دیتن آتا مادم گلک حش کرکید کردن زیراب خوزید آن نخوزید کیش درست
2: اگر نخوزید او ظلم خوب بوی زیرا او ظلم خوب بو همین
1: چشتن نوکه پسیاره خوزید یا نخوزید او حش کرکیب کردن خوزید آن نخوزید کیش باشه را
2: اگر خوب غرام کشی نخوزید دهشت بتن حشه که نو خوشویستی
1: ها زور باش آمه نوید بیا افا خوبت نوید باشه درش بخونه خدا با بسی دادی بله
2: و اگر باره کرکی گران کرد کرکی بندینا رو بخید او سالا که تنه نانو تحینه بخود و مال خره ویرام کرد که چوید و مال دا از بجم نیا باشه یعنی مال خوش ده خراب کرد یا و مالش ده خراب کرد او ده چووید واش دا کچا بی که که گلک گلک که کم بیتن وکو کسا که رز گرتن نو که مزن نو دنه لوانه دشتن اول هزار جارا نو چوفتی دن نه حیفه که نه دو حیفه نه ساله که هر بیشت اول تو بویتا اول اینا سره مد تو بویتا هم دین دار کریم تو بویتا هم اخسنه بنده اینا رو بو چند زیر و چند دشتگیت کم اگر باره مال گران نکن دید چوب خسی و خزیرا دا و ظلام خوش دا ده یا برزو بلوم بیتو یا نرخ بیت او خو دی بیتا زیر
1: سعدا تا خوش دست تا خوش من باب سیدادی هم زوز و سپاسیتت کن بو بشتا یه تراجوان گرم داری گلا گلا گلاب خیراتی سر شوا هم دیدیم ها یک تلفون و اگنش برک وقت من اما باب ارکانی ادگل من باب ارکانی دمت باش بیتن تو چه وای
3: سلام و رز و بارت باش بیتن اصند باشم دم گرنشین لسر لیویتا و همی حوالو بودارت بیتن
1: تو ساق بیشالا باب ارکانی بدیتن آتا کورا که حشوی که چیت کتن یا باروی گرانتر لیت کتن یا کو هندک هاری کار بیتن و کیش که سنش را کشتره پتر حش کیش کت کتن
3: خود دشت سنه چرا کش اوه دمه هل بجارتن آتا جوان بید و دگشتن آتا جوان بید و خزمانی آتا جوان بیدن و پریکو پیکی نبیدن بگو به شرکه ابرو که کچه که بخوزیدن و به چه بیدن اوه که چه زرارا نهلینیدن و ابرو که بکبیده نوام رو بد خدا سر فرازی سر بلندی بس اگر به چه نبیدن اره اوه که چه و چند کره دی ابرو که ولی غادی نه خوش زواج دید کن جبر بگرانی وان زیره خواستنه وان وی آی پی ها حتی دمایی که اگر خواستن یا جوان بیتو یا پریکو بگ بیتن خود ظلامی پی چه بیتن دشنا خود زرار حلی نیت بس اگر پی چه نبیتن او کچا اصلی ها بیتن او کچا خوشمرو با بیتن خود دی خزمانی کتن و همی تشتبجی پی بیا خود دی بس از ویری جید بیجم هگر چه چند نبیتن زیر بوده چه نکردن ابرو که یا حاطی تو شه ورقه اگر محکمه به خود چه کرد گا بکا زیر آن پاره کرده دستی با اون باز زیرا چه کردن و گلک جیابه گیری ایک شوانا جی امین بنا مال دا مدرسه جنبراین های نه ورقه من پیدا چه کردن حتی به گا بجو الحمدلله خزمانی او سا خوشه تگشته نکا جوان بیتن و تگو دو بگن بان گرانیه و بان زیرا و هنده زیری چه که و اگر تو چه نکه و و حتی دو ماهی که حکتا به قایشه چه نکه و اون زاکتا او نکه هنه اد بیجم اخیر جبتا بینه که در رج بینه در کپتنا برا جویجنه و میریدا و با قطعه نکا نچا باره کری و نخوشی و خزمانیت یکا جک چونا پاشده چه بیدن به جه همین گابا اگر تا خزمانی یک ببیتن تو چی کچا اصلی یکی هم کچا کره یکی اصلی یکی بود کچا خوب حل بجیری اد بجم زیر نبیده اگر
1: باش دست خوش ساعت آتا خوش بیتو بابیت کنی زو سپاس گلک سپاس تو بخیر به سج جواز زو سپاس بود تا بابیت کنی و بجاری تجیه جوان گل مدام بله راستی جی اگر هم پیدا چونه که آخفتن حوالان دا بکن این گرک آخفتن جان گوتن سر هنده کانه بو چی زیرا نخوازی نخوازه دا که نبیجن چاوله که نید کتن نخوازه چون که کوره که باشه تود بینی گیتیتن نخوازه چون که تو گلک حشوید که او گلک حشتاد کتن نخوازه چون که بینی مجیلی کاری او دابین که نپاری جان شوان کرانه نخوازه دا که باروه مال گله گران نبیتن او تو ده چیت ناو دا نخوازه چیم که تو بینی خواستن آزیران یا بویا ریگری اگه جبل قیربون آتا هدی هدی یعنی یوال تتوی قیرد بیم نخوازه دا که آسان کاری اک چی بی نخوازه حتی

دی ماهی که کومک آپراستی یا خالان سلبی بابتی حاطه گوتن حوالین که گهداری همه کری زوزو سپاسی وقت که اینو که چین که گهداری همه جی کری چین مفاجه خلق آفریکه ور بگیرن او باش بو جیان آوانا چین سلبی را که پریفه بچن گهداری

0: دنباش هر یک جه سروک بارزانی، نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان و مسرور بارزانی سروک حکمت هرما کردستان به جدا پیشوازی لرکخر بالسخان امریکا لعراقی کرد دیدارتوانا دا چندین تاور حتنا دانستاندن کرنجی جوانا جی بحث کرنا پیوندین دوستان و تایبتین هرما کردستان و امریکا. وزارت داروی آبوری خشته موچه هیو آبه فرمانبر و مچخورین هرما کردستان بلاف کرد. وزارت کارب یا هرما کردستان راد گهنیتن کنیزی که حسات هزار هفشکان لسران سری کردستان مفاجه داشکاندن آقارن کون ینبری پروژه روناکی ورگردینه. ابرو دکتر علی تتر پارزگار دهو که راد گهنیتن کده چارچوبه بردامی و پشکش کرنا پروژه خزمتگزاری سی پروژه خزمتگزاری با سنورین دورداری دهو که آمیدیه با قناقیم جه اینانی هات نرامو نکرن. دورداری آکری رادگینیدن که هفته تنازه وی مهه ویستوالا بر همین خمالی لآکری دهیته کرن و دست با آماده کاریان هاتیه کرن. سروک وزیرن عراق ده کوچکا الیزیده لگل سروک کمار فرانسا کن بویا و اتهمان دمداد به پراویز سردانا فرمی جیدا هر دوالاتان چندین را کفتن و لیک تیگهشنین ستراتیجی ادبارین جدا جدا دا امسا کرینه.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9.
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدا.

0: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صادر تنه بو صادر

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیدا باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

0: رژین دنگو باسان استودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش کرن. سردر
1: سروک بارزانی سروک هریما کردستان نیچروان بارزانی سروک وزیرین حکومت هریما کردستان مسرو بارزانی برنگ اکی جدا پیشوازی ریوبر بالوزخان امریکال عراقی کرن. لپارزگاه دو که سه پروژه کتند قناغا بجیانی نده. اجالان داخوش رایدارن دولتا ترک و پککه کر که پینگا بیم کریاری باویجن.
2: دم باشه. هر یک جه سروک بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان و مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان به جدا پیشوازی لرکخر بایلسخان امریکا لعراقی کرد. ده کمبونتوانه دا چندین بابت هات نبحث کرن جوانین جی به حس کرنا پیوندین دوستانه اب تایبت نابر هرما کردستان و امریکا دا روشا گشتیا عراقی و دوری هات نبحث کرن.
1: وزیر کاروبارین جوکی کیسه محمد راگهاند کوکا او وک حکومت هریما کردستان دو هنگاو دربار موچین کم اندامانده اوتنه
3: سبارت به موچی کم اندام اما دو هنگاو ناناوا یکم راپورت من آمده که دو یوم انا به وزارت ادارایی بو وی لکاتی گفتگو کردنی بودجه سال 2027 موچی کم اندام زیاب کرد تماری تازه کرد خزانه جارکن نوچان بابا برده اتوام خوشمنده آمان کرل نینرهاتی حکومتی هرم لبغا که موعد من بورگیر نگل وزارت دارایی و وزارت لکار و کاروباری کمالایتی و سروکی فراکسیونکن بایی پچین لکاتی بودجه برگری لما فکره کمندام و خزانه جارکن کرد.
2: وزارت کار و هرما کردستان رادگهنیتن نزیک 7700 پشکان لسرانسری کردستان مپاجه داشکاندن آقرین گوین یم بری پروژه روناکی ورگرتینه. داشکاندن لروجاسی تباخه تاکو دهی وی هیوی بودما نزیک چه روژان یا بردوان بویه. وزارت کار به تراغهاندنه که دادا دیار کرن که او بریاره به ریا داشکاندنه که تیبت که به ریجا پینجی صادیحات بجه اینان که حتی نوکه گاوه که بیرنگید نواسازین حکمت دا گیم هبوینه.
1: سروک فراکسیون پارتی دموکرات کوسن جواتا پاریزگاه نینووا احمد کیکی راگاند به تنج صدی بیستی پاری صندوق آودن کرنا شنگاله هاتیه.
4: بعد اینا که صندوق تایبت با شنگالی هاتو با تخصیص کردن دورو بره 5 میلیون دلار و پاشی 5 دیجی زیده کردن پاشی گوتی شنگالو سهل نینوا اما نگر اکب دلیما با کوالی کردن مفروض با سهل نینوا صندوق دانا با نو با شنگال جی دانا با چون شنگال وضع که خاص تر باش سهل نینوا شبتر دشتان نینوا بس پاره نه هاتی نه یعنی احتمالا نیوه پاره جنه هاتی بود کمتری نیوه هات پاره هشتا ماینه تموین نینه نه با وقتی تو تهی سحت که باشه تخصیص کردن شکی باشه لحاتنا پاره او نتیجه هدفه هگه پاره نه هد بوچه تخصیص کن حکومت فدرال مقصره بو شنگالی گلکشی مقصر یعنی اشلای مادی معنوی امنی الحمدلله
2: افرو دکتر علی تتر پارزگار دهو که راگهاندیه دو چارچوب بردامی ها پیش کش کرنا پروژه این خزمتگزاری سه پروژه این خزمتگزاری به سنورین دوردارین دهو که آمدیه و با قناق ابجه اینان هاتی نروانه کرن. هر واسادا دیار کرن جی که پروژه ایت ناوری سغبر کرن و خوش کرنا ریکن سرکی و نافخوین هجمارکا گندانه لسنورین نوچه دارین زاوی تمانگیش که و آوا کرنا قاطکی لسر آواهی نوچه داری کانی ماسب خوبت گریدن.
1: امیندار باغدای عمر موسا راگهاند که پیوندین وانی و هرم کردستان باشه و دنابر آوانده هم هنگی هیه و گود ازمون هرم کردستان یادواری خزمت انشارداری ده ازمون اکی پیشکفتیه ام دخوازم مفایج وان ازمونان ور بگرن ام دخوازم دنابر باغدا و شاردارین هرم کردستان ده گوهرتنا ازمونان چه به امیندار باغدای هر واو دیار کرد دنابر باغدا و هرم کردستان هواهنگی پیوندی اکی بردام هیو هریما کردستان گرینگ و دوار خزمت گزاری دجی پیش کفتیه.
2: لره ببریا گشتیا هات نوچونه لپارزگه ها دهو که روزانه کار آسان کاری جبوی والاتیان تین انجام دان جبه خمدی وی چنده کبشه و کارکو بیک خزمت آوان به هده کرن.
5: جبو پریوبنا معاملین حولاتیان لریوبریا هات نوچونا پارزگاه دوگه افسر ریوبریا هات نوچونه رائد شوان احسان ده برنامه پرسو برپرزدا لرادیو دهو گوته
6: با گوادیو که سال ما ماتران به بیجیه و درمکه چند ساله که پسرید چند ساله که که سال ما ماتران دیجیتال زمی دولتی ها که درست کن سیستمه که مدرن و یعنی دولتی ها که درست کن افراسی جیف تنگا و همی جی باید گره کش ایک شوان های گره که هم بشن پتر کنترول سر توانیات رو برنامه معاملات بکن و پتر کنترول سر میدنی بکن و خلقی که بفته اگر هنده که حولاتی و شوفر و خلقی که مفاشه به چند خانه بکنه
5: هر واسا افسر روبریا هاد نوچونه لپارزگاه دو که لدور نیکرنا سالنامه ترومبیلان ده بجید
6: و سالنامه همه اگر هاد و همی شوفر دست رو اینا بفته اگر هنده که کنترول سر همی ترومبیلان تانیادی همی ترومبیلان پیرو سرسل درستی البته روبریا هاد نوچونه پارزگاه دو که هبه سی باری دانه هر دمه که افسی سمنوان پارزگاه جهات جبه جگر سیستمی سالنامه هات ندرست کردن همی معاملن ترامبیل تمامی هر کابلای که به تحریک پارزگاه خوشت معامله که تمامی در باز بیده
5: ریوبریا گشتی هات نوچونا پارزگاه ها دو که روزانه کار آسان کرنه جبو شوفران انجام دادت پی خمد وی چنده به شوه که رو کوپک خزمتا شوفران بکت خوزیک محمد رادیو دو
1: ریوبر ناحیه کانیماسی صالح حمد را گهاند که در پلان ده درگه سرزری به درگه که بازرگانی و گشتیاریه
7: دروازه سرزری و دروازه که نگلکی کبنه ولی هف دروازه شیایا حتی نکن چه خوب بکردن تایبت بار گشتیاری دار نبینا باکور و باشور کردستان دار یا که والات عراق و والات ترکیه هر واسا پلان داید و پاشا روشه دار هف دروازه بیده دروازه که بازرگانیجی جبلی که با دروازه که گشتیاری و بارابتر با کارو بارین کمالاتی و سردانین کسو کاریت بلو تده کرد
2: سروکی کمالا پلاوران امین عبدالرحمن رادگهینیتن که امیل هرمی هردم بزاوید کن که بازاری بو برهم پلاوران دابین بکن
8: طبعا وقت هرمی هم حس کن خود خاص کرد پلاوران فری هم حس کن بو خودان پروژیت خو همیگا و سیکه که بینید اما تو اماجه پی دیل فری

0: دین سلیم ریبری سنتر ددانان ل پاریزگاه دوگه د برنامه پرسو برپرزدا ل رادیو دوگ گوت
1: راستی همی جور چاره سریه اوید حکمت دانای بومه هم پیشکشی ها ولاتیات که اش چی کرنش تیجی کرنا ددانا اینا نداره عملیات جراحی اوید تینا کرن چاره سریه ددانا وکی مگتا جنابیت اوید حکمت دست نشان کری بومه خوش پرکرنا رهند دانا جی اكيد تده هيا فركنا نورمال جي يعني افد او ددوني نجهش بتعصبي نقيشي او جي تتشار فركنا
0: هر وصار ببري سنتر ددانان لپارزگاه دوگه لدور بهاي چارسريا ددانان گوت
1: بها بهاي حكمتي نه ددانان يعني اگر بيجم تقريبا نهيت او كلم مثلا اينو ندر مثلا 500 دينار حشو كرن 2000 هيا 3000 هيا اشاعة 3000 هيا 1500 هيا چاره سرکنار رهند دانی زیارت اولی تیمش ایت جیور گرتن 8000 آیا اما نرخیت حکمت اینا وزارت دارای حکمت حرم دانای او ایت یادی بو او ام سنتر ایک سنتر الهمی باجر دهون که نه باجر محافظه دهون که اداره سر بخوبه جا ام دخواست که این قولاتیت ما گل ما دویتن
0: سنتر ریببریا نخوشین ددانان لسرانسری پارزگاه دوگه خزمتا هاولاتین سنور پارزگاه دوگه او اداره سربخویا زاخود کردن. سرارای ویچنده گروژانه جماره که زوریا نخوشان سردان اوی سنترید کن جبو چار سریه. خوزیک محمد رادیو دوگه.
2: سرک وزیرین عراق لکوچکا الیزید گل سرک کمار فرانسا کنبوم هفدم ده پراوزاوی سردانا فرمیدا هر دو آلیان چندی را کفتن و لکتی گهشتن ستراتیجی ده بوارین وزای و غازه فروکوانی و مدنی و گنجا دا حاتین امزا کرن
3: شانده امرالی یا دم پارتی به داخویانی اکی پیام ریبر پکه که عبدالله اوجالان که ده هدیتنا 13 ایلولان 2026 دابو اشکره کرن اوجالان ده پیام خود گوتیه پیواجی آشتی و جواک دموقراتی گیشتی کنه اکی وسا که بلس پیویستی به بجی کرن بر پرشیارین دیروکی هیه پیشی پسند کرن قانون پر گرینگه که گاوین پراکتیکی انها بشور ناویتون و کمیته دست خواباته خوبکن اوجالان سر آرمان جا خوشی گوت آرمان جا من اوه که آشتی و سیاسی بون پیکوره آشتی تیواتیا چک دانینه سیاسی بون جی تیواتیا سیاستا دموکراتیک و جواکا دموکراتیک اوجالان داویده جی گوتیه که ری آشتی وکیریه نها دم دما ویه کش بو ری ایراده سیاسی و هروش بو سرکفتنا قناغه گاویم پراکتیک بینه آویتن
2: جی رادیو دهوگ دنگو با ساتنه پیش کش کرن بمینم خیر

0: دهوك راديو #.net.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر ای

0: نه باخچه یا اوهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر لوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همیج دیف حزو خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا تلبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایابن صدف بو سخلم یالشتا و خواکو کیل ده ویجا بمو سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: Dhok Radio 88.5 88.9.
1: دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بوسا

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خواهد کرد.

کردو آورابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

0: دنباش ابرول پیرمام سروگ مسعود بارزانی پیشوازیل بایلو ستیون بیگن ریخر کاروبارن بایلوس خانه امریکا لعراق گر سروگ هریما کردستان پیشوازیل ریخر بایلوس خانه امریکا لبغدا گر نجیوان بارزانی سروگ هریما کردستان ده دیداره که ده گل بایلوس ستیون بیگن ریخر نیه کاروبارن بایلوس خانه امریکا لعراق بیروز باهیل گروهی بیا سرکپتن ده ارکیوی نیدا بخواست مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان پیشوازی ستیون ویگن ریخر بایلوسخانه امریکا لعراق گر وزارت کاربه یا هریما کردستان را گهاند نزیگی 700,000 پشکان لسرانسری کردستان مفاج داشکاندن قرن کبن ین بری پروژه روناکی ورگرتینه ابرو دکتور علی تدر پارزگار دهو که را گهاند ده چارچوب بردامی و پیشکشکنا پروژه این خزمتگوزاری سه پروژه این خزمتگوزاری بو سنور این دورداری این دهو که آمدیه بو قناق بجه اینان هات نروانه کرن دورداری آکره را گهاند لرکفتی هفته تا نوزده به مهه بیستوالا بر همین خمالی لآکره دهه دکرن و دست آمده کاریان هاتیه کرن به گوره بیان نمایکان نویسینگه را گهاندنا سروک وزیر عراق علی فالح زیدی سروک وزیر عراق لکوچکا علی زل پاریسا پایتخت فرانسا جلای ایمانوئل ماکرون سروک کمار وی والاتی و پیشوازیل هاتکرن و هر دولایان دانستاندن لسر پیوندین دو قولی و ریکن پیش خستن هماهنگی هپشک یادنا برا بغدا و پاریس دا هاتکرن دونالد ترامپ سروکی امریکا لهجمارا خویا تورا کمواتی یا تروس آماجه دا پیش هاتکانی لبرین شری دنابرا موسکو و کیف دا. گرتیادن گوباسانجا را دیادو هک هاتا پیش کش کرم بمینم خیر.
1: گوداریم برای از ده هر جاره که داده به حسل شینواره که گین ادوه جاره داده به حسل شینوارین گلیا شدائی گین گلیا شدا جهه که بلنده الکم ده گلیه دهوگه الهنداوی سنتر باجر دهوگه و هنداوی سکر دهوگه جلای جوری و مروتشد به بیانج جه چارستین شینواری سردانوی جهیب کتو ریگ دمجمیره که ادوه کشید خلکی ولاتی ادبجنوی جهی گلیا شدا و برانبری کم ده نافدار به گلیا فیرعونیه دیروکا وی جهی زورا گفناره و پیوا شدا ده تکستین بزماری ده هاتیو سردم سوماری ده اپواتا بلندیه داد تکستین آشوری دا و تاوه آنکو خوجه گوپیتکا چیایو گریدایب سردم دولتا میتانی و ویناوی پیوندی به ناوه پادشاین میتانی و شوتارنا و توشارتا یا هی هجی گوتنه پیوندی به ناوه باجر میتانی شد دوخی و هیه یب ناوه ده تکستین بزمارین شاه آشوری دا عدد نیراری ایگه دا هادیه کارن و کولینان لسالا 2025 تا روژا 28-2009 و کشایا ولدی پرانکا دارشتی هاتی انجام دان لدست بگه نخشین کندوری هاتی ندرست کرنو جهات یوی نکرنو کار زور بزحمت بو اجبرگر ماهاوینه و رای به بیان بو سرارای و چنده دسته آو

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: استودیوین رادیو ادهوک به نه پیشکش کردن. سردر
1: سروک بارزانی سروک هریما کردستان نیچروان بارزانی سروک وزیرین حکومت هریما کردستان مسرو بارزانی به رنگ که جدا پیشوازی ریوبر بالوسخانه امریکال عراقی کرن. لپارزگا دو که سه پروژه کتند قناغا بجیانی نده. اجالان داخوش رایدارن دولتا ترک و پککه کر که پینگاویم کریاری باویجن.
2: دم باشه. هر یک جه سروک بارزانی و نیچیروان بارزانی سروک هرما کردستان و مسرور بارزانی سروک حکومت هرما کردستان به جدا پیشوازی لرکخر بایلسخان امریکا لعراقی کرد. ده کمبونتوانا دا چندین بابت هات نبحث کرن جوان جی به حس کرنا پیوندین دوستانه اب تایبت نابر هرما کردستان و امریکا دا روشا گشتیا عراقی و دوری هات نبحث کرن.
1: وزیر کاروبار جوکی کیسام محمد راگهان کوکا او وک حکومت هریما کردستان دو هنگاو دربار موچین کم اندامنده اوتنه
3: سبارت به موچی کم اندام اما دو هنگاو ناوا یکم راپورت من آمده که دو یوم من به وزارت ادارایی با اوی لکاتی گفتگو کردنی بودجه سال 2027 موچی کم اندام زیاب کرد تماری تازه کرد خزانه جارکن موچی انگاو برده اتا خوش بنده ها من کرل نینرهاتی حکومتی هرم لبقا که موعد من بور گیرم لگل وزارت ادارایی و وزارت لکار و کاروباری کمالایتی و سروکی فراکسیونکن بایی پچین لکاتی بودجه ها برگیری لما فکری کمندام و خزانه جارکن کرد.
2: وزارت کار با هرما کردستان راد گهنیتن نیزی که هسات 1700 لسرانسری کردستان مپاجه داشکاندن آقرین گوین یم بری پروژه روناکی ورگرتینه. داشکاندن لروجاسی تباخه تاکو دهی وی هیوی بودما نیزی که چه روژان یا بردوان بویه. وزارت کار به تراگهاندنه که داده دیار کرن که او بریاره به ریا داشکاندنه که تیبت که به ریجا پینجی ساده ها تبجه اینان که حتی نوکه گاوه که بیرنگید نواسازین حکمت دا گیم هبوینه.
1: سروک فراکسیون پارتی دموکرات کوسن جواتا پاریزگاه نینووا احمد کیکی راگاند به تنج صدی بیستی پاری صندوق آودن کرناشین گاله هاتیه.
4: بعد اینا که صندوق طیبت با شنگالی هاتو با تخصیص کردن دوره بره 5 میلیون دلار پاش 5 دیجی زده کردن پاشی گوتی شنگال و سهل نینو اما اگر اکی بدلی ما با کولی کردن مفروض با سهل نینو صندوق دانا با نو با شنگال جی دانا با شنگال وضع که خاص تر باش سهل نینو هست بتر دشتان نینو بس پاره نه هاتی نه یعنی احتمالا نیو پارش نه هاتی کمتری نیوی هات پاره هشتا ماینه تموین نه نبت با وقتی تو تهی سحت که باشه تخصیص کردن شکی باشه لهاتنا پارا او نتیجه هدفه هگه پارا نه هد بوچه تخصیص کن حکومت فدرال مقصره بو شنگالی گرکش مقصر یعنی اشلای مادی معنوی امنی همیلای
2: ابرو دکتر علی تتر پارزگار دهو که راگهاندیه دو چارچوب بردامی و پیشکش کرنا پروژه این خزمتگزاری سه پروژه این خزمتگزاری به سنورین دورداری دهو که آمدیه و با قناق بجه اینان هاتی نروانه کرن. هر وصاده دیار کرن جی که پروژه ایت ناوری سغبیر کرن و خوش کرنا ریکن سرکی و نافخوین هجماره که گندانه لسنور نوچه دارین زاوی تمانگیش که و آوا کرنا قاطکی لسر آواهی نوچه داری کانی ماسب خوبت گریدن.
1: امیندار باغدای عمر موسا راگهاند که پیوندین وانی و هرم کردستان باشه و نابر آوانده هم هنگی هیه و گود از مون هرما کردستان یادواری خدمت شهرداری ده از مون کی پیشکفتیه هم دخوازم مفایج وان از مون ور بگیرم هم دخوازم د نابر باغ دا شهردارین هرما کردستان ده گوهرتنا از مون چبه امیندار باغ ده هر واو دیار کر د نابر باغ دو هرما کردستان هواهنگی پیوندی کی بردوام هیو هرما کردستان گرینگ او دواری خدمت گزاری ده جی پیشکفتیه
2: لره وبریا گشتیا هات نو چونه لپارزګه هات هو کې روزانه کار آسان کاری جبوی ولاتیان تن انجام دان چې په خمت یو چنده کوب شوا کې را کوپې خدمت اوان به ته کړن
5: جبو پرې وبنو معاملې هولاتیان لره وبریا هات نو چونه پارزګه هات هو کې افسر ریوبریا هات نوچونه رائد شبان احسان ده برنامه پرسو برپرزدا لرادیو دهو گوت
6: با گوادیو که سال مامات رو بدین که با درمکه سن ساله گفت کرید سن ساله که که سال مامات که دیجیتال زمی دولت یا حتی درست کن سیستمه که مدرن و یدی دولت یا حتی درست کن اپراتی جیب تنگا و همی جیب و اگره که ایتشوان اگره که هم بیتن سر کنترول سر توانیات رو برنامه معاملات که اینو سر کنترول سر میدنی که اینو خلکی سبسه سبسه اگر هنده که حولاتی سفر و خلکی مفاشه بیشن بخنه بسنه
5: هر واسا افسر روبریا هاد نوچونه لپارزگاه دو که لدور نیکرنا سالنامه این ترومبیلان ده بجید
6: که افسالنامه ما همه اگر هاد همی شفر در سر اینا سبسه اگر هنده که کنترول سر همی ترومبیلان تانیاد همی ترومبیلان خیر و سر درستی از دست روبریا هاد مستنه پارزگاه ها دو جه با سی باری دانه هر دمه که افسی سمن وان پارزگاه های جهات اجیبه تکراف بی بی سیستمی سالنامه هاد ندرست کرن همی معاملن ترومبیل تمامی هر کابلو اکا به تحریک پارزگاه خوشت معامل صبح تمامی در باب بیده
5: روبریا گشتی هاد نوچونا پارزگاه ها دو که روزانه کار آسان کرنه جبو شوفران انجام دادت پیخمت وی چنده به شوه که روکوپک خدمت شوفران بکت خوزیک محمد رادیو دهو
1: روبر ناحیا کانیماس صالح حمد را گهاند که ده پلان ده درگه سرزری به درگه که بازرگانی و گشتیاریه
7: دروازه سرزری و دروازه که نگلکی کم نه بله هف دروازه شیای حتی میکن چه خوب بکردم تایبت بار گشتیاری داد نبینا باکور و باشور کردستان دا یا که ولات عراق و ولات ترکیه هر واسا پلان داید بود پاشا روشه دا هف دروازه بیده دروازه که بازرگانیجی چه بلی که با دروازه که گشتیاری و بارابتر با کارو بارین کمالاتی و سردانین کسو کارت برو تده کرد
2: سروکی کمالا پلاوران امین عبدالرحمن را دگهینیتن که امیل هرم هردم بزاوید کن که بازاری بو برهم پلاوران دابین بکن
8: طبعا وقت هرم هم حس کن خود خاص کرد پلاوران بری هم حس کن بو خودان پروژیت خو همی گوا سی که که بینید اوه تو آماجه پی دیل بری که حکمت اتحادی را بیل گل وزارت عمل بری هم وی برهمی که ببین خاری برای که طبعا خودان مزره بین بری اقدار گل خودان پروژیت مچه کن ریکا وزارت مدال ویری هف آدیا تلویزی اول ویری طبعا لویل خدان مزارا دی کتاب که بخورا وکن بو وزارت اتحادی یا کشتگالی ویری و پشتی و اوراقت خو کامل کن ویری لگل وزارت ما دی نویری ریو بری سامان اجاد و گر ریو بری فیتر نری دی عقود بو چه کن ویری و شرده که دا ببر شهادت صحیح شهادت مشه بو چه کن ویری
1: له نخوشخانه این حکمی این هریما کردستان جی چارسری نخوشی این دو درانان تیتا کرن
5: له نخوشخانه این حکومی چارسری بو نخوشی این دو درانان تیتا کرن له دور اوی چنده دکتر نجم الدین سلیم ریوبر سنتر ددانان له پارزگاه دهو که ده برنامه پرسو برپرزدا له رادیو دهو گوت
9: وقتی همی جور چارسریه اوی حکمت دانای بو ما هم پیشکشی حوالاتیات که اش چیکرنش تیجی کرنا دادانا اینا نه

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: دم باش گادرن هجاو خوشت وی گادر رادیو دوک شوه باش بید ام گله کیف خوشین جارکا دی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شو و شوا شو و شوان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شوان کوچر اب جینانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیاحت دهوکی روجیار امیر نهر خلیل دوباره سلام گادر و بینرین گلکن خوشتی بینرین سوشال میدیای اکوانت دهوک رادیو سلام لوجی بن شواجی باش بید ایویوی چنده کو اف شواجی وکی هر شف ام بشین خزمت هاب که این وکی پتی گهدران وکی انزانن که دوشن بی ابشف او اکی افشفه هم بابت ها تینت خزمت هوا دا و جا گره جاره ما گوتی بابت ما جواکین خیزانین روشنبیرین ورزشین ساخلمین دیاردن رفتارن و حتی دو ماهی که افشفه جی ما بابت اکی سردم برحف کریه هیو یاوی چنده که اف بابت ما برحف کری جه خوب بگرید ببیتا جه مفاور گتنه گره جارم بابتت آزرین آرمان جامعه پی اوکو ام گهین هندک خالا هندک تشتاکو امو گهدارو بینر مفایب خوش وان خالا وان وکید بجن تشتاور بگرین بو افشوه جی ده بابت مل دور دیاردا خاص خازوکیه بید گهداران گره جارم بحث خاص خازوکیه کری احتمال افصاله در و دوسری جاره من به بحث بابت خاص خازوکی کریه چون که گرینگه هم هنده جاره بابتی دوباره بکنین پشه وکی دی هم بابتی آزرینین و بحث بکنین چون که خازوکی یا زیدت بید خازوکی یا زیدت بید الکردستان تایبتی الپارزگاه دوکی گوه دارن دیارده خازوکی نه بس کردستان یا هی دیارده که جیهانیه لی همی ولات جیهانه اف دیارده یا هی بله الوان ولاتا او ولات قیران و شر و بیکاری لهبن خازوکی یا زیدل وان ولاتا گلک یا زحفه وکن بجین وان ولاتا لوان روژ دو ماهی که ریوبریا پولیس پارزگاه دهو که خازوکی کم کن یا نهرن وکی ما گوتی که پولیس خازوکیات گرن اوه خاص خازوکیت گرن سر جا دول ترافیکا و حتی دو ماهی که جنو حتی نو کشی چنو ایک خازوکیت گرتینو روانه زندان ایکرینه دید نه هوا اف هوا هکره بردوان بید ده خازوکی کم بید ده دیارده خازوکی بن بر بید یا نه اوه ده تورمه سرکی بید ایویوه چنده کو تور بابت جه خوب بگیرید و گهدار و بینر جیل گلمه بشدار بن گهداران افشفه ما خلاته که هی بوان حوالا اول گلمه پیوندید کن و برسوا پسیارامد دن اول شویدی جی برسف داین که اون اول دفمنهات اینه تومار کرن هفت حوال بون قد افشفه جی چند حوال گلمه بشدار بن و ده چند برسوا مدن ده نویت وان دفخو تومار کن و ده خلاته که جی افشفه پیشکش وان کن ویجار گلمه بن گلمه بشدار بن و برسه ویجی بگه اینه ما دا ببینه خودان خلات و ما خلات اکجی پینشن بیه هی بو حوالت پیوندی جی و حوالن سوشالیش ایو یاوی چنده که بخت همی حوالا اسپی بیلگل ما پسیار همه یا افشوه پسیار اکا میجویه یا تاریخیه وکی هم بیجین پسیار ات بیجید کفنترین پارزگه الولات عراقه کیش پارزگه پارزگه که العراق کفنترین پارزگه از بارم العراق نزدیک 18 پارزگه 18 نه 19 نه ویشوی نه ایک شوان 18 19 کفنترین پارزگه العراق او کیش پارزگه که آزاد بس آسان کاریا بیشم چکو ده هر بیشده من بیشه پارزگه اربیله هولیره یان زیقاره یان پارزگه بابله یان میسله. بو پیوندیه دناف برنامه شف و شفان رادیو دو کیشن سروان هر دو هلا بشداری بکن و پیوندی بکن.
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.

0: دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشتوی از برنامه ما افشوه خلقا برنامهش بشداریا دلوان هر کی دست پیب کم سو شاله من پیوینده یک جگاه هی بس از وی کومیت بخینم چکو کومیت نجاراش برچوید من چند او جگاه زنداش مدکن دلوان هر کی بجید باور بکه خاص خازو که چه خوشی نه هلایه یال برمه برزکیری ام نزانین کی یه پیدویه و کی نه خاص خازو که یا بوی دیاردک و هندک یا بخو کریه پیشهی و کار لوا ام دست خوشی الهیزن امنید کن که او دیارده ناف باجیر ما نهیلی سپاس بوده که دلوان سپاس بو بشداری تجیه جوان گلمه دا ام پیونده که ور بگرین از بارم الان برواریل گلمه بو جارا ایکی پیوندیال گلمه کری که الان شف باش
1: شب باشتر و خوشتر برد باشی
0: گلک سباس سیدای الان بخیر بی
1: بستر آزی بید ممنون دستی توانه ایشن بستر آزی بید
0: گلک ساق بی که کالان
1: بله بله
0: تشکیری لگلمه بجداری و عجب به بجاره که تا پیوندی کری و دیار بابت دلیته یه نو تا پیوندی ها کری
1: والله اما اول جاره از پیوندی چه برنامه و چه تلویزیون و چه رادیو نکن
0: یعنی اول ایکم جاره تا پیوندی پراگاهند نکن
1: ای کم جور از پیوندی پروژان درست
0: واللهی تو بخیر بی سر هر دو چار را بی کیف خوش بوین که تو افشول گلمه بشدار بوی ای کم جار که الان راگهاندنه بشداریت کرد جیه دل خوشی همه راستی
1: دی... داره جی واللهی چگی ناف خلقی وزدی
0: بل...
1: تالانه نه آلانه تالان
0: آلا
1: تالان تالان
0: تالان
1: بله
0: تالان که کنتوری گوته من آلانه چه جوازی نینا تالان
1: خود ما از مشکل همه هر هایی یعنی همه چی دویره چی میزده کنه آلا
0: نه ما هر دوت خوشن تالان و آلا هر دوت خوشن تو بخیر بی که تالان
1: تو بستر آزی بید من راستی سبارد
0: بابت بله
1: بابت هوا هم
0: بله
1: راستی راستی دیارده که جلک و ناشرینه یا کریفه
0: بله
1: اف دیارده یعنی همی حس کن اف دیارده نمیزن بس هر روز بروژه زیدبون دار نت کن بونده
0: زیدبون دار نت کن بونده وجا بابت ما ام بحث اگرانا کن که بوچی زیدنه و دو ماهی که و روژه دو ماهی که ریوبریا پولیسین پاریزگاه دهو که هوا نهلانا خازوکی را گهاندیه چلو ایک خازوک جی گردی نو کنی نه زندانه وجی ابدیدنا تالانی اف هوا نهلانا خازوکی حتی چرا داده شد دیاردیا خازوکی کم کرد یان نهیلید
1: اولایی هم دو خوزی تین همه نهیلیم ایک جار یعنی رحمه بان کسا نبن از کسی موتا چونکو اوه یعنی باور که اگر رحمه تیدن بالعکس که ضرار تیهنه لازمه اوه خو حتی باری کنی واجی تیدن او کسی یعنی خلط از بیشن او یه خلطی رگاه خلط نشاد دادن او هاری کاریا بگهیم بی
0: اوه هاری کاریا خازو کید کرد
1: بله بله بگو من بله باور که یعنی هندک کش تینه گوتین و هندک کش تینه بینین یعنی عجایی بن عجایی یعنی یه ترافیک رو ایجاد کن یعنی یه هندک جوا دوره و هوای ایجاد کن هندک کشی که یه ایجاد کن این نصر و شرعا دو دلی خلق یکی منتفی و خورا بنین بالعکس یعنی یکی تجارت اگه ولاد یعنی باید تجارت اما نبویه پیدی اما نبکیدی ما
0: جان که تالان
1: بله.
0: جناب تا آماجه پیکر تا گوت دوید اف کسین هاری کاری خازوکی جیب کن هاری کاری نکن تول گلی اف کسین بله. هاری کاری خاص خازوکا بکن او جیب نسزادان چوا نو که خاص خازوکا ادگرن و زیدان کن و اف کسی هاری کاری وان جیب کن به نسزادان تول گلی کد اف خازوکی اف دیارده نمینید
1: اللهی زنی نلوت نشد بید اف کسی جیب
0: سزادان
1: یعنی بله چیز آدم چیز بله. آدم که دیجن هر ایک هایی که خوب یعنی بیشه اگر
0: بس نابی تا پشتوانی یک که او جارکا دیجی خواست خازوکی بکن
1: بله نابی تا پشتوانی یک بخطیه و خرابیه و یعنی ریگه که خلط دانه در کسی اگر من دستی جد و دستی جد و اکی دیجن اول اکی مهنه که بویلیاد یکی شول اکی بویلیاد شول اگر در پتر استفاده یعنی و هر روش به رنگ اکی دیا بگیر این اثر جاده و دهن ترافیک آده و دهن نفتولان باجار آده و یعنی هر یک شکل اگه باور که یعنی هندک کچیک و هندک پیرامیر و هندک تکفی ها دین ایجار کن نه پیدوی هنده نهاری کاری ها بینه گرم
0: راست الویره از دو ماهی بسیار آراسته جانب تب کم دیدنا تک که تالان اگر اف خاص خازوکه بین از زندان کرن بو ماهی که دریش این چند سالا بین از سزادان و زندان کرن تو بینی که وی دیار دی جاره کدی بکت و آنجه هیلید
1: خود لازم حکمت رای اچواریه که بود ببیند اوید مثلا سوهیکیت بگرن
0: مل.
1: مثلا سه حیوه بودان و نگل کجمکی پارا غرا مکن
0: مل.
1: اگر مثلا جاره بودی دوباره بود یعنی بود مثلا بیشن سالا دو شد شاید سالا دو سال و سجنکن و گرد چند مبلغه که زیادر پارا غرا مکن با مرو و بلکی اف دیار ده نمیدن ایلا جهو سا یعنی اف دیار ده نمیدن اگر هندی اما بگرن و بردن یاش قصده
0: جان که که تالان منابه تاکید پیش کشانه دا افشه وده خلاته که دینه هوا بلکه پیش کشانه نویده در کوید بس بسیار دفته های خودو برسوی جنده منابه تاکید پیش کشانه دا دیدنا تا کونترین پارزگه الولات عراقی کشکه تو زانی اربیل زیقار بابل میسل کشکه
1: من همه دسته که برید وقتی را بیجی من گود بابل
0: بابل
1: بس وکی کاری کاری مشکلی کن پیوندی خیلی زیاد
0: من نوی تا یکی نت پشه کشن چون تو بو جارا یکیل گل من بش دارید که اگه تا شفک آدی کر ام ده بسیار آراسته ایتا که این ها پاشی
1: والله خودی از بیش مده اول جارا چه برنامه من بش دار نکری اول امرین بو 37
0: یه تمندرش بی انشالله هیویوی چندی بردوان بیل گل من سپاس که تول گلمه بجدار بوی که تالان برواری سپاس بو پیونده تا یا جوان گلمه دار گلک ساغ بی سپاس بو جنابه تا حوال سوشال میدیای دلوین سپینداری دلوان هرکی که دلوان دستیتات خوش بن یارب فردوس هر روز روناک کاروان روناک بجید هر سزایی که هبید بو هر سر پیچکیان اکی دیکیم بید و بله لدومایی که همه هر او سرپیچی نمینید سپاس بوتا روناک کاروان روناک بشید برصف بابله دلوان هر کی جید بشن بابله پرانیا حوالا هلبزوان سربز بوتی باجیر میسیله که ونترین باجیر عراقیه ما مستا سربستی ویوی چند برصف جنابتا یا درست بید سپاس بو بجداریتا یارا فرده او سوالک پیش ویناویت از خوشی الواند کین این اف بریاره هنتیا باش دایو کو خازو کی نمینی تیوی دارین نبیتا چه جا نبینین چه جها گلک ازعاجن راستیم سپاسی ویو چند مدرس خان بیت کمیداتا یارا فرده او باب دیر که سلاف روزنمه جی بوده هنه حوالی خوشتوی، حوالی دیرین رادیو دهوک، سپاس بوتا، باب دیرکی. حوالی سوشال میدیای که کمیتتوان زورن، دست خوشی الهمیات کهین. باب دیرکی دیدناتا باب دیرکی، که ونترین پارزگه ها عراقی کشکه، تو زانی؟ چون که تو جی کره کردستان بوی عراقی بوی باب دیرکی، که با من نویسه کمیتا که بلیب ده که ونترین پارزگه ها عراقی کشکه، دیدناتا باب دیرکی، اربیل، زیقار، بابل، میسل، کیشک، بغدای، کیشک، که با ما دیار بکه باب دیر که آزاد جیهان دوست که بخیر بی، علیکم السلام، سپاس بوته، جیهان دوست که حوالا سوشال میدیای. بلا پیوندی بین که آزاد، هم دیوار گیریم پیوندیه، چون که ما افشوه خلاته که جیهی بوان حوالا اوین گلمه بجداریت کن، او بر صفحه بسیار آمدن. الو شف باش؟
2: شما
0: مستشفا مام عبدالله جیان باش بید خیر بید
2: بحشتی بین انشاءالله ممنون بودت و آزادی و جورا کنترولی حمیان ایک بیگ بفرق و جداهی سرکتی بین انشاءالله
0: بابدکی
2: گلکی جه خدایت ابرو آزران
0: گلک سپاس هم دست خوشی لحوت که مام عبدالله تو گلک خیراتی دا خوزا ساق و سلامتی بو جنابتت خازین های تمندریش بیشالله تا چه های سر بابت ما یعنی ریوه بریا پولیس اندهو که هوا که نهلان خازوکی را گهاندیه
2: سپاس بو آزاد گلیجی دورا خدا یعنی
0: بله سپاس بو هفکا حوال مجیدی
2: که آزاد
0: بله تو یه جایی تو یه جایی ام با های دینه گوه دارد خواه حوالت خواه
2: بحشتی بن بحشتی بن انشاءالله حمید
0: بگیر بگیر انشاءالله بله
2: که شوان تا گود سر خاص خازوکیه
0: سر خاص خازوکیه و دومایی که کو یه خاص خازوکات گرن یه گرن وقتی هم بیشتر تنها حبسه و زندانه و تا چه بیشی وی کاری و دیار داده خازوکی کیم نبیت تو نبینید کیم بید نبینید
2: خود کاشوان دی پسرکی کیم بید بس برنابید ما نه هلند حبسه و ما حتا
0: اگر به مواقعی دریش رد حبسه و دی هلند اگر برداده دی پیوچن
2: پیوناچن کاشوان علمینه یه گرتی پشیری نه بردت پیری
0: پیری والا راست نکن نگه جانه مازانه بله
2: بله بجا تزانه و علمی نه مانه از بوتا مسئلو که کجا سرهم ده بیشم گوتو ای که فاکم دی دلوی کت کچککا قرش
0: بله
2: و خو خواست خوزو کیه
0: بله
2: اینا جماعت گوته کرتنه اکفلانه بیوانه گوته نه زده چه با اینا بر غرف او دینا او درست کرو و گوته ها ابا دهتایتش بره در ناکوی گوته باشه پتره اکی ما روژه که حاکم ایواری زبری ها چو مال برای خدای کچکا قرچا پارچک نانی بناوه نایت پارچک نانیت کلید به پنجره دار پارچک نانی که دینای سرکوانتره پارچک نانی دینای آلیدی بره چود بجد خودش ترازی باد بجد به پارچک نانی راتی چود براجه و حاکمه گولا راست گو قیز قرش نابد خاتین علمان
0: والله راست مامی عبدالدستت خوش بن سپاس بوه سرحاتی که دور بابت ما بود گلی سپاس بود مام عبدالله
2: بله
0: تو زانی که ترین پارزگاه عراق کشکه
2: وقتی تا گوتی همه جهدم من یعنی کت حضرام از شیم دعا بیشم یا بحرا پتر از دعا بیشم
0: بله بیشم
2: سرکی یاشم با بابل
0: بابل سنتر هزارا بابلیای از بارم
2: بله آشور پانی پالا
0: پانی پالا بله ایک
2: بابل ایک مانه نابوی دو نابوی تاین حله یا بابل آفگاه بیشنی بابل
0: بله
2: برای دوتن حله
0: بله
2: و میسل جیغه هر دو مکتن
0: میسل دستت خوش بن هیویوی چنده ایک شهر دو کابید سپاس بو پیوندیتا یا جوان گرمده رونا کاروان رونا بیش راستی لهر جهه که خاص خازوک هن هبن بس از بیجه مخابن کردستان خازوکی هبیتن مخابن روز بروژه زیدت بن سپاس بوده جهان دوست که جهان بیشت بابله برسوا درست هیویوی چنده برسوا تا درست بن بختیار کوچر که بختیار برمه من رادیو دهو که لای بکه دانا ویدو چیز پشه کشانه دا و برسوا مبدد سپاسدار جنابه تبین ام که آزاد گولی ور بگیرین که آزاد شبه تا باش بید
3: شب باش تیر خوش تیر ما مفاهم باشم سلامت هم
0: گلک ساغ بی سپاس که آزاد توی چوانی
3: الحمدلله سپاس خودت کین خود سعادا خوش بکد ما مستا
0: یا مهم یا انشالله سپاس بوده که آزاد که آزاد
3: بله
0: مامان جلا من بحث خاص خازوکی های کری ها خاص خازوکی دو که آزادت بید کردستانه ما نه
3: خاص خازوکی ها نه خاص خازوکی نه اما شوله خواهی کری ها
0: اما شوله خواهی کری ها خاص خازوکی
3: شوله خواهی کری ها پاله که فنایی بود
0: ایو جما اف خاص خازوکی تو نبینید سر و سیمایی که کرید تا باجیره ما ده باجیره ما کرید کرد اگر نبین تو نبینید باجیره ما بخوی جانه ده جان تلید
3: اكيد مو مستوصله بس اكيد بين بالحكمه ترابط اكيد بين حاسبه وان بيت كرني فوريوان جي ور كرن بين الله كتا فاي فاي كومت كذا خلقت خوزه
0: تدبيني حكمه نو جاب ربو يدرن وهواك نهلانا خازوكي راغاندي عندك تقدر تنجي تو نو بني جرا جرا دي عندك كار اين كرن حكمه دي كده خلق وكيل بجدجات يا حكمه دي كده بينو يدمين بخاص خازوكي فقير هذا یعنی اندجاره پیوت اینه گوتن تو نبینی یعنی افکار نو که حتی انجام دان را گهاندن که هوا نهلانا تاوانا خاص خازوکیه کاره که باشه هوا که گلکا باشه برجمندی همه هم یاد آیه یعنی اوه خاص خازوکی بار بکه یه محتاج بید خازوکی نا کرد ما نه
3: اكيد اكيد محتاج احقاظ وكنا قد يخلص الدف مروبت خالي بس نحاول كل يوم ممكن لك محتاجك دي محتاج قطعي مروبتين بل نادي خالص خالص كيكن
0: بل
3: وكذا بل حكما طماش بزقات عدف بكت شكلينيك عدف بكت افخاص خالص كتاب لابسا كيف كين ببنى اكو وديو انك محاسب انك دي زيدا بل ما مصاب بارك بصناعي دفعات كبت ودعما
0: يعني تلقلي اف هوا نهلنا خازوكيا بردوان بيت يعني مستمر بيت نراوستيت نبيت ده روشان هاي فيك هما يا بردوان بيت نهلن ترافيق الجهاب جرن كو اوين خاز خازوكيت كان ايسر بكنا زندانه و
3: هما وصلا قلت ناك هاي بين هند حكمت كدوش قب عربانات بيت وما محمدي هاري كار
0: بيت محمدي هاري خلي جهاري كار بيت
3: بايم نادين ما مستا بارا ما نادين وشول خواهي كي يو وخلابیاش که ما مثلا هکوت از دیتم ازم تا ندیتم دزیم وقتی چن مالکی کسی ما نده دزیاجت کن
0: یعنی تو بیشی که خیلی جهاری کاری گل و هوا نهلانا خازوکی بی تو هاری کار بن گل پولیسا کو پشتوانی خازوکی نکن
3: بله پشتوانی خازوکی هم ندینه اکام ندینه آن دی پولیس خواهی گدار که این دی بلا بین بگرنه و نه شعور خواهی که یه و نه محتاجم
0: بله جان دستتت خوش بن که که آزاد ما بسیار اگدانه و افشوه ما خلاته که هی نویتا الدف مهد یا تومار کرن شویدی افشوه جی برسوی بگه اینه ما دا نویتا دو جب شده پیشه کشانه دا افشوه دی خلاته که دینه و برکا تلفون الگل ما بجداریت کن و برسوی دیگه اینه ما کفنترین پارزگه الولات عراقی کیش پارزگه اربیله هولیره زیقاره بابله میسله
3: مدو که انتظر خواده مگدن بابل و
0: نینوه ایک ابدمه چون که تو پیوندیا سی
3: بلا بابل بدمانست
0: که راسته با از دهاری کاریات تا او همی گهدارا کم بابل نینه کمترین پارزگاه عراق بابل نینه بابل و کم همی زانی که سنتر هزارا بابلیا ها که ایگادی کمتره که میجوه و زورید بو 6000 سالا بریزوینی یعنی هبویه اف پارزگه ها کیش پارزگه بابل ملا دا وکید بجن اربیل زیقار میسل
3: زیقار بد ماوستا برا
0: زیقار بی دستتت خوش بن که آزاد گلی حواله گله که خوشتوی حواله سوشال میدیا بجن بابل ما گود بابل دینه من هاری کاریا وکر من بابل جوه

گر که دلوان بابل نی نه دلوان هر کی کاش شبان بری چند که چند روزا من راپورت اگدید گود کی چه گود کسی که دان عمر کلینسا بخود فروت نوی کسی قاسک هبو 100 میلیون تعداد ماشاءالله راسته ما دو چل پارت خوکت خلکی خارنی دته و خارنی دته نوستنایی بلاشا همی تشتی بلاشا ما پارت گنه یه بخورات کرد که دلوان یارا فردوس اولک بیش ویناویت بیش زیقاره هیویوی چنده برسفت ها درست بید کردستان زاخو کردستان خیر بی گلک سپاس بوده همچین نابرکا کرد و پاشدی وگرنه دیوانا گهدارو بینن.

0: هر بجید دست تاوت خوش هیزن امنایا پارزگاه دهوکی و پولیسین دهوکی و هیزن امنایا کردستان که افسترانه گلک خوشه که گازه دست تاجید خوش بن سپاس بو افسترانه روناک اد بجید برسف زیقاره کردستان زاخو زیقاره دلون هرکی زیقاره هیو یوی چنده که برسف تاوت درست بن ام حس کن چافلی کرن نکن چافلی کرن گل ایجاره گل ایجاره گل ایجاره نه باشه ها وند اجاره جا باشه وجب کیف هوا کیف هوا هیو یوی چنده که برسف تاوت درست بن ام چینه کرکوک دل کردستانه گلاله ور بگیرین گلاله شفت باش بید
1: امو شوه کنه دشمه و سرشیون بشی
0: گلک ساق بی سپاس گلاله
1: یا خواد یوی بی سپاس دکم دست خوشی برنامه لیکم دست خوشی لکک آزاد دکم
0: زور سپاس زور سپاس الله و رزید که آزاد و خیزان و برنامه بوته و بو همی گهدار و بینرد مهنل پای تخت وکید بشه دل کردستان کرکوکی
1: سپاس دکم من امو کرکوک و ما مستابر ریزم
0: الکرکوکی جی خازوکی هیا نه
1: خازوکی همی سوال کرد
0: اوید پارات خوازن، تشتات خوازن شخل کی؟
1: ایه ها، بخوا ما مصابه زار بوینه، گرمانی ورو دن لدرگا
0: اینه ها بو؟
1: ورو دن لدرگا، اصلاحاتی انا خلق بری و با قرآن هم دیزار نیا، هم دیزار لنا وقتا دین دست مالنا و تشتا یسر که دن لدرس ای کاکا آخر، والله حرامی شطاری هم دیتی کاکا شیفان اوه تو حوصه کت نیتی، کس کار کت نیتی، او پاری کو کرو بیده او نه خلق پاری داو سیان فیر بودن او نه
0: فیر بودن یعنی خلقی فیر کردینه و دیار
1: ده بخواه خلقی فیر یعنی کرمه مثلا اگر من پاری نده می تو نیده تی او نیده تی اتروازه یعنی
0: وجا الویره اگر خلق هاری کار بیل گل پولیس ها تو نابینه اف هوا راگهاندنا وکید بجن خازوکی کو خازوکی نمینید
1: والله ما مستحق اگر هاتو حکمت یا سایی چند بودانات
0: مل
1: بلی ایا گرمو یعنی بلین عقوبان بداو یا فارسا كان يفتيني بخوا ورش ناتو انواب كان حكمتي صادو سرا لو قال اويا كبلي خرجا اللي بقري رجري انيا
0: ودوما كي كل دو كل پاريزغا دو كي بوليس ليت گرن اوين خازوكيت كان اويت پارات خازنش خلكي
1: يا خود دس يا خود يا
0: كانت حفصه دا زندان ادا
1: او انا دس يا خود بك هاو كاريه كانو كا نايل بنيانن
0: بل جون دس تات خوش بن گلاله گلاله
1: بله
0: کفنترین پاریزگاه ولات عراق کیش که؟
1: یعنی کنترین؟
0: کفنترین بله اه
1: ای کنترین او زیقار ما مستا
0: زیقار اربیل میسل
1: نه نه زیقاره
0: زیقاره سپاس بو پیوندیت ها جوان گلمدا گلاله اسما چیایی اسمات بجید هولیره ایکم کومیت آنجی برصف بجید هولیره هیو یوی چندی برسفت درست بید گلاله کومیدیت خوزور بکن حوال نهیجا حوال سوشالی حوال اکتیف که دلوان هرکی که دلوان بشه دیارده خاص خازوکی لهمی باشی رای های بس یاشمن ولی دهو که خاص خازوکی گلک آزوره خاص خازوک بخو گروپی چه کرینو چه نهمی جهان وکی نخوشخانه و ترافیک و سیکی

0: اونا راسته که کدرو اونا زحف بولده هو که کردستانم شو یکی گشتی بس سپاس بخوده کو ریوبریا پولیسا کو هوا کان هلانا خازوکی را گهاندینه و خازوک حتی نو که اول سی روژه گم نابینین الترافیکا و جیها ایک دل اموار بگیرین پیوندی ها کری ایک دل شفت باش بید ایک دل
1: شفت باش تری خوشت ارچانی باشی
0: ایک دل گلک سپاس بود تا تو بخیر بید ایک دل تا گوتی هولیره
1: بله هولیره
0: تو هرگاف پرسویتا برو واجیت حوالانه یعنی حوال چود بشید ایلا تو عکس آواد بیجی برو واجی آواد بو چی؟
1: یک
0: جوان از دیگر حواله شد جوازم اما هنگ بهدینی از تنی سورا لوا تو افاد دلیتا چو جوازی دینه سورا و
1: بادین نه لکه جوان من لگو گلیله دا گوتی کبنترین پارزگر لخراق و جیهانی حولیره
0: یه پا بوش یه بید بجن زیقاره
1: لا
0: اوت خلت تری آدرستی ها
1: اوان خلت
0: یه من یادرز با نه انشالله برسفت آدرست بید گلاله ایک دل ببوره
1: بله
0: ایک دل هولیر جی اف هوا هاتی را گهاندن یا نهلانا خازو کیه؟
1: خود اکا کشوان هندی بیرامن تیتن هر دویجن بلا خازو کنیم نیتن بی هر دیزن تر بیتن
0: وجاوی دوما یکی گرن یا اف خازو کهت کنن زندانه و وی رکی تو نابینید خازو کی کیم بین نامینید؟
1: خود اکا کشوان محکم دیبن چی دیبن خان چند محکم دیبن و جلو پاشی دی آزاد کنن و دوباره دی همه شورا کنن
0: نه که کلا زندانه ده تعدا سر چکن ده قطن ده ایشینه ده ترسی ده
1: یه خود که شما
0: ده چند هیفا کلا سجده و چه ده اندک شیره تا لکن ده ما مستاید دروناست اینم بو آخوین ده چنا بیت اما جرکا دیده که اونه بلا سروی شلی و باشید بیت
1: خود که شما هنگه سزایی که قرص بوان بیت زنان هنگه دوباره نزد نستروی شلی
0: چه لیب کن سزایی که تون تو بیدی چه لیب کن
1: یعنی اگه وقتی تگوتی لیدانک بیتن
0: لیدانه اما پانکی وکن والا هم دجی لیدانه اینه من در اینم بوم خوشی ما وگود بس اگر اگر زندان بکن بونو مونه سه هیوا شش هیوا ساله که او هندک بین بو باخون زندانه و ما مستاید در اونا هاز بیجن کو چونکو از خود بیجم خازوکی جی نخوشی که درونی یک یک آزاد ها زیده باری نخوشی که درونی کو تاوانه جی دیف ماده که یا ساقه عراقی کو تاوانه
1: ایک کار خوبه یعنی اول درست عنی اول تگود، بسی هنی هندی امسح که اینی هر شوله که خرابه بیه که سزاره بیه قرص نبیتن گران نبیتن هنی او هر بیستار بیه شوله بیه
0: خدا جی گلتا من یعنی هر سزاره که تون نبید جاره گادی جی اف دیار داده هبید و تون به نسی زادان دسته داد خوش بین ایک دل
1: گلک سپاس
0: باش ایک دل اما تو لیوانا بی هولی ره
1: ای خدا که اکشوان تا اسکر ما دو دل
0: تو خو ایک دلی خدا که دو دل اگه تو خوب که دو دل دی بشین دو دل گل مه نا بشین ایک دل
1: گل مه نه از ایک دل هر ما بر سبا میشی ایک دل بیتر همه
0: آوسا آوسا ایک دل با
1: همه گوری و بیتر
0: همه تو ها نیاسی که تو ایک دلی دستت خوش بند گلک سپاس بو پیونده تا شبته باشتر و خوشتر حوال سوشال میدیا همیت بیجن زیقار هیویوی چنده که برسوی تا درست بند کردستان زاخو حوالن هجه حوالن برامه دلوین سپینداری دلوان هرکی

0: گلگ
1: مملا زین نویان سپاسی وقت کم گلگ سار میشالله. الاکریجی
0: خاص خازوکی
1: هی هی. خودی ما همه جیا هی. همه جیا هی.
0: اری والا.
1: تو بری جیت گله نه وی خاص خازوکی ات کن تنه گرت ماجی.
0: بله خود این دکی یعنی بیش این دکی توتی گرتم بله.
1: تو گلی بنا گرتن.
0: اری خودی.
1: اگر بنا گرتن دی تو بکن اف خاص خازوکی.
0: خودی از باور نه کن تو بکن بس یه جو باشه که تو بجیت باشه.
1: اینجا جا مادم سر و سیمای باجر ما کرد کن یعنی خلق اگه بیانی ته ما نه برا پتر او خازو کید کن برا پتر سنه لنه گنجه نماند ویتامینی دانه ها
0: بله بله او نیهی سر چپین آگه هم به هنده
1: تو نبینی یه اوجی نخوشی که درونی بید او خاز خازو کید همه نساخن
0: بله خودی چشک بوانجی هی هی
1: اریالا بله
0: ایلا ای که کشون بو برسو تجی برسو عز بیزن بلا میسل بید
1: میسل بید
0: آه هکه درست بید درست هکه خلاش بگوری چایت
1: خود خوده میسیر جی پای تخت امپراتور آشوریا با دیگه اوی چنده بسفت ها درست بید گلک سپاس
0: بیا خود امیلا دوباره دمیلا باشت
1: دمیتا باشتر و خوشتر گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلبه همش آکره بیره کیلی بعدره بعدره که گلک اگه آزاد بعدره همشه با الو شف باش
2: ریز
1: و صلاح ماوستا چوانی ریز و صلاح بو خیر بی
2: خیر سلامت است چهارده
1: جنوب تکیر گلمه
2: هست وارناس میش بعده
1: هوارناس
2: وارناس بله
1: وارناس توش بعده بو جاره ایکی وارناس
2: بله شده
1: تو بخیر بی صلاح ورزد ما بو تا و با همی خوش تفید ما البعده نحیا بعده ما نه
2: گلک ملو سر چهارده دالا و جمعه بیدو دارانا
1: گلک صابی وارناس بو جاره ایکی نویتا گلک خوش رمانا نویتا چه وارناس
2: یعنی واری بله شده رمان جه واری خوش ناسن
1: واری خوش واری ناسید بله راسته نو دیر بی ایشالله عجیبه تا بو جاره ایکی پیوندی کری کلمه که وارناس
2: والا سیدا مجی گداری را دید کلمه وقتی که خوش از خود دینگی
1: ده ما هر شف هر شف هم تاخوی نه ما هر شف اینجید گلمه دیوانا ما گلم کن خوش کن و گلمه بشدار بنوده صحبتت خوش کن
2: الله انجی حس کن سیدا مجی بیش گدار آبی انشاءالله
1: بله دست تجید خوش بن وارناس
2: بله سیدا
1: خود نویته خوش وارناس ها
2: گلک سپاس سیدا من منو والله
1: صلاح ورزی ما بگه اینه ما مستخلاتی جی کو البعضی ها
2: از کریم
1: تو کریم و مستخلاتی باش آره
2: والله از کریم
1: یه تمندریش بی انشاءالله صلاح ورزی ما بگه اینه باب خو کو ما مستخلاتی خوشتویه ما مستخلات اولا که من دیری نه اولا که من تایبته ما مستخلات
2: گلک
1: باست بچه ها ورناس
2: بلی فیده
1: پولیس اندهو که واروژا هوا که نهلانا تاوانا خازوکی را گهاندیه و چلو ایک خازوکی گرتی نو کدی نه زندانه و ابدید نتا اف هوا نهلانا خازوکی حتی چرا ده دیشین دیاردا خازوکی کم کن یا نهل
2: والا دست پی کنج پشتوانی خوب بواند دنه دیار کن راستی
1: صحت خوش صحت خوش
2: و حس کنی تو که وانا پتر لیبینو تو کی پولیس ما دست تو آن اتفاقون
1: آه تو جیل گلی این جی پشتوانی پولیس هات کن کو اف
2: اکید سیدا اکید والا خاص از اکید
1: بونو من هکر ایک بتا ایک تو بیا جه اکی او خاص خازو که ایک بتا بر سینجی تو ده هاری کاری اوی خاص خازو که یا نه
2: والا سیدا گله که تو سامرو بی شرمه ده یعنی دین اگر
1: نه نه شرم پی نوید بوجی اگه در دای اوه هاری کاری پولیس ها نکن تا برو واجی تا دجاتی اوان که تا پشتوانی خازو کی کرد
2: آج راست با دفت همجی یاری کاری میگل پولیس یعنی ویدیادی همجی نیلی میگل وان هاری کاری بیپاری وان شان نبین یه داوی سیر نبین
1: جان جان ورناس
2: بله سیر
1: کمترین پاریزگاه عراقی کیش که منو ویت اکیلت پیش کشان دفت شفه من خلات اکیه بلکه نو بوده در کوی تو خلات بوده در کوی
2: اولا حسی ممنون سیدا سیدا جوابا من دینه نو دفت موسیل
1: میسن هکر میستر جینه به منو ویت اکیلت پیش کشان دا گلک سپاس گلک سپاس بو پیونده تا یا جوان گلمه دا
2: گلک سپاس عزیز رد سلاف بتا و رادیو دو جانه
1: گلک ساغبی ما پیونده هنم چنو برکی بله کل گلمه که که آزاد زاخو که همه بلا بخو خود داد یاد شکو نفنه گشته من الزاخو الو شف باش
3: الو شف باش رو خسته
1: بخیر بی کل گل من که آزاد دی گوسره شفت باش بید
3: باش رو خسته

0: بخيراتي.
1: سباس.
0: إيه. سر بابا تما تشاي بيجي. هوا نهلا نتهوا نخازوكي.
1: بيكو إسرائي سر هلو سلسي زخو قدلال بريزو سلام لبو همي قادر و كارمن دو بهدار و بينارا وكي هر سبتت قد هوا لبرنامه و هجا دجالك و هجا بيكو إسرائي هوا دجالتا.
0: او تو بخیر به حوالا این همی تیجان این حوالا گلک تیجان این همی
1: بیجاتت گود بیکوی کرای حوالا گلک
0: و حیجاتت ایما هنده جاره دی بجیندش بیر گیه این هنده جاره دی بجینه یدید همی تیجانه همی همی گلک تیجانه همی گلک تیجانه وکیتا تو بخیر به چه جدایی نینه نو براتا و همی حوالا تا دیکوی سرای تو بخیر به دوباره
1: بله بله
0: گلک پاس بودم بله هوا نهلانا خاز و هنده گید گردین که نیند گردی خانه و یه سزا داین و تلگری اوه ها بید هبونا و هوای کود دیار دا خازوکی کیم بید یا نه؟
1: آه بله گلکو باشه دیکیم بید و گلکو باشه که خازوکی بید کسترین رفتار خازوکیه هر کتا که بید همه خازوکی بید همه حوال حوال خازوکی یعنی خازی شکل کریده خاز بید اول سرسورا و ایز آنجا مرو بید کن و هر به ایزاج امرو بکنو و گلک یعنی خلطیات کنو گلک وقتی بجن پشتاز زهرات کنو بندگاه دنو در زیجیات کنو همی پشتاز کن
0: الویره مادم دیارده که نه آجوانه الویره بدیناتا چند آگرنگه یاد آن یاد درسته افشیاری الدفتاکی هبید دم خاص خازوکی الجهه کی ببینید جهت پیوندی دار آگه دار بکرد بانو من اگه تا خاص خازوک یک جهه که کم اگه خاص خازوک دید تو جهت پیوندی دار پولیس آگه دار بکرد بین دابن دست سر بکرد چند دار گرنگ اکو افشیاری افراوشن بیریه لدف جواکی لدف خلکی هبید
1: همه یا گرنگ اوه همی اکی چند چه بوشیم که عالم تحملوان نما اکی گلک عالم گازندت گرن و گلک کسنت مختاجن و خازوکیت کن و ازعاجت کن و بلرگه بکان و محل و مولا همی تشتا یعنی گنک خلاصی بسنید کن کامیرا داده کنم خیزا دا خوزو کیه آنی پشتا که فروشن سر شرعا یعنی نه فروشنه او نه کاره او نه خوزو کیه یعنی گنک اشتره تا گنک از آجمه همی ها تکنن لو افت بریاره ها تدان و دست خوشیلت کن هی بکن بردان بن و بهنه سزادان و او ها تا گرتن حتی وکی بیجن پستراف نبینجه که ایدیگی کاری نکن دلانه هیتا بردان
0: یعنی بو ماه که چنده کن از این دانه وقتت بیشی
1: بو ماه که وی سیزم دن اخوبه بکن بیجنه وقتی تا افشوله کنه و افتاره کنه و هندی تا مثلا پاره که ایتا که دیتا دست سر کنن آن تو دیه بین جارو دوی هی اگر تن تنو هی بردان ایدی جار
0: یک جار اگر بیده سزادان و بیده حفظ کرن و که بین زندان کرن و موه که درش تو بینی کده پیوچی ده هیلید و دیارده؟
1: خوده او کسی جاره که یعنی پیونه چی تو دیگه پی خلاص یعنی یا بیت هم آیدی آتی و بیت همونه در که بیتن چی وکی بیدن هکر درس جاره که بسته بس هکر جاره که بردان و پیشتی بسته سر کرنه و افکاره کرنه و جاره دیگه سیه بلو هم آیدی آنه اینه بردان همین شبکه از زانه نیکو دنیاسون زان که کی تب کرد کل کی را خواستنه تب کی هاتا گرتن بگو به کی زان ایزن که کل کی را مثلا مشکله های نینه تند پاره ورگیدن خر چیلی که دیکن همین خواستی شبکه
0: بجن آفرت گلک دل نازی کن آفرت پتر پشتوانی ها خازوکیت کرد و هاری کاری ها خازوکات کرد تو چید بجن بوی کن؟ آفرت یعنی هین گلک دمه خاص خازوک دینه دفعه این شهر ما دا این دل نرمن این هاری کارن گل
1: اصلا دمه
0: تو ناده؟
1: نه
0: دستی تا خوش
1: دستی تا چون که او کسی خازوکی بکت یعنی او نه محتاج او کسی محتاج بید خازوکی نو کتن کم کم همه سر چوبتوانا دیاره همه شاخفتنیتوانا دیاره همه همی دفتورتوانا دیاره از خونه دمه بلا کس لده تیب شتبانی لینه کن دانه کن بیکاری لفا او جی شول کن بلا شول کن درست آدیه بس هر شوله که بکن
0: جان
1: بس خازوکی شتاکی کلیته بده تیجی پشتبانی دید کت هچکو او جی وکی می
0: جان دستتت خوش بند کفنترین پارزگه العراقی کش که؟
1: بس جوه نکرم حسانی کن؟
0: بله من بابلا جوه کری مولی هولیر اربیل زیقار یا میسل؟
1: میسل جنینا
0: کش کش نینا؟ میسل نینا؟ ایکی دی نینا؟
1: میسل نینا
0: میسل نینا؟ ایکی کش کاری نینا؟
1: تا بابلا جوه
0: کری؟ ایکو دیجی جوه کن؟ ما ایکو دیجی جوه که خلاص؟
1: مانه خلاص پیوندی خلاص
0: نه پیوندی مایتین
1: نه پیوندید همه هم در دومایی که کومنتی
0: سنما نو دیگه اما ورا شیرابر ورا شیرام پیشکش بکه برنامه
1: بلا ای همه درستم
0: دیگه اما ورا کاتا تو پیشکش بکه پیوندی نمو
1: اینه دیگه دیگه که همه در بنادو دسته تا گنه کتیمه
0: در بنادو
1: بله
0: بابل نینه میسل نینه مال بره عربی رو زیقار
1: این درستم عربی رو زیقار از خود بگیم زیقار دسته تو بیجی
0: ای تا کومنت سبخه کومنت دیگه تا گوت حواله را مگوت حواله گوت حواله را بتنی گوت حواله می آ گوت بس ای کی تنی آ گوت حواله را
1: یعنی
0: درس نه آتا انا شبش متر خلاص بنو همی گوت بر صفه کیت یا هاتی من با همی گوت ای
1: هم یا درس دانا
0: یا درس کیش بیت
1: دف میگه او هر دو کن زیقار حواله دست گوت در صفه درس یا هاتی
0: بله گلک سپاس بو پیمنده تا یا جوان گلمده
1: گلک سپاس بو تا جوان

0: ام وکومی دیجبخینین دو ماهیک پیوندی دی ورگین چونکو سرهله وش میجا سرهله رونا کاروان بجید ابد خاص خازوکی خلاص نابید رونا بجید مخابن والله مروف نشید مال در کوید یا مروف نشید بچید نفسی که یا عیاده دک عیاده دختوره که دیبینی خاص خازوکی خاص خازوک حتی دف مروفی حسا میتا مروفی و مروف شبش خود کرد حتی مروف پارا بدته اولای راسته کردستان زاخو زیقاره درمان هرکی زیقاره رونا کاروان زیقاره جهان دوست که زیقاره همیت بجن زیقاره و زیقاره و همیت چافله کرد ند کن دیو یاوی چنده برسفه و همیت یا درست بید دو ماهی که پیوندی جمعه شف باش
1: باشه
0: خوش بر سیده چوانی باشی گلک ساغ خیر بی تو یا چوانی
1: الحمدلله سیده گلک ممنون هر ساغ بی انشالله
0: هر باش بی انشالله
1: وی بابت گلک جان یه افرو که سردم
0: زور سپاس دست خوشید هبه جیبن که این گلمه بشدار بوین
1: اجی سپاس یاد از که ممنون سیده انشالله هر گوه دارین و بشدار جدیبین
0: سپاس یاو همیاد کین سپاس یاو همیاد کین ای جمعه پلیس دهوکی روبریا پلیس دهوکی هوا نهلانا خازوکی را گهاندیه و حتی نو که بردوام تیمت واندگره نو چلو ایک خازوکی جید گرتی نو حوالی گرتی خانه کرین زندانه کرین ابدین نده هکر اف هوا بردوام بید دیشید دیارده خازوکی نهلی پاریزگاه دهوکی آن دیکی امکت حتی رده که مازن
1: والله دست خوشیل پلیس دهوکت کم راستی گله گله کاره که لاوی کری
0: بله.
1: و از دیار ده گله که کری تا یعنی شهرستانیه یعنی بو مخرا نخوشه یعنی مرشتا جهه که تو چکی جهی پشت مروی آن و جاوه که اولا ما جگوتی یا به همی شبکه که و همی یل گله که خوده از جاره که چما سرده وافقی از لویره ازا اندک بدید خو اما کرین ام چه موره یعنی ایک هات دست خواله کرده همه پشتاک دای چو دوسته که دی هات اونجا خدا نفقی گوتی برا و نه که هرگو خود
0: جاکه یعنی بجنه گودو دمه ایکی هاری کاری کر بیچید به تحفات خواره فلان کسی هاری کاری همه که دمین هدف مروی مروی مروی شرمید ده
1: عرب خود مثلا وگاوی هاری کاری جی گلک خیره مروف ده ده ایکی بس یعنی احترام بود دین ما اسلامه
0: ما دیدنا تا کراسه تا گود خیره ما دیدنا تا خیر وان چی یعنی ات اسلام ده از بارم خاص خازوکی گونه یعنی اشلای اینی ما بحث تا کریه بس من با مستاد تحسین دوست که بحث کر که

0: اوی بخوازی حرامت اسلامی دا ندرسته.
1: بله بس قضیه من گو به مثلا لگاه ایگه خوی ادویجی فت نخوازدن یعنی مروف خوش قنجا خو هکتا فقیر اگه جه اگه دیست مروف جد باته او عادیه بس ندسته بی هرو یعنی نرو جاکو ندو و افدیارده جی گلک و گلک و بربالاف بو یعنی مروف احراج بود نوان داستی و اکی هوا بکن عیاده و همی جه ها جی خو قطاب خانه و پیمانده ها و همی جه ها یعنی همی عرده میشه بود از سجی گلک و گلک نه جانه دست خوشه دوباره پولیس دهو کشتم و از دیارده جی از دین مان صدست مثل ما بسرمانه از هر دو دیانت دین مسیحی از دین منه دیده از
0: او بگر او خازو کی بکن من او خازو کی نای
1: نه والله از دفانینه ام پتر از نگمه بسرمانه دوینم فاز جا دست خوشی لوت کم و دوباره انشالله
0: تو زانی بوچیل دفانینه یعنی ایک مسیحی خاص خازو کی کد اوید مسیحی آن ازدی هاری کاری بنا کن یعنی بوده چه وقت کسی چه ندای مروی ندار ام بسرمان گله رحم دروانی نه چه وقت رحمه سد که اینوان و جلو ام پشتوانی وان که اینوان
1: والله گله گله ده باش بکنو سزاجی دان ندار سزاجی وانجی بلا یعنی بتاکی سوک بنو هک ار دواره بون آن ما مستمن جا پشنیار اک جید گوتی من گوتی وین دوا بگیرن از کتلا همی گردین وان از وین دوان هک یعنی سزا کردن هک من جارکات هین گردن ام ده هوا سوزات مازن دا نبر و آن یعنی او صفات شتا
0: از بارم یعنی افرین ما وان اتراغ هاندین دفون تین افرین ما افیاسای هل دفون احتمال وینا بگیرن تعدو سر چیکن و احتمال وکیت بجن گل اگل باخفر ما مستوی در و ناز ببینن باخفرن و افکار کار که نه درسته جمعا کفترین پارزگه العراق کیش کن هولی را عربی لیان زیقاره من دي همي جو فكر المهري كوريا وانكر همي بج زيقار زيقار الحمد لله على كل حال زيقار رونا كاروان زيقار دلون هركي زيقار دروي سبيندار زيقار
1: اه تمام جو كي وادي بج زيقار
0: زيقار
1: دابا تخرج السيده
0: ما ترى بيها افكار قال ما انا كي ازاد كاين افكار قال
1: بلا كيف تعمل
0: من السهل لك الزحمه النبي

کاغذات افوالن پیوندی گل مده کری افشوه ما نه پیوندی ورکتن ما رجه کازورا پیوندی ورکتن که کاغذات السرفی بابت ما افشوه خازوکی که اف ریوه بدیا پولیسین پولیسین پارزگاه دهو که هوا نهلانا توانا خازوکی را گهاندیه همی افوال گلمه بشدار بوم سوشال پیوندی همی دستخوشی پولیسین پارزگاه دهو که کریه همی گلوه هوا نهلانا خازوکی بوینه و همی دا خواست کرد که خلق ما هاریکاری پولیس ها بن هاریکاری ها وان خازوکا نکه نبنه پشته وان بو خازوکا و هندک جا اولا جا آماجه پکر که دویا با اف هوا را گهاندنه یا بردوان بید زیتر حد برا گهاندن دا اف خازوکه گیم بید ام دست خوشیل پولیسین پارزگاه دو کت کین و ام جی دنگی خود گینه دنگی وکی حوالا کو ام دا خواست کین کو خلک ما جی پشتوان بید بو پولیسین پارزگاه دو کت دا اف دیارده نه آجوان کو سر و سیمای باجیری گله کرید کریه خازوکی نمینید سر بابت ما سر پسیار ما مخابن مخابن و هزار جرا مخابن گلا جرا بگوتی چاف لیکرن نه باشه چاف لیکرن نه باشه چاف لیکرن گلا جرا یا خرابه کفن ترین پارزگل ولات عراق هولیر اربیل کلها هولیر کنیزی که 6000 سال بری زاینی هولیر هبویه یعنی زیقار زیقار راست زیقار جیا کفنه زیقار جی 5000 سال بری زاینی هبویه بس هولیر بری زیقاره بری میسله بری بابله بری همی پارزگهت عراقیله گلا جارم بجید چافلی

0: نه باشه نه باشه بس همی جافلی که نید کن یعنی ایک دل تنه گود ایک دل گود هولیره اربیله دست خوشیر ایک دلید کن من اوه ایک دلی که دست پیش کشاره دا از بارم دو هفال جی شنید گلمه بشدار ببون ورناس و تالان برواری یعنی سه هفال تنه مکنه پیش کشانه دا گوه دارن شویدی هفته برصف گاهن بومه افشوه جی سه ها بونه ده ده هفال ناوتوانت هاتینه تومار کرن جمعه ها گلمه بیتا سرهیله ده بیتا هفکال گلمه جمعه تو ما سرهیله جمعه سپاس بوتا کده دم خدا همه جمعه ایک حتا ده
1: از دویجن بلاو پنج بزن
0: پنج
1: بیروز باهی لیوکه چیز کم و ایشالله هزار خیرش ویدیاری بینه و شبت خوش و همه حوالا
0: گلک صاحبی شبت باشتر و خوشتر گلک سپاس کتو بوی هفکار جی گلمه اوتول گلمه بشدار بوی جماره پنج یال برناو تالان تالان برواری از بارم بجاره که بو پیوندیل گلمه دا کر بو تالان برواری هم دا خواست که اینش جنابه تا پیوندی بجاره کنترولی که او جماره تا پیوندی بو برنامه گیری هر پی جماره جاره قادی گلمه بکه و دا هم خلات تا پشکشه تا بکیم اف اولین بختی وان سپینه بوین هم حس که این که هفتی ها بید بختی همی هفالا سپی بید گلمه دا و چندی هم گنشنه داوی ها و خلکه یا ماده سمه دا هم سپاس یا گهدار و بینرید خود خوشتوی بید که اینوان هفالا بکنه بید الگلمه بشدار بوین هر روسا سپاس یک یا بسنور بو هفکارت مجی جورا کنترول ما مستا آزاد علی لبش سوشالی جی سپاس یواند که این سیها دهوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطر هم

0: سلام گهدارم رادیو دهوک از بجار بروش که برهف کارو پیشکش کار برنامه پرس و برپس ادخلک کانی در الستودیو که رادیو دهوک هات ما خزمت آوه جه اینان سالار جلیل سوشیال میدیا نهل خلیل بله گهدارین هجا خوشتوی خوشحال بون جرکادی تری هاتی نه خزمت آوه در پیشکش که نخلک کانی در هنجی سر پیلین 88.9 88.5 رادیو دهوک در یا برنامه بکن و بریکا هیلین پیوندیه 0751-401-9742 0751 بجداری دنا و برنامه ده بکن و گرنگ ترین کشه و آریشه و داخوزی تا چنه تدخوزی چه بابت گلمه ده بحث بکن بکن و خیزن و برنامه پرس و برپس و هم کش لعنی پیوندی دار باید بینین اثر خط به جمعیل بنده پیوندین و بزاوه بکن نوا اوی خلکی اجداد اوی وقتی دست شانکری دا پتریا دا خوزین خوب ما بحث بکن دا امجی هنج جوان گازن دا سرکار بکن و گهین ناجهین مبست پیوندی گلمه دا که کمیر دم باش
1: دم باش دم باش چک بجر چوانی باشی
0: زور سپاس برا چوانی باشی
1: چک بجر او ريكك هي ما بين كلكشي وبردرش
0: ريكك
1: بلي
0: بلي
1: تقريبا 5-6 كيلومتر يعني زلستان عافو وهافيجي توزا
0: بلي.
1: يعني ما زيبو ما تشيكا
0: نهو تشيكرنا وريكا
1: لا والله اوريكنا هذا تشيكر ولا صحكي يعني ديش متى عمليلي هما دنيا خرابين توزا وعالم تيتو تشت
0: و ریککو سرکیه که کمیدی یعنی روژانه خلکه کدنو چونه دکنیان جی همه
1: روژانه هزارت به تیو تیتو چید او ریکه یعنی هم کشتینا مدزه بو ما چیکم که بجار
0: گلک باشه برا چه تشتی دیتری الوی دوری هیم بزاوی بکلانی پیوندی دار؟
1: والله همي هيا بس ما يديجيني ناسد بيجني او جيازي هم تيجي بمناعات حتى في قابي او سبب براتبة يعني بيب تنزين وبيب سالة بكروة وقبيبي وهرى شيخان عن هرى الدهوك بوبالا اجينا خوشة كاك بجار
0: باشا قوك امير
1: بس ما تزيت كاك بجار تبو ما قال من ناحية باخة في نوكة قرعانة خاصة بو ذريك قالك يفرى
0: بله باشه برا
1: ممنون
0: ساق بی سر جا بر من یلب خیراتی که کمیر سپاس با پیوندیات گلمدا دا ماجه پیکر که هند خزمتکاری دیتری جل ناحیا کلک چی خلق دا خواست کد بهین جه بجه کم کبنت خزمت دوان داد یاره گلک پیوندی لویده بری با متنج بر که ناحیا که همشوری جغرافی و همشوری آکنجبونه و یا برفره خلکه که زول آکنجیه و برند جی در خاضیت خلکی زور بوینه بزابت که این تاوی ماهی دستنشان کری دا گهداری و گازنده تو بکن چونکه وقتی دستنشان کریه اتاوی وقتی دا بزابه بکه آریشین خود نبا برنامه دا بحث بکه بومبگه اینه بیجه جی امجی پریکا خوب دیوان گازندیت و کچنه هر دبره که داخوزیت و آریشه و او گرفتین بوا پیداد من روژانه چنه ام بجید گهینی نه لعنه پیوندی دار جبوه که بهنه سرخط خزمته که پیش کشوه بکنه با هندک بابتنه که همشین هم که نو توری برنامه دا هم بحث لب کنه با که بوی نجه خدمت و گازنده کو خلق جی سروی چنده راستی جی گازندات کنه به شوانا کو گلک پیوندی مهاد نکنن داخوازی شلای خلکی وهاد نکنن آریشن چکرنا آنجی راز بکرنا یا آنجی چاره سر کرنا دوود دانا اتنا با کلینیک نوجدار دا نو که بوهای وانه گیرانه بوهای کر ام وکینا بجین یعنی خود سرجمیر یکی جی بکن یعنی چه ولاتی ادبه آریشه بجین یاد دانا نینن یعنی همیا پتریا خلکی ما همشین بجین پتریا وان پتریا همینه بجین پتریا وانا آریشه نخوشی ددان آیا هی بجا ای پا اکید اف آریشه پیتی وی چاره سر که نینه چون که ما هی که ددانت مروی درست نبن نشه خار نبخو هی که ددانت درست نبن نشه باخه بیا کشه دیتریجی وکی دیتریجی پا ایشان و نخوشی ددان ها یعنی شمی نخوشی دیتری مروی بجد نخوشتره وکی دیتری همی نخوشی هیکن بس یعنی هندک جاراجی مروف گلک به حال دبت یعنی بیزار دبت شما نخوشن ای باشه کلینیک که نوشدار یا ددانا معنی ام همی ها یعنی ایدی مروف چه کشه هبت هم همه هر یکی جی یعنی دیف او پیزان ندی هنه مروی هر یکی جی دخو بیدن که بش دیالا پار انینه نوشیانت بردست نینه نو هبچم ددانه خو او آریشه ها ددانه یعنی پیتوی چاره سرکه نیه بس چه والله چیانت کسی داری نه موضوع بانه بغرقه دولاری و کجمکی زغر پاره حتی تبدی حتی که شاک ها دانی بوهده بوده بهده چاره سر کرن او هم نزانین بو چی هنده او بخواهی گیرانه یعنی مواد نینن و کنا بشن او کارن پیتوی اوید کن حق دست نوشدارایه کریو ما کریت آواهی و جهویه یعنی دشته که واسایه یاش یعنی یاش حدی درکتی یاش حدی درکتی ولی تا مشکلات چیکن ندادن خود ابد و تا یعنی نه دشته که کیم تو بچی کوچ مکی زور پاره یاد داد بچه جوره تاین بچه هم همی جوراجی نزانید با طبعا هم همی جورا نزانین اوی باشه و هر نزا سیرامی که نزا به هر نوعی وی اوی و جوری وی اوی به جا نجدار به چند زان و بلاه خلکه که هی چه کریج دو ماهی چه فایده لی ندیتی احتمال پاره جیه لی دای راسته جی خلک دست کرده وضعا که همشین بجین نال باره که شد وی بیا ویدا با خلکی پیدال بند ای به جامعه ملویره چه گفت آنجی مچل بره هم چه بگند خلک ها برودا بجا هینجی سر وی توری گلمدا بحض بکن هینجی سر وی توری گلمدا بحض بکن هم پیوند یکی بر گیرین پاشی هم بردوام یه بدنه بله
1: الو دنباش
0: دنباش که اکلامی چه واری برا
1: سر چه اصلا با تا با همی گو داراجی
0: زور سپاس با بلاوینی
1: خود دیکا اگ بجار یعنی ما آرشت خو خرش بید کریم یعنی بخوده آریشا ما خرانو چه باید پانزین
0: بخوده هم آریشا پانزینه یعنی تو بانی هم آریشا پانزین
1: هوا ورخل تیکه داتشتا خراج بیکن بزا پانزینه با ای باشه که ایک بجانه به هر پینجی هزارت بری شاری بون پاتینه نکیم بوینه یعنی بوشت شخصا ورخل تیک گران کن یعنی وزیر کاره به خود گوتی اما پینجی هزارت زفرین اما 26 هزار برمی کمپانی غازه دانه غازه چه اوجی دیت برم تینی يعني بوشي كي سببه برا بجن بجن السببه هو بفرخش على اوفل دنما اوفل كتاس برشت اوفل برا بسعر دفتكي يعني تظاني يعني شحدي دركت خده وكي يعني تذي جبر ميني قازك شا تصاب السك زغرا افشتا هاوين
0: وافا هشتا هاوين انا
1: غاسينة غاسينة فانزينينة باشا يعني بابا شلت زد شلخ اكيد كن عجد شلخ اكيد
0: او
1: يعني دوباره بتحرك هر همي وانا قدم الشبيديو دوما ترى الشبيديو ساعات يوزد وضع هذا الشيء اللي دركتين يعني ما دقتين محرجك دوجن سيروجن اذا باش بلا فازي خانه كي كاك ميجا دانيجي تايوان دي فيلم كان واسه چاك بار نمزد وشي فازي خانه كي بو تكتر انا او ديك يعني حدي
0: ما تا
1: بس هر او دي هر او دي
0: موكا بوب اللويني تا گهداری برنامه یا کرید دنگی بتیت تا تاجه هیه باب لاوینی
1: بله
0: تو دگل مدای ما نه برا
1: بله بله
0: اه از با برای خوب بشم ما چند جا رفت بنگا و ها ویتن نابا برنامه ایدا ما سندیکا اینا سرخطی ما روی بریا نفت و کانزال دهو که اینا سرخطی و پانزی خانه که تایی بد بپا تکسی ها ترخان بکن او ترو بیلن کرینه کارت کن
1: بس

0: را عوض که وقتی بری 8 سال انتخابات نکنه گوتی فرعید بروش کردی حتی نکشت سیگه قصبا بچنگ اول عوض جیسا ماسا هاشا گوتی چه گریه خواهد بری 5 سال هاشتا هاشی نکنه رو آریش دوا و جا بلا بلا بز درال مبتن یعنی انجوا دروا تیبل خودی وکیده یعنی زمانی که بجاد بلا بچه که صریح بس بوشی دل اربیره پنجیش سپازی خانه دنه بوشی دو که پنج پنجیش خانه دنه یعنی فاق بجه دای حتا که که هم دیمه حضر حقی سر خوک تبیر که بس پسر نبی چه سر خوک تبیر که خدا ما موزیره که دو که او رجا پراج بیتخت چه بیره خوریب گازه وکر خوریب گازینه وکر خوریب کهره بیور که
1: همه بیشتران کر بابل اوینه ارتزانی ام بحث چاره سری اوکی مهم تا بابت خو گهاندن دست تا خوشبن ام ریک چاره سری گه
0: خوب بدن که خوب بین کاج مسوری بل مسوری تلقیق تاودی بلا علاج کی بخیر کی که بلا خیر کی تایم و گلای
1: باشه برا
0: یعنی اونم دیم خوشحال که معیار خوندش سر پانزی سر اودی حتی کنگ یعنی بس جا
1: دست خوش سپاس بو پیوندیات دیلمدا بابل اوینه بله گوهدارین هیجا خوشتوی بابت بحث کن پراستی جی مگل اکثر بابت پانزین یا بحث کردی پراستی یعنی موکو خیزان و برنامه چندین خلکان بابت بحث کردی و دانی پیوندی دار جی همیه تینای نسر خطی دیار بابت که حول انچار سری سروی بابتی بر دوامن بله آره کارن پی تی ویتر وکینا بیشن ادگیر نبرو و بشین کاوی کشی چوا چارا سر بکن جو پراستی کشا خلکی ها هی بس نقطا دیتری او بابده تا بحث کری از گل تمنو که وقت آریشه که بد پی تی ویه هولین چارا سری جدیتر به هندان او پنگاوین وکینا بیشن پا بیشن کوهیمشن چوا خدمت خلکی بکن و چوا بکی بیشن کیش جهیل کیش منطقه کیشه هیا و ام ده چواشین اوان کیشو هندکا ید آمد گشتی هول بدین کاشیان و بزاوید بر دستین مچن ام چار اثری با بکنه و پیوند یکا دید گلمه دا
0: الو
1: دم باش
0: دم یتا باشتر دست خوشیتا و برنامه دادین خیلی
1: زور سپاس برا
0: از تو آغزی تو تقصیر ناجید
1: بله برا
0: خودی مش دو گازنده تین دی جهین و جناب تین هیچ در زه سرا پانزینه برای خودی سرا پانزینه و بلا سرا پانزینه دی بس آخر ده که نه علم که نوزا بلدی چی ویه مرور چی ویه توی جا دی برا دام نستشاره این نه
1: خودی او دیار دکا گلک کریتا
0: دیار دکا کریت او دیلی که من تاویدی من بری دانا ویره کرو تا برگو چو دانا ویره چی زن کل بره بوچه ویره داره که دانای نوگا سندو ککا و تاویت یه دینه دانا ویره که پانزی خانم شورش حتی تو جهی تجاره بری بری وستری شاعه مخدنی و تیز بود بری بفا تورا را چی تو اویدی ایگت این چیزه یعنی مگو باش که حکمت آمد چی ویه بله دید چی ویه مرور چی ویه نو بشه و چی داره نکی بود دانا ویره از حسی هم
1: و
0: شاید بری به فاقش بیتی فاقش بیت سیاره تیر را بیتو بچه نروز بینه چند تا باچه
1: یعنی همه بگا به ایک دید جهه که را شد اوز شار خو کسیش من شاره نکری اوز را منه بخو برای که بدان میان تشتا که راستی اوز دیارده که
0: برای که دانای آن سیاره تشکتی
1: های اوز دیارده که اوز دیارده که
0: یعنی دیارده که جلا بکره ایکی تیره ویرا فانی که دا وقتا بنتی ریش یا تیره کری یعنی واسه چطوش تا حرده بابه سیاده پاپو دیگه وقتی پانزین ها تر از سیاره خود دیگه دیگه رفنه اوه ایک
1: بله
0: یا دوی سیده کمالگه که پیشتی دال دهوک ایتا وکرین او معین دکتورا دا پینچ هزارا دید مختبر تو چه مختبر اگو بشه تا قب هزارا پینچ هزارا بول تحصه تا دا سی هزارا بید چار هزارا بید پینچ هزارا بید اول سری سال اگه یه بنده برادری سر رو بین یعنی هنده خیر کرده به منظمات داده جگن از صحا دهوکی و از دکتورا و اوید سوارش عالم وردین و بیستو پینچ هزارا ولگرن و نه اگن اجازه نادن یا و سال اکو تشتا که او جی ناوی که اصلا ناوی باشنو وامت وقتا که مدیر از این یه جنگه هی بو او

0: بقى الربي مدينه جنجه هو كي متوقع كده ايه ريغو بيد ربي يعني ابد السر عالم ارزان كان بيت افحز بده كده اف حكمه تده كده ابد تس خلط ده كده زيت تسيي ما كي كان بيجي تدي بلد جوبيت كوانا كان برا بام نبيت كي جزا كان يوتات كان يا دوجي اف كمال جهه تفكرن صالحه عالم ده
1: زور سباس زور سباس سباس بتجي ايه ايه ابو باتن هين بحث كن اوجي الجه خود انا بس از بما سر هو ابو باتن بري نو که بحث کری کلکم بگوتی ال نوجداری ها همشین بشین کلینیک نوجدار ها بهای چکر نو آریشن چکر نادیدان ها گرانم گلک جه خلکی پیشین آمد اون موه الویره سنترکی هی چون بشنه سنتر جاره سرکرنا آریشه ها نخوشین دو ددانا ال دهوکی ال نوابی سنتری دو چه خزمتی نکرن بو چاره سرکر نادیدانی کنگی آن چه جور آن چه شیوه آریشه ها چاره سرکر نادیدانه که تیتا کرن بو چی اف تشتین پی تی وی اف کارندیل کلینیکن تایبت همان نوش دارن ادکن بوچاره سرکی نادیدانی باشه بوچی دشتکی حسا الوان سنتران آهی دکرن این حکومی بلا او پاره جیل خلکی بهی تاوکن بس هم بشین بجین نپوی رنگی کم تره هاری کار تر بین و خلکی هیچ دی پتره لی مفادار بتو و شونه خلکی جی وکینا بجین پتره دی برهب بنکو بشین اوان کارال وان سنترین حکومی بکنه با ام به پیوندی جوار گرین الو دم باش
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام
2: ام دست خوشش کاریدت که این کار که بجا داروش که میبیداری تو سرکتی بید کار خواده همی گاما
1: زور سپاس برا
2: خودی بس مگازن ده کاریو بچی که بلدیا دهو که اول چنده که او شقیت مسیحیا آب بو الاساس وی منطقه آب بو اینا بو
1: الکیره برا
2: دایرا جنسی ناسه که بو شقیت مسیحیا
1: بله
2: اویلت شارع بری شارع اول سر حیده که او شارع بری و جاها ام سایق تکسی های نده آخی که اینه دو سی روژا جارک آدی
1: الکیری الکیری که بس درست دارم تکوده بگهین
2: اکن تل دایرا جنسی سر کبی او دارک بری یا الویلی های سر کبی چی بو شقی مسیحی ها او قطعه که تکسی های بنقل عی تکسی ها پیدا ویلی شارع بری نیوه گرا
1: یعنی نوا بازاری وقتی تو چی؟
2: بله
1: وقتی نوا بازاری تو چی نزد اگه
2: تو بله وقتی تو نوا بازار چی دا راستا دایرا جنسی دی سر کوی
1: با گیره باسه آنجی
2: نه اول دید بر شقی مسیحی
1: ها بله بله بله بله بله بله
2: او بل شقی مسیحی ها خوره او بلدیه و هیده تره هیده که او شارع بری و او شارع هلا وصا خودی و کیلا یعنی سیاره ما کار کردن یعنی گله جازو که سیاره دیه تده کیر بی هم ساقه تک شده مرکی آخه که اینه وان سیاره نه راد که نه توزه
1: بله
2: او جاره که دیه هر روزا دو سی و نفسی خلاته جا میوی داری تو پیوانی که پیب که وی تاسه بوم از دیترین وقت چه کرد سیاره ما پیش بون کتن
1: بله
2: همچا ویتا ماجد یه نو در ساشش کاره تد سید
1: زور سپاس بو پیواندیاتش دیل مداب آنه یا خوده ام دی پیوندی باجر بانه کن و ما اکثر که او کشاتا گودی که چه تاسه یک ها چه رکار اکو رکت جاره سر یک بو بهتر دیدن دست خوش بو پیوندی ها تجیدی المدا وکی ما آماجه پیکری لباوی سنتر نخوشین دودانا دا چه تهتا کرن و روزانه او خلک سردان وی نخوش سنترید کن جاره سری بو تهتا کرن ناهیتا کرن یانجی هما هلکشان آدادانی و آریشه کاسبک بود تا که نوکی دیدره کرم که کلینیکت نوجدار های واریاد وکلی نه هرم خلویره آریشه چرا سری بکرده به جمده حال وان بابتان دانستاندن استر کن بابتا که دیدره هر سر را بستین پیوندی مهنه روژان خلک اگه به گازندت کرد او احتمال صدان که از روژانه با بره و برنامه عاملین ترون بیلن خواه کی بچن سردانا رو بری هات نوچونا دهو گید کن رو بری هات نوچونا دهو گید کن به جه هر یکیش داخوازی اکو های و هر یکیش کشه اکو های

0: چتو ترمبلا خو جماره بکی چت ترمبلا خو هزه بکی چت سال نماوی بگوه ریونی که ام کادی ام وان با تجربه هست کن پیوند یک آدید گلمه دم برگرین الو دم باش
1: الو دم باش خوشتر ما مصطفی و رئیس بود دوتا و یک کادر کارمند رئیس گدم بود دوتا و همی کادر کارمند دو گرادیو راستی ما مصطفی جار دو گازن دید گرن گشن بردستی من ام آرسته یاد کن گو بیجن ایکش گو پیمانگا گو تکنیکی زاخ و ایکش گو بیجن ش شریعای گشتیم گوش کم اندام گشتیم گنج ندا
0: کدی و تکنیکی به جز خود چه هیا و پاشی کم اندام
1: ما مدتک ما مصا ابد پیمانگاه تکنیکی کو بیش قسم که های الجویی داد بیشن یه ها کلیه بیش ام اندک ما مصا بیش عمل و سه سال عمل ویری واند بیشن بیشن نام کردن عق و بیش تایی ایوانه بیش موجیم 100,000 تعلیم بیش 100,000
0: یعنی ما مستال پیمانگی ها تکنیکی و که خوب بخش دوامت کرد
1: نه خیلی وانا بله به حسابی وانا دن وانا دن به حسابی و که نگیری بسته بس حتی که حاضر بیجن ام وانا دن معیدن بیجن معیدن بیجت بله بیجت امیت که بیجن قسمه کلیه یت ویب تک پیمانگی ها بیجن ام معیدن ام درسات دن یت کلیه بیجت بیجن اوه سی ساله بیجن نم کنه گیری بس و نه موجود نه بیش با 100,000 یعنی 100,000 دیشب بیل یعنی بیش حق سوالی من وقت امپیش نمیری بله بیش گین نسای و بیش از کدی متشر گین نجی بر بس کاچه تشتک هیا بگیری بس دکی تشتکی هر او ولی وی بیش امت پیمان گه و بس بیش ام طبعی کلیه نه بیش ام معیدن ام درصدن کلیه قسم کلیه
0: بله
1: بله و یادی ما مصاد بیشن افت که مدام بجت علی آیا بوچی عراق بریار دا بجت افت کم اندام حقی صدی صدی میشه بجت بوچی حقی آبو که هره باید بجت لیبورین بجت لیبورین که در سروانه بجت هنیه دی بگشتی یک کم اندام در جان صدی صدیش او پاری که هره بو آبا نادن بجت آیا ما
0: یعنی یعنی کم اندام
1: بله
0: پارا ندد حقی آبو که هره با ندد
1: بله العراقی بجت بریار دای بجت یک کم اندام بد بجت حقی آبو که هره بی نادد بجن بجت از هنی اف گروپا هنی از کم اندام بجت آیا بوچی یعنی ای کردستان جک با هر امجنه طابع دوانن بجت یعنی بوچی ما جک یه درجه صدی صدی بی موچن و بی موچن نموچنین بجت بوچی ما اش ما جناکز بجت بکاد اش ما گرش بش مناکز واد بجن بجت ایوید کن ما مصاب بچون که اینجا جای برس بچون که عراقی از قرار تطبیق که بجد یه درجه اون سادی سادی بد مثلا موچن ما موچن نبد بجد گشتی حقی آب و کهربا نادد لبوری نه بجد بجد که ام بجد که مجد کجاری بجد ام طابع اوان کجاری مجد شمت گرش منا گرد آنها ما هر بجد ما موچنش نینه ولی من هرم حقی بدن
0: دست خوش برا
1: ما مصاب
0: بزرد بله گوه دارین هجا خوشی بری ام چینه بذار ببکن کاک سالار الان پیوندی دار ال سر هندک بابتان بجدار بکن ما دخوازیت خلکیشی ها بوینه و جزی دباری هنده هجماره که پیوندی هاجی منابا پروگرامی هاتن خلکی گازنده و دخوازی هنه هم ده ال سر و چنده جی راستی نوه هول دنکو گازنده خلکی بگهنی نسازین پیوندی دار ما بحث کر کل گلک توران ام خدمت او بکین شوانا کو تورین این سرکی ما آماجه پکری کو کشین هات نچونه دا خازین خلکی سردان دوانا بره بر یه هات نچونه دهوکی دیسان برینو کجی بابت هبون کو پراسی جی بگو هرین ناترم بلخو لحبلیر بودهوک گلک خلکی زحمت ویراد برو و را هبلیری و جرکاتی برو و هندک ریکار نیین دیتری هنه پاشم دیوان بابت داشتی بحث کن بس امده چی نه بابت سنتر دانا اوه نوکل پارزگه ها دهو که ام دانو استانده نکیده که این او ده دخوازین خلکیش بحث کن بابی بابت برس دکتر نجمدین سلیم عرفه بری سنتر جارسری ها نخوشین دو دانا الدهو كد يل مدى بجدارة. دكتور زو سباز بو بجداري يوبت نبو برنامه پرس و بر پرس در راديو دهوك.
1: سب جواب خير و سلامت.
0: بله.
1: سب جواب سباكي حوات كيم سب جواب.
0: زور سباز. دكتور نجم الدين.
1: بس دنگ كيم اما دنگ اگر دنگ.
0: جورا كنترولي اگر دنگي باشتره. بله. نو که دنگي ما چه ويا دكتور؟
1: باشتره دا.
0: بله. بله. دكتور. ام بحث سنتر نخوشین بجین ددانا بکن چاره سریا نخوشین ددانا دهوکی بکن نو که او خزمتت هینز پیشکشی خلکید کن ام کردی اکیلی بزانین او پاشی هم ده هندک بسیار اندی تجید خلکی جارسته جنابه بکن
1: بله ست کابا پیشکی سپاک بو ده زرفته راستی همی جورت چاره سریه اوید حکمت دانای بومه ام پیشکشی حوالاتیات کن اش چی کردنش تیجی کردن دادانا اینا نداره عملیات جراحی او تینا کرد بله
0: دکتور نجم الدین
1: بله
0: او وکی تا ما جا بگیری یعنی دادان هی تمشین بشین یعنی وکی هم تیتا گوتن تیجی کردن جی حاشو او چه جوری دادانا که تیتا کردن یه های وحی پتر نوجدارن عصابا قطین نیوجی سفکن هما سر و تینه کرن نگهد بتا وکی جه
1: نه نه هم سواره سریاد دانا وکی مگتا جنابه تا اوه حکمت دست نشان کری بوما خوش پرکرنا رهند دانا جی او جی اکید تیده هیا و پرکرنا نورمال جی یعنی او دانه نگهش بیتا عصابی نه ایشید او جی تیده چاره سر کرن بله
0: باشه اوه سرایه وقت بید وید چنگی مثلا خلکک دیت شید اوی کتب و چنکی خلکک بیشن سراد دیرن یعنی ام هنده جارا گلک جارا هند چی نویسن تریبتین و جا هم عاجز بین یعنی هند سرا نگهت اما هم مجبوریم چی نکلینی که که تایبت که بیشن همه ایک جار چی ببتب و او بهای
1: بله
0: او بهای گنجایه یا نه برام بری به چندی آجیب تشته که واساطه تکرم که نخوش هست بیب که تر بشکو ببرام برام
1: بهای حکومت اینه دانایم شده گله گله ارزانه یعنی اگر بیشون تقریبا نایت او کرد مثلا اینو ندر مثلا 500 دیناره مثلا حشو کرد 2000 آیا 3000 آیا ایشاحت 3000 آیا 1500 آیا چاره سر کرنا رهند دانی زیارت اولی تنش ایت جیور گرتن 8000 آیا اما نرخیت حکومت اینه نه من دانای آن ایک دی اول وزارت دارای حکمت حرم دانای او ایک یادی بو او ام سنتر ایک سنتر الهمی باجر دهون که نه باجر محافظه دهون که اداره سر بخوبه جا ام دخواست که این خوالاتیت ما گل ما دویتن بین فره من چکو تو سنتر که تنیل دهون که همی دهون که قضا و ناحیه و اجاش بیتر لوده که مازل سرمه جش برنده دویتن خلک مجیل گل مهاری کار بن و به فره بن
0: باشه روژانت همشین بشین چند خلک سنور همی پارزگی ها دوی که همشین روژانه و چند خلک هر سردان آب کن بو
1: حتی دو ساب و ساب و پینجی سن ساب نفت کنه دفمه روژانه
0: بله او کشه ایروان همیان چاره صد بند دفعه یا جهند دکن چه نابن؟ یعنی کی شوانا چه نبد که برایوی آنجی بشین اب خود سردانا کلینیک که ایواریا بکد کی شوان که شوانا چهار سر نبد؟
1: برای خود اکه که من ام بوچید بشین زیتون مروف پشکلینا سالانا آن ششه واجاره که با خوب پشت دو دختور ددانا چکو ددان او بشش لشه مروفی که بی ایشان حتی دیگهیتا جهی غرفه عصابی رهد دمار ددانی جا وقتی ولی تیت طبیعی علاج گرانتر لیتیتن و تخلیفتر لیتیتن و او تشتی بو ما حکمت دانای امویت کن یعنی مثلا حتی ددانی پینجه مثلا هم دی رهد ددانی چهار سرکین او دی امکان نینه او ايش در بتيتا چارا سايكنا يعني مثلا ايش بلن دي ام بيجنا خلقية كنا إلا دزان بيشي تو چه دم دكتوري نزانا نا بس البري هنجي دا نجري تبي مرحلة شوفوا أو آخر مرحلة علاجية أجر بيتو تشارسر نبيتن ديجدد ده باشا هندي أم في بيت كيل خلقي ما خوهي كتا هندي و بوخو بشكلين أبكن سال جاره که شش شیوا جاره که بابو سال و نیوه جاره که دو سال جاره که نه همه بیشت والله اول جاره اولی از که مولید بیته ایش
0: دکتور
1: اون ایشاد دانش نگید
0: بله دکتور
1: ها افقالتا
0: دکتور داشت من هیا دکتور
1: بله بله کرم بله.
0: دکتور بله. او که امزانین لکلینیکین ایواریا ین چکر
1: دن که ما کفو دن که ما
0: دکاجور کنترولی اکر ایلاجا کلیب که برا چاره سریب که دکتور نو که دنگ چه وایه؟
1: چیتره بله
0: نو که امزان این کلینیکیت نوشدارا این ایواریا بو چاره سرکینا ددانا بجا چه چاندن ددانی بچینن چه وکینا بین جسر کن چه راز بکن اما تشتین کو تهنه کرن چیانت خلکه که ایدانینه یعنی بو چی بزاف نهاتیه کرن یانجی بجین هاولت و وکو سنتره که حکومی چاره سریان خوشیند دانا او کشین کلینیک هاشی تهات نکرن او رو کل سنتره که وکی سنتره دانا بهی تکرن خلک اک بلوی پاره بدد بس که امترش یه اهلی چش یه اویدی تره اویر بازاری تهتک
1: بله بله بله بله واضح کفو اوید دیس امکانیات و همی دنیای از کنیت تمالیات ها بیشنی مثلا چاندن نه هم ضروره مثلا نه وقتو مثلا حشو عصبه که رو هددانی بود چیکن او فرطره شیر دی افشولی کمالی بیشنی او نلدف من همی دنیای چه حکمتانی نه تحمله و وان تکالیف ها بکت راستی چکو راستی پارک زخم امکانیات زخم لید چه نلدف مبتنیل همی دنیای افشوله چه حکمت ناکتن یعنی کپال پشتی بکتن آن تشتکنین او چکت کمالی من از پیشت بیجی جس رو او تشتکی دیه چکو ددان مثلا شوله ترت هین و ددان آج دست ندد او همین حکمت به ملزم بکن بو اولادیت کن بس از این کمالیات رو باور بکن نل دست مستنی همین دنیای او ناهی
0: تکرم و تا جوانکاری ها دو ددان ها ناهی تکرم تن جاره سرکرنا
1: ددان ها تشتکی کمالی که با او نظرورت ها نظرورت ها او چه حکمت ها نل دست مبتین همی دنیای من گلی نبوید که حکمت ها کوان شلاب کرد با ولاتیت با چکو کمالی ها تشتکی زیده ها
0: بله دکتور او نوجدارین سنتر نخوشین دادانا کارت کنه و نوجدارین بسپورین یعنی کاریوان برچا و هند جوان خودان کلینیکن یعنی میشین بیجین الایوار یا یان جیبتن دوام وی سنترید کنه
1: و نکه که همه همی بسپورین و سرپرشتی کارن نجبید نکه یا ما سنتر ترکاریه یا یعنی او قطابی پولیجا خو خلاص کسی دوش داری از دانت بیتر دفت ما بو ماوی سالا که تدریبت کتن و شنی او درد که بیت ورد کنغیر از شدید بیت دکتوری دانا هندی سالا که دفت ما نبی تدریبه نکل دفت ما شور نکتن که سبنی ندکتور ایبر هنده همی پسپورن سوپروائزرن بله او خودان کلینکت خوی تایبتن او شول ایواری ایش مشول جنینه حکمت شول جنینه او ایواری ها چیز کت آرن
0: ای باشه پسیاره که هادی خلق بشد گله که یعنی هاتی بوی نجه پسیاره که هم بو چاره سر که نار نخوشیه که ددانی هم نویریم شنه اوی سنتری بو چی هنده که تاین شنی که وکی جناب تکوتی پا سنتر فرکاریه یعنی بشین بشین دست بکیه ات بشین هند احتمال شرازایی نبتو هم ایدی بشین و آریشین دیتره بومه پیدا بکن اوه وقتی کاری که حسات هیتک کرن نوشداره که بسپور هاری کاری ها وانات کن اوه که بیشیوه که چه کشین دیتره با وی نخوشی پیدا نبن
1: نه نه که که او متدربه چیز دست ما پر بخونی نه بن اشرافا دختوریه به دختوری یک شوری نا کتن
0: بله
1: وجاله وقت في تريبي دكتور كو سوبرفايزر ابي مشرف السر ما ياخد الكتب امين عبد الله خوف امين هم عوطه شكو سيستما سيستما في الكرنيه
0: بله كورتيا كيش جنابته ودو ما هيك آخفت ناوا يعني همشین بیجین با خوشن تره نخوشین چهار سرکینا دادان دهو که و چه هیا و چه پنگاوین نیهاوی تینکو برنگه که باشتر خزمتین پیتوی تره بکبند و کنا بیجین بر دست خلکی مدا
1: خود ام هی بیدارید ای کشولاتیت ما و آولاتی همی مروفت منا همی ام خینکی داخل یا به انفرهی شواد که و راستی سنتر کنیل همی محافظات اونکی وکی مدوسی لو دکان مازون که بیتا سر ما هم جی دخواز یا صبوریه و به انفرهیش خلقی خود کنه و دائما هم هر جا هم بوته شکتنا کاری و همه هم گل افکادانه هم پیدار بورین راستی هر بر دوامن چه جان را وستیه چه جان را وستیه
0: بله بارس دکتور نجم الدین سلیم رو ببر سنتر چاره سریا نخوشین داوود دانال دهوکی زور سپاس بو بجداری آود نو برنامه پرس و بر پرزار رادیو دهوک
1: زور
0: سپاس بو جناب واجی زور سپاس بله گهدارین هجا خوشتی بی اما ما گهداری کری و ما دانستان دین کری آریشین ولاتیان بون داخازین خلکی بون مگهان دنه عرب بریا سنتر چاره سر کنا نخوشین در حدودان آل دهو که و اما جب هندک خالن گرن خات دان کو چواب ریکا اوی سنتر خزمتا ولاتیان تیتا کرن کنگی خزمتا وی تیتا کرن یعنی کرتی آوی دکتوری اما جب هنده دا و کوری بری سنتری خدمت جوانکاری لوی سنتری نا هی نکرن تنه او خدمت هی نکرن ین آریشه نخوشی ددانی های او بزاوید کن آریشه نخوشی ددانا یا دو ددانا چه تشتل لوی سنتری او بزاوید کن ویره که خدمت ها خلکی بکنه او دیاره جیم کسی سردان ها وی سنتری دیگن احتمال روزانه هجماره که زور خلکی چنه و بله او خدمت این دیتری این پیتی ویل بعد دسته نکرن ام چینه سازیم پیوندی دار پیوندی ها دیتری که همشین خدمت که پیشکش خلکی بکنو دخازین خوب گهینی نه دخازین ولاتیان که چنه برای شوان احسان جربه بریا همشین بجین یا هات نوچون دهو که دیگل مدایم که شوان دمیت باش برا سپاس بو پیوندیات آنکو بجداری آوت نا با برنامه پرس و برپس دار را دیا دهو که
1: دل سپاس باز دوتا جی خود بارش برمو
0: زور سپاس سیده شوان ام بس ربری ها دنوچون دهو که بکنین روژان هجماره که زور و ولاتیان جبور رو برنا معامله ترمبل خسردان و اوی رو بریت کن همشین بجین دهو که هین چه خزمت کن او رین ماین نی هم در باره جماره کنا ترمبیلی و هم در باره گهورین و چه کنا سال نامه و هم در باره اف خزمت دیترین روژانه که خلق سره داناوت کن ام کرتی اکی الویب زانین و پاشیم هنده پسیارین خلقی جارسته جنابه اب کن
1: بلو کادیا که رو بریاد مکنه فرسیا دوست که رو بریاد که تپس خزمت را شفتی رو خوالات یا بود رو برناسه رو بارن خوالات یا که تلزانی جا بود که ترمبیل ایکش آلا به سرکیم و گوهاشون نه بو خلکی پارسی ها دو که چه گمان پیدایی نه چه خیزدار نه بو سردان آره در بگی نه که ازوردی چندی جیل پیجدن دا بی کتلانا حتی دانا اکلا اره و بری آتمو چونا پارسی ها دو که بس پرشی اره و بری آتمو چونا پارسی ها دو که جنابه همیست اره بری کو کتر خدمت و شوخی ها که دمینو که بگی بو سردان آره و بری آتمو چونه بی که هر معامله که بیت اره و برن دمک مکه چند ساله که بخرید چند ساله که که سالنامه که دیجیتال یعنی دولتی ها که درست کنم سیستم ها که مدرن و یعنی دولتی ها که درست کنم افراتی جیب تنگا و همه جیب و اگر اکیش اکیش وان اگر که هم بشم پتر کنترول سر چوانیات روی برنامه معاملات بکن و پتر کنترول سر میدمی بکن و خلکی که بفته اگر هنده که حولاتی و شوخی رو خلکی که مفاشه به چند خانه بکنم
0: بله دست خوش وک سیستم یعنی ریبر برنامه معاملین ولاتین روسی دست خوشیل بود که ریبری هاتون

0: شو ردهو كي يا سيستم كليا جالك ريكوبيك معامل الريبات شنو يعني هم في غرفة ورقم هندا ورقم هندا وحتى دم هي تجي دار كبي تشتكي جالك باشا دست وخوش بن أما بحث بحث بحث سالمات تربيلي بكين سيدا شوان سالما تربيلي بكين الفيديو ما هي سالما جالك يا بچيك بو ابا تيتا دار كرن پشتی کو خلاص بد سالما تربيلي کو ولاتي برگرن بس يعني الفيري هن جالك جارا كشين دي تريجي هن جارا او سالامه یا برینو که جماره موبایل خدانی تیدا بو یا خدانی ترمبیلی او رو که بو چی او جماره موبایل نماید نباوی سالامه دا یعنی بگو نمونه بلکه او ترمبیلی ها تفروتن بلکه او سالامه برزه بو برینو که اما دا اکثر پیوندی خدانی که او رو که او نماید بو چی او چنده هاتیه را کرن
1: بله وقت یار کول پیزم دا کوکار سر از سال ما مهنه ها تیه کرم از کس بریم که شما ماجا فکر که اول سیستم که نیست دولتی دی فوان رد مایی و برکی کات ندارشتن دی فوان سیستم دولت هم کشکه فیشن دیمه تیه که اروپی ها تیه دارشتن و کل کار سر به چند ها تیه کرم حتی خولت خیبه جاد نده کرم بو وان افسر و کارمندت ملویر کار کن دی فی برمانه ها تیه دارشتن کو
0: سیده شوان ولاتی پسیارید کن و اوه یا باید دخواه زکا گشتی راستی گله که ترمبیل این هین نو کل نبا پیشانگی ها دار نبا باجی ردهو که دار جماره هولی را یعنجی تاویا پنگا وکی پا بجی بچی ترمبیل خو جماره هولی را بکه دهوک و بریانه ها یعنی ده سی جاره که احتمال سردان روری هاد نوچون و هولی ری هاد با کرین شلای هزه و احتمال اف هزه ویره دا بشد تواکیری جاره که دیدل بره که و برا دا جاره که دیدل تال بره کریده که و یعنی هنده کارین دیتر تات نپش بو وی اکی هنده کرین ماین نیتره هنه کو ایدی ترنبیلا جماره هولیر اگر موی ترنبیلا خو جماره گهرم کم دهوک همی ری کارین پیتی وی ری بری هات نوچون دهو که به نکتن و ایدی پیتی وی نکت سردان ری بری هات نوچون حولی ری بکم
1: بله و ایجی که شون سیاره کروجانه و باسی سیاره که جای خود دایی اما از بدا در یاد نوچون فرز که هاتو که هم گوا ما آرمان جامعه ما حسیر هم خدمت و شخی رو حولاتی خودم دمی نو که دا فرزادر نم معاملن تران بیلا مثلا تابلو اکا فرزگی ها که دی بسیاره را در یاد نوچون فرز که هاتو که اچین پشکنینا دانیاریم ترامبیل و حسان کو پشکنینا باراد و هزل زیره بکن بیکن گل جب سیار که تکرم بود چی معاملت معامل زیره پرون آتف او در خلات را به بری آتون شنا پر رجا دوه که دار نشبر تو اف سیستم اینو که مه سیستم دیگی کان بیشتر در مانه بینی دولتی پرزگی هندین حریم نباید به دون زمکی نزیگ دلوان پرزگی هنگی سیستم همه بیه تجربه دیگرم و همه تو باری دانم هر دمه که افسی تمال وان پر از جهان جهات جبه چکر و بی بی سیستمی سالنا مهات ندرست کرن همی معامل ترمبیل تمامی هر کابلو اکا به تحریک پر از جهان خوشت معامل تو تمامی در بازی کرن
0: بله دست و سیده شما دومایی که پسیر همه سر جناب تبکین جمارا دانا جمارا بو آنجو تابلو ان ترمبیلان اوید نوی اتین تمار کرن تویا چه مرچبن اب کردی اکی ام لبزانینو و کنگی خدا نوی ترمبیل مافیه وی تابلو ورگرد
1: بلو که از یک ورگرد نا تابلو هر ترمبیل اتا خواستی بدم و که چوفر چو سردانه که تو روه بریه که معاملت خوب روه بتم شوه که کمپیوتری تیتا دیار کرن آن تو ارشن بری مثل با که شانس ها که بو بی کسی هنه بسند اک تابلو دیت هنگ که دبه اوا تابلو هنه تینا فروتم شوه که

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

پشه رادیو یادهوک برنامه سپیده باش ده تا پیشکش کرن. آماده کرنو پیشکش کرن سارا حاجی. کنترول و جهینان سالار جلیل. سوشیال میدیا نهیل خلیل.

گرنگترین شرازای جیان در راگرتن هفتسانگیه یه دلوان با پس نه هلت استقلال بگن. باور بگه بس بسر دانه چه. یه رازی با بس دستاج پیشگفتن خو نبرده. سپیده باش. گلیویا روژگا تجید الخوشی و سرکفتن بو هواین هشا و خوشتوی ابروکه جید گلوه داینه دا برنامه هوا سپیده باش پیش کشی هوا بکین وک هر روش هیویا ما اوکو برنامه ابرو ببیده جید الخوشی هواین هشا و خوشتوی ابروکه جید پلبسته که دست برنامه خوکین هلبست ابروکه لجرناوی ای آوازن جاوره اف هلبسته بخامه ملت محمد احمده ده پرتوگاویا هلبست دیال جیرناوی داخن آخه دا

کان رنگ آراسته به قدره، کان دنگ آوستایا به خبره، کان هست شیطانه یا به سفره، کان بهنه هووانه یا به بهدره. و نواندنو خست نخوه و نافراندنو هاد نتانه، ساخت گنو آخید گنه، خاطر خازنو آوید دنه. فرینو بهند گنه، ادگرینو جاود دنه، تاین هستن غیر بونه، دلیر ناوازن بیر بونه، بهنا ایس کتابا بونه، شلنگاوین بلن بونه، داخن خفتن سحاره، جچرخ صده بو هزاره. جان این هم بیزا روژه دا، سرو جیریا بخو کشا، سر نشیویا جان شوطاندن، رنگ و ریبار قلپاندن، خونن دایگان لجیر گوره، هیویا بابی و بای جوره، غربت یه آوید دنه، لادو شار یه دستاد بنه. رنگ ناوه یه بی ناوی، ناو و نیشان و کز و خاوی، داوین طاوه یه بی گاوی، دمو جوان یه بی ساتی، رندگو باوش سما کرن، رشو طاری خمحل کرن. رندگو جوان یه بی ساتی، رندگو باوش سما کرن، رشو طاری خم هل گرن. همی زمان بانگ هل دیرن، خون و خیال فرش گرن، رنگ رنگ گرن، پرد پرد گرن، آخو باران جگنا گرن، رندگاد کرن، پاش دگلت مرن.

گهدرن هشو خوشتوی ام همی لدلخوشی دیگر یین و ام همیشی دبیجین که مدفید نمت دلخوش بین بله پشکا سرکی اوی بابا دیا و گو گلک جارم دمه ام به همی و دلخوشین یانجی امت خوشی داینه ام نشینوه دلخوشی خو اوی خوشی خو نیشا بدین و ام نزاین کده چاو سردریت گل دا گین و سر رای اوی دلخوشی ها مبدز و اینای اوه خوشی ها همته داینه توشی حالو زید بین من اوه دنگو هم گلک هیا جان بینج بر به خوشیه چونکه همه ترسین جهنده هف خوشیه بدیماهی بهتن آنکو دمه همت خوشیه جیدم هم هزر گین و هم هزر ده دیماهی هاتنا ویداد گین اوه جی رامان اوه چنده ده دنگو هم جه دلخوشی ترسین بابا تگل بردست ما دوی بابا دیدا پنج نشانه هاتی ندیار کرن گو دیارت گتن امج دلخوشی ترسین چوا دگل مبنو گهداری اوی بابا دیب کن سر غیوی چنده که امید دلخوشی دا امید دلخوشین و هست بخوشیت کن لی بو ما خوشترک و ام بردوان باز لکیشه این خوب گین پتر جهنده گو باسی خوشیت خوب گین و بحث بختواری خوب گین ام پتر حس گین گو ول دور آریشه و کیشت خوب آغوین هندی سر انجامه لسر کیشه و آریشه انجیانه هن سر انجامه لسر خوشی انجیانه ما نینه تو دبینی روژتا بخوشی ها در بازد بیدن هر تشتکل جه خدایا و تو هست بدلخوشیت گی لیدگل و دلخوشیه تو توی باوره دای کودی هر تشتکی نخوش ری دادن و تو خوشی پمی دلخوشی خو نابی خلقاتی ها و کتو هست بتوانید که ایدم کجیان و تش کسان دورو برید باشتر بیدن دم کتو تشتک باشه یا هستید که تو توانه که لوا تو خوشی جوه باشی نابینیم و تو خوشی به بختواری نابینی دم کتو تو دبینی که کسی که دی همان تشت نینم

گهدرن خوشت وید بیتن تشتکی آسایی بیتن که بشتی در بازبونه چندم جمیره گل سردان خارنه دو حزب برسادیه بکیب تایبتی جیم اگر در لوین و چالاکیه گازه ده بیتن بله حسگرنا بردوان به برسادیه حتی بشتی خارنه جی بو ماهی که کم رامانوی چیم شرازا ماجه به چند خاله کدن که بوچی بردوان هندکس حزب برسادیه دکن شارزه این باری خارنه آماجه به چند اگرکا بو اوی حالت هد گنجوانم که میا پروتین و ریشالات به خارنه ده و اوکست خودن. آنکه آنکو پتر

xarnavi kəsi karbohidratın ku terbunaka dəmki dırıstıd gədin u levi dəmi ku proteino rişal terbuna dom dirəj dırıstıd gən. Vəki heyke vəki baqılka vəki fasoli, masi, mriş, ku panir u mastu, çərəzatu, kəskati u feqi u hər vasa dane tamam. Əvə vəkid bəjən şləyəki və پروتین و ریشال دابیند کن افت ما گودین و دبنه اگر کو تیربونه که دوم دریج لدف کسی درست ببیتن و زی هست برساتی نگدن خالکادی گود بیت اگر کس بر دوام هست برساتی بگد کم خویم کم خوی که هسکرم به برساتی زیدت کدن و حزا خارنجی زیدت لید کدن. تی کلبونا برساتی و تهنا دید گل ایک طایبتی جی دورز گرمای دا و بشتی ورزش کرنه زور خارنا خارنت شرین کری و هر واسم و خارنا شیری خارنا کیک و دشتن که جهوی ری درز بوین آنکو خارنن دولمند به کربوهیدراتن چاره سر کریم دو دلی استرس و هر واسا دردان هورمون کورتیزول بو نمونه او کس به در هست برساتیت گدن یانجی الدم دو دلی و بیزاری و استرس اگر برسی جی نبیدن هر حزا خارنل دوی کسی ها زدد بیدن اجبلی وان اگر هندک اگر دیت هین وکی خارنا کمتر ج پدویا لشیب تایبتی او کسی که ورزش بکدن یانجی کارنگران و چالاکین جستهی انجام بددن یانجی پاره زب کدن لش پدوی به وزه یانجی هبونا کشن و شرطین ساخلمی وکی نخوشی شکره یانجی شواز رشتنا ترقی یانجی ورگردن هندک درمانه و همید بنا اگر گو او کس پتر هست به

0: وکی افرو ده دیرو که ده لچارده هیوانه سال 1922 گریدانه اکم کنگری کرد لباشور کردستان الباجر سلیمانیم دوی کنگری ده شیخ محمود حفید وکی پاشای کردستان پشکداری دیده کربو لچارده نه سال 2021 در سر بخوی سورانج لیه سروک حکومت هرم کردستان مسرور بارزانی و هاده راگهاندن فیچرک برها و دپیگ و گوه داری گین.
1: شش نیشان دیار دکن تا سخلمی اکا باش هیم. لدیف راپورت اکا مار پره هیلیت دیار دکت کتو خودان سخلمی اکا باشی. هکر اف نیشانه لدفته هبون. هست نکرن به واسطیانه. اگر آسته وزه دناف لشیده یه باش بیتن، امروب هز به ماندیبونه نکد لدم انجامدانا چالاکین آسایی ین روژانه و دیاردکد لشیه ساخلمه هزا بیردانکه بیردانکه کاب هز چه درش خواین بید یان کرد خواین نیشانا ساخلمیا میشگیه ساخبونا برینان اگر برین ده دم خدا ساخ ببیدن و نیشانا ساخلمیا کو اندام برگیریه یه. پاقجی ها پیستی پاقجی اروناهی ها پیستی و نبونا پرسکان او پنین پیستی. آماجه بو هبونا ساخلمی که باش. پیزی ها پرچه اگر روجانه جپنجی بو ساد میین پرچه زیدتر نورین آماجه بو هفسنگی ها هرمونان دلشیدا. شیانن روچونه بو رکین درش. اگر کسی که چه کشه نبن لدم روچونه با رکندرش و ایشانن هستیان و مسلکان نبن آماجه با هبونا ساخلمیکا باش.

مردم این گله ها داگاه دارن هنشا و خوشتویش رادیو یادهوک برنامه سپیده باش بیش کشی هفت کن ایوی ما و حتا نکه برنامه ببیده جهد الخوشی هوا این هنشا و خوشتوی هر واسا ایوی دمت خوش و پرمفا بو هوات خواستین حتا دمش مرده سپیده و تمامتی برنامه افرو

گهدرن خوشتوی سالانه رزبندی ولاد جیهانه جه چندین لایبت هده بلاف گرن گو پدری آواجید ده هرق لی رزندی ماهیت هده جوانم دستپاکی پیزیا پاسپورت و اول دمکی ده گویرق به ایک جه دولمندری ولاد دوره و جیهانه تده نیاسین افجاره بابت اک بلاف بویه گود اوی بابت ها شلای پاقشیه و با سال 2026 مال پراکی شلای جینگه و عراق لدی ماهیا لیست پولینگریه. سالانه اف مال پره ها ولادن جیهانه سربنمای کارگرنوات بیورن جینگهی دا پولیند گدن. گوژی 11 بیور و آستن جوان جیم، پاقجی سقای آوا و خارنه، پاقجی آوا رویا چرا سرگرنا زبلی و گلیشی، جورا و جوریا بایولوجیش نابرنا دارستانه و بابت پیوندی دار به گوهارنکاری جینگه سامان ماسی ده اوی پولین کرنه دا ایراق لرزا دیماهی یا اوی لستهت هیدن. 26.6 خال جه اوه بیوره ها بدزوه این اینه. دوه پولینگرنه دا گهدرن خوشتوی پاقشترین ولاد جیهانه استونیایه و پشتیویجی لکسامبورگ و بریتانیا و فینلند و هولند و آلمانیات هن. جه ولادین عربی جه امارات و عمان و اردن و قطر و جزایر و تونس هر وصال لبنان و کویت و سعودی و مصر و مغرب و بحرین بره سلدیف ایکتین شلای پاقجیه و سودان، جیوبونی، عراق، موریتانیا و هندستان و لاوس لدی ماهی اویل استدانه و جه ولادین پیسین جیهانه تینه هجمارتن جهریه نپاراستنا بیورن پاقجیا جینگهو پاراستنا جینگهو مخابنیوه.

بردومین گلا دو گهدرن خوشتوی جه رادیو یا دو هاگ برنامه سپیده باش پیش کشی هاد که این هر دو روشنامه انخبات و افرول برداسته من هم دی پیدا چونه که دناف برپرن وادا کین خبات روشنامه که سیاسی ها روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جمعه 7209 برداسته میو افدنگ واسو بابده دیده بلاف وینه بو نویسینا میجویا شورشا مزنا ایلوله بشکا روشنبیری راگهاندنه پروژه شانازیا میجویا راگهاند یازده پرتوک لی پروژه شانازیا میجویا دهنه چاب گرن سروک برزانی پیشوازی لی هجمارکا کسیتی و رحسپی و سروک هوز این پارزگه نیراقید گدن سروک برزانی راگهاند ما پارلمانتارن خوراس پاردینکود ارکو کارن خدا بی جیوازی کار بو همی عراقی و کردستان بگن. سروگ حکومت هرم و کردستان پیشوازی لقنسول گشتی نیه بریتانیت گدن. چکسازین حکومت هرم و کردستان ده گشت کردن ده هد نگنگشه گرن. بربرس لقه سی پارتید بیجیدن ام بباشی زانین او والاهی امنی او کل کرکو گه هیم پیش مرگت شدن پرگتن. بریکار بری وزارت داره یا عراقی را گهانج اگر برچاف نکرنا رجا اکنجیان لپشکا کردستان پیدویه سکالا بهده تومار گرن. افصالا بر همه هنگوین کردستان هجمارا بیوان تومار گر بر همه افصالا دنه برا 505 بو 600 تانادایم. وزیر چاندن و جدر ناوی حکومت هرم و کردستان را گهند لسر یازده خالن گرنگد گل عراق مدان استاندن گرینه گو اف یازده خالن ها ده بر جواندیا هر دو لایدانه او چندین بابت اندید بر پران روشنما خبات افروکه دا بلاو بوینه افرو روزنامه که روزانه جلی نوانده خانی روشن بیری و را گهاندنه لده هکت هده داره خستن. جماره 4059 یا افرو روزا دوشن بل بردسته میو افدنگو باسو بابده دیده بلاو بوینه. مسرور برزانی دو پاتیه لگرنگی ها پیستر گرنه پیواندین هرم و کردستانه و بریتانیه اتگدن. ریبر احمدت بجیدن پیدویه بشکا هرمیج بو جیل سر بنامایم 14.1 بهیده بنجه گرن. صباح نعمان بجیدن آسایش هرم کردستان بشکا دانه بریج آسایش گشتیا عراقی. برپر سیم شنده دانستاندن کار حکومت هرمی انجام دانستاندن بغدا دیدانیده بردست آلین سیاسی. برپر چار پرلمانتار اگه اک پارتیت بجیدن سردم این کار کرنا کردن لترکیه بدیمایی هادیه. داخویان یک روحانی بویه اگر آلوزین مازن لیرانه. برپر پینجو دنگو باسن نافخوی بشکا روشن بیری و را گهندنا پارتیم پروژه شانازیا میجوی را گهند. چندین کارگیم پیش اصازی لزه خوده نه وکرن. مجین خانه نشینی پیش مرگی و هزین امناهی حد نه گهارین. برپره شش و بابدن هنری. گراده هیا ویستیوالا فلمین کردی لنیویورک دهده گران. حلمت عمد بجیدن فلم شیرین به مرمانی شاندانا گانوارین کردستان حدیه برهم اینان. برپره هفت و بابدین جواگی که چاشی کری پتر یا مفادارش ورگرتنا میراتی هفزانگی ها هزا میادی بابدکش نویسینا هلز سمیر حجی. برپرن هشت و نه دنگو باسو بابدین ورزشی تیدا بلاو بوینه ورو هولیر دی بزاوین و گراندنا سر لیسته گدن. پشتی وقتیانه که دریش یاریا بکسانه دل دهو که دست بگده و افرو دیانه که پارزگه پلده که در بازبونه اگلا گدن. برپرین دهو یازده بو بوچونه حدینه ترخان گرن. شورشا ایلونه داستانه برخودان هزره نتوائی و ریچ که سربخویه. جنویسینه دلوانه کره یوته داد بجیدن
شورش نقشاره خبات سویل و دیپلوماسی باز و گرو که رمینا که قبلن بو همی بزاوین آزادی خاز لدوره. کوباسک ده داستان خواکر کیدم جنویسین خوشوی کانیلنجی. شورش ایلون ورچرخانه گمازنه ده میجوی کردی ده جنویسین موسا خالد. برپره دوازده بو بابتن ادبی هاتیه ترخان گرن مایه طیب و جندن ده هف برکرنه گده جه برهف کرنه شمالا کری. بابتن دیروگید برپره سیزده دانم زندانی سیاسی مراد محمد صالح حسین بجیتن جلد زندانی گود از چند که ولادان مده دیم پرداغن آوه دمده دو وخوی پشکه هفته. برپره چارده و پازده با گهداری هاتینه ترخان گرن. برپره دیماهی جه روشنامه ابرو بچن بابتن هنری و همارنگ هاتیه ترخان گرن جوانم 44 سالن کار دروارد گدن. بازوان خدا مید بجیدن ما فیمن هاتیه خارن. او چندین بابتن دی ات برپرن روشنامه ابرو دا ملاب بوینه.

0: بردومین گل ها دا گهترین خوشتویش رادیوی دهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هود گین جی در اصر بخوی از زخو هفکاری محمد صدیقید گل مده بزاینده چه پیامه که راسته ایمه و هوا گدل سپیده دا باش بیدن
1: سپیده دا باش سارا خان سپیده باش بو همین گهدارین رادیو دهوک گود نوکه با گهدار گردن گیمت کن سارا خان حکمت حریما کردستان گلک کرده تین جدا جدا هندک شیواز و بیفندک ریکارین یا سایتی نه ریکستن بو اگه گو زیده تر جیانا کسان یا مروفان یا اوف آکینجین بیجن خلک حریما کردستان زیده تر بیتا دستبر کرن و بیتا پاراستن بر هنده جکو باور کم بابا دکی هند غریب نینه بریا چندین سال از که افریکارت دانا بو نمونه دسته بریا کمالاتی بو او کسید کود کرده تایبه دا کارت کن یعنی پیچگه مهانه او کسه وکو باجه که وکو پاره که بدن بوه که کو جیانا بیتا دسته برکرن ریکارت نی بو دانا دسته بریا کمالاتی هنده که در کردین شوار ریکاران رده در فکساسای خسی نسر قرض دسته بریا کمالاتی یعنی هنده کسی تنگه بید که کرده تایبه دا کارت کن بونمونه کسی که کارگه اگه کارت گید یعنی خدافانه که احلی و کما مستا کارت گید یعنی کار به دست بکل جه که کارت کتن کرده تایبه دا اف کرده تایبه جک حکمت حریما کردستان خوازه دن یعنی جیانوانش دسته بر بگیدن پشتی که اف کسی هر نه سال را چند یا جو که توشی ردانگا نخواستید بن اف کسی موچه که بیتا دانشلای حکمت حریما کردستانه و جیانوان بیتا دسته بر کرنه بشه که تنگاه که گرک باشه بویدی که خواه کسی

0: بۆ نمونار کردێت تایبەتی دا کارتیان بزانن ژیانەوە نیهاتیە تەمین کردنێ نەتنی ئەوە بەلکو گەلەک جارانا کەسێت ناسال جبەچن خدمەت بەهاری ماف کردستانە تایبەتی بژین وەزارەتا ئەوان کەسان خانەنشینت یعنی ئەو فەرمانبەرێت حکومەتێك ناوێنە خانەنشین کردن بەلکو حکومەتی یاسا کاری تر هەیە بۆ خانەنشین کردنەوەنا زیاده در برون کرد نوی بابر که ریکارت نی بودانا قرزین در خبر یا کمالاتی جبر تار کرنا بارو دو خیل دارایی خودان کارانش بو بردان بونا پروژه اینوان و پارستونا ما فیلم منکره کاران سر پشنیا را وزیر کارو کارو بارین کمالاتی و انجمن کارگیری خزینه خانه نشینی و در خبر یا کمالاتی ها کری کاران ریکارت نی ها دینه در کرنه بو دانا قرزین بشداری حیوانه یا خودان کاران شیوه قصد یعنی او کسیم بو نمونه هم دی بیجین کسا که کل نقطا خانه که اهلی دامت کدن و که ماموستای و که فرمان بر حیوانه او دی کجمه اکیش پارخه باور کم کجمه اکی دست نیشان کلیه که ما دیده تا در سبر یا کمالاتی بوی که کجیانه ای بیتا پارستنه و هف پارش اکیتر خزینه حکمت دا صبای خواه و کسا توشی انگافتنه که آریدانه اکیش دل سرکاری جیانه ای تا پارستنه و تا خانه نشید کرده لحنده که جوان کسان نشیانه و که پیویست بگیری دانازی پارایی بکن که قرد کتین از سروانا و قرد بخونه کتین از سروانا از حیوانا نشانه ای بپارازی بر هنده جا کم دک ریکارت نیه در کتی یعنی ورکانی همی خودانکار و پروژه این که قرد کتین از سروان قرد این که کتین از سر یک جماره اک رمضان قردانه اوشین یعنی قرد خوب شوی قص بدن جماره قصدان جا کش 20 قصد تشتر که 20 قصد بیه بیه 3 قصد یعنی کسات شین سه قسطان اوان قرض خوین دسته بری و کمالاتی بدن اوجی بود که امکرنا بار دارای خدانکار و غاری کاریوانا بود رکستنا بارو دو خیاساییوانا و ورگستنا اوان قرضان افریکارت نید نوکه دا برکار نوکار بده دید کرنه و خدانکار گوابید که قرض سروان های کشین حت نوکه دا سردان رو ببرین دسته بریم کمالاتی پارزگی و اداری سربخوین به حریم آکندستان بکن بوی که که مفایش دانازی خریوار بگیرد باید مهاماجه بگیر یعنی روش بو روش بینجاف و بینجاف حکومت حریم آکندستان حتی بوی که که بشه جیان زیده تر یا حولاتی هم برچاب بگیردن ما به بوری دا که قرزن کارا با نشتیمانی که کون بری که پروژه رو ناکی بتن داستاندن ها پنجی ساده خستی اثر از پنجا وگا نیه پنجا وگا دیتر بو هاری کاری کرنا ولاتی ها گو اف قصدین کردین اثر وان دسته بریا کمالاتی بیس قصد بوین سخت است اوش بو پتر حکمت هاری ما کردستانه کو جیان ها دارا یا ولاتی هم برچاوت گردن بو ایک جو بشتن هاری کاری هم بکتن دانا با قصدان
1: بله اره هندک مرج تایبت هنه بوان کسا اوین کو اوان قصد تدن یانجی اوان دینه تا اداد گن یانجی نه هر کسی که گل سر بنشیدن بشک دار ببیدن
0: بله سارا خان اوان چه مرج تو سا دیار نکرین اکو دیوان مرجان او چشین قصد دادن اما او کسی کو قصد سروان بونو ما قصد چوا ام بیجین کو تیده پاره اکی بیا حکومت حریم کردستان یان ریوبر یا دسته بر یا کمالاتی بو اکی کو اوان پارا بخصد خزینه حکمت دا صبح تو توش اینگافتن اکی بیت ولکت تایبت ملی حکومتی اوان پاراش خزینه بین تداره پی جیانات دا بین بگیتن موچه اکی پی بتتا تو پشی پی خزانه خا پلیوه ببی پی پشی پی جیانه خا در باز بگی او بابدل همان شیوه بجا او کسی کو قرزن خواه نداین کو احتمالا دو سال و سه سال و پتر جو کبینه سره که رنگه پین سال و جو کبینه سره دو کرده تایبت کارد کسا کری کار کارگه اگه کسا ماموستال کرده تایبت دوام اگه که کسا کیل دف خدانکار اگه کوگه اگه کارد که نه کسی تا اوان کو دستدار یا کمالاتی مجدیر و جازیری آوان آتید محل موافقان بین خوارنه گل خدانکاری تا خواهدن که موچوی زده بگیدن دست نشان گیدن که موچوی کری کاری نا چه بده شده که امتر بچه که گل اگه را وقتی تک کرنه اندک خدانکار خلکه که هی یعنی دریوت بینیم استقلاله که موچوی که امت دونه دست دبر یا کمالاتی که با بینگاه و باشا حکمت هاری ما خود بسه ناهلتن خول کرده تای بچه زیان یا دارایی بر وان کساب که بده نویتا که کری کار کرده تای بد کارد برنده رنگ هندک پیشین جدا جدا هنه یعنی کسی که پاره نبیه کسی که کار حیلاتیه کسی که حکمت آگه دار نکیه سرکاری مایه او وی رنگی کشن چطورش با هنه گوان قرزین خواهند آن اف قرزه کردین سرک وقتی قرزت کردن سرک اف قرزه ها زیده هیچی چطور سر وی قرزی به قرزه خواهند زیده هیچی چطور سر وقتی زیده هیچی چطور سر وجمه بیگه لگ ما داره ما کردستان اف پنگاوه بیتیه بویه که که حولاتی هاشه گلک پنگاف نکن یا اون چیه کاره گلک پنگاف نکن او بشین شینا 20 قسطان 3 قسطان اوی پاره بدن اوش اک بارسوی کیه که بوان کری کاره
1: بله دست خوشیل دادگین هفکر من محمد صادق لیدار سر بخوی از زغو سپیده دباش بی تو سر کفتی بی
0: زور سپاس بده باش

جه دنگو باسین ورزشیل برداسی مگه دارن هجه و خوشتوی انجامن یارین گرنگن دهی ها دی نگرن و شویدی و هر واسا که ابرو افشود چه یارین گرنگن طاپانه نگرن جه یارین خلاسترین عراقی دهی و شویدی یاری به وان انجام ابدی ما ایهادن زخو سرکف لسر میسل به دو گلا برن بر گلا گم کهربا سرکف سر مینا به دو گلا برن بر گلا گم کرخ سرکف لسر دهوگ به سه گلا برن بر دو گلا و نفت میسانجی سرکف لسر طلبه به دو گلا برن بر چنه هر جه یارین خلاسترین عراقی هفروکه و افشوف یاری دهنه گرن لدم جمر شج و چلو پنج خلق ده جولان یارید گل نوروز گدن هر لدم جمر شج و چلو پنج خلق نفت ده یارید گل کهربا گدن و لدم جمر نهی افشفجی هولر ده یارید گل گرمه گدن ج یارین خلق اسپانیا یارین دیو شوی دیو انجام آب دیمایی هادن سلتا ویگو و مالقا و کبون به گولکه برشلونا سرکف لسر لیوانتی به چار گولا برن بر دو گولا خیتافی و دیپورتیو و لکرونیا و کفون به گولا که اتلانتیکو مدرید و ریال سوسیداد اتلانتیکو مدرید سرکف لسر ریال سوسیداد به سه گولا برن بر چنم افشبال دمجمیر دهی شوه ج خول اسپانیا ویا ریال ده یارید گل ریال بیتس کدن ج یارین خلا انگلیزی جی یارین دیو شویدی و انجام آب دیمایی هادن کوفنتری سیتی توشیش گستن بود گل برایتون به پنج گولا برن بر چنم منچستر سیتی سرکفت سر منچستر یونایتد به گولا که برن بر چنم الدم جمیر دهی افشبه لیدز یونایتد ده یارید گل نیوکاسل یونایتد کدن

دوران خوشت وی برنامه نبروی رادیو دهوک بشتی برنامه سپیده باش وی رنگی ده بو هواهی نپیش گش کرن دمج میری آزده دمین انگل برنامه هفتیانه پرسو بر پرس لدمج میر سه برنامه رینامه ده ده پیش گش کرن برنامه زنگلین جیان لدمج میر چار ده ده پیش گش کرن لدمج میر هشتونی وی افشه و دمین انگل برنامه شف او شفان هر جده مجمیر دهی شوه اف شوه تا صباحی سپیده ده مجمیر ششه برنامه نو رویان روشانه و هفتیانه این رادیو دهوک ده بو هواهی نه دوباره گرن هل ده مجمیر ده برنامه پرسو بر پرس ده دوباره بیدن هل ده مجمیر دوازده برنامه سپیده باش هل ده مجمیر دو هتا چار برنامه زنگل انجیانه و رینامه ده نه دوباره گرن هل ده مجمیر چاره بر سپیده جی برنامه شو و شوان ده دوباره بیدن سرین همیده مجمیره کردین دنگو باسا دهنه خاندن دریجین دنگو باسا جیل دمجمیر دوازدم ال دمجمیر دو ال دمجمیر شش و هشت دهنه پیش گش کرن.

0: برنامه پرسو بر پرس برنامه که هفتیانه ج رادیو دهوگ ده تا پیشکش کرن برنامه ها خول کشه و دا خزین خلکیت که تا خودان که این تا جهن شوله جه به مرمو چرا سر کرنه هفتیانه زیدواری ورگردن ها گلو گازن دین والاتیان برنامه پرسو بر پرس اندک تاورین سرکی جهیک و دیفتونه السروان اوان تاورات کتن بزاین تاورین سرک یه نوروکه یه برنامه پرسو بر پرس ده چه بن؟ برانگه که اکسر نکجی بر هفکارو پیشکشکار اوی برنامه بجار باروش کت گلمه ده سپیده تا باش بید که بجار؟
1: بله سرخان سپیده باش سپیده با دارن برنامه سپیده باش باش بند زود سپاس
0: ساغبی اورو چه تاورین سرکی هوا هل بجار دینم؟ ات برنامه پرسو بر پرس دا دل سر و تاورا بروی بچن
1: دیاره گازنده همشین بیجین شلای هم گهدارین برنامه پرسو بر پرسو وکو هفتیانه هم دیفچونه بود که اینه بکا گازنده توانا چه بوینه بجاره گازنده خلکی پتریا و کل لغیب بریا ها نوچونا دهو که کار یعنی همشین بیجیم شوه که گشتی معاملین غیب برنا ترمبیلان دیسانجی اگر تبوید ترمبیل اکیشنی که تمار بکه یعنی جمارا به کاتی بد بو بجین تابلو اکانی جمار اکانی بهید بجین درست کرن بوی ترمبیل او ریکارن اتهین بر کاچن اگر اگر جراجی کشه بو والات اتهین نمونه نو که بگا بل دو سی جهان بین ترمبیل بهید بشکنین کنش بلی هنده کو ترمبیل هاتیه داخل کردن یانجی هاتیه اتناوا حریم دا که او ریکارم پیتی ویل دست بکی تی نبن بز گلگ جراجی کشد ویده می دا بو گهدارا بو خلکی بو ولاتی ها پیدا بود دمی به ترمبیلت کرد بشته هاتو چوی رقم بکنه و ایک دو جها در با بشوانا که بشن بشکنین ها براده و دیسان یا بشکنین ها و هزه بشن یا کاشه و حتی ریکارین دیتره تینه بروکا اف کشین بو خلکی پیداد من چنه گلک جارا تندی ترمبیل برهنده کوکارا او ترمبیل ناهتا جماره کنن ناهتا جماره کنن پیشتینگی لجنه تینه پیشتینان کاجاره اوده چیتا چه بیابده و کنگیده بریار سرحه دادن اف کشین حسا دیتنه دیسان کشین دستیری آنجی بجین او این دستیریان شوفریه خواست کن و بخود چه بکن که چه وانن دست بکیده چکن و دیسان هندک ریکارین دیتر این پیتی وی همشین بجین گشتی ریبه چونا معاملین ترمبیلان لریبه دیها تو چه دهو که چه وانه بل اینو کجی موضوع که با راستی بابتا که با کل سر کار تا دکنن اوجی که وقتی تا بیا با ترمبیل خود لدهو بکه آنجی بجین لحولید بکه دهو که جمارا به حبلی رب که ادهو هندک که زحمت بیتات نه کشان و گرک جاراجی یعنی خلکی بو خلکی بوی جه آریشه پتر یا خلکی منو که اف کشه هنه اف کشه تنجی خلکی همیو پیچینا بدل کلینیکین تایی بد چون احتمال گوش مکی مازون پاره اجدادانت خوب بدن و چه بکن و اوشی بو خلکی بوی آریشه السنتر اک میه های بجنه سنتر چاره سریم نخوش اجدادان دهو که ام بزابه بکن نبا بی سنتری دا او خدمت تینه کردن و دیسانجی بو چی اف کارن بو خلکی نوا کلینیکن تایبت دا تینه کردن ایواریا باشه هکل الوی سنتری جهندک او کار بهینه کردن و دستی شاکن تایبت گریده ده بود دانا و بله او پاره جیل خلکی به دور گردن و نیوایی پاره ای که خلک اگه جی پتره بشید استفاده همه فایده بر بگید او همی کشید خلکی نه و جا سارخان هم بزاوید کند خلک و اوان هر دو توران و کنا بجیم که اینه برنامه خو و دیسانجی او کشین دیترین لد چند یه نمه ام شوانا جی که همزی پیوندی هندکات نوا برنامه دا بود که اینه با او بزانی نگوه دارا یعنی نه ایلا او پیوندی ها تکر از اکثر دنگ اویلو هنی پیوندی دار دون مت نوا پروگرامه دا اکثر که اویلو هنی ها گوده گلک شوانا ام برنامه در کبین هر اکثر همه پیوندی بید که اینو کشین خلکی همید گه نبه بس جاران به تبابت گشتی که چه تش برجوند یا گهدارا خلکی آنجی پتر گازندل دور چه تورن امید که این برنامه و رعیاوی لانه پیوندی داد نبا پروگرامه ایداد تین نخواره بله
0: بله دست داد خوش بند هر دو تورین گوه هل بجردی نبرو کل سر پری و بچنو برنامه ایل سر دانه نو آوکن تورین گل اگید گرنگن و سر دریا روژانه خلکید گل های چره و بریا هات نو چون پارزگه ها دو ها گی بیدن و اگی امزانی گو روژانه هجماره گا زور یا ولادی هم مره مبری و برنامه عاملین خو قصدت کنه و بابتا که گل اگی هجیه و یادی جی کو پیوندی بسخله میاد ددانا و هیا ایدی کس نی نکوش بر کشن ددانا ننالیدن وش لایه که دیوش بر بهاین راز وگرن چه گرن یان جی دانانا بهاین اوان ددانه تن نالیدن ام گلک سپاسیتت گنگ هاک بجار باروشکی سرکفتی بی دبیج نگوه دارن خوشتی وی جلدم جمری آزده یورو کم جواره اوه خلقانی جه برنامه پرسو بر پرس بن سرکفتی بی
1: زور سپاس سرکان

کردن بلندترین پلا با آفریکا 36 پلای انسلیزینا نزمترین پلا جی 22 پلای انسلیزینا لزادیا بای 5 کلومتر دمجمیره که در رجا شهجی 15 جا صده رزو صلاف انصار حاجی سالار جلیل و نهیل خلیل قبیل بیانو بمینم خیر.

بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

زنگلن جیانه پروگرامه که رو جانه تت آماده کردن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال از پروگرامه پرنگه که اکسر ده تب جهینان شلای در هنر هوگر خلیل سوشیال میدیا روژیار امیر سلاو لوابن لحظ جه کلی بن افدما همیده متاب خیر خوشی بن هم گله گله کیف خوش این کجا را کادیم خزمت آده آماده بوین تا که خرک کانیش بی پرگرامی پیش کشی هواین عزیز و خوش تبی بکن هیبیا ما که دمک خوش و مفاد گله در باز کن دابی را بین می هفتی ها بوری دال دست بی که هفتی ها بوری ما شواز بسیار خود گوارین بر این کمت گوتا و آخفتنا تا چیه بو فلانی آن بو بیوانی ما بابت که تینا محوسا دانستان دال سر که بس او هفتی ها دوی دا ام چونت هفتی ها دوی دا شواز بسیار خود می گواری ما گوتی هم اگر که بیجه بو چی ما او چیکر ما گوتی هکر ام اگر را بیجین تقریبا نیو صده یا بجه نیوه کشه یا هر تشکه هایی بیتوی بابتی ما چهار سری بدید جبرنده جی اف اگر که بجه خود حسکتن و ورزی دا ام ده دریجه پیده اینو پسیارت خود دلسر آوا کرد ده دابچی نه پسیار عبکه کانه ما با عبکه چه آماده کردیم تو زنی ام دینا چین ام بحث گفن نا کین بله دا کاچا آبو چا وانی نمیم ام ده بحث نو که کین بگاوه جواک ما خلق گلک گازندا لکچان دکن بجنه این گلک زیرات خوازن و هر واسا گلک هش زیر خواستن ادکن گلک زیرات خوازن و گلک هش زیر خواستن ادکن بونمونه گلک زیرات خوازن به جا 200 و 300 و 400 گرام و فلم بهل و گلک هشت خواستن ها زیرا آجید که مثلا دانستاندن ادگل و اوید گل به هود گل یدی و اگدهان دادن دپال دادن او خو یعنی هست کتن زیرا بخواستن او وابط هنی پراسید ناف جواکی مده گلک بوی جه دانستاندن و گلک

axırdan ləsələt edəkirəm. Əm ətsərdəmə ki, donacı prostiji gələqdə şəthadinə qorin, bələ əv ziyər xastənə hər ma vəki xo, hər şiləyə qıcan bə ziyər ətənə xastən. Əm dəcərə mafu, nəmafu, vəku gələq cərə bunumunəm, əm dəbəcən ərfə adət, yan, ayin, ayin etmə, هان دادتم که اوه هندک مافتن او اوه مافتن او اوه نمافته او هم دیوان همیا دین لایکه جاره دی دین لایکه بس ورن اوه تیم بیجن بلا زیر کچان یعنی زیر کچان نخوازن نینه کچ زیرا نخوازن بلا کچ زیرا نخوازن تو بو چوار بیجی اگر اکی بیجا کانه بو چی نخوازیتن اگر اکی بو مدر بخه اگر زیرا نخوازیتن دی چی چی بیتن فایده و چیه؟ یعن زیان و چیه؟ تو دیبو ما بحث دیگه پتر ام بیشین که لاماد بیشین بلا نخوازیتن تمام اگر اکی بو ما بیشه که بله او که چه هنه زیرا نخوازیتن و جا ما بسیار اکل سروی که آماده کریم که همه هر چنو که این پیواندی دیگل مداب گن دابزان این کانه آخفت نوه دیبو وی بابتی چه بیتن پس یارا ما بری که بیشین دو رکا پیواندی دوه نوه گیدن رکا هر دو هلن 0751-401-9743 دیسان جی پریاد تیک تو کشی وکی هر جار ده پیواندیت و هنه ورگردن پس یارمت بیشتن اگر اکی بیشه بیشه که چکه کود ویتن وی سردمی دا بی خواستنا زیران شی بکتن دویتن وی سردمی دا بی کو زیراب خواستن شی بکتن دیالا که اگر چیه

0: نام خوده ام دو دست پرگید نا پیواندی آب گین بزانی نو حوالیم بجده آبند گل مدام سلوی بابتی ده چه آخفتن حبیتن او چه بیجن بسیارا مجی اوه ما گودی اگر که بیجه کچکه گود ویدن وی سردمی دا بی خواستن آزیران شی بکتن اکم پیواندید گل مدام شپیج کوه آسنگر حوالکید گل مدام دمیت عباش بتن فرما
1: بزور ممنون دمیت
0: عباش تو خیر بسش چرا بله
1: اگر ممنون اگر کچکه اوی گوری بناسی
0: بناس
1: شارزای بنامالا و بید شارزای اخلاقی و ببینید او کابرایی شول کد و یه مجتل سر شول کد نخو و یه مستقر بی آدیا زیراش نخواست زور آدیا او کچهت و تیب گهید که او کارایی دشید و خودان کد یه مستمر شول کد نه بردوامه شید خودان کد اما اگر نناسید نزانید که وکی مجهوله که بید حقیقه های زیراب خوزید وکی تأمینه که بجیان آخو
0: بو مبسته تا بو جیانا خوب خو آن بو جیانا گل هفجین خو کیش که یعنی دو تشته جگ جدان اندک جالا مثلا ده بیشتن از شی بیکم چید بیتن عبب که نهیتن آن مبسته تا پی او همه عمل خود گل در باز کردن بو وی گوابه کیش که
1: باور که سی دادنگی جنابی تب چرقت عبید بیدایت من هاجی
0: ندی آها مبسته تا پاشه رو جدا زیر خواسته ند پاشه رو جدا بو چیه یعنی مفایوه چیه دیگه ده تب چه ده چه آبد
1: اگر بره خوب که اگر نه ناسید بس او کابرای مستقا زیراوه بید اوش بیتا دلالتک بیتا علامتک نیشانک و او کابرای یه شول کره و خوحاش او زیرا ندزینه غیر یه شوله خوب پیدا کری غیر کدکا های غیر ماندی بینکا های و هم لا سمح الله اگر سبه طلاقک چه بی تشتک چه بی او کچه نکویده سر جادو مانویده هنده حق تو زیران نکت همیه دانه بین دیشید جیانا خوب به بردوام کرد
0: بله زور باشه دست تا خوش بین شپیجی کوه آسنگر هم زوز سپاسیتت که این بو بوچون تا جوان گرم ادام
1: از ممنون جناب
0: گلک سپاس صاحبی کوه آسنگر افوالت بیشتن اگر بنیاسیتن کورا که شول کر بیتن و خم خور بیتن بجیانا خوبه والله بلا زیرانه خواست دبو زیرا خواست اگر اوه یکش اگر اوه پیواندی اکا دید گلمه دا که آزاد گول یا که آزاد
2: الو سلام علیکم
0: علیکم السلام خیر به که آزاد
2: مامستا تو باشم سلامتی
0: والا باشم سپاس تو چوای
2: بیدن داری مامستا خود ساعت آقا خواهید کرد الحمدلله سپاس خود دید کنگره باشیم کداری ادن که تو هم باشتر دیم
0: تو بخیر به سرش چوای گلک سپاس بوده
2: افتا خود سلامت دید مامستا بوچی نامیش حدیم اگر اکو جن او کسا زیرا نخواهد بلا اکو اف کرای باش بید که او وکنه خیزانی بید ما افخواه کرا زیر رویه
0: بله
2: او کرا دی بید او وکنه خیزانی دی خیزانه خواه او وکنه نعنی اف وکنه بین اف زیر خواستنه خیر بارگیرانی بوی ظلامی خیر بید دین و بید بید نخواشی بوی ظلامی نعنی او خیزانه هم فانهی آوانا بید فانهی آوانا بید او خیزانه بید اکو او کرای باش بید دین و اخلاق بید او کرا دی خزانه خواه آوائی کد بلا زیر نابن جی کد زیر نابن اگری به چند مالین آوائی کد زیر آوائی کد
0: باشه هندک کچه کد بیجن یا هندک جاله هندک هست بیجن اگر کچه گلک زیر آب خوازی تن خوب بهات دیخی تن تو بیوی کد بینی یعنی

0: bir rezgatin elekedi. Gelek şurid boş git avkura.
1: Boş. Saat otan hoş bütün keki ozat guli. Am gele gelek spos yetat ki bu bacar yeta ucuan gelmeden. Zuzu spos. Mən işte peyvandı yetel sevi babati keki mən havala kit gelmez peyce gizi bergoreyi. Dameta boş bütün. Ferman.
2: دمیتا باش تا کار خیلی تو چوای تو باشی
1: تو خیلی به سر چوا زور باشم تو چوای
2: والله الحمدلله خودی بابا تا که گلک جوان الحمدلله راستی هم باشی
1: گلک سپاس بردم
2: کاری خیلی از تو را یادیدم رایی که از گلم و رایی که از گل نینم بیشه چوا رایی که از گل بم از حس کم کچکن در کچت هنده زیری خواستم بلا بخواستم بس هنده جرا بو نیزی که ده غرامه که زیر یعنی چه قیمت تا خونی نه بید او خوزگینی آن او جیان هفجینی تل بشیدن یه هی افتشته ای هاتی مثلا بو ده غرامه که ای هاتی حل بشامدن و از گل هنده ایمجی مثلا بلا خوزیدن بس وقتی خوزیدن بلا باره کرکی گران نکدن وقتی تو باره کرکی گران که بس مثلا دوی گاوی ده کچه دوی 150-200 غرامه خوزیده سگتی بود هنده خوز والا حوالا من هنده خواست بود نه تو رایو حوالا خونا چی یا رایو دوت ماما خونا چی رایو کچ خالینا چی در رایو خوده چونکو تا حشوی کوری که نبود زیاری راست کوری که زیاری دی بوده که اول جیانه که مثلا آو واکتن صبحی مثلا تا دهاته که هی دوی دهاتی شی جیانه خوب روه بی یعنی گله کسانی تنوی گاوی از بحث اما از بحث خوکم
1: بله
2: گله دیر جینا چم
1: بله
2: من یا خواستی
1: الو که گیزی برگره ای واسال یاد پیوندی اک با بی حوالی که از بیشم تلفون اک بوده ها کلم کرد بیشت
2: نولا او بیشم از خوشکش با شخص آمد
1: بله
2: اول هم سلام جیان هفجنی پیگینای مپیشنه با زیارت به چکم بود چه شوله من ناخوده شوله من این پاره اینا دادم من گوهدشم جیان بزر الحمدلله جیانم بپیگ به خوشه و مال جیان مرو بی راز بی که و مال تا رازی بی دنیا همیه تا راستی حقیقت مرو بیشیدن
1: زور است. باشه بسیاره که عرب دیدن آتا زیر گارانتی ها بختوالی ها کچه یا نه وقتی همشین بیشین وقتی زیر ها گلک بخوازیتن یا بخوازیتن بختوالی ها با کچه چیت گردن یا نه دیدن آتا
2: دیدن ها نه چه کردن که خیلی زانی بود چه بگاه مثلا من پیشنو بیدن از 150 غرام ها چکم با کچه بیت کچک دی زیده تر خوزیدن بیت از زیو شکم سرا تشتای که واسا بچی ها حکم رو دیف شیانت خوب گلی که تاین حاشا جمعت حاشا درواش دیداد کن دی بشتای کچکی از هن کوری خوش شریکت گلد ورا 300-400 خوز هر بومه ای بو در باره دی بو بید خوی گران کر در باره خوی گران که صبحی در دی نماید هر دی تو دی خوب با بیتا نادد اما گلی کسانی تاین دی دینی گلی گخ نسر رحا خوب دی جیان خو نخوش کردن شار و آریشا چین بس هکه دشته که جوان را اگر بشن بلا بخوازیدن بس با هکه واسا
1: بله.
2: و چین جیان خو پی پره وب
1: بله. بله دسته تا خوش بن که گیزی برگاره هم زوز و سپاسیتت که این با بس جاریتا جیا جوان گلمدم والله هو گیری نووی گود در مجی بس هسته نگه هشتم کیت گلمه از احمد نبد الو
3: الو
1: بله کیت گلمه
3: الو سلام علیکم الو
1: نزادن که گلک خوشنایت همه پراستی ببو رکید گل من از احمد نبود بله کلم که
3: سلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله برکات سر چوای
3: جانی تو که خلیل باشی
1: والا باشم سپاس تو چوای
3: باشم ممنون سپاس رون بکیم گلوه
1: بله بخیر بفرمو رون هایی
3: رون دک لعت
1: رون دک بله بخیر بله. بسر چوای
3: کلم که زد خوش بوده بابا تا که زره گرنگن
1: گلک سپاس صاحب ایشالله
3: راستی که من که خرید از خود بیزم هر کتا که شید کردن یا گرین که زیره که خواستی کن بس نه وقت سحنی باری کرکی گران کرد و بس نکر یا بیا وقت ولی هاتی یعنی وقتی خواستم بارا پتری یعنی بونا کن یعنی زبیل حلاقه و گستیل کرد که و گها کپتنه بود کن پس منال گل زی چند دیشی من وقت یعنی گله کیم یعنی از دم همه هات چنه بچنه چمی تغمه که یعنی رسکه که خستیف یعنی گله که خستیف یعنی تغمه که گله که خستیف یعنی شدیش مطا یعنی کل پنجی ورقا نبوریدن یعنی تقمه که بود که یعنی شدیشی که پیگر دو هاکی پیگر سکا خطی پیگر پیگر مثلا اوی ساب ساب پنجی قرام خواستن یعنی حتی چه نبیدن پنجی قرام که ها بو بینکرم بلای دیجار پاشی بیدن

0: بس نا حدو بدرجي يعني بيجم إزجرينا كنا ولا أزجل هندينين إزجرينا كده.
1: روندك يعني فيجوفي براسي جيتين أفكار دانة فيجوفي. تنابيني جالك جاران هند جانش يدخل بهجينيت دنا باش يدبجن سبب سلكي أفا يكو جالك زيارات خازن يعني تنابيني يعني بيا ريجريا كيبو بكنا إنانا بروسا هجينيت ناف جانجان دا يا نه
0: بار بکر که خلی منینو که هر یا بیا مدلان در مهر زیرا ناک یعنی تازن دلی بنا کن زیرا بنا کرن یعنی از این ها که بکن یعنی گستیل که که حلاقه رو گاری کنه یعنی گاری که حوالا کم زیرا نکم از چی کس یعنی بس حلاقه و گستیل که گاری بکنه پس نهینگی چون مالا خاصی دا دیکنه که جدا بون یعنی تحکیر که نصب چنه یه یعنی نه اصلا یعنی تو بایی همه چنه بخوب جدا بون خوب دنب سلوجه که یعنی به که خواست یعنی ولی هاتون یعنی که نصب چنه یه یعنی چیتا که اصلا بونه که بخوب فروشی تم خود دتف همه سلوجه که مبارده که طباخه که یعنی نه اصلا یک جوری بکنه کن یعنی از گلد مهر بو بکن و اگر همیه بونه کن چنه بکنی بکا بکن
1: بله باشه سعادت تا خوش به
0: اتفاقی شما نه یعنی من جلک این خواستن بس تو بم چرنجی یعنی جلک بین یعنی مالا ما بین ریگر بم گدو تا چن کیم خواستن تا بو کیم خواستن گفتم 300 قرام پازا 400 قرام پازا بس مو گوتی نه مادم باشیوی نگودنگی شو بم باشی هم رب الحمدلله یعنی زرم بم چرن هوی روزه و پیشین دی اصلا مالا ما نادا خود هر روزه که از گلی بورینم يعني بوم بحس السر الدنيا يعني هندي هندي بوسه
1: ان شاء الله خدها
0: انا هذا هذا زرا بوم ان
1: شاء الله خدها نو بين هذا خوش كتن وهر وقت اول بن بيج با
0: ان شاء الله نحصل هر خيزانه يعني... كي يعني هر دم يوت طاقه
1: روندك يعني تو قال بي اخفت نيني ني وقت بيجن بنخت وقت قلتي بي وقت في غوجي على اساس زرا نخازيتن دي يا بخت اول نو بيتن تو قال بي كنيني
0: نه نه نه نه نه
1: نه نه نه نه نه نه نه نه
0: نه نه
1: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه سلام و سلام جواب خیر بی. آها بلا بلا باش. ام ده پیوندی کردی ود گنی حتی که کس عید جهی خوش بتن و ام ده ایلام ود گنی ایلام دمت باش بتن فرما.
2: الو ایوار باش.
1: ایوار باش تب خیر بی ایلام.
2: یکس باز دست خوش براستی سردم یه ولی آدی دی ام حضرت وی بابتی دار کن بابتا که گلک جوانه دست خوش
1: مرس باز بودا
2: برای آمن شوان اگر این کپید بیم روف داین تبسین که خوب حضرت دار کن بیشتش برفی اگری برای آمن ایک شو اگر ها اکو وکو بکچه بیشم داکو نگهی تجیه چل سالی چلو پین سالی
1: جواب بیشم قیرانه بود
2: بله یعنی اول یعنی آسان کاریه که بوی که گلک جرا دیبینی جبر که خواستناوی ها زیرا زیده احتمالا خواستناوی کم ببیدن آنجی کس هر نخوازیدن
1: راسته
2: آنجی که ترسید و خوازیدن
1: زور راسته
2: آنجی گلک جرا دیبینی بری خواستناوی کنی بو تعارفه حسا تا ما دبیوی تیت از زانین از این هنده زیرا خوازم اکثر کرد خوبه کشیدن
1: زور است.
2: اما ایکش اگر اش اگر که دیگه گله گرین راستی دی بینی که چنو کم از خو اش دور برد خو گله کد بینم دی بیش می تو چند دل خطوبه دا آنجی همچین بیم دل گرتیه دا دی بیش تن سالا که هستی دا ایک های دی بیش تن اول نه هی و ایک های دی بیش تن سالونی فتره اما اگر چیه و ایک شما اگر آیا که تهند بار کرکی گران کره که فقیر شب روش کار بکردن حتی زیر تا چه کتا به وگو هزیدن یعنی اف نفع اف ومانا که چه یا و همی حیوا و سالا بر ایک شما اگر آیا
1: بله

0: Eksagerit ya. Eksagerit değil lafın ama. Gelen çoro. Geç de mizerit hozidin. Nova bir menatiye kibikiritan gel korki. Yani takabilo bu mesela ya nakhushiye nakatın, ya şarii nakatın, ya zahmet ya nakatın, ya çoro nakatın. Çiha çinki mizeritin sabahı da çiğne mahkeme. Jiyonamın ya vaki bizim sugera. Az deşim ku kudan kem.
1: بله
0: افزر خواستنا جی بو وی حالتی دا بیتا پاشتی کو وقتیان چی بیتا چون یا بمنتا یا مسوگر کری پاشتا رو جای او جی اگره کن
1: راستی دیو دانا یکو گوتی آنه
0: بله گره جرا یعنی بله. بمنت یا خود کار اینو یا براستی
1: بله بله
0: ایکش خالتی جی لفمن او گودی بینی هر دشتی گلک جارا دیبینی همشین بیشن سی چار چون این مالا باب ساوای بو مالا بی که دیکوه فلان صحبت تو همی سر چینا سر زیرینا با هم اوه چه کر اوه چه نکر شینا دمی تو زیرینا خواستی صحبت تو دی سر چه بن دی سر آوا کرن و جیانا دبن دی سر ریز گردن ایبن دی سر کامی چا جیانا و خوشکن کامی چه بو برحف کن کده چای کدون یاسم بزر وقتی تا زردان خاکه مجیلی تشتین دی بی یعنی پید ویتر و وکیت بیشن باشتر بوشی آنها تا دا هاتی
1: مر زور باشم ایلم از بسیاره که کمل سلوی بابتی اگر کچک اگر کچک بونو مونه امده بیشین ده مسقال زیری بخوازیتن و اگر کچک همان کچ صد مسقال زیری آن هشت مسقال زیری بخوازیتن سه چه جاره هندی بی دکیش کودانی دا دیتن آتا دی پتر بختوار بی جیان آن دی پتر خوش بتن یعنی او هشته بنامون اصد خواستین و مال خواه خسیه بندینا بیان او دی هما دیف شیانه توی مال خواستین کیش دی پتر بختوار بید برای یادن
0: از خود بیجم هر دو بختوار نابن یا بختر او یا نخوازید
1: به ایک جاری به همین به نخوازید به
0: ایک جاری
1: باشه حتا تا خوش بت ایلم ممزوز و سپاسیتت که این بو بجاری تا جوان گرمدا گله گله سپاس بودم هم ده ما مستشوره جوان و الگرین ما مستشوره ش دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا و همین بینه را باش که خلیت چوانه تو باش
1: گله سپاس بوده تو بخیر بسر چوا تو چوای؟
2: والله بس راحت اصابه چاوه تا ما چید کم
1: تو هست صاحب
2: شد مامستا خلیل یو حزت بیشم اگر سراتی حتا تش زیری بخوزد آن نخوزد نه حزت بیشم نه تو بیشی نه پروفیسور اکت بیشد از اوی بیشم آخفتنا خودی گوتی بو کچیشی که بو کریشی باش
1: بیشم
2: اف کچا های وقتی دا کرک دید دا خوزید وی اف کچا ها بلا خواه سردانه بد اف بابی ها بلا کچا خواه نشکیند بیشتی همه مداته گستیر که که با مچه که بلاویب که اوه خودی گوتی داب سر کفتی بد خودی چه بیشت؟ خودی بیشت هر جنه که تا سروی ظلمی فرض مهره که بوده چه که
1: مهره
2: اف که چه شید بیشت وی که تو دی با من هنده مهره چه که نه بست نه کباب بلا بخواد دست نیشان که دید نامه نوازی خواه بیشم بلا نش 325 یا که امتر بد پشتی اینگه شنیکا معرفتا وی که چی بلا دیار بد تا محرام ثابت کرد تمام دیواره بس حلاقه که بوم بینو از حضیشون رو تمام از بوتا نمونه که بیشم سیدا
1: بیشم
2: برای که کچا خودا کچا خودا کوری برای خشکا خواه هند ظالم خشکایی برن مالا برای خواه برای دو ظرفی سیوال گل خواه برن عادت اصول دنیا و اکفیقی برای گوامی تاتی کچوت تا خوش برای وی گوتی برای جنگی زیدا
1: بله.
2: گوم شرطه که های هینی سی روژا کچوامی بن نف مالا خواده گاکو همه وی کچک تا دیچه تو ای تو بلا کادی علمت مالا و پشتی اینگی ازی کچو خوادم تا گوت تمام گوت آف هر دو ظرف سیوا جوینان همه او مهرا کچامن او و پیروز و بمباره کی بد گوت سی روژا کچک چو مالا متا خواه گل کچه اتوانا راد بینو در اینشتن و گوت کر روی دا چه توید دا به سحکه در اولی وی توی خدانا دو ظرف سیوا و هیچ نرازی جای که تو تو عادی بوی بابت تنه دویم بدو ظرفیت سیوا
1: اوه

0: باشه توی خلاص بین که چی قصدام حالا بابی خواه کر بابی تلفونا خوشکا خواه کر گوته ایدی که چامنه اید اصنا دومه جنوی چه خوشکاوی را بتوان ظلم آدی صحبت بدوه بابی را تهو گود بیمه تگوی مامی که چه خواه پیش کشیوه کر وان دو ظرف سیوا گوب خود حتی این دو ظرف زیرا نه اینن اف کچش بیمالی ناچد
1: سیوا که ازیر
0: ای صحت خواه سیدا بجر اچت بیشم حق کچه که خوش که که زیر در پاری زیر خود تعالی بتا دست نیشان کرین وی ظلمی استاپا که دده
1: بله
0: ویجا بلا مهر خواب خواب خوازن پشتی اینگه شنی که هاری کار بنم گل کرکی
1: باش دست تا خوش بن ما مستاش شوارش گله گله سپاس بو بجر یه تا جوان گل مدن تو خیر بسر جواب سپاس بودم باب درکی چی پیوندی ها بمکری باب درکی دمتا باش بتن فرمان
2: دم باش که خلیل رزو سلاوین بانگ بود از خوشیر هم بود کم
1: باب درکی پس یاده که
2: بله
1: تو چرا
2: بله.
1: گهداری ها رادیو دو کل کل نرویش تو چرا گهداری ها مد که
2: خودی به همین ریکا
1: نه نه اگه کاسرکی یا حتی پیاره که گهداری من که آن سایت آن گازد نه آن جی تیک تو که کیش کرد تو کیش رو که گهداری
2: خود دیگه که خلیل از همال فیسبوکی برا پتر گهداری
1: کرد فیسبوکی
2: بری که مچه ها گهداری کرد
1: در چه ها گهداری کرد
2: خود دیگه وکیل بیرامته 2006 گلک حوالد مهبون گلک حوالد مهبون یعنی با ما اب تلفون دنگ رادیو تحویل کرد
1: ماشاءالله
2: تلفون اومد دوبمایی که اومد بلاک کرد عبید اروپا و امریکا کنادا گهداری کرد کوچ کرد خدای وکیل
1: وای زور است بیرامش تت مجید در جای برنامه مجید هاتیت کوچ کرد هند اجاره
2: انا بگم گلا گف سونای کتی هنگ سونای کتی تلفن هنگ سونای کتی
1: تو سر چه باهاتی با بدل کی با بدل کی اگر که اگر که بوم بجا کابوچی یعنی کچک ویدمی شی بکتن بزر اگر اکی بومه بشه
2: یعنی شی بکت بزر
1: بزر خواستن اگر اکی بومه بشهش برهنده بشهش برهنده بلا زرگی نخوازید بو
2: طبیعی بلا بخوازید بس اکو بری بگوی برادر اکی گودی که خلیل اوا خوده خوده گودی اوا که خلیل اصول اصول یعنی بید چکو هر دو که دبر اکنه باور بکه چل اجزاخو حتی خانقینیت کردن هر حال که خلیل اصول یعنی از بوتا نمونه که اینم که خلیل
1: بینه
2: بری کرونای 2018 و 19 با برادر که محل به اروپای گودی خالگینیت دراز آمده هم توشیواره بار بکه از آماده و حاطر خاص هر یه دوره بون والحاصل اوه گوته هم گود چد بیتن هم بوگو وال مامه کر کی آخرته یعنی مامه کچکی آخرته راستی گوتی بخوده گویی ما کجکی بخواد زیر نویسی نه بزیرن زیر گلگ من راستی و جام مروی نبود بیجی و مامی کر کجکی چگود گویی نخته ویجی هندا پاره نه یعنی که خیلی هندا پاره گوتن خو یعنی اسم ما عجیب گرتی نزنی میشی نزنی من نزدی چی مسئله بس بوم شک چه بو ولا اواجی گویی بنا سر چه بو بس نخ گلگه زیر نمیش کیله بلکی کرک دشول کتاب من اروپان و چه چه گویی آن دیوی پاره ایدن وی نختی دن گوته ای گوته یانجی اف کره ده بووی که چه بیتا باب برا میر خال اسمام هر
1: بله،
2: تشتک
1: بله بله بله
2: یعنی ما چه نوید
1: بله بله بله بله یلک جان
2: یعنی ما چه گوته یا خوده چه گوتی سر اوا چه دجنه عق زواجه چه گوتی یا دوی چه کت اوا دی ما اف نختت بید یانجی اف کره ده بووی جنه اف ظلامه ده بووی جنه بیتا همی چتک برا باب، میر، اسمام، هر تشتک یعنی چاوه خوب ده تکه که خلیل
1: زور استه، زور استه
2: نکو حاشا قمیسه که حاشا پیلا بگه ده هاوی نخیر که خلیل اولیش همیه گیرنگ در سحکه گوته مچنه بیتن
1: بله.
2: مچنه بیتن
1: بله
2: تزانی
1: بله
2: ها مقصدوی اول بو مقصدوی نپاره بو که خلیل منا گونه بیل کردستانی بکیش در وجی احتمال های کچو کرا علاقات تین حالیت گشتین هایی بری گوید گوید یکر مالا مهاتن هنده زیرا بخواسته
1: اده
2: کرشی بو اگر ها
1: داسته اوه هاتی گوتن داسته
2: اوه هاتی گوتن و یا کرن ها خودی وکیل خلیل
1: بله بله
2: باشه یعنی یعنی برا ام برا پت نکنه سی چت کچ کی بابا کچ کی مالا کی بابا بچیا هند جا لو بج مت 5 صد 10 صد اوا چه بو گورکی بری هنگی گوت یک کچ کی اگر نه خواست گینیا هند زیر
1: بو بده کی بابا زول باشه
2: بابا بو چی گوت هند زیر بو خواسا سو بو دی چی زیر فروشیده
1: دا نیکا جو مونیکا اکید اکید اکید بو بده کی یعنی جین و جیار بزیر و اکو بیجن بارگیرانی درست بیتن یان جی به تیگه هشتن و هفت پشکیه کش کشوان پتر
2: اکیت تیگه هشتنی
1: اکیت اکیت هفت پشکی و تیگه هشتن
2: که که خلیل اکه بگو به کوریتا بوزاوا
1: بله
2: دی کوریتا بیجم کوریم بوزاوا
1: بله
2: طبیعی تا جدا کر باور بکه باور بکه هم دیل دفته بیتو نشه بس هکه تا جدا کر باور بکه دیشی یک طباخ یک سلاجیم یک محفیری و یک صوپه دیو دیو دیو اما مالک درست کرد فقیری اگر تو بیجیب زنگینی جی بار بکر زنگینی و هم چیته زیرا بار بکر دیر دل نخوشی که بیدی که که خلید
1: زود هسته بابا دید که
2: یعنی بلا او بیت بلا او بیت بلا او بیت اصول تیدا حبیت اصول تیدا که خلید اصول بیت
1: دست خوش
2: ریز گرتل سرکی و دست خوشی هل دادکم و ریز با بوچونت همون حوالا و
1: زود سپاس
2: چاوه هنگو ماچی
1: گلک سپاس بود بابا دید که کل نر ویجد گل مدا بپاستی هم زود سپاس یادن که تو گلب خیراتی هوار عزیز زود سپاس بود بله هم دا بچین پیوندی آور گیرین هشتا ما پیوندی اکادی هایی که سعید روحانی دیگل ما سعید شمیجه تو سر هلین زا جهه تا خوش بو نخوش بو کرم که با آقا من
3: جمیج و خوش بیا
1: اه ده کرم که فرمو بله سر چاقا فرمو
3: وقتی بچکاتی کچه کیا کرک دینا دنیا گوی کچه که بوچ کند کن خوزی رو کرد کنی
1: بله
3: گوه رو کرد کنی
1: بله
3: از بیجم کچک جن کچک به زیرا جوانا
1: بله
3: تو دوید یعنی دوات اگه تشتگی تبکی تزیرا که تشتگی بودنا کل تاموه دوات اوه خوشیه که موسی تیدو هیا
1: بله
3: در خوشکیه نه بودا
1: بله
3: بودا بکی اما جا دبینی جیانا خا گری دای بوان زیرا و
1: بله
3: جیان آقا گیری دهی بوان زیروه بیشی از جیان آقا گیری ده موان زیروه هنگی ده دل دوه ده جیان آقا گیری دوه زیرو ایدی اگر يعني... زیر سمی برزه بود
1: یعنی درسته هکه گوه توید کن کریم بلاو گهار که با بینید بس قایشا زیری بود چه با پشتی آن نه ایم حبال کومیتا نویسه لما بله
3: درسته امام استاد چتاگی بودا بیجم چتا لولو هنی نه لولو ما حیا از مرو بی نوست که ما کچا اوی راون دیا کچا خور راون دیا یونی که راویا
1: بله
3: که راویا ایدی یعنی ایش چتاگ نه بوبی تشتاگ دوی نه تشتاگ بو کرم
1: بله
3: نکه او ظلوما او جومیره او جومیره نکه خویشی بوشی که خو کریا زیر زی کریا، گسته زی کریا، ده خونی وی هانا، پنج سهاره وی هانا مقصد بده های بلا خاتون ها ایلان بود
1: بله
3: وقتی کچک اگه جیان خو گریده بوان زیره هم بجه خود صبح از هج جدا بمجی خود زیره مهن از دی فروش وقتی تا جیان خو گریده و زیره ایدی جسم جیانی نوکه نو تشتا کی چا زالو می گتی دست جنی کی تو خود نه چا جنی کی دی بیج خود من زیر هن از دی بچ اوید کی شی اوید کی شی تا سبب وی هندی
1: باش
3: بلو بلو زیرو شی بخوزن بس جو کی می بخوز
1: دست خوش ما مستر سعید یعنی هندک دگلک حشی کو دو کنو دگلک وقت چی تنو اکو بجه دبیتا رو حوان ده پیگ و گیره دایی بیتن ده پیگ و مینید پشت اینکه چه بی زیر وانا لگ و کتن لیلی رحی استران اکا گل اکا خوشهر پاچه که بو منو بشی
3: بله
1: اولا از دیگه بشیم بلا همه موسیقی
3: شفق هم
1: بیرسترانه هاو دشیار ده الله ده کلم کن

0: وای ساعت تا
1: وای دست خوش
0: وای وای دست تا خوش
1: هری امری منی
0: هری پاچا وا
1: گلت شم و وسترون داد مرو جان خو ببینید
0: بله
1: ایدی مرو نظرات خوزی
0: ساعت تا خوش بیت دنگ تا حد بنی بیت ان شاء الله بله زو سپاس بو تک یک سایت روحانی تو خیلی سر جواب پیوندی اکادی مل کنترولیه هی قد بو یا او دا خزل بودین که باش تو سر جواهات امام استا سعید ام ده دو پیوندی دیمایی که میته ام دیوان جوار گیرین وقتی من اما که من با به سیداد و هر واسا و به ارکانی رگ دانه با به سیدادی دمیتا باش بتن فرما
2: دمیتا باش در و خوش در رز و ویان بودتا و با برنامه تجیز انگیل جان
0: سر جواهاتی گلکس باز بتن
2: همی بینر رزدار
0: گلکس باز تو گلب خیراتی سر جواه
2: غیره بابت اول سر زیرای او آفرتی
0: اگر اکی بیجه که او آفرت بزیر شی بکتن اگر اکی بیجه بو چی بزیر شی بکت
2: اگر او آفرت بزیر شی بکتن
0: ایده چه چی
2: بکتن دوانه هست کموسی بکتن ککی خلی
0: وا
2: غیره او آفرت شی بکتن گل کومنت هاتن و هر ایکی بیرو بوچون اکو های هر ایکی هزر اکو های وکو سنت اگر چی بو و آفرت و جن نخوازی جی هرچی نبیتن یعنی اندک بازن که و گهار که که و گستی لکه اندو گستی لکه هر بوچه کرد
0: بله
2: هر کس اگه یعنی فقیر جی بیتن شیتن هر بکریتن چون که جن راستی گلک حج زیرا کن بس او جنا گلک زیرا بخوازی لوانه اندک کس هبن وکو بیشن حشی کدود کن و اگر هندی
0: باشه هکه عبید حشی کدود کن دیتن آتا مادم گل اک حش کرکید گردن زیرا بخوازید آن نخوازید کیش درست داره
2: اگر نخوازید او ظلم خوب بوی زیرا او ظلم خوب بو همین
0: چشتگر نوکه بسیاره خوازید یا نخوازید او حش کرکیب گردن خوازید آن نخوازید کیش باش داره
2: اگر خوب غرام اکیشی نخوازید دهشت بتر حشی که نو خوش شویستی
0: زور باش آم نبد بیا فاخفت نبیا باشه دلش با خونه خدا با وسی دادی بله
2: و اگر بار کرکی گران کرد کرکی بن دینار رو بخید او سالا که تنه نانو تحینه بخود و مال خره ویران کرد که چوید و مال دا از بجم نیا باشه یعنی مال خوش ده خراب کرد و مالش ده خراب کرد و ده چاوت واش دا کچا بیکه که گلک که کم بیتن وکو کسا که رز گرتن نوا که مزن نادنه لوانه دشتر اول هزار جارا الناف چوفت دیدن نه حیفه که نه دو حیفه نه ساله که هر بجید اول تو بویتا اول اینا سره من تو بویتا هم دین دار کریم تو بویتا هم اخسنه بنده اینا رو بو چند زیر و چند تشتگید کم اگر باره مال گران نکن دید چوفه خسی و خزیرا دا و ظلام خوش دا یا برز و بلوم بیتو یا نرخ بیت او خو دی بیتا زیر
0: ساعتا تا خوش دست تا خوش من باب سیدادی امزوز و سپاسیتت کن بو بش دادی تا جوان گرمه دایی گله گلب خیراتی سر شوا ام دادی ما یک تلفن و اگنش برک وقت من اما باب ارکانی ات گلمه باب ارکانی دمت باش بیتن تو چوایی
3: سلام و رز و باره تا باش بیتم اصلا ده باشم دمی گرنشین لسر لیبتا و همی حوال و بودارت بیتم
0: تو ساخ بیشالا با به ارکانی بدیتن آتا کورک حشوی که چیت کتن یا باروی گرانته لیت کتن یا کو هندکی هاری کار بتن و کیش که سنش را کشتره پتر حش کیش کت کتن
3: خود تشت سنش را کش اوه دمی هر بجارتن آتا جوان بید و تگشتن آتا جوان بید و خزمانی آتا جوان بیدن و بریکو بیگی نبیدن بگا بشارکه ابرو که کچکی بخوزیدن و پیچه بیدن اوی کچه زرارا نهلینیدن و ابرو که بکه بیده نوام رو بید خدا سر فرازی سر بلندی بس اگر پیچه نبیدن اره اوی کچه و چند کره دی ابرو که ولی هادینه خوش زواج دید کن جبر بگیرانی وان زیر خواستنه وان وی آی پی و احدا دمایی که اگر خواستن یا جوان بی تو یا بریکو بگ بیدن خود ظلامی پیچه بیدن دشنا خود زیرا را حلی نید بس اگر پیچه نبیدن او کچا اصلی ها بیدن او کچا خوشمرو با بیدن خود دی خزمانی کدن و همی تشتبجی پی بیا خود دی با بس از ویلی جید بیجم هگر چه چند نبیتون زیری بوده چه نکردن ابروکه یا حاطی تو شوارق اگر محکمه خود چه که هر گابه که زیر آن پاره که دستی با اون با زیرا چه کردن و گل اک جیابه گیری ای که شوانا جی امین بنا مال دامه دوسته جنبراین اینه وارقه من پیدا چه کردن حتی به گابه جا الحمدلله خزمانی او سا خوشه تکشته نکا جوان بیتون و تکو دو بگن بان گرانیه و آن زیرا و هنده زیری چه که و اگر تو چه نکه و و حتی دو ماهی که حکتا به قایشه چه نکه اون زاکه دو نکه هنه اد بیجم اخیر جک بینه که در رج بینه در کپیتنا براج ویجنه و میریدا و با قدیانه که نجابه را گیری و نخوشی و خزمانیت یکا جک چونا پاش ده چه بیده به جه همین گابا اگر ده خزمانی یک ببیتنه تو چی کچا اصلی یکی هم کچا کرا یکی اصلی یکی بود کچا خوب حل بجیری اد بیجم زیر نبیده اگر
0: باش دست خوش ساعت آتا خوش بیتو با بیاد کنی زو سپاس گلک سپاس تو بخیر به سج جوازو زو سپاس بوده با بیاد کنی و به جاریت جیا جوان گل مدام بله راستی جی اگر هم پیدا چونه که آخفتن حوالان دا بکنی گلک آخفتن جان گوتن سرهند کانه بو چی زیرا نخوازی نخوازه دا که نبیجن چاوله که نید کتن نخوازه چونکی کوره که باشه تود بینی گیتیتن نخوازه چونکی تو گلک حشوید که او گلک حشتاد کتن نخوازه چونکی بینی مجیلی کاری او دا بین که نپاری جان شوان کرانه نخوازه دا که باروه مال گلک گران نبیتن او تود چیت ناو دا نخوازه چونکی تو بینی خواستن آن زیران یا بویا ریگر یکی جبل قیره بونا تا هدی هدی یعنی یوال تتوی قیره دبیم نخوازه دا که آسان کار یک چه بی نخوازه حتی دی ماهی که کومکا پراستی یا خانان در سر بی بابتی خاطر گوتن حوالین که گهداری ها مکیری زوز و سپاسی وقت که اینو کچه این که گهداری ها مجی کری چین مفاجه خلق آفریکه ور بگیرن او باش بو جیان آوانا چین دل سر برگی که پرای بچن گودارین عزیز پروگرام امریکه زنگلین جیان دیماهی کاد حتی خلک کادی ال دیوان ها اکشاد بینه و ریزو سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول ابجه اینان هوگر خلیل و سوشیال میدیا رو جیار امیر بخو قبیل بکن بمینه شاد